0: ABC-ul credinței. Realizator Cătălin Pălimar.
1: Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Tema acestei emisiuni este experiența Duhului Sfânt în Ortodoxie. Ne referim la felul cum putem deveni părtași Duhului Sfânt, unindu-ne în felul acesta cu Fiul și prin El cu Tatăl. Prin întreaga viața Bisericii, prin învățătura, cultul și spiritualitatea ei, ni se împărtășește Duhul Sfânt. De aceea, aceste realități trebuie prețuite, înțelese și asumate în plan personal. Dobândirea Duhului Sfânt, potrivit Sfântului Serafim de Sarov, este scopul vieții creștine. Acest proces este strâns legat de biserică. Alături de noi este Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Preasfinția voastră, bine ați venit!
2: Bine v-am reîntâlnit!
1: Preasfinția voastră, aș dori să punem în relief această temă în legătură cu biserica. Mai exact, cum putem vedea experiența eclesială, să spunem așa, a Duhului Sfânt? Cum putem asuma experiența Duhului Sfânt prin intermediul bisericii, prin intermediul a ceea ce se petrece în biserică, de pildă? Dacă e să ne referim la Duhul Sfânt ca a treia persoană a Sfintei Treimi, așa cum o mărturisim în simbolul de credință, știm că prin lucrarea, pogorârea Duhului Sfânt, s-a întemeiat, iată, biserica. Noi vorbim de această obște, de această comuniune dintre oameni, grație lucrării Duhului Sfânt. Deci când vorbim de biserică, deja vorbim despre lucrarea Duhului Sfânt încă de la întemeierea ei, pentru că Duhul Sfânt, iată, i-a adunat atunci și îi adună în continuare pe oameni.
2: Într-adevăr, așa cum a spus, biserica, care este trupul tainic al lui Hristos, s-a întemeiat prin lucrarea Sfântului Duh și reprezintă nu o adunare de oameni adunați în jurul unor idei religioase, ci o adunare de oameni chemați și adunați în jurul lui Hristos prin lucrarea Sfântului Duh. În Sfânta Evanghelie după Matei găsim acest cuvânt al Mântuitorului care spune că unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Dar faptul de a fi adunați doi sau trei în numele Domnului Hristos, aceasta este în primul rând o lucrare a Duhului Sfânt care îi cheamă și îi adună pe oameni. Iar prezența Duhului Sfânt care face ca biserica să devină cu adevărat trup tainic al Domnului Hristos se face în primul rând prin lucrarea Sfintelor Taine și a Sfintei Liturghii și prin mijlocirea altor lucrări bisericești, dar în primul rând, deci prin Sfintele Taine, pentru că omul devine creștin, devine membru al bisericii prin Sfânta Taină a Botezului. Și de acolo deci începe, să zic așa, lucrarea lui, prezența lui, manifestarea lui în cadrul acestui organism care este condus de către Duhul Sfânt.
1: Vorbim așadar de o prezență a Duhului Sfânt, de o manifestare a Duhului Sfânt, de experiența Lui din partea noastră, prin mijlocirea acestor acte sfinte, acestor lucrări sfinte, ale acestor sfinte slujbe pe care le găsim, le întâlnim în cultul public al bisericii. Prin urmare, cultul public, prin toate elementele lui, este un mijloc prin care nouă ni se împărtășește Duhul Sfânt. Vorbeați de începutul vieții creștine, vorbim de botez, vorbim de mirungere, când primim, iată, încă de mici, darul Sfântului Duh, și de asemenea vorbim de euharistie, sunt cele trei taine de inițiere prin care suntem cumva puși în comuniune cu Dumnezeu prin lucrarea Duhului Sfânt, prin Fiul spre Tatăl. Dar aceste taine de inițiere sunt, să zicem, poarta de intrare în această lucrare și această atmosferă.
2: Da, referitor la taina Sfântului Botez, care este prima sfântă taină cu care începe viața noastră creștină, această taină este numită o naștere din nou. Și despre ea spune Mântuitorul în Evanghelia după Ioan în capitolul 3, versetul 5, că de nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu. Deci, iată, vedem aici consemnată prezența Duhului Sfânt în această lucrare a nașterii din nou. Deci nașterea este prin apă și din Duh. Adică pe lângă ritualul sau ceremonialul văzut al afundării întrăite în apă, în apa sfințită, este acolo și o prezență și o lucrare nevăzută a Duhului Sfânt. Și sigur că pe lângă deci, acest ceremonial vizibil al slujbei botezului, există și o experiență inefabilă a Duhului Sfânt, numai că, bineînțeles că când este vorba de botezul pruncilor, nu putem să știm exact ce poate simți un prunc în momentul botezului, dar știm din experiența oamenilor adulți care au primit Sfânta Taina Botezului la o vârstă matură, la o vârstă majoră. Mulți dintre ei au mărturisit că au avut o experiență deosebită, ceva ce n-au mai trăit până atunci, în momentul acesta al botezului. Și aceasta arată că, într-adevăr, botezul, slujba botezului, nu este doar un simplu ceremonial religios, ci este, într-adevăr, o lucrare nevăzută a Duhului Sfânt care se petrece în cadrul acestui ritual.
1: Prezenția voastră, prin această experiență eclesială a Duhului Sfânt, la care noi suntem părtași prin aceste taine de inițiere, prin tot cultul bisericii până la urmă, noi suntem convinși că ajungem și la o transformare a vieții noastre. Nu vorbim doar de pure ritualuri exterioare, văzute, la care suntem noi spectatori, ci ele țintesc și o transformare, o schimbare a vieții noastre. Simțim această schimbare sau de ce e nevoie să se schimbe viața noastră urmând aceste rânduieli, fiind părtași la ele, zi de zi poate, sau săptămână de săptămână, suntem părtași la aceste slujbe, la Sfintele Taine, la ierurgiile care se fac în biserică, la tot cultul bisericii. El nu este doar exterior la care noi ne uităm, ci țintește o schimbare a noastră până la urmă.
2: Da, mă bucur că mi-ați deschis într-un fel gândul pe care voiam să-l spun legat de experiența Duhului Sfânt în Sfintele Slujbe, pentru că constatăm că de multe ori când se vorbește despre experiența Duhului Sfânt, oamenii sau mulți oameni înțeleg ceva, a zice, greșit. Și anume pentru că se gândesc la ceva psihic, adică trăit pe plan psihic, se gândesc chiar la lucruri de-a dreptul spectaculoase. Și aici nu vreau să pomenesc numele vreunei confesiuni, dar trebuie să mărturisesc acest lucru că astfel de, în ghilimele, experiențe ale Duhului Sfânt sunt căutate în anumite culte și care se manifestă pentru ei printr-o emoție sufletească, puternică, prin lacrimi, prin manifestări de tremur sau de cutremur sufletesc, dar care se manifestă chiar și din punct de vedere fizic, sau sunt și verbalizate printr-o felul de cuvinte de cele mai multe ori neinteligibile. Ori, ca să revin la ce trebuie să înțelegem noi ca și creștini ortodoxi, experiența Duhului Sfânt. Deci, experiența Duhului Sfânt nu înseamnă ce simt eu, ci, așa cum a spus, mai degrabă înseamnă dacă s-a schimbat, dacă simt o schimbare în viața mea, în comportamentul meu. Pentru că Duhul Sfânt asta lucrează, sau scopul lucrării Duhului Sfânt în noi nu este ca să simt eu ceva emoțional, ci ca să se producă în mine o schimbare. Și, de fapt, după asta putem și să verificăm dacă este într-adevăr vorba de o prezență și de o experiență autentică a Duhului Sfânt sau este vorba doar de niște emoții? Pentru că astfel de emoții despre care vorbeam înainte se pot întâmpla în diverse situații. De exemplu, astfel de emoții putem să avem chiar și la un spectacol lumesc. Și de multe ori se face confuzie între aceste trăiri emotive produse de cine știe ce factor lumesc și aceste, cum să zic, poate care pot să fie și emoții, dar care sunt produse de prezența Duhului Sfânt. De exemplu, să vorbim despre lacrimi, care, într-adevăr, pot să fie și lacrimi duhovnicești, dar pot să fie și lacrimi psihice. De exemplu, dacă eu știu eu ce aud rostindu-se într-o rugăciune sau aud o anumită citire din Scriptură și încep să plâng, nu neapărat plâng pentru că Duhul Sfânt produce în mine un astfel de plâns, ci pentru că fac eu o conexiune cu cine și ce eveniment care s-a petrecut în viața mea sau a familiei mele și asta

0: primească.
1: În orice caz, cultul în tot ansamblul lui, cu tot ceea ce înseamnă Sfintele Taine, dumnezeiasca liturghie, cele șapte laude, diversele ierurgii, ele toate țintesc, spuneam, o transformare a noastră lăuntrică, care se petrece prin Duhul Sfânt. Din ce eram, devenim altfel, mai ales prin tainele de inițiere și ulterior celelalte lucrări vin să înnobileze mereu firea umană. Vorbeam, preasfinția voastră, despre prezența Duhului Sfânt la cinzecime, când se instituie ea ființă biserica. Din acei apostoli, din acei ucenici și urmași ai Mântuitorului, iată, se constituie biserica un nou organism, un nou așezământ, ceva diferit. Ei înși se transformă la cinzecime prin lucrarea Duhului Sfânt. Dar de asemenea mă gândesc și la următorul aspect, credincioșii unei comunități vor să zidească casa lui Dumnezeu și pun umăr de la umăr să facă un locaj de cult până la venirea episcopului ca să tărnosească acel edificiu. El este un edificiu. În momentul în care episcopul vine, face slujba consacrării, a tărnosirii și invocă Duhul Sfânt, acel loc devine un topos sacru a fierosirii lui Dumnezeu, diferit de orice clădire din comunitate. Iată aici o prefacere.
0: Da, însă și acel lucru trebuie privit tot din perspectiva a schimbării care se poate produce în noi, adică episcopul nu sfințește o biserică de dragul de a avea o biserică sfințită, de a avea niște ziduri sfințite, ci ca acel locaș sfințit să devină mediu și loc pentru sfințirea noastră credincioșilor. Adică dacă prin slujba târnosirii bisericii clădirea aceea, cum a spus, devine un loc sacru, păi este pentru ca noi să avem posibilitatea ca și noi să devenim, cum spune Sfântul Pavel, un templu sau un locaș al Duhului Sfânt. Și aici fac așa și o mică paranteză pentru a mărturisi un fapt pe care am impresia că unii preoți, confrați preoți, ca să nu mai vorbesc de credincioși, nu-l conștientizează. Și anume, se întâmplă, nu de puține ori, ca ierarhul să târnosească o biserică și apoi după aceea ieșim afară și slujim dumnezeiasca liturghie pe o scenă. Nu vi se pare că e un lucru nefiresc, anormal? Pe pentru ce am sfințit biserica aceea? Ca să ieșim afară să slujim liturghie afară? Și așa, într-un fel, în ghilimele, mă minunesc că oamenii nu înțeleg că nu e firesc ce se întâmplă.
1: Probabil rațiuni de organizare a mulțimilor, nu în cap în biserică, dar într-adevăr acesta este scopul târnosirii unui locaj de cult, ca în el să se oficieze prima liturghie.
0: E adevărat. Este și într-adevăr și această problemă a oamenilor foarte mulți, care într-adevăr cu ocazia târnosirii unei biserici se adună mai mult decât în mod obișnuit la o slujbă arhierească, pentru că vin chiar și din alte localități să participe, ceea ce este foarte bine. Și totuși, e normal ca să slujim prima sfântă liturghie atunci, în ziua respectivă, deci după terminarea slujbei de târnosire. Cred că există și alte modalități prin care să rezolvăm și problema aceasta. Și anume, în zilele noastre, vedeți, avem posibilitatea de a transmite slujba și vizual prin anumite ecrane mari care se pot instala. Și chiar m-am interesat și se pare că este mai ieftin ca preotul paroc să închirieze un astfel de ecran pus în exteriorul bisericii, decât să închirieze o scenă. Ca să nu mai vorbim de faptul că pe scena aia ce alte evenimente s-au derulat în trecut. Adică, cum am spus, sfințim biserica și ieșim să slujim liturghia pe o scenă nesfințită, pe care nu numai că e nesfințită, dar cine știe ce, cum am zis, alte evenimente au avut loc. Concerte de cine știe ce, de muzică care n-au nimic de a face cu viața spirituală. Și ca să nu mai vorbești de faptul că liturghia slujită pe o scenă simți că are nefiresc cu ei. Adică facem anumite ritualuri care țin într-adevăr de tipicul liturghiei, dar care pe o scenă n-au niciun sens. De exemplu, vohodul mic cu Sfânta Evanghelie sau chiar și faptul de a da binecuvântarea

0: la începutul liturghiei. Știți că, conform tipicului unei liturghii arhierești, episcopul, în mod normal, nu intră în altar de la începutul liturghiei. Stă acolo, în mijlocul naosului. Și primul dintre preoți este cel care dă binecuvântarea mare de începerea Sfintei Liturghii. Iar episcopul va intra în altar abia după intrarea cu Sfânta Evanghelie, deci după vohodul mic. Ori, pe o scenă, episcopul stă la 2 metri de masa pe care se slujește și dă binecuvântarea preotul protos. Apoi, iar, cum a zis, vohodul cu Evanghelia. Înconjurăm acolo Sfânta Masă și ne facem că am intrat în ce? Cu Evanghelia, că nici măcar nu avem acolo un iconostas, o catapeteazmă să se arate că, de adevăr, este vorba de o intrare. La fel și când este vorba de vohodul mare cu cinstele daruri. Adică, de multe ori, deci, mimăm, asta cred că este cuvântul cel mai potrivit, mimăm anumite ritualuri liturgice și care, deci, nu și-au sensul săvârșite aceste ritualuri pe o scenă, unde, cum am zis, nu avem catapeteazmă, nu avem altar, nu avem naos sau pronaos.
1: Și am pierdut semnificația teologică a evenimentului respectiv,
0: exact,
1: a târnosirii.
0: Da. Acum, deci, asta am zis că va fi o paranteză scurtă, dar am lungit-o. Și acum revin. Deci, târnosirea bisericii este tocmai pentru că, având un astfel de spațiu consacrat lui Dumnezeu și participând la sfintele slujbe, adică venind acolo la Sfânta Liturghie și numai la Sfânta Liturghie, la toate slujbele care se săvârșesc, acolo am putea spune că acea biserică devine atelierul sau laboratorul duhovnicesc în care omul își poate sfinți viața, poate deveni și el însuși un templu, o biserică a Duhului Sfânt, pentru că acolo ne botezăm, acolo suntem mirunși, acolo venim cu pocăința noastră și cu spovedania noastră înaintea duhovnicului, acolo primim Sfintele Taine, acolo, iarăși, oamenii sunt binecuvântați pentru viața împreună, pentru căsnicie, în Sfânta Taina Cununiei, și iar și aici, din nou o paranteză, din păcate și acest lucru, iară, s-a devalorizat, pentru că am ajuns să facem cununii pe nu știu unde, până și unii vor chiar și în balon. Și multe alte lucruri, așa, de-a dreptul năzbâtii religioase. Și nu mai vedem în biserică, cum am spus înainte, un adevărat laborator al sfințirii noastre, al îndumnezeirii noastre, sau nu vedem biserica ca și izvor al harului, de unde primim harul care ne poate ajuta să ne sfințim și noi.
1: Ca să putem vorbi despre o prefacere a vieții noastre, trebuie întâi să înțelegem ce înseamnă ea, de ce este legată, ce înseamnă toate aceste realități din viața bisericii noastre, ca în felul acesta să le asumăm altfel. Din neștiință oamenii procedează diferit, dar toate sunt legate într-un fel de biserică, care este ca un fel de pântece din care noi renaștem, naștem la o viață nouă, grație faptului că suntem prezenți în această lucrare a bisericii și în acest spațiu sacru al bisericii, prezenția voastră. Foarte interesant aspect, majoritatea sfintelor slujbe, ierurgii, taine, laude, în sfârșit, ce facem noi în biserică din punct de vedere cultic, toate acestea încep cu o invocare, o rugăciune pe care o adresăm Duhului Sfânt. Îl numim Împărate Ceresc și îl invocăm la începutul fiecărei slujbe. Interesant și acest aspect.
0: Da, pentru că tot ceea ce săvârșim noi în biserică și în slujbele ei, de fapt sunt lucrări ale Duhului Sfânt. Noi săvârșim, să zic, numai partea aceasta văzută,
1: ritualică.
0: Da, ritualică sau ceremonială, dar toate aceste slujbe sau ritualuri bisericești sunt secundate sau au o parte nevăzută care este lucrarea Duhului Sfânt. În felul acesta, botezul este cu adevărat naștere din nou și nu doar o simplă, să zic, încreștinare, introducere în biserică. La fel, taina mirungerii este cu adevărat primire a Harului Duhului Sfânt sau o pecete a Duhului Sfânt aplicată pe noul botezat. Apoi, cu adevărat, liturghia este plină de prezența Duhului Sfânt. De fapt, această chemare a Duhului Sfânt prin rugăciunea Împărate Ceresc Mângâietorule începe chiar, să zic așa, de la începutul începutului, adică din momentul în care preotul se pregătește pentru pregătirea darurilor necesare pentru Sfânta Liturghie, adică înainte de a se îmbrăca în veșmintele liturgice, facem o rugăciune și care tot așa începe cu Împărate Ceresc. Și apoi, după terminarea acestei lucrări, care se numește proscomidie, înainte de a da binecuvântarea mare, din nou preotul rostește rugăciunea Împărate Ceresc Mângâietorule, Duhul Adevărului. Și apoi, după aceea, la momentul, să zic, culminant al liturghiei, adică la momentul dinainte de prefacerea sau preschimbarea pâinii și a vinului în trupul sângele Domnului, care sunt tot așa o lucrare a Duhului Sfânt, preotul invocă pe Duhul Sfânt rostind troparul ceasului al treilea și, de fapt, rugăciunea epicleze este rugăciunea prin care ne adresăm lui Dumnezeu Tatăl ca să trimită pe Duhul Sfânt. Spunem, încă aducem ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm și te rugăm și cu umilință la tine cădem. Trimite pe Duhul tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte și fă, adică pâinea aceasta, cinstit trupul Hristosului tău, iar ceea ce este în potirul acesta, cinstit sângele Hristosului tău, prefăcându-le cu Duhul tău cel Sfânt. Deci Dumnezeu face această lucrare prin lucrarea sau prin mijlocirea sau medierea Duhului Sfânt. Și vreau să mai subliniez încă o dată, deci că această invocare sau această chemare a Duhului Sfânt este nu numai peste pâinea și vinul pregătite și puse înainte pe Sfântul Diș și în Sfântul Potir, ci peste noi mai întâi, deci peste noi și apoi peste aceste daruri. Și asta ce înseamnă? Că așa cum noi chemăm pe Duhul Sfânt ca să preschimbe, să prefacă, să transforme pâinea în trupul Domnului Hristos și vinul din potir în sângele Domnului Hristos, la fel trebuie să fie și la noi tot o schimbare. De aceea și această schimbare deci nu poate să aibă loc decât tot așa prin pogorârea, prin venirea Sfântului Duh și asupra noastră. Însă bineînțeles că această schimbare devine efectivă atunci când, la momentul potrivit, noi ne împărtășim cu acea pâine și cu acel vin care au devenit, prin pogorârea Sfântului Duh, au devenit cu adevărat trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos.
1: Invocarea Duhului, de fapt, îl face prezent pe Hristos. Aici este lucrarea întregii Sfintei Treimi, dar îl invocăm pe Duhul care ne mijlocește pe Hristos și prin Hristos noi ne unim cu Tatăl. Însă lucrarea Duhului Sfânt este menită ca să ne-l aducă în viețile noastre pe Mântuitorul Iisus Hristos, pentru că El a fost și om, este și Fiul lui Dumnezeu și aici se petrece această unitate, această unire între om și Dumnezeu în persoana Mântuitorului Iisus Hristos prin lucrarea Lui, dar cu această invocare a Duhului Sfânt.
0: Și aș mai dori să adaug încă ceva, să nume, mi-am amintit că în canonul de pocăință, canonul acela mare, compus de Sfântul Andrei Criteanul, pe care îl citim în postul mare, în cântarea nouă există un tropar sau stihiră care vorbește despre, să face legătura între ceea ce a făcut Domnul Hristos la nunta din Cana Galilei și ceea ce se întâmplă cu noi în liturghie. Acum nu pot cita chiar exact cuvânt cu cuvânt, parafrazez cu cuvintele mele și anume spune: Domnul, venind la nunta din Cana Galilei, a prefăcut sau a preschimbat apa în vin. Deci acolo din apă devine vin. Cică, ca tu să te preschimbi o suflete. Adică așa cum Domnul la nuntă, deci a preschimbat apa în vin, la fel în liturghie, Duhul Sfânt preschimbă vinul în preasfântul sânge al Domnului Hristos și noi împărtășindu-ne cu El să întâmple o schimbare în noi. Și această schimbare, cum am zis, nu este vorba doar de o trăire emoțională de moment. Că, într-adevăr, poate exista și această trăire emoțională de moment. Unii mi-au spus ce au trăit ei când s-au împărtășit, când au primit Sfintele Taine. Dar nu numai atât este important. Pentru că dacă atunci când, după ce ne-am împărtășit, ieșim din biserică și emoția aia trece repede și nu mai simțim, de exemplu, pace, liniște, bucurie, ci foarte ușor ne putem tulbura, ne putem enerva. Înseamnă că n-a fost nicio schimbare, a fost doar o emoție psihică, vremelnică. Ori, când lucrează Duhul Sfânt, când avem, cât adevăr, o experiență autentică, veritabilă a Duhului Sfânt, atunci se întâmplă o schimbare, și anume, care e schimbarea? Sunt mai multe, bineînțeles. Una dintre ele este că atunci când, adevăr, omul are o experiență a Duhului Sfânt în liturghie sau și în alte slujbe, Duhul Sfânt îl face să-și vadă păcatele. Dacă nu se întâmplă un astfel de lucru, dimpotrivă, îi se pare că el e mai bun, mai evlavios, mai cucernic decât ceilalți, asta e egal cu zero. Nu e vorba de nicio experiență a Duhului Sfânt. Deci Duhul Sfânt ne face să ne vedem păcatele, să ne recunoaștem păcatele. Și apoi, bineînțeles, o altă experiență este experiența pocăinței, lăuntrice. Apoi, o altă experiență pe care o lucrează Duhul Sfânt, experiența smereniei și apoi a păcii și a faptului de a nu-i mai judeca pe alții. Cum ziceau părinții pustiului din deșert, ziceau să te vezi mai prejos decât toată făptura, decât toți semenii tăi. Astea sunt adevăratele schimbări pe care le produce Duhul Sfânt în viața noastră. Iar dacă, cum a zis, dacă după liturghie ieșim din biserică sau după ce chiar ne-am și împărtășit și nu simțim nimic din acestea, dimpotrivă, foarte ușor ne putem tulbura, foarte ușor ne putem enerva, foarte ușor putem să cădem într-o cleveteală, într-o vorbărie fără folos sau chiar ne-ai judeca pe semenii noștri, înseamnă că n-am avut o experiență autentică a Duhului Sfânt în slujbă.
1: Prezenția voastră, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței la Radio Renașter, alături de invitatul acestei emisiuni, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Vorbim despre experiența eclesială a Duhului Sfânt, așadar felul cum lucrează și cum ne transformă Duhul Sfânt prin viața bisericii, prin slujbele ei, mai ales prin rânduielile și tainele ei. Prezenția voastră în biserică, suntem foarte mulți și foarte diferiți, cu diverse daruri. Fiecare dar este într-un fel o lucrare, o pecete, o amprentă a Duhului Sfânt. Dar unii sunt arhierei, alții sunt preoți, alții sunt epitropi, consilieri la biserică, alții sunt oameni obișnuiți, alții sunt pictori, alții sunt arhitecți, alții sunt, în sfârșit, cateheți, învățători. Sunt foarte multe harisme, daruri, profesii care pot fi cumva puse și în ecuația aceasta a lucrării Duhului Sfânt, toate până la urmă spre a zidi ceva, o comunitate, pe ceilalți. În sfârșit, nu cred că Duhul Sfânt vine ca să-mi facă mie un favor, să devin o celebru prin darurile mele, fac conferințe celebre, podcasturi, predic extraordinar sau în sfârșit sunt grozav ca să mă slăvesc pe mine, ci toate darurile acestea cred că sunt menite și pentru a îi folosi pe ceilalți.
1: Da, vorbeam înainte de faptul că una dintre experiențele Duhului Sfânt este tocmai smerenia. Și asta este în conformitate cu ceea ce spune și Domnul Hristos, care zice: învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima. Păi nu numai Domnul Hristos este smerit, și Duhul Sfânt este foarte smerit. Este smerit și prin faptul că, vedeți, nu se impune, nu ne obligă, nu intervine cu, să zic, cu violență sau brutalitate în viața noastră, adică nu ne obligă să ne schimbăm, ci lucrează cu noi atât de fin, aproape imperceptibil. Și atunci, în situația aceasta, deci darurile sau harismele pe care El ni le împărtășește, deci, cum a spus, nu ni le împărtășește ca noi să devenim faimoși, celebri, să ieșim noi în evidență. Și toate ne sunt date pentru slujire, adică pentru a sluji prin darurile noastre creșterii și dezvoltării trupului tainic al lui Hristos, biserica. Biserica are nevoie de toate aceste harisme pe care Sfântul Duh le împărtășește oamenilor. Bineînțeles, dacă are și cui. Sau, de fapt, Duhul Sfânt, de fapt, ni le împărtășește, numai că noi trebuie să fim dispuși ca să le primim și să lucrăm cu ele. Pentru că spuneam înainte că Duhul Sfânt nu se impune cu forța în viața noastră. Noi trebuie să simțim ce dar, ce lucrare ne dăruiește sau ne împărtășește Harul Duhului Sfânt, și pe aceea deci trebuie să o folosim pentru semenii noștri, pentru binele semenilor noștri și pentru misiunea bisericii. Până și mi-amintesc de un părinte profesor care ne spunea când eram studenți că până și dragul acela pe care îl simte un credincios sau credincioasă de a face curățenie în biserică, până și aceea este tot o harismă sau un dar al Duhului Sfânt. Pentru că cât e de important că atunci când intri într-un locaș de cult să vezi că acel locaș de cult, acea biserică arată bine, este curată, ori dacă cineva, și sunt adevăr, sunt oameni, astfel de oameni care după slujbă nu pleacă imediat acasă, și ori merg la preot, ori deja preotul deja îi cunoaște și știe și le dă binecuvântarea de a-și începe lucrarea aceea de a pune totul în ordine, de a face curățenie, de a arăta totul impecabil. Și recunosc și eu că tare mă simt bine și tare mă bucur atunci când merg într-o biserică, când intru într-o biserică, văd că totul strălucește de curățenie. E clar că acolo sunt oameni care au această harismă pe care, iată, o folosesc de multe ori, poate punând pe locul 2 alte preocupări care țin de viața lor, dar pentru a face ca Biserica lui Dumnezeu să arate impecabil. Dar bineînțeles că sunt multe alte slujiri, ce să mai vorbim de faptul că vedeți cum acum, în aceste vremuri, să zic, de libertate, în care biserica se poate implica în diverse activități sociale, de filantropie,
0: mass media și
1: da, alte. Ori aceste activități nu le poate face preotul singur. Cine așteaptă ca un preot să se implice în toate aceste activități, înseamnă că, într-un fel, sunt iertat că zic așa, este inconștient. Deci, preotul, sigur că trebuie într-un fel să călăuzească, să dirigeze aceste activități, dar fiecare membru al parohiei trebuie într-un fel să participe cu ceva la toate aceste activități ale bisericii, pe care poate biserica să le facă spre binele celor din societate. Și de aceea aș vrea să spun acum tuturor creștinilor un lucru, să nu fim doar consumatori. Nu venim la biserică doar ca să consumăm har, adică să primim de la biserică ceva, să primim aghiazmă, să primim anaforă, să primim Sfânta Împărtășanie, să primim, știu eu, alte slujbe și taine pe care biserica ne le oferă. Noi nu trebuie să fim doar consumatori de cele sfinte, ci aceste lucruri, dacă într-adevăr le primim și le consumăm, atunci ele trebuie să și rodească în noi, așa cum, de exemplu, o plantă, un pom, dacă îi oferi îngrășământ, dacă îi oferi apă, nu face doar pentru a se hrăni și a trăi și a face frunze. Orice plantă sau orice pom, dacă primește ceea ce are nevoie, păi le primește ca el sau ea la rândul lor să producă niște lucruri bune. Și de aceea de Sfântul Apostol Pavel vorbește în epistola către Galateni de roadele Duhului Sfânt. Deci dacă noi primim harul Duhului Sfânt, păi acest har, dacă într-adevăr l-am primit, trebuie să aibă roade în viața noastră, nu doar pentru noi, ci pentru folosul întregii comunități. Și care sunt roadele Duhului Sfânt? Le citesc din epistola către Galateni, capitolul 5, versetul 22. Iar roada Duhului este iubire, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credincioșie, blândețe, înfrânare și curăție. Și apoi, cred că mai sunt că în alte locuri, vorbesc și despre alte daruri a Duhului Sfânt. Aici sunt doar date câteva, 10 roade ale Duhului Sfânt. Deci atunci când primim harul Duhului Sfânt, trebuie să ne folosim de acest dar, de aceste harisme, pentru a produce roade spre folosul bisericii și spre slava lui Dumnezeu.
0: Prezenția voastră, există această, să zicem, rânduială în biserica noastră ca oamenii din prisosul inimii lor, din dragostea lor față de biserică, să aducă darul la biserică. Fie că vorbim de vin, de un de lemn, vorbim de prescură, vorbim de tămâie, de lumânări, de câte pot fi, care sunt necesare cultului, sunt aduse ca jertfă din partea familiei sau a persoanei respective, cu conștiința că, folosindu-se la slujbă și preotul cu darul lui, invocând Duhul Sfânt peste acelea, în diverse ipostaze ale slujbelor și ale cultului, Duhul lui Dumnezeu se va revărsa și peste acel om care a adus darul și viața lui se preface, se schimbă în sfârșit. În mod deosebit, acest lucru se petrece în Sfânta Liturghie, unde credincioșii știu, aducând darul lor sau chiar viața lor, o aduc acolo în fața lui Dumnezeu. Preotul, invocând Duhul Sfânt, el spune că Duhul Sfânt vine să prefacă și darurile lor, dar și viețile lor. Sunt foarte multe servențe și rugăciuni în cadrul Sfintei Liturghii, unde în sensul acesta se roagă preotul, spune preotul. Și ne vrednicește să aflăm har înaintea ta ca să fie bine primită jertfa noastră și să se sălășluiască Duhul cel bun al harului tău peste noi, peste aceste daruri puse înainte de către popor, de către toată lumea și peste tot poporul tău, adică Duhul lui Dumnezeu se revarsă și peste daruri, dar cum a spus dumneavoastră și peste tot poporul care este de față. interesant, se invocă în mai multe situații Duhul Sfânt, cum ați amintit, acel tropar al glasului, al ceasului al treilea. Doamne, cel ce trimis pe preasfântul tău Duh în ceasul al treilea apostolilor tăi, pe acela bunul nu lua de la noi, ci îl înnoiește întru noi, ceea ce ne rugăm ție, adică e nevoie de o înnoire mereu acestui Duh pe care noi îl alungăm, poate uităm de el, nu suntem atenți la gingășia lui, că pleacă foarte repede și mereu acest eveniment, aceste slujbe invocă această prezență să vină și peste daruri, dar și peste noi care suntem de față.
1: Da, bine că ați pomenit de această înnoire pe care o produce Duhul Sfânt. Pentru că, într-adevăr, noi nu suntem, din păcate, statornici, așa cum ar trebui să fim, în viața noastră duhovnicească și creștinească. Și asta, în primul rând, din cauza neatenției noastre, a lipsei noastre de trezvie. Bineînțeles că există și foarte multe tentații, foarte multe distrageri ale minții noastre, ale trezviei noastre. Și atunci noi mereu avem nevoie ca să ne reînnoim viața noastră duhovnicească. Ori Dumnezeu, în bunătatea Lui, vedeți, nu se supără pe noi așa cum poate că noi, în slăbiciunea noastră sufletească, ne supărăm pe cineva când nu ne ascultă sau nu ne urmează sfaturile sau cuvintele pe care le dăm. Dumnezeu mereu și mereu ne înnoiește harul Duhului Său ca noi să putem din nou să lucrăm cele plăcute Lui. Sfântul Siluan Atonitul spunea că pentru a trăi, trupul nostru are nevoie în fiecare zi de hrană și de aer, dar sufletul nostru, zice, are nevoie de Domnul și de harul Sfântului Duh, fără de care sufletul este mort. Vedeți, așa cum din punct de vedere fiziologic, dacă noi nu ne-am hrănit trupul, trupul nostru ar slăbi și poate până la urmă chiar ar muri, tot la fel și sufletul nostru are nevoie de această hrană spirituală care este harul Duhului Sfânt. De aceea, zice Domnul Hristos, adică a răspuns acelei prime ispitiri de după botez, i-a răspuns ispititorului zicând că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu tot cuvântul care este din gura lui Dumnezeu. Deci avem nevoie de o hrană specială pentru suflet care este, bineînțeles, cuvântul lui Dumnezeu, dar este și harul Duhului Sfânt. Și ne mai spune Sfântul Siluan și ce trebuie să facem ca să totuși să păstrăm acest har cât mai mult. Zice, pentru a păstra harul, omul trebuie să fie reținut și înfrânat în toate, în mișcări, în cuvinte, în priviri, în gânduri și în hrană. Adică, de fapt, harul Duhului Sfânt putem să-l înțelegem și ca pe o prețioasă comoară pe care ne-o dă Dumnezeu și de care noi trebuie să avem și noi, când ne stăm în putere, să avem grijă și să nu-l pierdem. Și dacă totuși îl pierdem, mijlocul prin care se poate recâștiga este tocmai pocăința. Pocăința face ca în noi Dumnezeu să reînnoiască harul Duhului Său și noi să putem să ne refacem parcursul vieții noastre duhovnicești, dar să-l refacem de fapt, mergând sau suind din treaptă în treaptă. Și aceasta, bineînțeles, prin strădania noastră de a împlini poruncile. Am citit în Filocalia, volumul 1, la Sfântul Marcu Ascetul, în care el vorbește despre taina botezului și pune problema aceasta, de ce dacă taina botezului este o lucrare desăvârșită, care într-adevăr ne naște din nou, de ce totuși omul continuă să păcătuiască și după botez? Și el răspunde spunând că din cauza neîmplinirii poruncilor, adică noi în taina botezului primim harul Duhului Sfânt, dar în același timp avem nevoie și de o silință, de o strădanie pentru a împlini poruncile prin care noi păstrăm harul și numai că îl păstrăm, dar îl facem ca să rodească în viața noastră. Iar și acest lucru îl spune foarte clar Sfântul Apostol Petru în a doua sa epistolă sobornicească, în capitolul 1, versetul 5, în care zice așa: pentru aceasta, punându-vă întreaga sârguință credinței voastre, adăugați virtutea. Deci nu-i de ajuns doar să avem credință sau să primim Harul Sfântului Duh prin Sfintele Taine. La această comoară a credinței și a Harului trebuie să-i adăugăm virtutea. Și la, spune mai departe, la virtute cunoștința, la cunoștință înfrânarea, la înfrânare răbdarea, la răbdarea evlavia, la evlavie să adăugăm prietenia frățească, prietenie frățești să-i adăugăm iubirea, căci, zice, dacă toate acestea sunt în voi și sporesc, ele nu vă vor lăsa trândavi și nici fără roadă în cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Fiindcă cel ce nu le are pe acestea este un orb, unins cu vederea scurtă, care a dat uitării curățirea păcatelor lui de odinioară. Adică curățirea păcatelor de odinioară de când am primit taina botezului sau și de când am mers să ne spovedim. De aceea, deci, nu e suficient doar să primim aceste sfinte taine, cum este taina botezului sau a mirungerii sau a pocăinței și spovedanii, ci să adăugăm la aceste lucruri și silința noastră, și anume silința de a împlini poruncele dumnezeiești.
0: Într-adevăr, fără această implicare a noastră, fără această participare a noastră, Harul Duhului Sfânt, oferit nouă cu mărinimie în Sfintele Slujbe, în Sfintele Taine, în cultul Bisericii, e nelucrător, stă acolo ca o sămânță care încă nu încolțește. Dar este această sămânță care are deplinătatea puterii Duhului Sfânt, este pusă în noi, însă fără această participare a noastră, ea nu rodește. M-aș întoarce puțin la cadrul Sfintei Liturghii, unde, spuneam, invocăm adesea pe Sfântul Duh ca să prefacă și darurile și pe noi, cei care suntem de față. Pe de altă parte, după ce am invocat Duhul Sfânt, s-au prefăcut darurile, noi îl chemăm din nou pe Duhul Sfânt ca să ne facă și pe noi părtași la ceea ce vom primi. Se roagă preotul în Sfintele Slujbe, la care credincioșii răspund: fie cu Doamne miluiește, fie cu dă Doamne, adică lucrează Tu, Doamne, să se întâmple ceea ce cerem noi. Și spune așa preotul: pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși, adică de Sfintele Taine, de Euharistie, spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatelor, spre părtășia cu Sfântul Tău Duh, adică o comuniune cu El, vine prin, iată, Euharistia, această părtășie, nu vine doar emoționându-ne acolo în biserică, vine și prin rugăciunea pe care o facem, adevărat o părtășie, dar deplinătatea acestei părtășii vine, iată, prin Euharistie. Și spunem așa mai departe, ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, cel ce le-a primit pe El, adică darurile acestea de pâine și de vin, în Sfântul cel mai presus de cerul și înțelegătorul său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimite nouă dumnezeiescul har și ce în plus, darul Sfântului Duh. Ne rugăm pentru acest lucru. Și la sfârșit, interesant, după ce ne-am împărtășit, biserica iară cântă, exultând cumva: am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel Sfânt.
1: Da, am primit Duhul cel Ceresc. Păi da, l-am primit nu doar prin simpla, participare, adică asistență la slujbă. Deci, vedeți, acest lucru îl spunem după momentul împărtășirii. Acolo spunem, am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel Ceresc. Adică am primit Duhul cel Ceresc dacă ne-am împărtășit. Dacă nu ne împărtășim, n-avem cum să primim Duhul cel Ceresc.
0: În plinătatea...
1: Da. Lui. Și dacă nu-l primim, nu poate avea în noi acea schimbare pe care, să zic, o așteaptă Domnul de la noi. Pentru că noi asta trebuie să înțelegem. Noi mergem la biserică ca să fim schimbați sau să ne lăsăm schimbați de Harul lui Dumnezeu. Și uite, acum îmi vine în minte un lucru care mi s-a relatat legat de Sfântul Sofronie Saharov, ucenicul Sfântului Siluan Atonitu și cel care a întemeiat prima mănăstire ortodoxă pe teritoriul Angliei, mănăstirea Sfântului Ioan Bătător de la Essex. Sfântul Sofronie a făcut o vizită în Anglia pe vremea când încă locuia în Franța și era în acea perioadă în care se gândea să întemeieze o mănăstire, că avea deja câțiva ucenici care, nu ucenici doar din aceștia care veneau la spovedanie, ci ucenici care voiau să să devină monahi și nu știa unde încă, nu avea încă un loc. Și a fost invitat de cineva, asta era cred că prin anul 1962, dacă nu mă înșel. Și a făcut o vizită în Anglia care a durat, nu știu, o săptămână, poate chiar mai bine. Și între altele, bineînțeles, a vizitat și biserici anglicane și a asistat la o slujbă anglicană săvârșită chiar de episcopul anglican din orașul Lincoln, în catedrala din Lincoln. Și episcopul de acolo a spus în predică că este a doua oară când catedrala lor este vizitată de un preot ortodox. Deci, s-a mai întâmplat să vină la noi la o slujbă un preot ortodox rus în 1917 sau 18, atunci când deja începuse Revoluția Bolșevică în Rusia. Și acel preot era refugiat din cauza Revoluției și a evenimentelor teribile care au avut loc în Rusia în vremea respectivă. Și episcopul de atunci, probabil că nu era cel de acum, ci un alt episcop, tot așa l-a remarcat și a vorbit și el despre el în predică sau într-un cuvânt pe care l-a stat în cadrul slujbei. Și am spus că, uitați, este aici cu noi la rugăciune și un preot refugiat din Rusia, în care uitați ce se întâmplă acolo, că pe vremea aceea nu erau așa mijloace de comunicare, așa ca acum, în care să afli exact tot ce se întâmplă în toată lumea. De fapt, nici noi încă nu știm chiar bine. Așa, și deci a spus că, uitați ce fac acolo comuniștii în Rusia, cum distrug bisericele, cum ucid episcopii, preoții, monahii și cum luptă împotriva lui Dumnezeu. Și i-a dat cuvântul și preotului acestuia. Și preotul acesta rus a zis, să știți că nu comuniștii sunt de vină. În tot ceea ce se întâmplă acum la noi în țară, nu ei sunt în primul rând de vină, ci suntem noi cei care de câteva secole i-am oprit pe credincioși de a mai veni la Sfânta Împărtășanie, în mod normal, așa cum trebuia să vină, la fiecare liturghie, pentru că de asta facem liturghia, asta e scopul liturghiei. Nu venim să asistăm la un spectacol religios, ci venim să ne împărtășim. Liturghia nu e altceva decât actualizarea cinei cele de taină. Ori ucinicii n-au mai la cină ce taină ca să uite la Domnul Hristos. Și Hristos le-a dat, a și spus, luați, mâncați și numai că le-a zis, le-a și dat și ei au primit, efectiv, trupul sângele său. Și zice, deci noi, biserica noastră, de câteva secole, îi oprim pe credincioși de a mai împărtăși. Și rezultatul acestei neîmpărtășiri sunt această generație de oameni care, uitați ce fac, e adevărat ce a spus, zice, este episcopul. E așa cum, exact cum a spus. Dar aceștia sunt oamenii bisericii, care, pentru că ei au fost botezați. Nu cred că a fost vreun comunist sau bolșevic din atunci, din epoca aceea, să nu fie fost botezat mic, când era copil. Dar din cauza faptului că biserica nu i-a mai împărtășit, nu s-a mai ocupat de ei, uitați ce au ajuns. Și deci nu comuniști, a zis acel preot, nu comuniști sunt de vină, noi suntem de vină, cei care am oprit pe oameni de la Sfânta Împărtășanie. Așa că trebuie să avem foarte mare grijă.
0: E ca și cum ne spune Domnul, dacă vreți să vă schimbați, dacă vreți să primiți pe Duhul Sfânt, luați trupul meu, pentru că acesta a fost sensul răstignirii sale și acesta este darul suprem pe care El ne l-a oferit nouă, ca prin acest dar noi să ne putem preface prin lucrarea Duhului Sfânt.
1: Da, deci noi, împărtășindu-ne cu trupul și cu sângele Domnului, devenim Hristofori, purtători de Hristos, dar care, de fapt, ne transformă în ceea ce este El. Așa că de asta este atât de important ca noi să mergem la liturghie conștienți că liturghia este cina cea de taină care Domnul vrea să ne ofere, sfintele taine prin care El să ne facă asemenea Lui. Pentru că ăsta e scopul vieții creștine, să devenim asemenea Domnului Hristos.
0: O ultimă întrebare, prezenția voastră. Să spunem că participăm ori la parohie, ori la mănăstire, ori la catedrală unde ne găsim noi, la toate slujbele. Se observă la literă toate rânduielile. Tipicul este foarte bine ținut, slujbele merg frumos, este ceremonial, este impresionant. Există o mare atenție pentru împlinirea acestor rânduieli. Există un responsabil cu tipicul, cum vedem pe la Muntele Athos. Sunt foarte multe slujbe și bogate și impresionante, dar există o vorbă prin mediile monahale. Sună în sens popular, dar Aș putea o cita aici ca să înțelegem cumva cum gândesc anumiți oameni. Zice așa această vorbă. Tipic, tipic și la inimă nimic. Adică cumva suntem prezenți la toate slujbele, martori, dar nu simțim cum am vrea. Nu ne pătrunde ceva fior, deși am stat poate 6 ore la o priveghere, eventual suntem obosiți, dar poate nu avem acel fior. Cum ajungem la el? E nevoie de el? Sau nu e nevoie de el? Ce contează în această lucrare a rânduielilor, a tipicului, a slujbelor, încât oamenii să simte totuși că ceva se mișcă în ei? Cum privim aceste lucruri? Pentru că oamenii vor să și simtă ceva din lucrurile acestea.
1: Este foarte bine dacă doresc să și simtă. Numai că, cum am zis, nu atât ceea ce simțim este important.
0: E criteriul.
1: Da. Deci, ceea ce este lucru cel mai important este ce s-a schimbat în noi. Dacă a existat o transformare în viața noastră. Cum am zis, dacă atunci când plecăm de la o slujbă, de la o priveghere, de la o sfântă liturghie, plecăm, să zic așa, mai buni, mai răbdători, mai iubitori, mai liniștiți,
0: mai smeriți,
1: cu conștiința că nu sunt eu cel mai grozav din lumea aceasta, atunci, dacă plecăm cu aceste, cum să zic, sentimente și cu aceste transformări, atunci, într-adevăr, prezența noastră a fost benefică. Dacă nu, înseamnă că, da, într-adevăr, cum a spus, dacă slujba a fost frumoasă, făcută după tipic și este, și într-adevăr, trebuie să facem slujbele după tipic, dar dacă slujba a fost doar frumoasă și în mine nu s-a produs niciun fel de schimbare, atunci este trist. Înseamnă că nu am primit ceea ce trebuia să primesc. Am mai spus o întâmplare aceasta, nu știu dacă e chiar bine să spun că e din viața mea personală, dar o spun pentru că eram copil atunci. Că odată când, într-o duminică după Sfânta Liturghie, când am ieșit din biserică, un bătrân s-a apropiat de mine și m-a întrebat: copile, ce ai luat azi de la biserică? Și eu, așa cu mintea de atunci, că nu aveam nici măcar 10 ani, m-am speriat, mi-am închipuit așa, nu știu de ce, mi-am mit pe loc gândul că ca și cum ar acuza că am luat ceva, adică am furat ceva de la biserică. Și am răspuns așa precipitat că nu, n-am atins de nimic. Și bătrânul, bineînțeles că și-a dat seama că n-am înțeles întrebarea lui, n-am înțeles ce a vrut să mă întrebe și a zis, iar tot printr-o întrebare, zis, păi n-ai luat cuvântul lui Dumnezeu. Adică, asta e când mergem la biserică, trebuie să primim, să luăm ceva, să luăm un cuvânt. Vedeți? Și asta e, dacă noi ascultăm, dacă ascultăm, că și aici e o problemă, ascultăm sau nu ascultăm, dar dacă ascultăm totuși citirea Apostolului și citirea Evangheliei sau și predica și nu ne-a atins nimic sufletul, n-a făcut inima noastră măcar un clic la un cuvânt, atunci nu știu ce să zic, nu pot să zic decât că este foarte trist. Iar mărturisea cineva că a văzut, odată mergând la biserică, era în Duminica Atomic, se citește pericopa evanghelică cu arătarea Domnului și în ziua învierii și peste 8 zile, adică în duminica următoare, pe care noi o numim astăzi Duminica Tomii, și Toma, când în sfârșit l-a văzut și el pe Domnul, a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu. Și a observat în biserică mai multe persoane care așa trăiau citirea acelei pericope evanghelice, încât când a zis preotul, citind textul Evangheliei, a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu, au șoptit și ei: Domnul meu și Dumnezeul meu. Adică s-au transpus pur și simplu în starea apostolului Toma, care a spus acele cuvinte. Sau, asta am văzut și eu, când se citește, în special la masă, se citește așa pericopă, deși ea se citește și într-o duminică, în duminica, cred că 16 după Rusalii,
0: 17.
1: Sau 17, da, cu femeia cananeancă, care femeia zice către Domnul: Doamne, ajută-mă! Și oamenii, mulți dintre ei, zic și ei cu voce așa mai înceată, zic: Doamne, ajută-mă! Ori asta este important, să atingă ceva din slujbă, cum am zis, fie un cuvânt din Evanghelie sau din Apostol sau din predică sau un cuvânt dintr-o rugăciune. să atingă inima noastră și să plecăm cu acel cuvânt și să ne lăsăm transformați de acel cuvânt. De data aceasta, duminica de astăzi, va fi un cuvânt care va face o schimbare în mine. Mă duc și altă dată la liturghie, poate alt cuvânt va atinge inima mea. Și încet, încet, toate aceste lucruri vor produce o schimbare în noi pe care,
2: sigur că nu vom constata atunci imediat, dar ne vom trezi peste, nu știu, câteva luni sau câțiva ani, ei, parcă nu mai sunt ceea ce am fost, parcă acum pot să aud pe cineva care îmi zice un cuvânt urât și nu mă mai deranjează, nu mă mai tulbur, sau știu eu, alte lucruri. Acestea sunt adevăratele experiențe ale Duhului Sfânt pe care un creștin le poate avea în cadrul slujbelor bisericești.
0: Pentru aceasta omul trebuie să fie atent, să fie receptiv, să fie pregătit să primească prin tot stimulul lui, prin toată atenția lui, prin văz, prin auz, prin felul cum simte, totul să fie pregătit pentru acest eveniment al manifestării lui Dumnezeu în Sfintele Slujbe. Nu mergem acolo ca spectator, ci pur și simplu dorim să primim ceva și atunci acele cuvinte realmente pot schimba pentru că au ecou în noi și au găsit loc pentru a fi primite. Prezenția voastră vom pune punct ediției de astăzi a emisiunii ABC-ul Credinței, mulțumindu-vă pentru prezenția voastră în studio și sperăm să fi fost de folos celor care ne-au ascultat toate cele discutate aici. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru a fost preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Eu sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.
3: Radio Renașterea.
4: Acasă la creștini.

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea pentru credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu robul tău, că nimeni ce-i vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-o m-a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ înțetășat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mea ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește-mi viață. În dreptatea ta scoate-mi de casă, sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu. Că eu sunt rodul tău.

Este de pe noi, că într-o tine am îndrăștuit, nu te mânia că noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum că o milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vece vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim într-o Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel citine:
1: să luăm aminte,
0: fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic ia binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Udea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: tu ești preot în viață, în rânduială.

Evangelia, scurându-se Maria, s-a dus în grabă la munte, într-un oraș al lui Iuda, și-a intrat în casa lui Zaharia și-a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a salutat pruncul în pântecele ei, și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

trimite peste noi milele tale și lăudate pentru căciunile precurate, Stăpâne noastră, Născătoare Dumnezeu și Curea Căciunii Maria, cu puterea cinstește viața pe care cruci, cu folosințele cinstitelor celești, oameni de pești putere, pentru căciunile cinstitului Maritului Prorocului, înainte mergătorului și pătăzutorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Dumnezeu Logaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardoare,

ale Sfinților Măriților, bunilor, iubite ucenici, partea cuvioșilor și Dumnezeu, purtătorul Măriților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților Dreților, Dumnezeiești Părinții, Achim și Ana, ale Sfinților, acolo Dumnezeu face,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpe cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazul ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutinde ne și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și Tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție, Puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi. Ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc-o ție, prea sfântă treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unei am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednicii robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea viitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale, lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui Celei Dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei Tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelile trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul sau cu cuvântul sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul, robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă întru pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare, de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos, și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

cuvine se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorul a toate, care în bunătatea ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a te căuta pe tine singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre tine. Dar tu ai spus ucenicilor tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a purura seama de prezența ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa ta bunătate, arată-mi calea voii tale și dă-mi să umblu în fața ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu-ți sunt ascunse ție. De aceea te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul tău cel Sfânt învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor tale, ca poruncile tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-te, ai milă de mine. Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă mie celui mai rău dintre oameni să te iubesc pe tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila ta și necuprinsa ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

Tatălui tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria, Iisuse cel mai înalt.

plângea foarte și precum atunci, milostivindu-te, a înviat pe fiul ei pe care îl ducea să-l îngroape. Așa înviază și sufletul meu cel omorât cu păcatele iubitorului de oameni.

Sfântul, atâta vreme ai fost cu mine și n-ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. De aceea ție celui ce ești necuprins cu frică strigăm, Iisuse Dumnezeule,

cel prea bun. Iisuse, curățește păcatele mele, Iisuse, ridică fără de legile mele. Iisuse, iartă nedreptățile mele, Iisuse, nădejdea mea, nu mă lăsa pe mine. Iisuse, ajutorul meu, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, ziditorul meu, nu mă uita pe mine. Iisuse, păstorul meu, nu mă pierde pe mine. Iisuse,

Iisuse, cela ce ai mulțime de îndurări, care ai chemat pe vami și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vederea acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște miri de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit întru fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine

Deschis ochii lui, luminează cu mila ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce stric și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă.

Precum ne-ai răscumpărat pe noi de demult din blestemul legii cu sângele cel izvorător din Dumnezeu Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea,

Și cunoscându-l pe el a fi stăpânul, s-au nevoit cu stâlpărea plăcea lui, strigând Osana, iar noi aducem ție cântare, grăind, Iisuse Dumnezeul cel adevărat, Iisuse Fiul lui David, Iisuse Împăratul cel preaslăvit, Iisuse Mielul cel nevinovat, Iisuse Păstorul cel prealuminat, Iisuse Păzitorul prunciei mele, Iisuse Îndreptătorul tinereților,

cel ce izgonește înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, Împărate, Întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, cel ce petreci într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel închinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul, Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele, Iisuse, cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu, Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă, Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele,

Iată, ne stricând pe cețile, și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul, drept aceea minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul meu,

Iisus nici cum nu s-a despărțit cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, repejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, păstorul meu, caută-mă pe mine, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse,

ca niște pești fără de glas despre tine, Iisuse, Mântuitorul meu, că nu se pricep să spună cum Dumnezeu ne-a schimbat, fiind petreci și om de plin, iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință strigăm: Iisuse, Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, Nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, Mângâierea celor ce plâng, Iisuse, Slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse, luminează în gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi aduce

Împărate cel prea veșnic, Mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înnoată pe mare,

izgonea pe tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea cea rea a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce strig. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse, luminează mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește-mi mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele viclene.

deci vii și morții, atunci adică mă învrednicește stăricele de-a dreapta pe mine cel ce strig. Iisuse, Împăratul cel mai înainte de veci, mântuiește-mă! Iisuse, floarea cea cu bun miros, bine înmiresmează-mă! Iisuse, căldurea cea iubită, încălzește-mă! Iisuse, acoperământul cel mai înainte de veci, acoperă-mă, Iisuse! Veșmântul cel luminat, înfrumusețează-mă! Iisuse, mărgăritarul cel cinstit, luminează-mă! Iisuse, piatra cea scumpă, strălucește peste mine! Iisuse, soarele dreptății, luminează-mă, Iisuse! Lumina cea sfântă strălucește peste mine! Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești, izbăvește-mă! Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului! Iisuse, izbăvește-mă de focul cel

Tatăl Fiului Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași, cei văzuți și de cei nevăzuți, devenirea altor neamuri asupra noastră de neputință și de foamete,

Dulce și întru tot îndurată, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de

Cei izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunată, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurată, înfrânarea pustnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria, Iisuse

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le-ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele. Cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață păcător. Fierea cu care vrășmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocolită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi mânghietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Și Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei Tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul și cu

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: În minutele care urmează vom asculta cuvântul de învățătură pe care l-a preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei l-a rostit în anul 2022, în duminica 21 după Rusalii. Predica a fost rostită în parohia Mărișelu din protopopiatul Bistrița cu prilejul resfințirii bisericii parohiale.
3: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Țarina, când absorbe ploaia ce se coboară adeseori asupra ei și rodește iarbă folositoare celor pentru care a fost muncită, primește binecuvântare de la Dumnezeu. Dar dacă aduce spin și ciulini, face netrebnică, temul este aproape, iar la urmă focul o așteaptă. Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 6, versetele 7 și 8. În această zi frumoasă de toamnă, cu mult drag am venit să resfințim biserica dumneavoastră, iar după resfințire să participăm la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Și să vă spunem și un cuvânt de învățătură. Și cuvântul meu de învățătură l-aș intitula așa: Plugăria sufletului. Îmi aduc aminte cu nostalgie de timpul copilăriei mele. Oamenii din sat, cu multă hărnicie, lucrau și ultima palmă de pământ. Nu rămânea pământ nelucrat. Lucrau pământul și îl cultivau. Pentru că de acolo venea pâinea lor cea de toate zilele. A venit apoi perioada aceea peului. Cât a fost lucrat, cât n-a fost lucrat. A dat Dumnezeu că a trecut și acea perioadă și a venit libertatea. Dar, din păcate, foarte mulți dintre confrații noștri au plecat în străinătate și acum iar sunt pământuri nelucrate. Și atunci vă închipuiți de ce am început predica cu acest cuvânt al Sfântului Apostol Pavel. Țarina, când soarbe apa și rodește roadă de trebuință, este binecuvântată. Dar dacă aduce spin și pelămidă, blestemul îi se aproape și focul o așteaptă. Acum, referitor la vremurile bune, când pământurile sunt lucrate, când oamenii țin la ele, referitor la cele vremuri, un poet al nostru minunat, Vasile Militaru, a scris și o poezioară intitulată Slavă muncii. Și veți vedea câtă dreptate are. Și zice Vasile Militaru așa: muncă, rugăciune sfântă, sub al cărei tainic har, cine se avântă, cântă și se înalță ca miriasma de tămâie într-un altar. Slavă ție pe vecie, Evanghelie curată, din al cărei psalm să gustă fericirea adevărată. Muncă binefăcătoare, neamul meu își știe harul că de viacuri frân pe glie, sub alean de ciocârlie, cu sudoarea mir pe frunte, ți se închină tot plugarul. Neamul meu cunoaște taina, că sub cer numai prin tine, când cu plânsul în sita genii, nu l-au zdruncinat bejenii, a înțeles-i bucuria unor zile de mai bine. Și de aceea a revărsat uzorilor de primăvară, când cu plugurile ară neamul meu, prin braz de negre, lungi și late, scrie ție imn de slavă cu înțelesuri de nespusă măreție. Muncă, fericire vie, sau măiastră zeitate, ce dezgropi comori într-una, așa-i comori nedezgropate. Azi când nu mai vin bejenii peste noi ca în vremuri crunte, dăruiește-ne tot harul, ca prin tine neamul meu cu sudoarea mil pe frunte, sufletul să-și-l înalțe până în slăb la Dumnezeu. Așa vedea Vasile Militaru, sufletul românului care era legat de satul lui, de ogorul lui, de truda lui, pentru că de acolo îi venea pâinea cea de toate zilele. Acum, Evanghelia pe care Domnul Iisus Hristos ne spune astăzi, ne spune că pe lângă plugăria aceasta a ogorului, pe care o știm cei de seama mea, poate cei mai tineri nici nu mai știu bine cum se lucrează pământul. Dar Domnul Hristos ne spune că pe lângă plugăria obișnuită, datorită căruia primim pâinea cea de toate zilele, este și o plugărie spirituală, plugăria sufletului, pe care Domnul Hristos o aseamănă cu plugăria ogorului. Ați auzit din Evanghelie, toamna, când țăranul a ieșit să semene grâul, un bob a căzut lângă drum și au venit păsările și l-au mâncat. Un alt bob a căzut pe stâncă și n-avea umezeală și s-a uscat. Un alt bob a căzut în spin și spinii l-au înăbușit și un alt bob a căzut pe pământ bun și a dus roade, 100%. Acum Mântuitorul a și tâlcuit pilda, plugăria sufletului. Prin cultivarea faptelor bune ar trebui să ne facă să aducem roadă 100%. Din păcate însă, iubiți frați și surori, vedem că nici din punct de vedere spiritual, nici plugăria sufletului nu merge așa cum ar trebui să meargă. Și a trăit până mai anii trecuți la Sfântul Munte Athos un om tare bun, Sfântul Paisia Gheoritu. Încă l-am mai apucat în viață. Aveam noi atunci, prin anii 91, multe probleme, inclusiv de natură spirituală. Și am trecut pe la dânsul. Și dânsul pelerinilor care ajungeau acolo, mai la toți le spunea, și lucrul acesta a ieșit scris într-o carte pe care a tipărit-o mănăstirea de la Surotii, cuvântul lui zice așa, pe oamenii de astăzi, zice el, eu i-aș împărți în trei. Pe de o parte elevii și studenții, care ar vrea să ia note mari fără să învețe. Pe de altă parte, noi, oamenii majori, am vrea să câștigăm mult, dar să muncim puțin. Și pe de altă parte, noi toți creștinii care am vrea să ajungem în rai, am vrea să ne binecuvinteze Dumnezeu, dar la biserică să nu mergem, rugăciuni să nu facem, fapte bune să nu facem, ei, toate astea trei, zicea Părintele, Sfântul Paisia Gheoritu, sunt absolut imposibile, pentru că elevii și studenți, ca să ia note mari, trebuie să învețe. Noi, oamenii maturi, ca să câștigăm cinstit, trebuie să muncim. Și creștinii toți, ca să ajungem în Raiul lui Dumnezeu, trebuie să avem preocupări spirituale, trebuie să venim la biserică, trebuie să ne rugăm, trebuie să postim. Și multe alte lucruri pe care, frățiile voastre, le știți, trebuie să le facem în virtutea credinței noastre. Și atunci, totul se termină în mod minunat. Așadar, muncă trebuie pe ogor ca să crească greu frumos. Plugăria sufletului e necesară pentru a ne mântui sufletul nostru. Acesta este gândul pe care, iubiți frați și surori, am vrut să vi-l transmit astăzi, când cu multă bucurie am venit la resfințirea bisericii dumneavoastră, felicitându-l pe Părintele Paroh și pe dumneavoastră, pe toți care ați pus umărul și ați înfrumusețat atât de frumos biserica pe care am resfințit-o. Și atunci noi ne dăjduim că faptele noastre sunt greu curate și că ele vor fi răsplătite de bunul Dumnezeu. Și cum nu puteam rezuma în două fraze tot ce s-a petrecut la biserică, am zis că m-am folosit de o strofă de poezie scrisă de Tudor Arghezi, care este foarte cuprinzătoare. Vă mai spun o dată. Poate că părinții noștri o și știu pe din afară. Altarul ca să fie și pietrele să ție, cer inima și viața zidite în temelie. Tot efortul să vi-l răsplătească Dumnezeu. Să vă ajute Dumnezeu ca plugăria sufletului să o faceți foarte bine și într-o lume ce se secularizează, noi să ținem steagul sus. Și steagul credinței și steagul dragostei față de aceste pământuri, față de această țară, față de multele lucruri pe care Dumnezeu ne le pune la îndemână. Și ne rugăm Lui ca cei ce pleacă în străinătate să fie din ce în ce mai puțini. Ba poate că și dintre cei ce au plecat să se mai întoarcă și înapoi. Oricum, România e o țară binecuvântată. În lumea în care trăim noi, e derută. Dar încă o dată, mare-i puterea lui Dumnezeu și pentru ce ați realizat, noi vă felicităm. Să aveți multe zile frumoase și bune în această biserică fain împodobită. Vă felicităm la mulți ani. Dumnezeu să primească efort.
2: Am ascultat cuvântul de învățătură pe care l-a preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei l-a rostit în anul 2022, în duminica 21 după Rusalii. Predica a fost rostită în parohia Mărișelu din protopopiatul Bistrița, cu prilejul resfințirii bisericii parohiale.

0: Stimați ascultători, în minutele care urmează vom asculta meditația la Apostolul Zilei, realizată de Părintele Profesor Stelian Tofană.
1: Iubiți ascultători, Apostolul de astăzi, din Duminica 21 după Rusalii, este din Epistola către Galateni, capitolul 2, versetele 16 până la 20, și face parte din aceeași categorie tematică, precum și Apostolul din Duminica trecută, și anume apărarea apostolatului Paulin. Mai precis, Sfântul Pavel își apără misiunea și Evanghelia pe care o vestea lumii de atunci, iudaică și păgână, și care erau contestate de și misiunea și Evanghelia sa de către adversarii săi, așa cum am văzut în duminica trecută. Pericopa apostolului de astăzi este încadrată în mijlocul a două contexte importante din epistolă. Pe de o parte, un prim context, numit autobiografic apologetic, în care Apostolul Pavel își apără înaintea credincioșilor galateni autoritatea sa apostolică, așa cum am văzut și duminica trecută, amintind că Evanghelia pe care el o propovăduiește a fost primită direct prin descoperire de la Iisus Hristos. Dar autenticitatea apostolatului său a fost marcată și de evenimentele care au precedat și care au urmat convertirii sale. Râvna sa în prigonirea și pustirea bisericii, peste măsură, așa spune el, fiind determinată de râvna pentru apărarea iudaismului și a datinilor sale părintești, și despre acest lucru am vorbit și în duminica trecută, spun, această râvnă a fost părăsită din pricina alegerii și chemării pe care a făcut-o Dumnezeu în mod direct. Mai mult chiar, apostolul înțelege chemarea sa la apostolat de către Dumnezeu ca fiind încă din pântecele mamei sale. Însă după convertirea sa, după 3 ani, merge la Ierusalim, acolo unde îl întâlnește pe Petru și pe Iacov, fratele Domnului, și când apostolatul său este recunoscut de către aceștia doi ca fiind autentic. Conținutul propovăduirii sale este apreciat din nou de către apostoli, ani mai târziu, în cadrul sinodului apostolic din Ierusalim, dintre anii 49-50. Descrierea unei noi împrejurări referitoare la autenticitatea conținutului Evangheliei sale, în care Apostolul Pavel critică comportamentul inconsecvent al Apostolului Petru în Antiohia, precede, iubiți credincioși, pericopa Apostolului de astăzi. Pe de altă parte, un al doilea context care urmează pericopei de astăzi este cel numit doctrinar teologic, în care Sfântul Pavel, dezvoltând tema mântuirii prin credință, o temă importantă a epistolei, prezintă deci în acest cadru tematic ceea ce el numește Evanghelia mea. Pericopa apostolului, fiind încadrată de aceste contexte, de cele două contexte, explică problema teologică identificată de apostolul Pavel în incidentul din Antiohia cu apostolul Petru și, în același timp, tema pericopei, tot la fel explicată, și anume această temă a pericopei fiind mântuirea prin credință în Iisus Hristos, și care apoi, temă importantă, mântuirea prin credință în Iisus, este dezvoltată în următoarele 3 capitole ale epistolei. În acest text al apostolului, Sfântul Pavel face un rezumat concis al învățăturii despre credință și despre faptele legii, despre modul în care se raportează creștinii la faptele legii vechi și despre rațiunea pentru care îndreptarea noastră înaintea lui Dumnezeu vine doar prin credința în Iisus, fără necesitatea, fără nevoia de a fi împlinite toate faptele legii vechi testamentare. Dar haideți să ne oprim puțin asupra ideilor importante pe care pericopa apostolului de astăzi le dezvoltă. În primul rând, apostolul Pavel amintește pentru întâia oară în epistolă termenul de îndreptare. În limba greacă, acest cuvânt îndreptare vine de la verbul dikeo. Fiind un termen împrumutat din limbajul juridic, înseamnă a fi declarat drept, dar și a fi izbăvit, fiind opusul expresiei a fi condamnat. Referindu-ne la acest termen, sau referindu-se Sfântul Pavel la acest termen, El face o afirmație generală. Omul nu poate fi declarat drept înaintea lui Dumnezeu din faptele legii. Folosind aici, în limba greacă, pasivul acelui verb pe care l-am amintit, a îndrepta dicheo, Apostolul Pavel accentuează starea omului în lumina judecății lui Dumnezeu. Și anume, ce vrea el să spună? Nici o ființă umană, fie iudeu, fie păgân, nu poate fi declarat drept, adică izbăvit din păcat, mântuit, căci aceasta este ideea acelui verb. Deci nu poate fi declarat drept înaintea lui Dumnezeu prin faptele legii Vechiului Testament. Aspectul pozitiv pe care îl sublinează imediat apostolul este că mântuirea sau termenul pe care îl folosește, îndreptarea, se realizează numai prin credința în Iisus Hristos. Acest adevăr este subliniat și întărit încă de la începutul versetului 16 prin cuvintele știind însă. Adică acest lucru parcă este știut de către apostol și de către creștini. De aceea, a doua parte a versetului 16, care spune că mântuirea este numai prin credința în Iisus Hristos, arată că acest adevăr a trecut deja testul experienței. Iată de ce Apostolul Pavel accentuează încă o dată, în ultima parte a acestui verset 16, convingerea împărtășită atât de el cât și de Apostolul Petru în timpul convertirilor. Și anume ce? Am crezut și noi în Hristos Iisus pentru ca din credința în Hristos să ne mântuim, iar nu din faptele legii. Că din faptele legii nimeni nu se va mântui. Adică nimeni nu se va îndrepta, spune Apostolul Pavel. Aici, Apostolul, pentru a întări această convingere, citează Psalmul 142, versetul 2. Să privim o clipă la acest psalm pentru a înțelege mai bine adevărul despre faptul că nimeni nu va fi izbăvit de păcat și de moarte prin faptele legii. Psalmul 142, iubiții mei, este un psalm scris de regele David în timpul fugii sale de armata condusă de propriul său fiu, Abesalom. Abesalom s-a răzvrătit împotriva tatălui său David, având lângă sine o parte importantă din poporul lui Israel. Privind în contextul vieții lui David, regăsim un alt moment când un tânăr, însuși David, era față în față cu regele său Saul. Dumnezeu îl îndepărtase pe Saul de la fața sa din pricina neascultării sale și îl alesese pe David ca nou rege. Din această pricină, până la moartea sa, Saul l-a urmărit pe David ca să ia viața. Și în tot acest timp, David nu s-a răzvrătit împotriva regelui său. Acum însă, propriul său fiu s-a răzvrătit împotriva regelui. Avea de ales să rămână rege și să se împotrivească lui Abesalom, așa cum odinioară Saul i s-a împotrivit lui, adică să devină un Saul pentru Abesalom, sau să aleagă din nou fuga, așa cum odinioară a fugit de Saul. Adică avea să aleagă să nu devină un nou Saul, ci să rămână același David de odinioară, omul cu inima curată înaintea feței Domnului. Și David a ales să rămână David. Fugind, el se roagă lui Dumnezeu, iar rugăciunea sa o avem în Psalmul 142. Citiți acest psalm, pentru că este foarte frumos. E o adevărată rugăciune. Și chiar e important acest psalm să știm chiar pe de rost. David îi cere lui Dumnezeu dreptate. Știa că a fost un om care cugetase la cele ale Domnului. Spre el, spre Dumnezeu, și-a întins mâinile. Sufletul său era însetat după Dumnezeu, ca un pământ parcă fără apă. În Dumnezeu își pusese nădejdea, la el își ridicase sufletul când a fost greu, știa că el este robul Domnului. Știa că doar Duhul cel Bun al lui Dumnezeu îl va călăuzi la pământul dreptății, un pământ al dreptății unde vrăjmașii, cei care încearcă să ia viața, vor fi judecați. Ne surprinde însă adevărul rostit de David, chiar dacă ar fi avut toate motivele să se creadă bun, îndreptat înainte de Dumnezeu, el îi cere lui Dumnezeu ca îndreptatea sa să-și arate doar mila față de el, să-i arate scăparea și calea pe care să meargă. Are convingerea că sufletul lui va fi scos din necaz doar într-o dreptate a lui Dumnezeu și că Dumnezeu îl va învia de dragul numelui său. David cere, strigă după mila lui Dumnezeu, cu toate că el s-ar fi putut el însuși îndrepta înaintea lui Dumnezeu. Dar nu o face. Putea să se îndrepteze cu propriile lui forțe. Mai mult, el își recunoaște starea sa și îl imploră pe Dumnezeu să nu intre la judecată cu el, că în fața lui, adică lui Dumnezeu, nimeni din cei vii nu este drept. Apostolul Pavel ia această convingere a lui David și o așează în argumentul său teologic. El omite expresia din psalm înaintea ta, adăugând expresia prin faptele legii. Astfel, apostolul Pavel aduce toată experiența de dinaintea întâlnirii cu Hristos a iudeilor, a umblării prin faptele legii, a căutării și a strigătului vechi testamental după dreptate, în experiența lui David. Iar această experiență, și anume că nimeni din cei vii nu e drept, este și experiența lui, adică lui Pavel, și experiența lui Petru. Singura rugăciune care rămâne este cea îndreptată spre mila lui Dumnezeu. Doar prin mila lui, prin bunătatea lui, omul poate fi izbăvit. Doar prin Iisus Hristos, care este desăvârșirea milei și a bunătății lui Dumnezeu, putem fi izbăviți de moarte, de păcat, putem fi socotiți de către El drept. Un argument surprinzător este criticat în următoarele versete ale apostolului. Iudaizanții, cei care au venit pe urmele apostolului Pavel și în Galată, adică dușmanii lui, convingându-i pe unii credincioși că au nevoie și de faptele ceremoniale ale legii vechi pentru a se îndrepta înainte lui Dumnezeu, susțineau că, deoarece îndreptarea prin credința în Iisus Hristos elimină legea, s-ar fi încurajat astfel trăirea în păcat. Adică apostolul cerându-le sau spunându-le că nu e nevoie să respecte toate prescripțiile legii vechi, în special circumciderea, ei spuneau creștinilor că astfel, eliminând legea, apostolul ar îndemna la trăirea în păcat. Însă Sfântul Pavel neagă vehement această idee, afirmând că în acest caz ar fi devenit Hristos un promotor al păcatului. A te supune legii, odată ce am crezut în Hristos, este ca și cum am rezidit cele pe care le-am dărâmat. Și acest lucru îl accentuează apostolul Pavel foarte clar în pericopa apostolică. O astfel de supunere față de lege, după întâlnirea cu Hristos, ne-ar adeveri, spune el, pe noi înșine călcători de poruncă. Prin mărturisirea credinței noastre în Hristos, unindu-ne cu el prin taina Sfântului Botez, în răstignire, în moarte și în înviere, noi am murit, să știți, legii. Și de ce am murit legii? Spune Sfântul Pavel, ca să trăim lui Dumnezeu. Aici, în acest text, sensul răstignirii lui Hristos, ca sfârșit a legii, este echivalent sau este echivalat cu a muri față de lege. Iată de ce apostolul Pavel încheie în pericopa de astăzi, sau încheie pericopa de astăzi așa: m-am răstignit împreună cu Hristos și nu eu sunt cel ce mai trăiesc, ci Hristos este cel ce trăiește în mine. Ceea ce trăiesc eu acum în trup, trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, cel ce m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Ca mesaj, iubiți ascultători, când Hristos cel viu trăiește în noi, viața noastră trebuie să o trăim într-o credință în Fiul lui Dumnezeu. Iar a trăi într-o credință în Fiul lui Dumnezeu înseamnă a trăi ancorat cu întreaga noastră credință în Cel ce ne-a iubit și pe sine însuși s-a dat pentru noi. Astfel, credința nu mai înseamnă o simplă aderare a rațiunii noastre, a rațiunii noastre omenești, la adevărul Evangheliei. Nici un simplu devotament spre împăcarea cu Dumnezeu, ci ea include și iubirea fără limită a lui Hristos, precum și însușirea iubirii lui față de orice om manifestată apoi de către creștini în faptele bune față de cei din jurul nostru. Sensul acesta plenar, dinamic al credinței, dincolo de înțelegerea ei, așa cum și altă dată am expus-o, înțelegerea ca act pur intelectual, va fi reluat de Apostolul Pavel în capitolul 5, versetul 6. Acolo unde face o extraordinară definiție a credinței, una din cele două importante definiții ale credinței din Noul Testament. Iar aici, în capitolul 5, versetul 6, spune așa: credința adevărată, am adăugat câteva cuvinte pentru ca să înțelegem, credința cea adevărată este credința care e lucrătoare prin iubire. Numai atunci vom avea o credință adevărată, când vom vedea că ea lucrează prin și în iubire.
0: Am ascultat meditațiile Apostolului Zilei, realizate de părintele profesor Stelian Tofană.

Bine ne-am reîntâlnit, iubiți ascultători ai postului de Radio Renașterea. Eu sunt părintele Dumitru Boca și cu darul lui Dumnezeu în cadrul rubricii Ghidul creștinului de astăzi vom vorbi despre spovedanie sau despre taina mărturisirii. După botez, care este începutul mântuirii tuturor credincioșilor, mărturisirea este a doua curățire de păcate, ca un al doilea botez. Drept aceea se cuvine ca toți oamenii, fie simpli mireni, fie preoți, călugări sau chiar arhierei, să-și mărturisească păcatele, pentru că toți greșim și păcătuim mult. În acest sens, Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă să lepădăm dar lucrurile întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii, Roman 13:12. Iar Sfântul Apostol Iacob zice: mărturisiți-vă unul altuia păcatele și vă rugați unul pentru altul ca să vă vindecați, Iacob 5:16. Căci între oameni nimeni nu este fără de păcat, după cum mărturisește Sfântul Evanghelist Ioan. Dacă zicem că păcat nu avem, ne amăgim pe noi înșine și adevărul nu este întru noi. 1 Ioan 1:8. Spovedania ca taină are diferite numiri. Se numește pocăință, pentru că cel ce o primește trebuie să regrete sincer păcatele săvârșite și mărturisite preotului duhovnic. Mărturisire sau spovedanie, întrucât creștinul își mărturisește păcatele în fața preotului duhovnic. Al doilea botez, pentru că prin ea se spală păcatele întocmai ca prin taina botezului. Iertare, dezlegare, pentru că prin ea se dezleagă păcătosul de legătura păcatelor lui. Împăcare, pentru că prin spovedanie ne împăcăm cu Dumnezeu, cel pe care l-am supărat atunci când am păcătuit, călcând cu știință și voință voia lui cea sfântă. Mărturisirea nu se cuvine să se facă așa, oricum, la întâmplare, ci precum ne-a arătat Mântuitorul când l-a chemat pe Zaheu sau pe femeia desfrânată. Căci Zaheu cu umilință și cu zdrobire de inimă și-a spus toate păcatele și a făgăduit să-și îndrepte viața sa și să pună început de fapte bune. De aceea s-a învrednicit să audă de la Mântuitorul cuvintele: astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia. Femeia desfrânată, luând un vas cu mir de mult preț, stând la picioarele Domnului, cu lacrimi le uda și cu părul capului ștergându-le, le ungea cu mir și plângea. Pentru aceea Mântuitorul i-a zis: iertate-ți sunt păcatele tale. Spovedania sau mărturisirea păcatelor în fața preotului duhovnic constituie partea principală a tainei pocăinței, taina prin care credinciosul dobândește iertarea păcatelor săvârșite după botez și împăcarea cu Dumnezeu și cu biserica. Este deci ca un al doilea botez, cum a fost numită de către Sfântul Simeon al Tesalonicului, adică este taina curățirii de păcatele personale și a refacerii legăturii spirituale cu Dumnezeu, întreruptă sau slăbită prin păcat. Locul apei curățitoare a botezului îl ține aici căința și părerea de rău și lacrimile pocăinței pentru păcatele săvârșite. Pocăința este deci taina prin care creștinul, căindu-se de păcatele săvârșite și mărturisindu-le în fața preotului duhovnic, primește de la Dumnezeu, prin dezlegarea preotului, iertarea păcatelor, fiind reașezat în starea harică din care căzuse datorită lor. Momentele esențiale ale acestei sfinte taine sunt următoarele: recunoașterea stării de păcătoșenie,
în care ajungem prin călcarea voii lui Dumnezeu. Luând hotărârea de îndreptare, penitentul se apropie de Dumnezeu în scaunul mărturisirii, cu umilință și cu inima înfrântă, mărturisind duhovnicului toate păcatele săvârșite de la ultima mărturisire. Dovedind căință și părere de rău pentru păcatele săvârșite, penitentul făgăduiește că în viitor se va strădui ca pe cât îi va sta în putință să nu mai facă astfel de păcate. Dezlegarea sau iertarea păcatelor pe care o dă Sfântul Duh celui ce s-a spovedit prin duhovnic. Pentru îndreptare, după povețele necesare, duhovnicul dă penitentului canonul sau epitimia, ca printr-o anumită trudă și stăruință personală să-și amintească de greutatea păcatului, de consecințele cauzate de păcat și să dorească sincer părăsirea lui și trăirea după rânduiala lui Dumnezeu. Îndeplinirea canonului de pocăință constituie medicamentul pentru evitarea păcatului în viitor. Dintre aceste momente, primele două sunt de ordin psihologic, lăuntric, celelalte sunt acte rituale, liturgice, care fac parte din rânduiala mărturisirii. De precizat că, în mod firesc, dezlegarea de păcate ar trebui dată numai după îndeplinirea

Recunoașterea stării de păcătoșenie se face prin mărturisirea sau spovedirea păcatelor prin viu grai, în fața preotului duhovnic. Păcatul apasă conștiința noastră ca o piatră de moară și o rănește dureros, dar prin mărturisire sufletul se ușurează, inima dobândește liniște, conștiința câștigă împăcare și rana se vindecă. După cum bucurile cer să fie mărturisite și prin aceasta își sporesc frumusețea, asemenea și durerile se cer mărturisite și astfel sufletul se ușurează și se despovărează. Lucru deosebit de însemnat nu este însă numai mărturisirea păcatelor, ci și căința, adică părerea de rău și durerea sufletească pe care o simte creștinul pentru păcatele săvârșite în felurite chipuri. Căci fără de căință, sfânta mărturisire sau pocăință nu ne aduce roadele dorite, nu ne aduce iertarea și împăcarea cu Dumnezeu, iar căința trebuie să fie sinceră, deplină pentru toate păcatele și să izvorască din credința, nădejdea și iubirea față de Dumnezeu. Odinioară, și anume prin secolele 3-4, atât mărturisirea păcatelor mai grave, cât și penitența se făceau în public. Administrarea tainei pocăinței era mult mai riguroasă și mai complicată decât astăzi, fiind strict legată prin disciplina penitențială care separa pe păcătoși, adică cei supuși penitenței, de credincioșii fără de păcate, obligându-i să rămână în pronaosul bisericii, uneori în pridvor sau chiar afară din biserică, luându-le și dreptul de a duce darul la biserică, de a participa la liturghia credincioșilor și de a se împărtăși. Însă, datorită faptului că o astfel de mărturisire genera o serie de discuții, certuri și chiar scandaluri, cu timpul s-a renunțat la mărturisirea publică și a rămas în practică numai mărturisirea individuală și secretă, care se practică până astăzi în Biserica Ortodoxă. Mărturisirea și pocăința au fost condițiile indispensabile pentru acordarea iertării păcatelor încă de la începutul creștinismului și până astăzi. Dacă nu se ține seama de acestea, atunci se suprimă taina mărturisirii. De aceea Biserica Ortodoxă respinge ideea unei spovedanii publice sau în masă, căci cum se poate numi mărturisire răspunsul prin da și nu pe care îl dă în bloc o mulțime de oameni, fie ei și copii, la înșirarea unei liste de păcate de către un preot. Mărturisirea este un act personal, precum și păcatul este un act personal. Prin ea își precizează omul în fața lui Dumnezeu, prin duhovnic, starea sa personală de păcătoșenie și atitudinea față de ea. Omul trebuie să răspundă singur și personal de păcatul său în fața lui Dumnezeu, prin duhovnic. Trebuie să aibă curajul să iasă singur în fața lui Dumnezeu, cu chipul său spiritual întinat de păcat, dar și pătruns de căință, nu să rămână ascuns de vălul mulțimii. Își prezintă singur păcatul în fața lui Dumnezeu prin preot, pentru că și Dumnezeu îi dă iertare printr-un act adresat lui, personal, punându-i mâna prin preot pe creștetul lui, cum ne mărturisește de veacuri tradiția bisericească. Raportul dintre om și Dumnezeu este un raport de la persoană la persoană. În acest sens, mărturisirea este o lucrare interpersonală. Am auzit că se practică și astăzi o spovedanie publică, mai ales în rândul copiilor, motivând că aceștia nu au păcate mari de care să se rușineze și că este mult mai ușor pentru economie de timp să spovedești elevii în preaja marilor sărbători. Însă aceasta

nu este o mărturisire după canoanele Bisericii Ortodoxe. În practica vieții religioase de astăzi, a marii majorități a credincioșilor noștri, spovedania este strâns legată de împărtășire, pentru că de regulă împărtășirea fără spovedanie nu se poate face, iar cei ce se spovedesc de cele mai multe ori o fac cu scopul de a se și împărtăși. Cerințele unei bune mărturisiri a păcatelor trebuie împlinite printr-o pregătire de bună vreme, cu deosebire prin post și rugăciune, căci postul smerește trupul, iar rugăciunea deschide sufletul credinciosului în fața lui Dumnezeu. De asemenea, să cercetăm în ce măsură ne-am împlinit datoriile către Dumnezeu, către Sfânta Biserică, apoi către aproapele, către familie, către noi înșine și așa să pășim către Sfânta Taină Spovedaniei, care trebuie să fie făcută sincer, de bună voie, cu umilință, zdrobire de inimă și cu hotărârea sinceră de a nu mai repeta păcatele mărturisite. Să fie completă și secretă. Să fie acceptat și respectat cu strictețe tratamentul, adică canonul rânduit de Părintele Duhovnic. Și să fie făcută după o cercetare prealabilă sufletească după îndrumarul de spovedanie. Taina Sfintei Spovedanii nu poate fi înlocuită cu știința psihologiei și psihiatriei, care dau răspunsuri și explicații fisiologice. Aceste științe menționate mai sus nu realizează decât examinarea conștiinței, înlocuind terapeutica duhovnicească doar până la un punct. Nici una din aceste științe nu poate înlocui spovedania și duhovnicia, care pătrund în tainițele sufletului și pe acesta îl vindecă. În cadrul Sfintei Spovedanii se pătrunde până în adâncul sufletului, unde se operează și se scoate toată tumoarea canceroasă a păcatului. Iar eliminarea răului produs de necazurile zilnice nu se dobândește decât printr-o dezvăluire sinceră a tuturor stărilor intime sufletești în fața Părintelui Duhovnic. Atunci când bolnavul primește iertarea prin osirea rugăciunii de dezlegare și prin punerea mâinii pe creștetul său, simte o stare de liniște, de bucurie sufletească, de împăcare, fiind în același timp și semnul că Dumnezeu a iertat acel suflet, repunându-l în drepturile cele dintâi ale noului botezat. Dacă mărturisim păcatele noastre, el este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească pe noi de toată nedreptatea, zice Sfântul Evanghelist Ioan în epistola sa sobornicească, în prima epistolă, în primul capitol, versetul 9. Ne oprim aici, iubiți ascultători, până data viitoare, să auzim numai de bine. Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne sfințească.

Stimați ascultători, în cele ce urmează vă facem cunoscută agenda ierarhilor. În duminica 21 după Rusalii, 11 octombrie 2026, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program. Înalt preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului va sluji la Biserica Adormirea Maicii Domnului din Câmpia Turzii, județul Cluj, cu prilejul resfințirii lăcașului de cult. Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji în parohia Căianu Mare din protopopiatul Beclean, județul Bistrița Năsăud. Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereul vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia Bolda din protopopiatul Carei, județul Satu Mare.

Stimați ascultători, programul matinal de astăzi, 11 octombrie, a ajuns la final. Eu sunt Laurențiu Lucaci, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o duminică cât mai frumoasă!

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Evanghelie și liturghie. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Bizău.
3: Iubiți ascultători și copărtași în strădania de a ne familiariza cu tainele credinței, ne aflăm în prima toamnă, în duminica 21 după Rusalii, când la dumnezeiasca liturghie este rânduit să se citească solemn parabola semănătorului. Din varianta Evangheliei după Luca, din capitolul 8, o găsim și în Evanghelia de la Matei, o găsim și în Evanghelia de la Marcu. Sigur, ne punem această întrebare: de ce Domnul Iisus Hristos s-a folosit de parabole? Le-a folosit, le-a alcătuit, le-a țesut? Și de ce parabolele au un loc atât de important în propovăduirea, în lucrarea sa de propovăduire? La această întrebare vom putea spune că Domnul Iisus Hristos a dorit ca tainele credinței pe care le descoperea oamenilor să fie pe măsura capacităților de înțelegere. Fapt pentru care dânsul acomoda cuvintele și lucrările sale minunate la măsura de înțelegere a celor aflați în jurul său, ceea ce face și mama atunci când îi educă pe copiii săi mici. Le spune o poveste, le spune un proverb, o istorisire pentru a-i face să înțeleagă mai bine acel adevăr de viață pe care mama dorește să-l imprime în mintea, în inima copiilor săi. De aceea Domnul a folosit vorbirea în parabole, adică un mod de exprimare simbolică ce are, atenție, temeiuri adânci în chiar sufletul omenesc. Numai omul dintre toate ființele create se folosește de acest limbaj simbolic, de parabolă, de semn, în fine. Chiar și atunci când Domnul Iisus n-a folosit în mod direct în vorbirea sa parabole, cum este cazul parabolei semănătorului, s-a slujit de simboluri și de imagini sugestive menite să facă accesibile sau mai accesibile adevărurile tainice pe care voia să le împărtășească ascultătorilor săi și nouă deopotrivă. Asemenea, simboluri și imagini apar chiar în primele sale cuvântări. De pildă, pe cei care au acceptat să devină ucenici ai săi, Iisus îi numește Lumina Lumii, Sarea Pământului sau un alt loc, Fiii Nunții. În Evanghelia după Ioan, unde nu avem parabole propriu-zise, apar câteva simboluri puternice înrudite cu parabola. Astfel, Domnul vorbește despre grăuntele de grâu care pentru a aduce roadă trebuie să moară, iar pe sine se numește Lumina Lumii, se numește apă vie, pâine coborâtă din cer, păstorul cel bun, tulpina viei, în fine. Vom sesiza că Domnul folosește simboluri împrumutate din realitatea lumii înconjurătoare pentru a descoperi sau evoca tainele împărăției celei mai presus de lume. Pe de o parte, folosirea parabolei și a simbolului ține de caracterul transparent al creației lui Dumnezeu. Potrivit Sfinților Părinți, creația cosmică, universul, însumează o serie de semnificații spirituale ce pot fi sesizate numai de către oamenii luminați de har. Pe de altă parte, parabola și simbolul țin de neputința de a reda tainele credinței prin mijlocirea unor cuvinte sau concepte, aparent precise, însă lipsite de putere evocatoare. De aceea Domnul Iisus folosește adeseori un limbaj metaforic sau poetic. Lumea fiind creată prin cuvântul veșnic al Părintelui Ceresc, așa cum auzim spunându-se în Evanghelia citită în ziua de Paști, lumea fiind creată astfel, a primit de la Creatorul ei însușirea de a cuprinde semnificații tainice, de a dezvălui legături profunde între om și celelalte elemente care o alcătuiesc, atenție, omul fiind conștiința de sine a întregului univers. Putem spune că întreaga creație constituie un adevărat limbaj dumnezeiesc, această funcție fiindu-i conferită de către Logosul dumnezeiesc, cel prin care toate s-au făcut, cum mărturisește ucenicul prea iubit la începutul Evangheliei sale. Spuneam că auzim această mărturisire chiar în ziua de Paști. De aici caracterul simbolic al lumii create, dar și corespondențele tainice care pot fi sesizate între părțile componente ale universului. Cum mărturisește psalmistul, parcă în locul nostru al tuturor, cerurile spun, adică descoperă, descriu, cerurile spun slava lui Dumnezeu, iar facerea mâinilor lui, adică lucrarea, opera, iar facerea mâinilor lui o vestește tăria. Cei cărora vă este drag să citiți în cartea psalmilor, vă aduceți aminte că este vorba despre începutul psalmului 18. Iar omul, fiind creat după chipul lui Dumnezeu, păstrează în memoria sa ontologică, în memoria inimii, cum se spune în cărțile noastre de învățătură, păstrează imaginea unor realități mai presus de lume. De aceea și evenimentele care îi marchează existența pământească poartă semnificații ascunse, care nu pot fi înțelese niciodată, niciodată nu pot fi înțelese numai în baza unor interpretări de natură rațională sau logică, în baza unor pătrunderi care țin de limbajul acesta formal, rațional sau logic. Atât în ființa umană, cât și în întregul univers creat, în întreaga creație cosmică, se constată prezența unor sensuri mai adânci, care nu pot fi înțelese pe deplin numai cu puterea rațiunii. Cu alte cuvinte, misterul creației nu va putea fi epuizat niciodată de către făptura umană. Se pot crea în lume, în fiecare oraș mare, centre de cercetări ale fizicii fine, ale fizicii acelea profunde, cum știm că sunt astfel de centre în Statele Unite, în alte locuri, în alte orașe renumite ale lumii, dar este important să reținem acest fapt. Misterul creației nu va putea fi epuizat niciodată de către făptura umană. De aceea simbolul care învăluie și dezvăluie o prezență spirituală ne ajută să intuim ceva din semnificația profundă a lumii și din tainele pe care lumea le poartă. Noi, fiindcă suntem aici în Transilvania, în inima Transilvaniei, ne aducem aminte de Blaga, care în poezia lui, dar și în gândirea sa filozofică, a pus accentul pe multitudinea de taine care se ascund în sub haina văzută a universului creat. Simpla existența simbolului dovedește faptul că sensul acestei lumi, sensul lucrurilor acestei lumi se află dincolo de limitele ei pur materiale. Iar faptul că Mântuitorul Iisus Hristos le vorbește ascultătorilor săi în pilde sau parabole, cum este cazul parabolei pe care o ascultăm în această duminică, citită solemn la Dumnezeiasca Liturghie, constituie dovada cea mai grăitoare că toate elementele lumii create, toate pot deveni purtătoare de semnificații tainice pentru noi oamenii și deci pot sluji operei de mântuire. De asemenea, trebuie spus că vorbirea sau vorbind în parabole și folosindu-se de simboluri expresive, zice dânsul, eu sunt lumina lumii, eu sunt calea, adevărul, viața, Eu sunt apa cea vie, eu sunt pâinea ce s-a coborât din cer. Așadar, folosindu-se, vorbind în parabole și folosindu-se de simboluri expresive, Domnul s-a acomodat pedagogic neputinței omului de a pătrunde cu mintea lui tainele dumnezeiești, adâncul nesfârșit al tainelor dumnezeiești. Așadar, prin mijlocirea parabolelor, Hristos vine în ajutorul ascultătorilor săi, în ajutorul nostru, deschizându-ne o cale mai accesibilă, mai potrivită de înțelegere a realităților cerești, care altfel ne-ar rămâne inaccesibile. De asemenea, folosind acest mod de exprimare, Domnul face ca numai cei cu inima curată și cu mintea limpede să-și poată însuși învățăturile dumnezeiești cuprinse, iată, în țesăturile, în povestirile parabolelor, cazul parabolei semănătorului. Prima sau cea care deschide acest univers extraordinar al parabolelor evanghelice. Înțelegerea parabolelor pe care Domnul le-a rostit și care au fost consemnate de către sfinții evangheliști. Am zis, la evanghelistul Ioan nu găsim parabole propriu-zis, așadar înțelegerea parabolelor evanghelice, ca și oricărui cuvânt al Evangheliei lui Hristos, depinde de gradul de înaintare spirituală a ascultătorilor. Ca și în cazul minunilor, parabolele nu sunt perfect clare, iar adevărul ascuns și tainic pe care îl exprimă tinde să devină și mai obscur, și mai greu de acceptat pentru cei cu inima împietrită, adică refractari la primirea Harului Dumnezeiesc. Este ce se întâmplă și la școală, nu? Pentru un copil care nu-i place, care nu face efort de a înțelege matematica, gramatica, în fine, acel adevăr pe care ceilalți copii îl înțeleg și se acomodează cu el, pentru el pe zi ce trece devine tot mai obscur, tot mai apăsător, tot mai vrăjmaș. Este aici o rânduială tulburătoare ce pune în lumină o stare interioară extrem de subtilă, anume că deschiderea sufletului aduce limpezirea tainelor cuprinse în parabolele și în învățăturile evanghelice, pe când împietrirea inimii face să crească și mai mult întunericul sufletesc, necunoașterea, neîncrederea. De aici caracterul ambigu al parabolelor, în sensul că ele nu forțează libertatea omului. Ca și semnele simbolice, parabole trebuie să conțină destulă lumină ca să fie posibilă descifrarea sensului lor, iată, eu sunt apa cea vie, dar și să aibă deodată suficient mister sau ambiguitate pentru ca nimeni să nu fie constrâns să accepte adevărul de credință pe care îl pun în fața conștiinței, parabolele respective. Totodată pentru omul care crede, darul sporește necontenit. Ce se întâmplă la școală, la universitate? Pentru elevul, pentru studentul care învață mereu, adevărul, darul sporește necontenit. Cunoașterea, calea cunoașterii se lărgește la infinit și lui este dragă și o parcurge. Iată de ce Mântuitorul spune în legătură cu vorbirea în parabole. Găsim cuvântul acesta în Evanghelia de la Matei, capitolul 13. Căci celui ce are îi se va da și îi va prisosi, iar de la cel care nu are și ce are îi se va lua. Împreună cu Sfântul Ioan Gură de Aur putem spune și putem crede că aparenta obscuritate a parabolelor se datorează dorinței lui Hristos de a-i provoca pe cei care îl ascultau la reflecție, de a le trezi atenția pentru ca astfel stimulați să caute cu hotărâre a pătrunde sensul tainelor credinței pe care dânsul le descoperă pe această cale. În ceea ce privește pe cei mai mulți dintre ascultătorii săi, Domnul se pronunță astfel: văzând nu văd și auzind nu aud și nu înțeleg. Iar despre ucenici le spune, iar ucenicilor săi, celor care îi sunt fideli, le spune: fericiți sunt ochii voștri că văd și urechile voastre că aud. Parabolele evanghelice sunt un dar dumnezeiesc, făcut oamenilor ca ființe deopotrivă cuvântătoare și înțelegătoare, sau invers, înțelegătoare și cuvântătoare. Însă pentru a le pătrunde înțelesul, oamenii trebuie să-L iubească pe Hristos, pe Dătătorul lor, să-L iubească ca adevăr întrupat, să fie aproape de dânsul. De aceea numai ucenicii adevărați se învrednicesc de acest dar. Ce se întâmplă în familie? Mama ne spune lucruri bune. Dacă o iubim, lucrurile acelea bune intră în inima noastră, ne sunt familiare, ne sunt dragi. Dacă noi iubim pe mama noastră, lucrurile pe care ni le spune pentru creșterea, pentru formarea, pentru educarea, pentru devenirea noastră într-o ființă, ne par plictisitoare, obositoare, nu ne interesează, ne obosesc, ne enervează. Este bine să știm că toate parabolele rostite în aceea zi pe malul lacului Genezaret au ca temă împărăția cerurilor. Cum să prezinți această realitate ultimă altfel? Prin ce concepte, prin ce cuvinte, decât nu cu ajutorul unor imagini luate din viața obișnuită, unor imagini familiare gândirii umane, experienții umane? De fapt, tocmai în ziua aceea memorabilă din istoria lumii, Iisus a vorbit pentru prima dată de tainele împărăției cerurilor, sublinind astfel caracterul tainic, misterios al noțiunii de împărăție, descoperită încă din predica sa anterioară. Cum spuneam la începutul întâlnirii noastre, din dorința de a le oferi ascultătorilor săi o imagine cât mai fidelă, cât mai fidelă posibil a împărăției cerurilor, cu neputință de înțeles pe calea gândirii logice, Mântuitorul Iisus Hristos a plăsmuit aceste bijuterii, aceste parabole unice care fac parte, atenție, din patrimoniul cel mai prețios al memoriei umanității, al culturii umanității. Parabolele deschid în fața vederii noastre spirituale noi și noi orizonturi de înțelegere a tainelor credinței, contribuind astfel la definirea și la revelarea împărăției lui Dumnezeu ca realitate nelumească, ca realitate ce constituie sensul vieții noastre, sensul ultim al vieții noastre, aici în eternitate. În parabolele privitoare la împărăția ce va să fie, parabole între care se deschid cu cea pe care o ascultăm în această duminică, din plină toamnă, Domnul împrumută din realitățile lumii înconjurătoare o seamă de elemente sau situații cunoscute, familiare, pentru a pune în lumină caracterul ei cosmic. Alegând subiectul pildelor sale din sânul firii înconjurătoare sau din situația pe care oamenii o trăiesc în istoria acestei lumi, Hristos pune în lumină legătura firească, legătura naturală dintre om și creația cosmică. Într-adevăr, omul nu este străin sau rupt de restul creației, dimpotrivă, este legat prin toate fibrele ființei sale de lumea înconjurătoare. Dacă prin de mediul natural în care trăiește, dacă prin căderea lui a antrenat vicierea, alterarea lumii create, refacerea comuniunii sale cu Dumnezeu a însemnat totodată sfințirea și transfigurarea întregii lumi. De fapt, chiar în această etapă din istoria lumii, Mântuitorul Iisus Hristos recurge la anumite elemente împrumutate, cum spuneam, din universul sensibil, cu scopul luminării omului. Unele dintre aceste elemente apa, pâinea, vinul, iată, piatra, țarina, calea, unele dintre aceste elemente slujesc în mod direct acestui țel, devenind receptacole ale energiilor dumnezeiești împărtășite omului în vederea mântuirii sale. Este suficient să ne gândim la apă, la pâine, la vin, la un de lemn. Altele vor constitui materia primă a parabolelor. Ele vor fi tot atâtea simboluri luminoase, având sensuri multiple, menite să deschidă ochii oamenilor, să le sugereze prin analogii subtile adevăruri ce nu pot fi exprimate prin mijlocirea graiului omenesc obișnuit, prin mijlocirea limbajului discursiv, cum se spune. Sfântul Evanghelist Matei consemnează 7 parabole referitoare la taina împărăției ce va să fie, precizând că Domnul Iisus le-a rostit în aceea zi pe țărmul lacului Genizaret. Prin mijlocirea lor, Domnul dă chip, ilustrează, vizualizează această realitate extraordinară, o descrie, insistând mai ales asupra modului în care omul poate deveni fiu al ei, ca și asupra procesului misterios al creșterii și dezvoltării ei, adică împărăției, în timpul istoriei acestei lumi. Cât privește parabola semănătorului, parabola duminicii de astăzi, prezentă, cum spuneam, și în Evanghelia de la Luca, de unde se citește în această duminică, dar și la Matei, și la Evanghelistul Marcu, aceasta constituie un fel de preludiu sau introducere la celelalte parabole. În această parabolă a semănătorului, Domnul pune în lumină modul în care omul devine într-o ființă ca fiu al împărăției ce va să fie și totodată atrage atenția asupra primejdiilor care îl pândesc pe om și pot să-l abată de la vocația lui ultima, aceea de a deveni fiu al împărăției veșnice. Întrucât Domnul însuși a explicat ucenicilor săi parabola semănătorului și numai pe aceasta o explică el însuși, restul ne lasă pe noi să ne însușim, cum să zic, capacitatea aceasta de a face exegeza lor. Așadar, întrucât Domnul însuși a explicat ucenicilor săi parabola semănătorului, ne este ușor să-i pătrundem înțelesul. Sub chipul semănătorului care împrăște sămânța în vederea rodirii, îl recunoaștem de îndată pe Fiul Părintelui Ceresc venit în lume pentru a le împărtăși oamenilor vestea cea bună a împărăției ce va să fie. Căci potrivit tâlcuirii pe care le oferă ucenicilor, sămânța înseamnă cuvântul împărăției. Însă nu toate semințele vor aduce rod. Unele vor cădea lângă drum, vor fi mâncate de păsări, nu sunt în văzul păsărilor, călcate în picioare, în fine. Acestea, spune Domnul, preînchipuie pe omul care, auzind cuvântul lui Dumnezeu, nu-l înțelege. Nu-l înțelege, nu-l primește, în fine, și atunci vine cel viclean, adică diavolul, și răpește ceea ce s-a semănat în inima lui. Altele vor cădea pe loc pietros și vor încolți îndată, căci n-au strat de pământ adânc, însă la ivirea soarelui se vor usca din pricina arșiței, rădăcina lor fiind superficială. Acestea îi reprezintă pe oamenii care aud cuvântul, îl primesc cu un entuziasmul acela facil de început, în fine, îl primesc cu bucurie, dar când sunt puși în situații mai grele, situații de prigoană sau de a da mărturisire despre cuvânt, despre modul în care lucrează cuvântul în ființa, în viața lor, neavând rădăcină în sine, cum se spune în Evanghelie, se smintesc și nu aduc roadă. Alte semințe vor ajunge printre spini, iar aceștia, crescând, le vor înnăbuși firește. Aici este vorba, potrivit interpretării făcute chiar de către Domnul Iisus, de cei al căror suflet grijile acestei lumi și setea de avuție înnăbușe cuvântul, făcându-l neroditor. În sfârșit, unele semințe vor cădea pe pământul bun și vor da rod, una 100, alta 60, alta 30. Aceștia sunt oamenii care aud cuvântul lui Dumnezeu, îl păstrează în adâncul inimii și aduc rod. Sigur, după cum darurile sunt diferite, tot așa și capacitatea de rodire variază de la om la om. De aceea la unul sămânța face 100 de boabe, la altul 60, la altul mai puțin. Este vorba aici despre o profundă înțelegere a însușirii proprii fiecărui suflet de a-și asuma cuvântul în mod personal și a-l face să rodească potrivit măsurii sale sufletești. Este nevoie să stăruim cât de cât asupra semnificației acordate seminței. Potrivit Sfântul Evanghelist Matei, sămânța reprezintă, cum ziceam și mai devreme, cuvântul împărăției, în timp ce Evanghelistul Luca ne încredințează că sămânța însemnează cuvântul lui Dumnezeu. Observăm că în parabola semănătorului, parabola duminicii de astăzi, cuvântului dumnezeiesc îi se atribuie și însușirea de a zidi împărăția cerurilor în suflete, adică de a-l face pe om să dorească a deveni fiu al acestei împărății. Însă pentru ca împărăția să se reflecte cu adevărat în suflet, trebuie ca omul respectiv să aibă deschidere față de cuvântul lui Dumnezeu, să-l primească în inimă și să-i dea cale de rodire. Așa se face că iudeilor care nu credeau întru el, Domnul le spune mustrător: cuvântul meu nu încape întru voi. Iar celor care se arătau receptiv la chemarea lui le spune: dacă veți rămâne în cuvântul meu, sunteți cu adevărat ucenici ai mei. A primi în inimă cuvântul Evangheliei și a-l păstra în vederea rodirii constituie așadar una dintre trăsăturile distinctive ale adevăratului ucenic al lui Hristos. Să nu uităm că Domnul spune la un moment dat, găsim acest cuvânt al său în Evanghelia de la Luca, în capitolul 11, fericiți cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe el. Potrivit tâlcuirii pe care, așa cum ziceam, Domnul însuși o face la parabola semănătorului, cuvântul dumnezeiesc este semănat în inimă, adică în centrul metafizic al ființei, care integrează toate facultățile personalității umane. Altfel spus, primirea sau acceptarea cuvântului dumnezeiesc nu înseamnă doar un act de ordin intelectual. De pildă, mergem la liceu sau la seminar sau la facultate și învățăm despre cuvântul lui Dumnezeu. Ce înseamnă un angajament ființial care presupune o adâncă prefacere lăuntrică. Și totuși înțelegerea, asimilarea lucidă, responsabilă a cuvântului este o condiție esențială pentru ca el să încolțească în țarina inimii noastre. Mântuitorul spune că dacă cineva aude cuvântul și nu-l înțelege, vine cel viclean, necuratul, și-l răpește din inima lui, fapt pentru care, în repetate rânduri, Domnul a stăruit asupra obligației de a auzi și a înțelege. Luați seama, deci, cum auziți, citim în Evanghelia de la Luca, iar altădată îi mustre pe iudei: de ce nu înțelegeți vorbirea mea, fiindcă nu puteți să dați ascultare cuvântului meu? Așadar, cuvântul Evangheliei nu trebuie să fie doar semănat, ci să fie primit în inimă, adică înțeles în semnificația lui profundă, mântuitoare, altfel nu poate rodi. Suntem în duminica a 21-a după Rusalii, când la dumnezeiasca liturghie este rânduit să se citească solemn parabola semănătorului, pe care Domnul însuși o tâlcuiește. O parabolă asupra căreia am încercat să reflectăm câteva momente, în fine, pe parcursul acestei întâlniri a noastre, o parabolă care, mai cu seamă, nouă celor mai în vârstă, care ne-am născut la țară, ne aduce aminte de un univers întreg pe cale de dispariție. Ieșita semănătorul să semene sămânța lui. Și semănând, o parte a căzut acolo, o parte dincolo, o parte în altă parte, în fine. Iar unele semințe au căzut în pământul cel bun și au adus rod. Adică împărăția, cuvântul Dumnezeu despre împărăție, devine lucrător în inimă, să ne ajute, să ne ocrotească, cum spun de fiecare dată, cu mila, cu îndurările și cu iubirea sa de oameni. Amin.
0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
4: Bună dimineața și bun găsit! De la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde transmitem în direct utrenia și Sfânta Liturghie.
5: Plăcută să-i fie de-a ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura ne vom de mântuirea ta și în numele Domnului Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l-va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, întru puterea ta se va veseli împăratul și întru mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui, i-ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pus-ai pe capul lui cu nună de piatră scumpă. Viața a cerut de la tine și ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slavă lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el. Că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, veselire vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui preanalt nu se va clătina. Află semna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să se afle peste toți cei ce, te urăsc pe tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
6: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
5: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic biruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău, celui nou numit cu numele Tău. Îndurările Tale dăruiește-i, Hristoase Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace nebiruită biruință și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună, rugăciunile noastre într-o tot lăudată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de obștea drept slăvitorilor creștini. Mântuiește pe cei ce ai rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer pentru că ai născut pe Dumnezeu ceea ce ești una binecuvântată.
6: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugă pune-ți auzi-ne și ne miluiește.
7: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
6: Încă ne rugăm pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei pentru sănătatea și mântuirea lui.
7: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
6: Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutine, pentru conducătorii țării noastre, mai mari orașelor și ai satelor,
8: iubitoare de Hristos armată pentru sănătatea și mântuirea lor.
9: Doamnește, Doamnește, Doamne, miluiește!
8: Încă ne rugăm pentru toți frații noștri și toți cucernicii și drept slăvitorii creștini.

0: Însăși de viață făcătoare și nedespărțită îi trăim, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu.

0: Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta.
1: Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic, sufletul meu nu este mântuirea lui, între Dumnezeul lui, iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cele sfânt al lui. Eu m-am culcat și m-a dormit sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe tot cei ce mă vrășmășesc în deșert, dinții păcătoșilor lor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și m-a dormit sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele, că fără de legile mele a covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsată peste mine. Umplutul s-au de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina de buniei mele. Chinuit m-am și m-am grăbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Cășalele mele s-au umplut de ocare și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răgnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată durerea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Părăsit-o materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au așezut și cei de aproape mei departe au stat și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau, iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa și m-a făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrășmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit, că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu, iar vrășmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept, cei ce-mi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut, dis de dimineață. Însetat de Tine sufletul meu, suspinat după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta. Că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele te vor lăuda. Așa te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de seu și de grăsime să se satură sufletul meu și cu buze de bucurie te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert a căutat sufletul meu intravăr în cele mai de jos ale pământului, da, se vor în mâinile sabii, părți vulpilor vor fi, iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tot cel ce se jură întru el, că s-a astupat gura celor ce grăiesc în nedreptăți. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!
2: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-a umplut de rele sfântul meu și viața mea de azi s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți lobod, ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt, de care nu s-a mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Usumau în groapa cea mai de jos, într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-a dus peste mine. Depărtate de pe cunoscuții mei de la mine, a ajuns amorucine lor. Închis am fost și n-am putut ieși. Ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua întins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni? Sau cei morți vor scula și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile tale și dreptatea ta împământuitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepe sufletul meu și torci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și în ostenele tinerețile mele. Înălțat a fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și în fricoșurile tale m-au tulburat. Conjurat m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins odată. Depărtate de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din pricina ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea ta. Să ajung înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu numele cel sfânt al lui. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile lui. Pe cel ce curățește toate fără de legile tale, pe cel ce vindecă toate bolile tale, pe cel ce izbăvește din stricășune viața ta, pe cel ce te încurunează cu milă și cu îndurări, pe cel ce umple de bunătăți dorirea ta, în noi se vor cale vulturului tinerețele tale. Cel ce face milostenie Domnului și judecată tuturor celor ce se face strâmbătate, cunoscut a făcut că ele sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv, nu până în sfârșit se va auzi, nici în viață se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răspătit nouă, ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre ce se tem de el, pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri.

0: binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slujile Lui, care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, tot locul stăpânirii Lui. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, într-o adevărul Tău, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni nici vine drept înaintea Ta. Vrășmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă picioare. Făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morți ce din veacuri. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi am aminte de zilele cele de demult. Cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins am către Tine mâinile mele. Sufletul meu însetat devine ca un pământ fără de apă. Nu-ți întoarce fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în groapă. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptatea Ta scoate din caz sufletul meu. Fă bunătate, destârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce păzesc, cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să-mi povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție.
1: Cu pace Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
1: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea

binecredinciosul, poporul român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos.

0: Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necaz, în mânia primejdia și nevoia. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Pe prea sfânta, prea jurata, prea binecuvântata, slăvita stâpâna noastră de Dumnezeu,

0: Iubit, iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Pe Preasfânta,

0: stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Iosif cel cu bun chip, de pe lemn coborând prea curat trupul tău, cu giulgiu curat,

Lui și Fiului și Sfântului Duh, ceata ucenicilor tăi împreună cu mironosițele femei, se bucură cu un glas ca sărbătoare de obște. Cu aceștia prăznuim într-o slava și cinstia învierii tale și printr-înși iubitor.

0: Că s-a binecuvântat numele Tău și s-a preaslăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. După pătimire, mergând femeile la mormânt, ca să ungă cu mir trupul Tău, Hristoase, Dumnezeule, văzut au îngeri în mormânt și s-au spământat că glas au auzit de la dânsii, că a înviat Domnul dăruind lumii mare milă.

Și pe când plângea, s-a plecat spre mormânt și a văzut doi îngeri în veșminte albe, cezând unul către cap și altul către picioare, unde zăcuse trupul lui Iisus. Și aceia i-au zis: femeie, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea le-a zis: au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. Zicând acestea, ea s-a întors și l-a văzut pe Iisus stând, dar nu știa că este Iisus. Zisa ei: Iisus, femeie, de ce plângi? Pe cine cauți?

Iisus i-a zis, nu te atinge de mine, căci încă nu m-am suit la Tatăl meu. Mergi la frații mei și le spune,

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Și eu nu i-am greșit și rău înaintea ta, am făcut așa, cu drept ești tu într-o cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, într-o fără de legi m-a zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul ai iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Străpun vei cu isop și mă voi curăți, spăla, mă vei și mai vârtos, de cu zăpadă mă voi albi. Auzului mi vei da bucurie și veselie, bucuroase-vă roasele cele smerite în toate fața ta de la păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește într-o mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește într-o cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurați-vă limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Cât de ai fi biuit, jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta a Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

mila și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu prea Sfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și ururea și în vecii vecilor.

0: Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Sculatul te-ai din mormânt, Mântuitorule, atotputernice și iadul, văzând minunea s-a înspăimântat și morții s-au sculat și făptura văzând se bucură de tine și Adam împreună se veselește și lumea, Mântuitorul meu, te laudă pururea. Tu ești lumina celor întunecați, Tu ești învierea tuturor și viața oamenilor și pe toți împreună i-ai înviat puterea morții, Mântuitorule, prădând și porțile iadului zdrobind, cuvântule și morții văzând minunea s-au mirat și toată zidirea împreună se bucură într-un vierea ta, iubitorule de oameni. Pentru aceasta slăvim și lăudăm toți pogorârea ta și lumea, Mântuitorul meu, te laudă pururea.
2: Luminător preaslăuciți ai adevărului, Aievia v-ați arătat lumii prefericiților părinți de Dumnezeu grăitori, uscând resurile celor grăitori cu limbi culitoare și stingând tulburările cele în chipul văpăii ale celor rău măritori. Pentru aceasta, ca niște ierarhi ai lui Hristos, rugați-vă să ne mântuiască pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. De grab ne întâmpină pe noi, Fecioară Maică Curată, și ne scapă de vrăjmașii cei ce te hulesc și nu ți se închină. Sfărâmă toate limbile cele înveninate ale eresurilor, zdrobește cu puterea ta pornirile lor, ca să înțeleagă că tu ești una, Maica lui Hristos Dumnezeu, care mântuiești prin rugăciunile tale adunările drept credincioșilor.

că Tu ești Împăratul Păcii și Mântuitorul sufletelor noastre. Și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: Fiul Cel din Tatăl, a strălucit negrăit, din femeie s-a născut, îndoit în fire, pe care văzându-L, nu ne lepădăm de închipuirea chipului, ci pe aceasta, cu bună credință, însemnând-o, o cinstim cu credință, pentru aceasta, ținând biserica, credința cea adevărată, sărută icoana în omenirii a lui Hristos.
1: Vrând întru tot îndoratul Dumnezeu să ne ridice pe noi pururea la pomenirea desăvârșită în omenirii sale, această întemeiere a dat-o oamenilor ca să închipuiască cu vopsele pe icoană cinstitul chip, ca văzând acestea înaintea ochilor să credem cele ce cu cuvântul le-am auzit. Înțelegând luminat fapta și numele, chipul și pătimirile sfinților bărbați și a lui Hristos, cel ce dă cununi sfinților nevoitori și mucenicilor, prin care acum mai luminat, ținând biserica adevărată credință, sărută icoana numenirii lui Hristos. Sinaxar, în această lună, în ziua 11-a, pomenirea Sfântului Apostol Filip, unul din cei 7 diaconi, tot în această zi, pomenirea Sfintelor Mucenice, Zenaida și Filonila, care erau surori, tot în această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Teofan, mărturisitorul episcopul Nicei, scriitorul de cântări, fratele Sfântului Teodor, tot în această zi, pomenirea Sfinților Patriarh ai Constantinopolului Nectarie, Andrei, Arsachie și Sisinie. Tot în această lună, în duminica după ziua 11-a, facem pomenirea Sfinților Părinți de la Nicea, care s-au adunat a doua oară în acest oraș, în zilele iubitorilor de Hristos, împărați Constantin și Irina, mama sa, împotriva celor ce păgânește, fără învățătură și fără temei, îndemnau Biserica lui Dumnezeu a sluji idolilor, respingând cinstitele și sfintele icoane. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Că Tu ești Împăratul Păcii și Mântuitorul sufletelor noastre. Și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Doi îngeri văzând înăuntru mormântului, Maria s-a spăimântat și pe Hristos, necunoscându-l ca pe un grădinar, îl întreba: Doamne, unde ai pus trupul Iisusului meu? Și cunoscându-l după vorbire că era însuși Mântuitorul, a auzit: Nu te atinge de mine. La Tatăl mă duc, spune fraților mei. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Părinților gânditori de cele cerești, care la al șaptelea sinod v-ați adunat, aduceți rugăciune îndelungată Treimii, să ne izbăvim de tot resul și de judecata cea veșnică și să dobândim împărăția cerurilor, noi cei ce lăudăm dumnezeiască adunarea voastră. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe unul din Treime l-ai născut Fecioară în chip de negrăit, îndoit în fire fiind și îndoit în lucrare și unul în persoană. Deci pe acesta roagă-l pururea pentru toți cei ce se închină ție cu credință, să fie izbăviți de toată asuprirea vrăjmașului, că toți acum la tine scăpăm, Stăpână de Dumnezeu Născătoare.

lăudați-L pentru puterile Lui, lăudați-L pe El, după mulțimea slavei Lui, bucurați-L.

vieții, pe stăpânul cel dătător de viață ne-a propovăduit. Pentru aceasta grim către tine,

Laudat il pelent in panis in hor, laudat il pelent strunes in organe. Toate știința suflet

adunați lui pe cuvioșii lui, pe cei ce așează așezământul de lege al lui, toată măi

0: Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm.
1: Pentru bună întocmire.

La frământuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăbită, stăpâna noastră de Dumnezeu,

0: cuvinte.
1: Sfânt ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

0: Și Duhului Tău
1: strălucește în inimile noastre, viitorile de oameni, stăpâne, lumina cea curată a cunoașterii Dumnezeirii Tale. Deschide ochii gândului nostru spre înțelegerea Evanghelicilor Tale propovăduit. Pune noi și frica fericitelor Tale porunci, ca toate poftele trupești călcându-le să te țin duhovnicește, cugetând și făcând toate cele ce sunt spre bună plăcerea Ta.
0: Tăria mea și lauda mea este Domnul și mi-a fost mie spre mântuire.
1: Ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și vrea Sfântului și Bunului și

drum și a fost călcată cu picioarele și păsările cerului au mâncat-o. Și alta

Acestea zicând striga, cine are urechi de auzit, să audă. Și ucenicii lui îl întrebau ce înseamnă pilda aceasta. El a zis, vouă vă este dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu, iar celorlalți

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți credincioși, am ascultat cu toții pilda semănătorului. O pildă provocatoare pentru înțelegerea ei și care ridică probleme și de interpretare și de înțelegere a cuvântului ei. Așa se face că nici apostolii nu au înțeles-o și au cerut Mântuitorului Hristos să le explice această pildă. N-au înțeles-o pentru că, așa cum am spus, ea este provocatoare și cu multe direcții de mesaj la care trebuie reflectat. Greu pentru apostol să fi înțeles ce semănător este acela care seamănă sămânța în drum sau pe loc pietros sau între spini, că doar fiecare știe că de lângă drum nu poate, sau pe drum o sămânță nu încolțește și nu poate avea de acolo recoltă, sau pe loc pietros sau între spini. Au intuit ei că Mântuitorul Hristos voia ceva să transmită și n-au priceput. De aceea l-au întrebat. Și Iisus le-a tâlcuit pilda. Am auzit-o cu toții. Ca să înțelegem această pildă și mai ales mesajul ei pentru noi cei de astăzi, unul dintre mesajele ei, aș dori să reflectăm la ea imaginându-o în forma unui tablou cu patru scene. În prima scenă avem un pământ în care cade sămânța. Pământul, drum. În al doilea tablou avem, în a doua scenă a tabloului avem pământul, pietros. În a treia scenă avem pământul cu spini, pălămidă, buruieni. Și în a patra scenă a tabloului avem pământul cel bun, în care cade sămânța și aduce rod. La aceste patru scene ale tabloului eu aș mai adăuga una. Și deasupra acestei scene aș pune un titlu. Și acest titlu ar suna așa. Cei ce ascultă cuvântul, căutându-i pe cei la care se referă. Repet. Cei ce ascultă cuvântul, căutându-i pe aceia care îi privește sau la care se referă cuvântul. Și să ne oprim puțin la această scenă, deși sunt absolut convins că și despre celelalte patru scene ați dori să auziți ceva. Iubiți credincioși, această a cincea scenă este aceea în care ne regăsim cu toții, dacă nu ne regăsim în fiecare din cele anterioare, chiar cu toții. Dar în ultima scenă cred că ne regăsim cu toții. Și de aceea am ales-o ca mesaj pentru noi cei de astăzi. În această scenă, a cincea, auzim adesea cuvântul lui Dumnezeu care ne vorbește, de exemplu, despre mândrie. N-am să citesc aceste cuvinte, ci las numai ideea spre reflecție. Și imediat când auzim, ce ne amintim de fariseul acela mândru, și imediat când auzim ceva despre mândrie, imediat ne ducem cu gândul spre cel pe care noi îl socotim mândru. Poate că nu greșim, adică imediat ne ducem cu gândul spre aceia care
au ajuns ca titlurile din lume să nu mai le fie suficiente, ca distincțiile să nu mai ajungă și să nu mai încapă pe pieptul lor, funcțiile să nu mai existe după câte aleargă și așa mai departe. Și poate că nu era cugetarea. Dar nu ne întoarcem spre noi înșine și să ne vedem pe noi dacă nu suntem cei plini de mândrie și de orgoliu. Adică ascultăm cuvântul, dar imediat îi căutăm pe aceia la care se referă cuvântul sau care îi privește cuvântul, nu pe noi. Adesea auzim un cuvânt al lui Dumnezeu care ne vorbește despre iertare. Imediat fugim cu gândul spre aceia care ne-au rănit și care sunt așteptați de către noi să vină să ne ceară iertare. Dar nu ne ducem spre noi înșine și să vedem dacă nu ar trebui să fim noi primii care să facem pasul spre iertare. Auzim cuvântul lui Dumnezeu că ne vorbește despre pocăință, de exemplu. Și avem atâtea exemple biblice. Și imediat ne ducem cu gândul spre aceia care încă nu se schimbă și ne întrebăm, oare de ce nu se mai schimbă? Nu spre noi înșine, ci să vedem de ce încă nu ne-am schimbat noi înșine sau de ce încă n-am săvârșit în mintea noastră, în viața noastră, în sufletul nostru, căința, întoarcerea, părăsirea unui drum al vieții greșit. Așadar, și exemplele se pot înmulți, așadar avem cuvântul lui Dumnezeu de multe ori privindu-l ca o oglindă în care îi vedem pe alții, nu pe noi înșine. Oglindă în care îi privim pe toți, în toate felurile, în toate manifestările lor. Repet, poate că nu greșim întotdeauna, dar nu ne privim pe noi înșine. Și atunci, iubiții mei, cuvântul lui Dumnezeu nu rodește și în acest tablou cuvântul lui nu are putere asupra noastră și nu face minunea aceea taumaturgică în viața noastră pe care putere o are, pe care o are cuvântul lui Dumnezeu, zic, această putere. Aș dori să mă opresc spre reliefarea celor pe care le-am spus până acum la un caz din Vechiul Testament. Vi l-am mai amintit eu. L-am mai analizat acel caz din diferite puncte de vedere, din diferite unghiuri. Aș vrea să fac referire din nou la el. Este vorba de împăratul David, de o greșeală a lui care l-a supărat pe Dumnezeu și de un dialog al lui cu un proroc, cu profetul Natan care a venit la el. Despre ce este vorba? Poate sunt unii dintre dumneavoastră aici sau din cei care ne ascultă pe calea undelor care aud pentru prima oară acest lucru. Despre ce este vorba? David avea un general bun, sfetnic bun, înțelept și cu multe calități pentru armata lui. Îl chema Urie. Era străin de neam, dar fidel împăratului David. Și acesta avea o femeie frumoasă, Batșeba. Și David privea mereu la ea și și-o dorea de nevastă. Știa că nu are voie. Și atunci a pus la cale un plan diabolic de a-l ucide cumva pe Urie și de a-i lua soția. Și face acest lucru și într-o luptă cu amoniții,
un popor străin care le-a dat mult de lucru evreilor, pe Urie Heteul îl pune pe linia întâi, deși nu trebuia acolo să fie. Și Urie Heteul moare în luptă. Și David ia soția, o ia pe Batșeba la palatul lui. Și Domnul Dumnezeu s-a supărat foarte pe David. Și îl trimite pe prorocul său, pe omul său, pe Natan și spune, du-te la împărat și spune această pildă pe care ți-o spun eu ție acum. Și Natan prorocul vine la David și spune, mărite rege, vreau să spun ceva. Vreau să spun o pildă. Și David îl știa pe Natan omului Dumnezeu. Era profetul omului Dumnezeu și i-a spus, pune această pildă. Și prorocul Natan îi spune așa, am să vă citesc numai finalul. Era într-o cetate doi oameni, unul era foarte bogat și avea foarte multe animale, cirezi de vite și de oi, și unul era sărac, care avea numai o oiță. Și ce însemna această oiță pentru el, am să vă citesc. Cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 3, din Cartea a doua a Regilor, versetul 12. Iar cel sărac n-avea nimic decât numai o singură oiță, pe care l-o cumpărase de mică și o hrănise și ea crescuse cu copiii lui. Din pâinea lui mânca ea, se adăpa din ulcica lui, la sânul lui dormise și era pentru el ca o fică. Emoționantă această descriere. Și pentru David atunci, ca și pentru noi cei de astăzi, și cu siguranță ca pentru orice cititor care va veni după noi. Și David ascultă această

pentru musafirul său. Și s-a dus la cel sărac, i-a luat oița, a sacrificat-o și a pregătit-o ca cină pentru oaspetele său. David a explodat de mânie și a spus așa: omul care a făcut aceasta este vrednic de moarte. Versetul 5. A judecat foarte bine David. Cuvântul lui Natan era cuvântul lui Dumnezeu. Și ce a făcut David? Cum a înțeles David cuvântul lui Dumnezeu? Oglindă, ce vă spuneam înainte. Oglindă în care el l-a văzut doar pe altul, nu pe sine. Deci cuvântul lui Dumnezeu era oglindă în care foarte bine se oglindea cineva. El făcuse o judecată de valoare corectă, dar nu s-a văzut pe sine. Nu și-a văzut fapta sa în cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci prorocul îi spune așa: mai am să spun concluzia pildei mele. Tu ești omul care ai făcut aceasta. Deci tu ești omul care ai făcut aceasta. Și explică: pe Urie Heteul tu l-ai lovit cu sabia amoniților. Pe femeia lui ți-ai luat-o de nevastă și pe el l-ai ucis. Și atunci, pentru fapta ta, sabia lui Dumnezeu, sabia mâniei lui Dumnezeu în original, nu se va depărta în veci de deasupra casei tale. Am mai explicat eu acest verset într-un alt și acest pasaj biblic într-un alt context legat de urmările faptelor părinților, păcatelor părinților în copiii în urmași. Și vi l-am mai explicat și în contextul adevăratei pocăințe și a urmării ei. Dar acum ne oprim doar la imaginea aceasta de oglindă a cuvântului lui Dumnezeu în care David prorocul și împăratul în același timp, când a crezut că cuvântul lui Dumnezeu nu-l privește pe el, ci pe altul, a ascultat cuvântul lui Dumnezeu. Dar s-a dus imediat cu gândul, căutându-l pe acela căruia îi se potrivește acest cuvânt și nu lui. Exact titlul din scena a cincea pe care am amintit-o înainte. Iubiți credincioși, când ne întoarcem acasă, reflectând la această scenă, punându-ne în ea, și să vedem dacă nu cumva în această scenă ne regăsim cu toții, adică ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, poate duminică de duminică, sărbătoare de sărbătoare, îl și citim în Cartea Sfântă a lui Dumnezeu, îl ascultăm în Evanghelia care se citește și imediat încercăm să alergăm nu departe prin timp, căutându-i pe aceea cărora credem că li se potrivește cuvântul pe care l-am auzit, cuvântul pe care l-am citit. Așa cum v-am spus înainte, auzim despre pocăință, dar ne întrebăm de ce nu se schimbă acela sau aceea sau aceea și nu eu însumi. De aceea cuvântul Evangheliei de astăzi să fie un punct de întoarcere spre noi înșine și să ne gândim: oare cuvântul pe care l-am ascultat, la ce păcat îmi spune să renunț? Eu, nu cel de lângă mine. Cuvântul pe care l-am ascultat,

0: Ce vrea Dumnezeu să-mi transmită prin el? La care drum al vieții pe care îmi port pașii rătăcindu-mă trebuie să renunț? Eu. Nu cel de lângă mine. La ce atitudine vrea Dumnezeu să renunț eu, ascultând azi cuvântul lui Dumnezeu? Eu și nu cel de lângă mine. Și spre încheiere, aș dori să vă citesc un pasaj dintr-o epistolă a Sfântului Pavel, ca să vedem exact mesajul celei de-a cincea scenă a tabloului imaginar al pildei de astăzi. E vorba de epistola către Galateni. Apostolul Pavel, scriindu-le acestor oameni sălbatici de altfel, războinici, o epistolă, nu precupețește niciun efort să se descrie pe el. Nu știu cât să-mi face-o în acest mod atunci când ne-am adresat cuiva căruia vrem să ne impunem, în fața căruia vrem să ne impunem, pe care să-l determinăm să ne asculte, să ne urmeze, pe care să încercăm să-i facem să ne vadă un model și așa mai departe. Nu știu cât să ne-am pune viața într-o descriere asemănătoare celei pe care o face Apostolul Pavel. Vă citesc din Epistola către Galateni, capitolul 1, câteva versete numai. Auziți ce spune el, începând cu versetul 12. Voi ați auzit despre purtarea mea de altă dată într-un iudaism. Repede la capitolul 1, care urma să se citească în comunitatea lor. Apoi veneau celelalte pe care Apostolul Pavel a scris în epistola, în capitolele următoare. Oare risca Apostolul Pavel ca celelalte să nu mai fie primite dacă cel care le scria este acesta? Și iată ce spune mai departe Sfântul Pavel. Ați auzit deci de purtarea mea de altă dată în iudaism, că prigoneam peste măsură biserica lui Dumnezeu și o pustiam. Acesta a fost Apostolul Pavel. Aruncând în închisoare, avea puteri de la Sinedrul din Ierusalim să arunce în închisoare pe toți cei care mărturiseau cuvântul lui Iisus. Bărbați, femei, ne spune Sfântul Luca, capitolul 8 din Faptele Apostolilor. N-avea milă de nimeni. Erau femei care erau aruncate în închisoare și mame și copii ținându-se de poala mamei. Plângând, invocând ajutor de sus pentru mama lor sau pentru tata lor. Și Apostolul Pavel n-avea milă. Și-o spune deschis creștinilor care era el le trimitea epistola. Auziți ce spune mai departe. Spoream în iudaism mai mult decât toți cei care erau de vârsta mea în neamul meu, răvnitor al datinilor mele părintești. El era corect tradiției lui părintești. Dar, și acum este important, dar, versetul 15, când a binevoit Dumnezeu, care m-a ales din pântecele mamei mele și m-a chemat prin harul său să descopere pe fiul său într-o mine, ca să-l binevestesc la neamuri, at alegerea lui de Dumnezeu, așa cum a fost el. Și noi judecăm pe mulți care vedem într-o astfel de situație deplorabilă a vieții și ăsta este un om părăsit de Dumnezeu. Iată Apostolul Pavel ce investea în el Dumnezeu. Și spune, atunci când am simțit că sunt chemat, Acum este important, n-am luat sfat de la nimeni, de la trup și de la sânge. Adică a socotit că nu trebuie să asculte mai întâi acum cuvântul omului, pentru că el știa cum îl poate caracteriza omul vis-a-vis de faptele lui. Și zice, n-am luat cuvânt de la trup sau de la sânge, adică de la om, ci m-am dus în Arabia, acolo unde a stat, deci 3 ani de zile, m-am dus în Arabia. Și acolo a avut descoperirile lui Dumnezeu în cuvântul său, în cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Acolo a descoperit Evanghelia pe care el urma să o propovăduiască la neamuri, la iudei și pentru care urma să moară. Deci, asculta cuvântul lui Dumnezeu și l-a văzut ca o oglindă, dar în care oglindă nu l-a citit pe altul de lângă el, ci l-a citit pe el însuși. L-a văzut pe el însuși. Și când a văzut pe el însuși în cuvântul lui Dumnezeu, în oglinda cuvântului lui Dumnezeu, nu numai că a rodit cuvântul în viața lui și prin el în viața atâtor oameni din lume, ci pentru el a și murit. În oglinda cuvântului lui Dumnezeu l-a văzut pe cel care a trăit cuvântul jertfindu-se pentru el. Să plecăm astăzi acasă cu imaginea cuvântului lui Dumnezeu, oglinda. Și ieșind de aici din biserică, să vedem cu toții pe cine vedem în oglinda cuvântului lui Dumnezeu. Pe noi sau pe alții de lângă noi. Amin.
1: Rugați de cei chemați Domnului, cei credincioși pentru cei chemați, ne rugăm.
2: Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem.
1: Evanghelia dreptății se unească pe cei cu Sfânta sa suborbicească.
2: Doamne, atot stăpânitorul

Încă ne rugăm pentru un alt preasfinț titular, episcopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru sănătatea și mântuirea lui. Încă ne rugăm pentru binecredinciosul poporul român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos oaste, pentru sănătatea și mântuirea lor. Încă ne rugăm pentru frații noștri, preoții

Sunt când ne rugăm pentru fericiții și pururia pomeniții ctitorii ai Sfântului locașului acestuia și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații ai noștri drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindă.

lui Dumnezeu, slujitori, închinători, titori și binefăcători ai acestui sfânt lucru. Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine sfântă și într-o tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă.

0: miluiască totdeauna cu frică și cu dragoste și de vinovăție și furosândă să se împărtășească cu Sfintele tale taine, să se vrădicească de cerească ta împărăție. Stăpânirea ta totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Nimeni din cei legați cu pofte și cu desfătări trupești nu este vrednic să vină, să se apropie sau să slujească ție, Împărate al Slavei, căci a sluji ție este lucru mare și înfricoșător chiar pentru puterile cerești, dar totuși pentru iubirea ta de oameni, cea de negrăit și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare te-ai făcut om și arhiereu al nostru te-ai făcut, și ca un stăpân a toate ne-ai dat slujba sfântă a acestei jertfe liturgice și fără de sânge. Numai Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, stăpânești peste cele cerești și cele pământești, Cel ce șezi pe tronul heruvimilor, Domnul Serafimilor și Împăratul Israel, Cel ce singur e sfânt și într-un sfinț te odihnește și pe Tine te rog, Cel ce singur ești bun și binevoitor, caută spre mine păcătosul și necrednicul Tău rog și curățește sufletul și inima de cucete viclene și pe mine, Cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, Tu învrednicește-mă cu puterea Sfântului Tău Duh să stau înainte acestei sfinte mese Tale și să jertfesc Sfântul și Preacuratul Tău trup și scumpul Tău sânge. Că la Tine vin plecând în vrbajii și mă rog Ție să nu îți întorci fața Ta de la mine, ni să mă lepezi dintre slujitorii Tăi, ci binevoiește să-ți fie aduse darurile acestea de mine păcătosul și nevrednicul Tău rog, că Te-ai Cel ce aduci și Cel ce Te aduci. Cel ce primești și Cel ce te împarți, Hristoase Dumnezeu nostru, ție slavă înălțăm.

0: făcătoare de viață, trăim, trei sfântă cântare aducem, toată grija cea lumească acum
1: sunt. Împăratul tuturor să-L primim pe Cel înconjurat în chip nevăzut, de cetele îngerești, aliluia, aliluia, aliluia.

0: la Sfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Necredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos armată, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
2: Amin. Frații noștri preoți, romonahi, rudiacon, diacon, monași și monahii, și pentru clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească

0: lucrurile apomenite ctitorei Sfântului locașului acestuia și pe alți ctitori, miluitori și făcători de bine, se pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa.
1: Adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus, vii și adormise.

Mitric, Fericire, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinia, Iustin și Teoctist, și pentru stătătorii eparhiei noastre adormiți în Domnul, Nicolae Episcopul, Nicolae Mitropolitul, Teofil Arhiepiscopul, Bartolomeu, Mitropolitul, Justinian Arhiepiscopul și Vasile Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu.

stabile eroi, ostași și luptători români din toate timpurile și locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de lupte în lagăre și în închisori pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român.

0: Să plinim rugăciunea noastră, Domnului,
1: are înaintea ta ca să fie bine primită jertfa noastră și să se sălășuiască Duhul cel bun al Harului Tău peste noi.
0: Pentru cinstitele daruri.

Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește.

0: Vieții noastre în pace și într-o pocăință o săvârși de la Domnul să cerem.
1: Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, să cerem.

Împreună cu prea sfântul și bunul și de viață, făcătorul tău, acum și pururea și în veci.

Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a creit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

V vrednicie și vrednicie ascultație, pe tine te lăuda, pe tine te binecuvânta, ți-ați mulțumit, ți-a neînclinat locul stăpânirii tale, că tu ești Dumnezeu.

pe noi și căți noi iarăși ne ridica și nu te depărta pre toate, făcându-ne până ce ne sui la cer și ne dăruit împărăția ta ceva să fie pentru toate acestea. Mulțumim ție și uneamnesc cu Fiului Tău și Duhului Tău Celui Sfânt pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, binefacerile tale arătate și nearătate ce ni s-au făcut. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care ai binevoit, au primit din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhanghel, zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu mulți și serafimii cei cu câte 6 ani, care se înalță.

să aibă viață veșnică și acesta venit și toată rânduiala cea pentru noi plini. Noaptea în care a fost vândut, sau mai degrabă când El însuși s-a dat pe sine pentru viața lumii, luând pâinea cu sfintele și preacuratele și fără de prihană mâinile sale, mulțumind și binecuvântând, sfințind și frântând, a dat sfinților săi ucenici și apostoli,

0: sângele meu, alegi celei noi care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor.
1: Aducându-ne aminte așadar de această poruncă mântuitoare și de toate cele ce s-au făcut pentru noi de cruce de urmă, învierea cea de-a treia zi, înălțarea la cerul, șederea cea de-a dreapta și a de-a doua slăvit iarăși venit.

0: în cadrul cerții această slujire cuvântătoare și fără de sânge, și te chemăm, te rugăm și cu umilință la tine cădem. Trimite pe Duhul tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri cele ce sunt puse înainte.
1: Binecuvintează, Părinte, Sfânta Pâine.
0: Și fă adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului tău.
1: Amin. Binecuvintează, Părinte, Sfântul Potir.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului tău.
1: Amin. Binecuvintează, Părinte, amândouă Sfintele.
0: Prefăcându-le cu Duhul tău cel Sfânt.
1: Amin. Amin.
0: Preoțile și diaconile voastre să le pomenească Domnul Dumnezeu, pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre moștenirea împărăției cerurilor, spre drăsnerea cea către tineri, nu spre judecată sau spre osândă. În cadrul cerții aceasta, slujire cuvântătoare pentru cei adormiți, pentru credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pustii și pentru tot sufletul.

ai ales pentru prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea pe cioare.

la 7-lea cu merite la Nicea și pentru Sfântul Arhidic Apostol și Sfântul Apostol Filip, unul din cei 7 diaconi a căror pomenire să mărchim. Veșnice, odihnește predânsii Dumnezeul nostru acolo unde strălucește lumina feței tale, că te rugăm, pomenește Doamne, pe toți episcopii ortodoxi, care drept învață cuvântul adevărului Tău. Toată preoțimea cea într-un Hristos diaconime, pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, încă aducem ți această slujire cuvântătoare pentru toată lumea, pentru Sfânta Sobornicească și Apostolică Biserică, cei ce în curăție și în cinste vețuiesc, binecredinciosul popor român de pretutinde și conducătorii țării noastre, dă-le lor, Doamne, pașnic, o cărmuire ca și noi într-o liniștea lor viață pașnică, să trăim în toată cucernicia și curăția pentru mântuirea și pentru iertarea păcatelor omilor lui Dumnezeu ce sunt aici de față, a celor care din binecuvântate pricina au putut veni, dar îi purtăm în rugăciunile noastre și a celor ce s-au pomenit în taină și a robilor tăi, Justiniana, Monahia, Ioan și Valentina, părinții, părinții, Maria Andreea, Maria Alexandru, Ana Victoria, Sfântul, pentru iertarea păcatelor și odihna sufletelor adormiților robilor Dumnezeu, titlul acestei Sfinte Catedrale, care au slujit aici și odihnesc într-o nădejdea virii și a vieții veșnice, ale strămoșilor și ale părinților, ale fraților, ale tuturor ortodoxilor creștini și a românii tăi, neamului celor de loc luminar, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Odihnește Dumnezeul nostru să nășnește pe dânsi acolo unde strălucește lumina feței tale. Adu-ți aminte, Doamne, și de orașul acesta în care viețuim, toate orașele și satele de cei ce cu credință locuiesc în Dumnezeu. Aduți aminte, Doamne, de cei ce preluiesc, de cei bolnavi și-și aduc aminte de ce sunt. Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici, în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept în

Că inima a slăvit și a cântat prea cinstitul și de mare cuvinte numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, voi cu toți. Ție este putinuitorile de oameni, în credință în toată viața și nădejdea noastră.
1: Pe toți sfinții pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru cinstitele darurile ce s-au adus și s-au sfințit Domnului să ne rugăm. Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe ele în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească să ne trimită nouă dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh să ne rugăm.
0: Și capetele înaintea ta, pe unde plecăm trupul.
1: Unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții și toate

0: ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăsnire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeul cel ceresc, Tată, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și iartă-ne greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
2: Că ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului.

0: care s-a dat prea curat cu tău trup și scumpul tău sânge și privei la tot poporul, Dumnezeule, curățește.
1: Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui născut fiului tău, cu care ești binecuvântat împreună cu prea sfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pur.

0: Doar se frânge și se împarte în el Dumnezeu, cel ce se frânge și nu se desparte, cel ce se mănâncă pururea niciodată nu se sfârșește, ci pe cei care se împărtășesc, îi sfințește Iisus Hristos, la venirea potrivului Sfântului. Tată este pădura Sfintelor tale, totdeauna, acum și pururea, și vecii vecilor.
1: Amin, pădura Duhului Sfânt. Amin.
0: Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși și ne miluiește. Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși și ne miluiește. Dumnezeule,
2: curățește-ne pe noi păcătoși și ne miluiește. Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși și ne miluiește.

0: apropiați-vă de ea, concinstitul și prea sfântul tu, al Domnului și Dumnezeului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, și de-ți-a fi desfățat. Se dă-ți arhidiaconului Petru, scătarea păcatelor și spre viața veșnică. Se dă-ți arhidiaconul Cristian, scătarea păcatelor și spre viața veșnică. Se dă-ți este și va fi în Atanaia. Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Celui viu, Cel care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, între care Cel din tâi sunt eu. Cred de asemenea că acesta a curat trupul Tău, acesta-i scump sângele Tău, deci mă rog, să miluiește-mă și-mi iartă greșelile mele, cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu fapta, cu cuvântul sau cu gândul, cu știință și cu neștiință și mă vădicește folosindu-o. Curatele tale taine, scărtarea păcatelor mele și spre viața veșnică.
1: Cine care cere de taină astăzi, Hristos, să fiu Dumnezeu, părtați la Dumnezeu, că nu vă spune vârma și vă tăi în taină, la nicio întoare, tine dacă Iuda, ci că te harul ar putuțindu-mă scriți. Pornește, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne,
0: Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne

Thank you.

0: Că nu voi spune vrăjmașilor, dă-i taina ta, ni sărutare, îți văd dacă Iuda. Ca tâlharul mărturisindu-mă strig, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta. Nu spre judecată, nici spre o sândă să ne fie, Doamne, împărtășarea aceasta, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.
1: Se împărtășește rugul lui.

6 robili Dumnezeu, Ilie, cu preținte. Să împărtășește roba lui Dumnezeu, Deodore, împărtășește roba lui Dumnezeu, Adina, împărtășește roba lui Dumnezeu, Ancuța, cu preținte. Să împărtășește Maria cu preacinstui părtaușii Sfânt al Domnului. Să împărtășește

Duhul Tău cel Sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu să fie mie spre viața veșnică, Mamă de Dumnezeu, așa ce-am făcut. Iar scump sângele Tău, spertarea păcatelor, fie mie împărtășana aceasta spre bucurie, spre sănătate și spre veselie. La doua și înfricoșată venirea Ta, împrădnicește-mă pe mine păcătos să stau de-a dreapta slavei Tale, cu rugăciunile prea curate Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Mântuiește Dumnezeu!

0: Creștile, sfintele, preacuratele, nemuritoarele, cereștile și viață făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos, taine cu vrednicie să mulțumim Domnului.
1: Pe noi de cereștile și nemuritoarele tale taine, care noastră întărește pașii noștri.

sfințirea noastră și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale, Tu pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei care ne punem nădejdea în Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinare înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum

Domnului să fie peste voi cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, pentru rugăciunile Sfinților Părinți de la Sinodul al VII-lea Ecumenic de la Niceea și ale Sfântului Apostol Filip, unul din cei 7 diaconi, a căror pomenire o să vârșim astăzi, ale Sfinților și Drepților, Dumnezeieștilor Părinți Joachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi,

rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi! Iubiți credincioși, mulțumim lui Dumnezeu pentru această sfântă zi și rugăm ca inima noastră să o prefacă în pământul cel bun și cuvântul lui cel pururea veșnic și viu să rămână în inima noastră și să aducă multă roadă pentru mântuirea sufletelor noastre. Amin. Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni, să vă binecuvinteze și să vă ajute tuturor.

0: Încheiem aici transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Astăzi, în duminica 21-a după Rusalii, pilda semănătorului a Sfinților Părinți de la Sinodul al VII-lea Ecumenic, ați ascultat în direct utrenia și Sfânta Liturghie săvârșite în sobor de preoți și diaconi. Cuvântul de învățătură a fost rostit de părintele profesor Stelian Tofană și îl puteți reasculta de la ora 16:30 în cadrul emisiunii Cuvântul Vieții. Răspunsurile liturgice au fost date de corul Catedralei Mitropolitane, dirijat de preotul profesor Vasile Stanciu. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
3: Aici, Radio Renașterea.
4: Pricesne și cântări religioase.
5: Cea mai frumoasă și cea mai bună rugăciune e aceea pe care toată ziua, de dimineața până seara și toată viața din leagăn până la mormânt, o trăiești în legătură cu izvorul cel de viață dătător, cu Mântuitorul Iisus Hristos, spunea părintele Iosif Trifa. Sunt Mihai Bogdan și o să ascultăm în această ediție pricesne interpretate de Florentina George, Adriana Gros, Alexandru Pop, Teodora Martin și părintele Ionuț Cublișca. Și pentru început ascultăm priceasna Roagă-te și crede, în interpretarea Florentinei George.

Tot părintele Iosif Trifa spunea, nu lăsați mâinile în jos, nu slăbiți cu râfna și cu rugăciunea. Despre Moise ne spune Biblia că a ținut mâinile ridicate toată ziua, de dimineața până la apusul soarelui. Toată ziua acestei vieți s-o petrecem și noi cu mâinile ridicate, adică în rugăciune. Din dimineața copilăriei până la apusul soarelui, să ținem mâinile în sus. Privegheați și vă rugați că trupul este neputincios, iar Duhul osârduitor, a zis Mântuitorul Hristos în Evanghelia după Marcu, capitolul 14, versetul 38. Oh, ce dar mare este nouă rugăciunea! Prin ea putem vorbi oricând și oriunde cu Dumnezeu. Ea ridică și duce neîncetat la cer rugările și plângerile noastre, iar de acolo ne aduce dar, putere și ajutor sufletesc și trupesc. O ascultăm acum pe Adriana Gross, ne cântă priceasna Un singur dor mai am și eu.

Omul e făcut din două părți, din lut, care este corpul, și din suflarea lui Dumnezeu, care este sufletul, și o parte și alta au legile și lipsurile lor. Corpul are lipsă de aer, de hrană, de apă și lumină. Întocmai acele lipsuri le are și sufletul. Sufletul își are și el foamea și setea lui. Dar lumea aceasta n-are niciun fel de hrană pentru suflet. Lumea aceasta, cu toate plăcerile ei și cu tot aurul ei, nu poate da sufletului nici măcar o coajă de pâine. Sufletul flămânzește și însetoșează după Dumnezeu. Spunea psalmistul David în psalmul 62, versetul 2: Însetata de tine sufletul meu, suspinata după tine trupul meu. Hrana sufletului vine de sus, din cer. În călătoria lor spre Canaan, israelitenii s-au hrănit în pustie cu mană din cer și cu apă din stâncă, adică cu pâine și cu apă de la Dumnezeu. De această hrană cerească are lipsă și sufletul nostru. De această hrană avem lipsă și noi în călătoria vieții. Alexandru Pop ne cântă acum priceasna Doamne, câtă suferință!

Sfântul Dimitrie al Rostovului spunea în felul următor: cel mândru nu umblă în căi simple și drepte, ci în căi strâmbe, pline de spini și tâlhari. Certat ai pe cei mândri, blestemați sunt cei ce se abat de la poruncile tale, spune Psalmul 118, versetul 21. Mândria e rătăcire nebună și cea mai mare călcare de lege, iar îngânfarea se naște din necunoașterea propriei neputințe. Prin nimic altceva nu se cade și nu se greșește precum prin mândrie, nici îndreptarea inimii nu se face decât prin smerenie și simplitate. Oricând și oriunde s-a întâmplat căderea, înaintea acesteia a stat mândria. Pentru mândrie a fost alungat și Satan din cer. Prin mândrie fariseul a păgubit toate virtuțile. Pentru mândrie Nabucodonosor a fost lipsit de împărăție și s-a făcut asemenea dobitoacelor și dinpreună cu vitele a mâncat iarbă 7 ani. Și mii și mii de căderi, toate se nasc din mândrie. Așadar, fii mereu smerit și păzit și acoperit de harul lui Dumnezeu și vei fi fără de prihană. Vei petrece fără căderi, fără potignire. O ascultăm acum și pe Teodora Martin, ne cântă priceasna sub o salcie pletoasă.

Părintele Cleopa le spunea ucenicilor următorul lucru: aici cu adevărat a luat plinire cuvântul Scripturii care zice: cine se va smeri pe sine va fi înălțat, iar Sfântul Efrem Sirul zice că în inima adâncă se va înălța Dumnezeu. Deci, după mărturia acestui Sfânt Părinte, toate darurile cele mai înalte pe cele smerite se riazimă, apoi și la Preacurata Fecioară Maria, toate darurile cele înalte și duhovnicești cu care a fost împodobită de Dumnezeu s-au rezemat și au avut drept temelie veșnică smerita ei cugetare. Iubiții mei frați, spre a desluși mai luminat cele spuse despre smerenia Maicii Domnului, am să vă spun o istorioară. Și spunea părintele Ilie Cleopa: se povestește că un vestit sculptor a făcut pe lângă alte statui vrednice de laudă și de mirare și un minunat spic de grâu de care atârna un porumbel. Toți se mirau și se minunau de această uimitoare sculptură, deoarece se părea că în ea meșteșugul nu urmează firii, ci o depășește pe ea. Dar era o taină nedezlegată. Cum un spic care este atât de gingaș cu puterea să poată ține pe el greutatea unui porumbel? Dezlegarea tainei însă arată și închipuiește pe Preacurata Fecioară Maria. Preasfânta Fecioară era aici închipuită printr-un fir de grâu, iar porumbelul era chipul Duhului Sfânt. Chipul stătea plecat de greutatea porumbelului, arătând ca un simbol smerenia cea mare a Preacuratei Fecioarei Maria, care s-a plecat cu multă dragoste și smerenie când Duhul Sfânt a venit peste ea și a făcut-o sălaș lui Hristos Dumnezeu. Îl ascultăm acum și pe părintele Ionus Coblișca, ne cântă priceasna: primește-ne, măicuță!

Dragi ascultători, această ediție a emisiunii de pricesne și cântări religioase a ajuns la final. Sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc pentru atenție și până la următoarea întâlnire, vă doresc toate cele bune!

0: Aici Radio Renașterea.
1: Repere de viață duhovnicească. Realizator, părintele Nathanael Zan.

Doamne ajută, bine ne-am reîntâlnit. Care este esența smereniei? Această întrebare i-a frământat din totdeauna pe asceții creștini și nu numai. Pentru a răspunde la ea, după cum ne istorisește cuviosul Ioan Scărarul, s-au adunat odată câțiva bărbați purtători de duh. Unul dintre ei a spus, smerenia constă în uitarea neîncetată a faptelor tale bune. Sau smerenia constă în a te socoti pe tine cel din urmă și mai păcătos dintre toți oamenii, și a exprimat un altul părerea. Smerenia este conștiința propriei tale neputințe și slăbiciuni, a spus cel de-al treilea bărbat insuflat de Duhul Sfânt. În minutele petrecute astăzi împreună vom vorbi despre minunata virtute a smereniei. Am mai abordat această temă legată de smerenie în întâlnirile noastre, însă constatăm că ori de câte ori vorbim despre smerenie, câștigăm prin faptul că, încă o dată, vedem minunata ei valoare. Odată cuviosul Antonie cel Mare a văzut cu ochii săi duhovnicești toate cursele diavolului întinse pe pământ. Oftând, el a spus, vai de neamul omenesc, cine poate scăpa de aceste curse ale diavolului? Drept răspuns, cuviosul a auzit un glas de sus, cel smerit scapă de ele și ele nici măcar nu-l pot atinge. Smerenia distruge toate cursele diavolului, după cum observăm. Cu cât mai mult sporim și ne desăvârșim, ne sfințim cu ajutorul lui Dumnezeu în smerenie, cu atât mai puțin suntem supuși primejdiei de a fi înșelați de demonii cei vicleni. Diavolii se luptă în chip nevăzut cu noi prin gânduri de tot felul, iar în chip văzut prin oameni, după cum ne spun Sfinții Părinți, de la care suportăm jigniri și asupriri pe nedrept. Dacă demonii reușesc să pună complet stăpânire pe un om, atunci ei încep să-l îndemne la multe lucruri rele. Una dintre aceste ispite este descrisă în Pateric. Se spune că la un pusnic bătrân a venit un om posedat de demon. Din gura nefericitului ieșeau tot timpul cuvinte urâte, iar înfățișarea lui era groasnică. Văzându-l pe bătrân, acesta l-a lovit peste obraz. Pusnicul a întors și pe celălalt. Demonul, neputând suporta smerenia ascetului, a ieșit imediat din cel posedat. Așadar, observăm că diavolul, atacându-ne prin intermediul celorlalți oameni, nu face altceva decât caută să stârnească în inimile noastre furie și dușmănie față de ei. În timpul unor astfel de ispite, creștinul adevărat arată o dragoste deosebită față de omul care îl asuprește și prin smerenia față de el îl biruie pe diavol, după cum am putut observa din pilda cu pusnicul din Pateric. În istoria bisericii au existat cazuri când diavolul s-a arătat personal marilor sfinți și a încercat să-și verse furia asupra lor. De pildă, într-o zi, cuviosul Macare egipteanul ducea ramuri de palmieri pentru împletirea coșurilor. Pe drum l-a întâmpinat diavolul cu o coasă. Diavolul a vrut să lovească pe Macarie, dar nu a putut. Și zice, Macarie, mare întristare sufăr eu din partea ta, pentru că nu sunt în stare să te biruiesc. Tot ceea ce faci tu și eu fac. Tu postești, iar eu nici de cum nu pot mânca. Tu priveghezi, iar eu nici de cum nu dorm. Cu un singur lucru tu mă biruiești. Cu care? A întrebat Macarie. Cu smerenia, a răspuns diavolul. Iată de ce nu mă pot lua.

Tradițiile bisericii conțin multe povestiri care ne arată cât de mare este importanța smereniei în viața duhovnicească a omului. În vremurile de demult, se spune că o femeie creștină a ajuns pe o insulă nelocuită, unde timp de 40 de ani a petrecut în post și rugăciune, răbdând tot felul de greutăți. În cele din urmă, o navă a acostat pe insulă și ea s-a întors pe continent. Venind la unul dintre mari nevoitori, femeia i-a mărturisit acestuia despre nevoințele ei pusnicești. Ascultând-o cu atenție, starețul a întrebat: "Dar poți primi din partea oamenilor o cara ca lauda?" "Nu, părinte," răspunse jenată creștina. "Atunci," i-a răspuns starețul, "nimic nu ai dobândit în toți cei 40 de ani de nevoință." A tras bătrânul o concluzie nu prea îmbucurătoare: "Să poți primi o cara ca și lauda." Petrecând mulți ani în afara societății umane, cea care fără de voie devenise pusnică nu a dobândit cel mai important lucru, smerenia, fără de care toate celelalte virtuți își pierd puterea sau valoarea. Renumitul scriitor duhovnicesc al Antichității, este vorba de Ava Dorotei, a comparat procesul mântuirii sufletului cu construcția unei case. El a scris că cel ce clădește trebuie să pună fiecare piatră pe lut, pe tencuială, căci de va pune piatră pe piatră fără lut, pietrele se vor clinti și casa va cădea. Pentru casa duhovnicească a creștinului, ne spune Ava Dorotei de data aceasta, virtuțile sunt cărămizile, iar smerenia este lutul. Orice faptă bună săvârșită fără ea nu-i aduce omului niciun folos. Cu privire la acest lucru, înțeleapta ascetă egipteană, fericita Sinclitichia, a spus că așa cum o corabie de lemn nu poate fi construită fără cuie, așa nici mântuirea nu poate fi dobândită fără smerenie. În viața duhovnicească, scândurile sunt virtuțile, iar cuiele, gândurile smerite. Se spune că odată a venit la ieroschimonacul Antonie de la Marea Lavra Optinei o femeie și a cerut binecuvântare să trăiască singură, ca fără nicio piedică să postească, să se roage și să doarmă pe scânduri goale. Starețul i-a spus: "Tu știi că nici cel viclean nu mănâncă, nici nu bea și nici nu doarme, dar totuși trăiește în iad, pentru că nu are smerenie. Supune-te în toate voii lui Dumnezeu," îi spune starețul femeii, "și aceasta va fi nevoința ta. Smerește-te față de toată lumea, mustră-te pe tine în toate, rabdă cu mulțumire bolile și necazurile și acestea vor fi mai presus de toate nevoințele." Iată ce răspuns i-a dat Ava Antonie cel Mare de la Optina acestei femei.

Importanța smereniei pentru sporirea duhovnicească a creștinului constă și în faptul că ea păzește sufletul lui de mândrie. Oricât de multe virtuți ar dobândi omul și oricât de mult s-ar apropia de Dumnezeu, smerenia nu numai că nu îl va lăsa să-și vadă propria sa sfințenie, ci îi dezvăluie într-o măsură și mai mare propria sa păcătoșenie. Schimonacul Nicodim, un ascet atonit din secolul al XIX-lea, a primit de la Dumnezeu marele dar al lacrimilor. El putea să plângă atât cât vroia. Duhovnicul lui, observând la el o astfel de virtute, a întrebat: de cât timp ai acest dar? De 2 ani și jumătate, a răspuns schimonacul Nicodim. De atunci, de când, după discuția cu tine despre acest ascet, dar al lui Dumnezeu, eu ți-am făcut metanie și ți-am cerut binecuvântare să caut acest dar dumnezeiesc. La această mărturisire, duhovnicul i-a spus: tu ai primit acest dar pentru ascultare, nu pentru meritele tale. Să știi că orice dar al lui Dumnezeu se păstrează prin smerenie. Ferește-te de îngânfare, nu osândi pe nimeni și mustră-te mereu pe tine însuți. Și alții au acest dar al lacrimilor, îi spuse bătrânul, dar se socotesc pe ei înșiși mai răi decât toți oamenii. Observăm, iubiți ascultători, că pentru a păstra virtutea în sufletul nostru, avem nevoie de smerenie. Smerenia este cel mai bun pasnic al tuturor virtuților. Fără ea, darul sau virtutea este furată, se risipește.

Sfinții părinți au descris pe larg în scrierile lor calea prin care poate fi dobândită smerenia. Rezumând experiența lor, iată câteva raționamente scurte, dar foarte cuprinzătoare despre această virtute. Cuviosul Casian Romanul și Sfântul Tihon de Zadonsk, caracterizând principalele semne ale smereniei, arată că un creștin smerit, nu numai faptele sale, ci și gândurile, le destăinuie fără să ascundă nimic îndrumătorului său, duhovnicului său. Cel smerit, spun Sfinții Părinți, nu se bazează deloc pe părerea sa, ci mereu se încredințează cu totul judecății îndrumătorului sau duhovnicului. Cel smerit este supus, blând și răbdător. Cel smerit nu supără pe nimeni și la rândul său rabdă fără cârtire, cu mulțumire, insultele, clevetirile și asupririle. Cuvioșii părinți, Casian Romanul și Tihon de Zadonsk, spun că cel smerit nu disprețuiește și nu osândește pe nimeni, nici chiar pe cel mai păcătos om de pe fața pământului. Cel smerit întotdeauna își aduce aminte de propriile sale păcate și plânge pentru ele mereu înaintea lui Dumnezeu. Cel smerit se consideră cu sinceritate cel mai rău dintre toți oamenii. Este mulțumit de situația sa, oricât de rea sau de proastă ar fi ea. Cel smerit disprețuiește lauda și fuge de slavă și de stăpânire, și dacă este imposibil să fugă de ele, suferă din această cauză. Cel smerit nu cere respect din partea fraților, ci are constant grijă de ei. Dacă trebuie să pedepsească pe vreunul dintre cei supuși lui, cel smerit, în inima sa, nu se consideră deloc mai bun decât ei. Cel smerit nu vorbește decât dacă este nevoie, iar când vorbește, o face în liniște, pașnic și cu blândețe. Cel smerit nu acordă nicio importanță faptelor sale bune și se străduiește să le uite cât mai repede. Sunt câteva repere date nouă de cuvioșii părinți Casian Romanul și Tihon de Zadonsk legate de virtutea smereniei.

acestei fiice domnicească, i s-ar deschide ochii și iar vedea numai o mică parte din faptele lui rele, în fața ochilor ei ar apărea un monstru. Acest lucru l-a scris un bătrân care atinsese desăvârșirea spirituală. Această părere a Sfântului despre sine însuși nu este surprinzătoare. În lumina slavei lui Dumnezeu cel drept, își vede mai clar defectele sale omenești și acest lucru îl face să se zmerească și mai mult. De aceea, în viețile sfinților, observăm că ei aveau această umilire de sine. Nu făceau acest lucru doar să dea bine, ci chiar din inimă simțeau. Se vedeau cei mai mari păcătoși, deși erau cei mai mari sfinți. De-ar fi să ne gândim doar la cuviosul părinte Cleopa Ilie. Întotdeauna se smerea în fața lumii, făcându-se în fel și chip, și iată astăzi moaștele lui dau bună mireasmă și mulți primesc chiar vindecare și tămăduire. Așadar, la sfinți, conștiința propriei nimicnicii era foarte profundă și tot cuprinzătoare. Noi toți trebuie să urmăm exemplul lor și să sădim mereu acest sentiment în inima noastră. În acest scop, trebuie să cugetăm cât mai des cu putință la păcătoșenia noastră și să ne imaginăm, după cum ne învață Sfinții Părinți în mintea noastră, că suntem un fir de praf neînsemnat în imensul univers, un fir de praf pierdut în timp printre evenimentele din istoria omenirii. Este adevărat că la acest fapt trebuie să cugetăm cu o oarecare precauție, ca nu cumva gândurile despre nimicnicia și păcătoșenia noastră să ne ducă la deznădejde. Sfântul Siloan Atonitul ne spune că atunci când ne aducem aminte de păcatele și de slăbiciunile noastre, nu trebuie să uităm nici de marea iubire a Domnului care le-a pregătit celor aleși ai Lui locașuri în împărăția cerurilor. Așadar, trebuie să ne punem toată nădejdea mântuirii noastre în Dumnezeu și numai în El să găsim puterea și mângâierea sufletească. Un lucru esențial în recunoașterea nimicniciei noastre este gândul la păcatele și neputințele noastre. Dar aceste gânduri le îmbinăm cu rugăciunile de pocăință săvârșite înaintea lui Dumnezeu. Despre o schimonahie bătrână, o maică bătrână, se povestește că într-o noapte a citit în chilia sa canonul de pocăință către Mântuitorul Iisus Hristos, cu rugăciunea în care omul este comparat cu un vierme și cu praful de pe pământ. Brusc, în sufletul ei, a apărut conștientizarea profundă a nimicniciei sale. Acest simțământ atât de puternic a fost încât lacrimile au curs din belșug din ochii ei. Tot restul nopții ea l-a petrecut în rugăciune, stând în genunchi. Această conștientizare a propriei păcătoșenii, după cum ne învață luminații de Dumnezeu părinți, dacă este de la Dumnezeu, este însoțită mereu de o bucurie plină de har și nu de tristețe. Se spune că odată ucenicii lui Ava Arsenie cel Mare s-au apropiat de chilia lui și l-au auzit cum se ruga: Dumnezeule, nu mă lăsa, nimic bun nu am făcut înaintea ta, dar dăruiește-mi cu harul tău să pun început bun. Iată, unul dintre cei mai mari sfinți ai bisericii nu-și vedea măreția sa și, în plus, se ruga ca Domnul să-l ajute să pună început bun mântuirii sale. Această atitudine față de propria viață dovnicească este specifică tuturor

Poziția noastră în societate și starea noastră social-morală ne împiedică adeseori să ne conștientizăm nimicnicia și să dobândim smerenia. Pe vremuri

se ducea o luptă cruntă cu slava deșartă. De pildă, starețul Adrian, un ieromonac din schitul cuviosului Dorotei, îi trimitea pe nobilii care veneau la el să se deprindă cu viața dovnicească la ascultările mănăstirii, care la vremea aceea erau potrivite numai pentru oamenii de rând. El îi trimitea pe nobili la câmp și îi punea să îndeplinească îndatoriri de servitori, oglindindu-i în același timp să poarte haine sărace, haine smerite. În felul acesta, ei reușeau, cei ce ocupau funcții înalte în societate reușeau să se smerească. Odată cu conștientizarea neputinței noastre, omul capătă sau dobândește smerenia. Cuviosul Efrem Sirul, renumitul scriitor bisericesc, care a lăsat în urmă un număr imens de scrieri, a fost plin de smerenie și a evitat din răzputeri slava omenească. Mulți ani s-a nevoit în pustie până când, din porunca lui Dumnezeu, s-a stabilit în orașul Edesa, unde, prin propovăduirea sa, a adus mulți oameni la pocăință. Se spune că oamenii vroiau să-l vadă episcop, dar Sfântul s-a ferit constant de acest rang. Odată au vrut să-l prindă și să-l pună cu forța episcop. Aflând despre acest lucru, cuviosul Efrem, târându-și hainele după el, a început să alerge prin piață, să smulgă produse de la vânzători și să le mănânce în văzul orășenilor uimiți, că au văzut ei care au crezut că și-a ieșit din minți. După aceea, chiar dacă l-au lăsat în pace, Sfântul, pentru orice eventualitate, a dispărut din oraș și s-a întors abia atunci când în scaunul de episcop a fost numit altcineva. Refuzând funcțiile înalte, sfinții tratau în același timp cu respect deosebit ideea de putere. Drepții se fereau de putere ca de o povară insuportabilă pentru mântuirea lor personală, dar la nevoie, punând interesele publice mai presus de propriile lor interese, ocupau totuși posturi importante în biserică și chiar în stat. Dar atunci când ocupau un post important, asceții smeriți se considerau pe ei înșiși instrumente ale voinței lui Dumnezeu. Din viața lor constatăm că atitudinea față de subordonați era plină de dragoste și de milostivire. De pildă, la muntele Athos s-au nevoit în diferite perioade mai mulți asceți, care înainte de a se retrage în Sfântul Munte, au ocupat poziții importante. Printre ei au existat chiar patriarhi, de pildă Sfântul Nifon, patriarhul Constantinopolului, a venit în secret deghizat în țăran la mănăstirea Sfântului Dionisie. Aici i s-a dat ca ascultare să aibă grijă de animalele de tracțiune și să mâne catârii. După câtva timp, când Sfântul Nifon era în pădure pregătind lemne pentru mănăstire, Sfântul Ioan Botezătorul i s-a arătat starețului în vedenie și a spus: adună obștia și ieși în întâmpinarea patriarhului Nifon. Înălțimea smereniei lui să fie exemplu pentru voi. El este patriarh, dar s-a coborât până la starea de argat. Uimit de această vedenie, starețul mult timp nu și-a putut veni în fire. A adunat obștea și a povestit despre arătarea Sfântului Ioan Botezătorul. Când Sfântul Nifon s-a întors de la ascultare și s-a apropiat de biserică, toți călugării l-au întâmpinat cu solemnitate ca pe un patriarh. Mișcat până în adâncul inimii de solemnitatea cu care a fost întâmpinat, Sfântul a căzut înaintea tuturor în genunchi și a izbucnit în plâns. Încercarea răbdării tale, luminătorul lumii, a luat sfârșit, i-a spus starețul. Este de ajuns smerenia ta pentru smerenia propriei noastre neputințe. Puterea pentru Sfântul Nifon nu avea nicio valoare, se pare, căci el deținea adevărata comoară și anume smerita cugetare. Părăsind el scaunul de patriarh, după cum aflăm din Sinaxar, primind ascultarea unui simplu ciurdar, el a atins desăvârșirea în smerenie, a dobândit o mai mare bunăvoință de la Dumnezeu
și le-a dat tuturor creștinilor un exemplu de asceză și nevoință duhovnicească. Constatăm că renunțarea la funcțiile înalte nu întotdeauna trece fără ispite. În minutele petrecute împreună, am scos în evidență marea valoare a virtuții și am încheiat cu acest exemplu uimitor legat de Sfântul Nifon, Patriarhul Constantinopolului, care s-a retras în muntele Athos, nespună nimănui, până în clipa în care Sfântul Ioan Botezătorul, ocrotitorul mănăstirii, i s-a arătat starețului și a spus: cinstiți-l, după cuvință el este patriarh, în timp ce el era plecat după lemne cu catârii mănăstirii, iar la întoarcere l-au primit ca pe un patriarh. Să dea Dumnezeu să dobândim această virtute a smereniei și cei ce au dobândit-o deja să o păstreze cu mare sfințenie. Toate cele bune, Doamne ajută!

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Premierul desemnat are programate mâine noi consultări cu reprezentanții partidelor parlamentare pentru formarea viitorului executiv. Luca Niculescu a anunțat că se lucrează intens la definitivarea programului de guvernare. Peste 20.000 de oameni așteaptă la rând la această oră la Iași să ajungă la baldachinul cu moaștele Sfintei Parascheva și ale Sfântului Paisie. Rândul de pelerini se întinde pe mai mult de 15 kilometri. Vreme rece astăzi în vest și caldă în restul teritoriului. Sunt anunțate și ploi în mare parte din țară. La București acum sunt 26 de grade Celsius. Premierul desemnat Luca Niculescu reia mâine negocierile pentru formarea noului executiv, în timp ce persistă blocajul între PSD și PNL, principalele formațiuni parlamentare de unde poate primi voturi. El a anunțat prioritățile viitorului program de guvernare, încercând să răspundă condițiilor puse deja de partide. Costin Grigore are detalii.
2: Premierul desemnat Luca Niculescu a scris într-o postare online că noul program de guvernare va susține persoanele cele mai afectate de creșterea prețurilor și de ajustările fiscal-bugetare. Programul va include soluții pentru majorarea pensiilor mici, dar prevede și reluarea discuțiilor pentru o nouă lege a salarizării unitare, cu un calendar adaptat posibilităților bugetare. Între timp însă, disputa politică continuă. Președintele PSD Sorin Grindeanu l-a acuzat pe liderul PNL că tratează cu ironie blocajul economic și a cerut din nou intrarea liberalilor la guvernare. Dar Ilie Bolojan a respins o nouă colaborare cu socialdemocrații, susținând că formațiunea sa ar fi folosită doar ca paravan pentru eventuale eșecuri economice. Iar vicepreședintele liberal Alexandru Muraru crede că apelul lui Sorin Grindeanu nu este pentru conducerea legitimă a PNL, ci o invitație pentru trezirea grupării puciștilor din partid. În acest context, consultările pentru noul guvern continuă mâine cu USR, minoritățile naționale și Grupul Pace. Luca Niculescu intenționează să depună joi la Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare.
1: Procesiunea intitulată Calea Sfinților va începe în această seară la ora 19 la Iași. Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Mănăstirea Sihăstria vor fi purtate pe străzile orașului, un moment tradițional al pelerinajului, spune purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, preotul Luciana Popei.
3: Calea Sfinților este mai mult decât un traseu și mai mult decât o procesiune. Este un moment în care Sfântul iese într-un anume fel în întâmpinarea omului. Sfintele moaște părăsesc pentru câteva ore spațiul catedralei și trec prin mijlocul orașului, prin mijlocul oamenilor, prin locurile lor de fiecare zi, care iată devin acum un drum al rugăciunii.
1: De joi dimineață, de când a început oficial pelerinajul, până în această dimineață, aproape 90.000 de oameni au trecut pe la moaște, transmite Radio România Iași. Rândul de credincioși se întinde acum pe mai mulți kilometri.
4: Pentru copii, pentru nepoți, ne ajută Dumnezeu, pentru toată familia.
5: Dumneavoastră cu ce rugăciune ați venit?
4: Pentru sănătate.
5: Veniți prima dată sau ați mai
4: venit?
6: Venim a treilea an, anul ăsta a fost repede, repejor. Și mulțumim Domnul pentru tot, că ne-a ajutat în multe. Sfânta Paraschiva ne ajută întotdeauna cu toate rugăciunile noastre.
7: Am venit cu gânduri bune, ca măicuță să ne ajute, că ei, curitorii, am venit să primim ajutor.
1: Organizatorii estimează că și în acest an în jur de 300.000 de credincioși vor trece prin fața baldachinului până în ziua de 15 octombrie, când pelerinajul va lua sfârșit. Tot mai multe state caută soluții pentru a-i proteja pe copii și adolescenții de pericolele internetului. Fie că vorbim despre hărțuire cibernetică, tulburări de somn sau dependența de online, specialiștii din mai multe domenii au păreri diferite legate de ce este cel mai bine pentru tineri. Unele guverne au ales calea interdicției, cum este cazul Turciei, care de la 1 noiembrie va interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale și le va obliga pe acestea să elimine funcțiile care provoacă dependență. Psihologii însă nu consideră că interdicția aduce un plus în familie și în viața copilului. Ei recomandă mai degrabă dialogul și reguli flexibile. Psihologul Doina Brașoveanu spune că nu există o rețetă universală, dar este nevoie de negociere și de o informare corectă despre riscurile din online.
8: va avea loc o negociere, este cea mai bună metodă cu un adolescent. Adolescentul are nevoie de reguli, dar fiind mare, are nevoie să conteze în deciziile care îl privesc. Deci îi cerem și lui părerea, chiar dacă nu el este cel care decide. Ce este important însă este să ne asigurăm că adolescentul primește o educație minimă în ceea ce privește riscurile, să ne asigurăm că știu ce înseamnă un text căruia i-am dat drumul din telefonul meu, ce înseamnă o poză pe care am trimis-o unui grup de prieteni, că nu mai pot controla acel fenomen din acest punct încolo. Apoi îi dăm drumul lumea virtuală pentru că este lumea lui și viața lui, dar este bine să fim tot timpul atenți ca el să nu se expună mai mult decât ar fi cazul și să nu-și asume riscuri pe care nu le poate înțelege și nu le poate duce.
1: Sanatoriul Techirghiol deține un program revoluționar de recuperare robotică destinat copiilor cu afecțiuni grave, iar de luna aceasta a fost extins și pentru adulți. Terapiile făcute în acest sanatoriu îmbină tehnologia de ultimă generație, roboții și realitatea virtuală pentru a-i ajuta pe tineri să meargă din nou. Doctorul Liliana Vlădăreanu.
9: Copii care erau considerați nerecuperabili, după o săptămână la noi au început să meargă, la finalul primei cure alergau. Chiar avem acest circuit terapeutic complet cu psihologie, logopedie, școală și grădiniță sanatorială și partea aceasta de reabilitare complexă. Toate terapiile noastre sunt învelite în joc. Modelul nostru va deveni un model de bune practici nu doar în România, ci și în Europa.
1: Rezultatele sanatoriului Techirghiol sunt atât de spectaculoase încât ghidul de bune practici dezvoltat de unitate va fi preluat și de clinici din străinătate pentru a le reda tinerilor șansa la o viață normală, mai transmite Radio România Constanța. Continuăm radiojurnalul cu știri externe. Ucraina a lovit a treia zi la rând infrastructura gigantului tehnologic rus Yandex. Compania, supranumită Google-ul Rusiei, este implicată masiv și în dezvoltarea inteligenței artificiale, în timp ce milioane de ruși folosesc zilnic Yandex pentru navigație, muzică, filme, comenzi de produse și alte activități. Adriana Leu.
10: Compania a anunțat că centrul său de date din regiunea Vladimir, în Rusia centrală, a fost oprit complet în urma unui atac cu drone care i-a avariat infrastructura. Potrivit companiei, nimeni nu a fost rănit, însă unele din serviciile sale au devenit indisponibile pentru utilizatori. Vineri, un alt centru Yandex a fost scos din funcțiune parțial în regiunea Kaluga, la sud-vest de Moscova, iar cu o zi înainte, centrul din Sasovo, unde Yandex are amplasate două din cele trei supercomputere ale sale, a fost de asemenea oprit. Președintele Volodymyr Zelensky a confirmat atacurile asupra Yandex ca fiind un răspuns în oglindă, după ce Rusia a atacat în ultima lună centre de date și infrastructura de telecomunicații din Ucraina, inclusiv obiective din centrul Kievului.
1: O reuniune de urgență în materie de securitate are loc în Polonia după ce poliția a anunțat că a primit informații despre un posibil atac asupra premierului Donald Tusk și ministrului apărării. Ministrul de interne care coordonează serviciile speciale afirmă că a dispus măsuri în această privință. Potrivit Reuters, anunțul apare în contextul în care autoritățile din Polonia se află în stare de alertă ridicată în urma unui val de violențe în școli care a dus joi la moartea unui îngrijitor. Vreme rece astăzi în vest, nord-vest și sud-vest și caldă în restul țării. Sunt anunțate ploi în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, iar seara perii restrânse și în nordul Moldovei și în Muntenia. Vântul are intensificări în zona montană înaltă și în regiunile estice și sud-estice. Maximele se vor încadra între 15 și 30 de grade. În capitală, zi frumoasă cu posibile ploi slabe spre seară și o maximă de 29 de grade. La București acum sunt 26 de grade și o presiune atmosferică de 749 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Pasăre. Bună ziua!
11: Bun găsit tuturor! Superliga de fotbal programează astăzi două meciuri din etapa 11-a. Cixereda Universitatea Craiova de la ora 18 și Farul Petrolul de la ora 21, ambele cu aspecte în direct la Radio România Actualități. Ieri, FC Botoșani UTA 2-0 și FCSB Oțelul 1-0. În clasament conduce Dinamo cu 26 de puncte, urmată de Rapid cu 21 de puncte și Universitatea Craiova cu 20. În Liga a doua de fotbal, CSA Fumați a trecut astăzi pe teren propriu de CS Ștefăneștii de jos cu scorul de 4-0 într-o partidă din etapa a noua. De la ora 15:45 de minute se joacă ultimul meci al rundei, FC Bihor, FC Bacău. CSM Slatina este lider cu 22 de puncte. Poli Timișoara și CSM Reșița completează podiumul cu 21 de puncte fiecare. În grupele Ligii Campionilor la handbal feminin, CSM București și Gloria Bistrița își dispută astăzi meciurile din etapa a 5-a. În grupa CSM București primește de la ora 17 vizita danezelor de la Esbjerg. În clasament, CSM București ocupă locul 4 cu 4 puncte, iar Esbjerg este a doua cu 8 puncte. În grupa B, campioana Gloria Bistrița joacă de la ora 19 în deplasare cu Nykøbing, tot din Danemarca. Gloria Bistrița este a treia în ierarhia grupei cu 4 puncte. Nykøbing ocupă locul 6 cu 3 puncte. Iar pilotul olandez Max Verstappen de la Red Bull va pleca din pole position în Marele Premiu de Formula 1 al statului Singapore, care va avea loc astăzi începând cu ora 15 pe circuitul stradal Marina Bay. Verstappen va fi urmat pe grila de start de piloții de la Ferrari, monegascul Charles Leclerc, respectiv englezul Lewis Hamilton.
0: Ați ascultat radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
12: Aici, Radio Renașterea.
13: Publicitate.
14: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, la sărbătoarea Sfântului Nectarie, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 4-13 noiembrie 2026. Deplasare cu autocarul, plecare din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita complexul monastic de la Meteora, insula Corfu, mănăstirea Bunăvestire de la Nea Macri, insula Egina și mănăstirea Catoxenia. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Sabădâș Emil, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
13: Ați ascultat publicitate.
0: Mesaj de interes public.
15: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
16: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
15: Copiii cu și fără dizabilități se pot juca împreună.
16: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
15: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
16: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
15: Ajută și tu!
17: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La ISOP, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. ISOP. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
18: Festivalul Dumitru Fărcaș aduce la Cluj-Napoca două seri dedicate excelenței instrumentale. Joi 22 octombrie, ora 18, la Sala Radio Cluj, are loc concursul național de interpretare instrumentală, unde tineri soliști vor urca pe scenă în fața jurului și a publicului. Intrarea este liberă. Vineri 23 octombrie, ora 18, la Casa de Cultură a Studenților, festivalul continuă cu Gala Laureaților. Pe scenă vor fi Valeriu Cașcaval, Ovidiu Bartă,
19: Mureș, Ionel Sabo, Vitalie Advahov, Taria Vasile, Dorin și Andrei Cuibariu, Ștefan Constantin Moacă și invitați din Statele Unite ale Americii. Acompaniază orchestra Festivalului Dumitru Fărcaș, condusă de maestrul Ovidiu Barteș. Bilete în librăriile Cărturești din Cluj-Napoca și online pe MyTicket și Entertix. Organizator Fundația Dumitru Fărcaș.
12: Aici, Radio Renașterea.

0: Heinele Oberi.
1: Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. Iată-ne ajunși la ultima emisiune dedicată operei Macbeth de Giuseppe Verdi, emisiune în care vom încheia audiția acestei opere în prima versiune a sa, compusă de către Giuseppe Verdi în anul 1847 pentru Teatrul de la Pergola din Florența. Două vor fi momentele pe care le vom asculta în această prezentare. Vom asculta mai întâi aria lui Macbeth din finalul actului al treilea al acestei lucrări. În urma celor aflate de la vrăjitoare, după cum știm, Macbeth și-a pierdut cunoștința, astfel încât vrăjitoarele au dansat în jurul lui pentru a-l trezi. În momentul trezirii, Macbeth se gândește în primul rând să se răzbune pe Macduff, ucigându-i atât soția cât și copiii. Spre deosebire de versiunea pe care o cunoaștem astăzi, finalul actului al treilea, în prima versiune, are o frumoasă arie a lui Macbeth, Cada in fiamme, în care își anunță intenția de a se răzbuna atât pe Macduff, cât și pe toți adversarii săi. Cu alte cuvinte, nu este duetul pe care îl știm noi între Lady Macbeth și soția lui, duet care a fost compus pentru versiunea refăcută a acestei lucrări. Să ascultăm așadar aria lui Macbeth din finalul actului al treilea al operei Macbeth de Giuseppe Verdi, așa cum a fost ea gândită pentru prima versiune a acestei opere. O vom asculta în interpretarea baritonului Evgeni Demerdiev, acompaniat de Orchestra Internațională a Italiei, dirijată de Marco Guidarini.

În deschiderea prezentării noastre, v-am oferit spre audiție, în interpretarea baritonului Evgheni Demerdiev, aria lui Macbeth din finalul actului al treilea al operei Macbeth de Giuseppe Verdi, așa cum a fost ea gândită pentru prima versiune a operei Macbeth, cea din 1847, pentru teatru de la Pergola din Florența, versiune extrem de rar cântată în zilele noastre, cu alte cuvinte, necunoscută publicului larg. Vom încheia această prezentare oferindu-vă spre audiție o frumoasă pagină, așa cum a fost ea gândită în prima versiune a operei, și anume corul refugiaților scoțieni, care deschide actul al patrulea, dar despre acest cor vom vorbi mai pe larg în timpul emisiunii. Deocamdată vă lăsăm, dragi ascultători, să-i descoperiți frumusețea ascultându-l în interpretarea corului de cameră din Bratislava și a Orchestrei Internaționale a Italiei, dirijate de Marco Guidarini.

0: În finalul prezentării noastre, v-am oferit spre audiție corul refugiaților scoțieni din actul al patrulea al operei Macbeth de Giuseppe Verdi, în interpretarea corului de cameră din Bratislava, alături de Orchestra Internațională a Italiei, dirijate de Marco Guidarini. Reamintesc, ascultăm prima versiune a operei Macbeth, realizată de către Giuseppe Verdi în anul 1847 pentru teatrul de la Pergola din Florența și nu cea pe care o cunoaștem noi astăzi, refăcută 18 ani mai târziu pentru opera din Paris. Dacă sunteți curioși să urmăriți integral actele al treilea și al patrulea ale operei Macbeth de Giuseppe Verdi, cât și anumite scene din cele două versiuni, ascultate comparat, vă invităm, dragi ascultători, să ne fiți alături în această seară, de la orele 23, în cadrul emisiunii Tainele Operei. Până atunci, însă, toate cele bune!
1: Aici, Radio Renașterea.

0: Arhiva de folclor. Cântece din tezaurul folcloric românesc.
1: În fiecare toamnă avem nostalgia plecării în cătănie. Feciorii erau cei care ieșeau din rosturile satului, ieșeau din gospodării, din rândul familiilor, lăsau părinții, lăsau soțiile, lăsau copiii sau lăsau iubitele și plecau în cătănie. Bun găsit, dragi ascultători, vă spun realizatoarele ediției Maria Leșe și Viorica Văscu. Despre cătănie în ediția de astăzi, versuri populare culese de Dumitru Iuga și Ioan Bibicescu și cântece populare interpretate de Vlăduța Lupău, Maria Golban Șomblea, Alexandru Pugna, Dumitru Giurcă, Ana Ilca Mureșan, Simeon Pop, ansamblul Icoane și Ioan Bocșa al Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, Grigore Leșe și grupul Obârșie. Auzit am mama seară, c-or veni domnii din țară și-or scrie cătane iară. Am un mândruț tinerel și lor scrie și pe el. Nu știu ce și cum aș face, mândrului să-i deie pace. Face laș un mărgutâi, l-aș pune la căpătâi. Da, mă tem că putredi, mai tare mă celui. Da, mă tem că s-a usca, mai tare mă înșela. L-ai lăsa de-a cătuni, de-a avea zâle a veni. Și tot la olaltă-mi fi. Versuri culese de Dumitru Iuga. În continuare vă invităm să ascultați melodiile Am un ba de dus cătană, cântă Vlăduța Lupău, și Mărs o bădița cătană, cântă Maria Golban Șomblea.

Măi mândrior trandafir, lasă-mă să-ți ciunt un fir, că l-ai răsut din grădină, l-ai udat cu apă lină, dimineața cu vin dulce și încă tane nu te-or duce. În continuare, vă invităm să ascultați melodiile Eu cătană am plecat, cântă Alexandru Pugna, și Azi mâine mă duc cătană, cântă Dumitru Giurcă.

spală, maică, hainele, că pleacă cătanele, mi le spală cu săpun, să fie albe pe drum. Dragul maicii le-am spălat, dar încă nu s-o ruscat. Lasă-le, maică, mai ude, calea-s bune la răgute. Versuri culese de Ioan Bibicescu. În continuare vă invităm să ascultați melodiile Dususo Mândru Cătană, cântă Ana Ilca Mureșan, și Eu Cătană la Recruți, cântă Simeon Pop.

Ce fluier voinic de jale! Doar ți-e grea pușca în spinare? Nu mi-e grea pușca în spinare, dar mi-e grea inima în mine, că am lăsat boii pe brazdă și părinții fără de haznă, și am lăsat boii înjugați și părinții supărați. În continuare vă invităm să ascultați Știu bine că tană sunt. Cântă ansamblul Icoane și Ioan Bocșa, grup al Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca.

Jale mie, maică, de tine, dar mi-e mai jale de mine, că m-am dus în țări străine, unde nu cunosc pe nimeni decât frunza și iarba, că aia e cam țara mea. Și-oi veni, de-o-i mai scăpa. Tu să semeni busuioc, maică, în vatră cu foc. Și de-o crește oblu în sus, să știi, maică, că sunt dus. Și de-o crește măcinat, să știi, maică, că-s pușcat. Dar de-o crește încovoiat, să știi, maică, că am scăpat. În continuare vă invităm să ascultați Decât la neamțu cătană, cântă Grigore Leșe.

Ați ascultat versuri populare despre cătănie, culese de Dumitru Iuga din Maramureș și Ioan Bibicescu din Transilvania. Melodii populare interpretate de Vlăduța Lupău, Maria Golban Șomblea, Alexandru Pugna, Dumitru Giurcă, Ana Ilca Mureșan, Simion Pop, ansamblul Icoane și Ioan Bocșa al Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca și Grigore Leșe. Realizatoarele ediției Maria Leșe și Viorica Văscu vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Iar acum vă lăsăm în compania grupului Obârșia cu melodia Eu mă duc.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

0: ABC-ul credinței. Realizator Cătălin Pălimar.
1: Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Tema acestei emisiuni este experiența Duhului Sfânt în Ortodoxie. Ne referim la felul cum putem deveni părtași Duhului Sfânt, unindu-ne în felul acesta cu Fiul și prin El cu Tatăl. Prin întreaga viața Bisericii, prin învățătura, cultul și spiritualitatea ei, ni se împărtășește Duhul Sfânt. De aceea, aceste realități trebuie prețuite, înțelese și asumate în plan personal. Dobândirea Duhului Sfânt, potrivit Sfântului Serafim de Sarov, este scopul vieții creștine. Acest proces este strâns legat de biserică. Alături de noi este Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Preasfinția voastră, bine ați venit!
2: Bine v-am reîntâlnit!
1: Preasfinția voastră, aș dori să punem în relief această temă în legătură cu biserica. Mai exact, cum putem vedea experiența eclesială, să spunem așa, a Duhului Sfânt? Cum putem asuma experiența Duhului Sfânt prin intermediul bisericii, prin intermediul a ceea ce se petrece în biserică, de pildă? Dacă e să ne referim la Duhul Sfânt ca a treia persoană a Sfintei Treimi, așa cum o mărturisim în simbolul de credință, știm că prin lucrarea, pogorârea Duhului Sfânt, s-a întemeiat, iată, biserica. Noi vorbim de această obște, de această comuniune dintre oameni, grație lucrării Duhului Sfânt. Deci când vorbim de biserică, deja vorbim despre lucrarea Duhului Sfânt încă de la întemeierea ei, pentru că Duhul Sfânt, iată, i-a adunat atunci și îi adună în continuare pe oameni.
2: Într-adevăr, așa cum a spus, biserica, care este trupul tainic al lui Hristos, s-a întemeiat prin lucrarea Sfântului Duh și reprezintă nu o adunare de oameni adunați în jurul unor idei religioase, ci o adunare de oameni chemați și adunați în jurul lui Hristos prin lucrarea Sfântului Duh. În Sfânta Evanghelie după Matei găsim acest cuvânt al Mântuitorului care spune că unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Dar faptul de a fi adunați doi sau trei în numele Domnului Hristos, aceasta este în primul rând o lucrare a Duhului Sfânt care îi cheamă și îi adună pe oameni. Iar prezența Duhului Sfânt care face ca biserica să devină cu adevărat trup tainic al Domnului Hristos, se face în primul rând prin lucrarea Sfintelor Taine și a Sfintei Liturghii și prin mijlocirea altor lucrări bisericești, dar în primul rând, deci prin Sfintele Taine, pentru că omul devine creștin, devine membru al bisericii prin Sfânta Taină a Botezului. Și de acolo deci începe, să zic așa, lucrarea lui, prezența lui, manifestarea lui în cadrul acestui organism care este condus de către Duhul Sfânt.
1: Vorbim așadar de o prezență a Duhului Sfânt, de o manifestare a Duhului Sfânt, de experiența lui din partea noastră, prin mijlocirea acestor acte sfinte, acestor lucrări sfinte, ale acestor sfinte slujbe pe care le găsim, le întâlnim în cultul public al bisericii. Prin urmare, cultul public, prin toate elementele lui, este un mijloc prin care nouă ni se împărtășește Duhul Sfânt. Vorbeați de începutul vieții creștine, vorbim de botez, vorbim de mirungere, când primim, iată, încă de mici, darul Sfântului Duh, și de asemenea vorbim de euharistie, sunt cele trei taine de inițiere prin care suntem cumva puși în comuniune cu Dumnezeu prin lucrarea Duhului Sfânt, prin Fiul spre Tatăl. Dar aceste taine de inițiere sunt, să zicem, poarta de intrare în această lucrare și această atmosferă.
2: Da, referitor la taina Sfântului Botez, care este prima sfântă taină cu care începe viața noastră creștină, această taină este numită o naștere din nou. Și despre ea spune Mântuitorul în Evanghelia după Ioan în capitolul 3, versetul 5, că de nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu. Deci, iată, vedem aici consemnată prezența Duhului Sfânt în această lucrare a nașterii din nou. Deci nașterea este prin apă și din Duh. Adică pe lângă ritualul sau ceremonialul văzut al afundării întrăite în apă, în apa sfințită, este acolo și o prezență și o lucrare nevăzută a Duhului Sfânt. Și sigur că pe lângă deci, acest ceremonial vizibil al slujbei botezului, există și o experiență inefabilă a Duhului Sfânt, numai că, bineînțeles că când este vorba de botezul pruncilor, nu putem să știm exact ce poate simți un prunc în momentul botezului, dar știm din experiența oamenilor adulți care au primit Sfânta Taina Botezului la o vârstă matură, la o vârstă majoră. Mulți dintre ei au mărturisit că au avut o experiență deosebită, ceva ce n-au mai trăit până atunci, în momentul acesta al botezului. Și aceasta arată că, într-adevăr, botezul, slujba botezului, nu este doar un simplu ceremonial religios, ci este, într-adevăr, o lucrare nevăzută a Duhului Sfânt care se petrece în cadrul acestui ritual.
1: Prezenția voastră, prin această experiență eclesială a Duhului Sfânt, la care noi suntem părtași prin aceste taine de inițiere, prin tot cultul bisericii până la urmă, noi suntem convinși că ajungem și la o transformare a vieții noastre. Nu vorbim doar de pure ritualuri exterioare, văzute, la care suntem noi spectatori, ci ele țintesc și o transformare, o schimbare a vieții noastre. Simțim această schimbare sau de ce e nevoie să se schimbe viața noastră urmând aceste rânduieli, fiind părtași la ele, zi de zi poate, sau săptămână de săptămână, suntem părtași la aceste slujbe, la Sfintele Taine, la ierurgiile care se fac în biserică, la tot cultul bisericii. El nu este doar exterior la care noi ne uităm, ci țintește o schimbare a noastră până la urmă.
2: Da, mă bucur că mi-ați deschis într-un fel gândul pe care voiam să-l spun legat de experiența Duhului Sfânt în Sfintele Slujbe, pentru că constatăm că de multe ori când se vorbește despre experiența Duhului Sfânt, oamenii sau mulți oameni înțeleg ceva, a zice, greșit. Și anume pentru că se gândesc la ceva psihic, adică trăit pe plan psihic, se gândesc chiar la lucruri de-a dreptul spectaculoase. Și aici nu vreau să pomenesc numele vreunei confesiuni, dar trebuie să mărturisesc acest lucru că astfel de, în ghilimele, experiențe ale Duhului Sfânt sunt căutate în anumite culte și care se manifestă pentru ei printr-o emoție sufletească, puternică, prin lacrimi, prin manifestări de tremur sau de cutremur sufletesc, dar care se manifestă chiar și din punct de vedere fizic, sau sunt și verbalizate prin tot felul de cuvinte, de cele mai multe ori neinteligibile. Ori, ca să revin la ce trebuie să înțelegem noi ca și creștini ortodoxi, experiența Duhului Sfânt. Deci, experiența Duhului Sfânt nu înseamnă ce simt eu, ci, așa cum a spus, mai degrabă înseamnă dacă s-a schimbat, dacă simt o schimbare în viața mea, în comportamentul meu. Pentru că Duhul Sfânt asta lucrează, sau scopul lucrării Duhului Sfânt în noi nu este ca să simt eu ceva emoțional, ci ca să se producă în mine o schimbare. Și, de fapt, după asta putem și să verificăm dacă este într-adevăr vorba de o prezență și de o experiență autentică a Duhului Sfânt, sau este vorba doar de niște emoții? Pentru că astfel de emoții despre care vorbeam înainte se pot întâmpla în diverse situații. De exemplu, astfel de emoții putem să avem chiar și la un spectacol lumesc. Și de multe ori se face confuzie între aceste trăiri emotive produse de cine știe ce factor lumesc și aceste, cum să zic, poate care pot să fie și emoții, dar care sunt produse de prezența Duhului Sfânt. De exemplu, să vorbim despre lacrimi. Care, într-adevăr, pot să fie și lacrimi duhovnicești, dar pot să fie și lacrimi psihice. De exemplu, dacă eu știu eu ce aud rostindu-se într-o rugăciune sau aud o anumită citire din Scriptură și încep să plâng, nu neapărat plâng pentru că Duhul Sfânt produce în mine un astfel de plâns, ci pentru că fac eu o conexiune cu cine și ce eveniment care s-a petrecut în viața mea sau a familiei mele și asta mă face să mă emoționez și să plâng. Și sfinții noștri părinți din vechime atrag de mai multe ori atenția asupra acestei posibile înșelări care se poate produce în viața noastră duhovnicească. Adică să confundăm lacrimile duhovnicești, care sunt într-adevăr o lucrare a prezenței Duhului Sfânt în noi, cu aceste lacrimi psihice care pot fi produse de anumite situații din viața noastră lumească.
3: În orice caz, cultul, în tot ansamblul lui, cu tot ceea ce înseamnă Sfintele Taine, dumnezeiasca liturghie, cele șapte laude, diversele ierurgii, ele toate țintesc, spuneam, o transformare a noastră lăuntrică, care se petrece prin Duhul Sfânt. Din ce eram, devenim altfel, mai ales prin tainele de inițiere și ulterior celelalte lucrări vin să înnobileze mereu firea umană. Vorbeam, preasfinția voastră, despre prezența Duhului Sfânt la cinzecime, când se instituie, ea ființă biserica, din acei apostoli, din acei ucenici urmași ai Mântuitorului, iată, se constituie biserica, un nou organism, un nou așezământ, ceva diferit, ei înși se transformă la cinzecime prin lucrarea Duhului Sfânt. Dar de asemenea mă gândesc și la următorul aspect, credincioșii unei comunități vor să zidească casă lui Dumnezeu și pun umăr de la umăr să facă un locaj de cult până la venirea episcopului ca să tărnosească acel edificiu. El este un edificiu. În momentul în care episcopul vine, face slujba consacrării, a tărnosirii și invocă Duhul Sfânt, acel loc devine un topos sacru a fierosirii lui Dumnezeu, diferit de orice clădire din comunitate. Iată aici o prefacere.
2: Da, însă și acest lucru trebuie privit tot din perspectiva a schimbării care se poate produce în noi, adică episcopul nu sfințește o biserică de dragul de a avea o biserică sfințită, de a avea niște ziduri sfințite, ci ca acel locaș sfințit să devină mediu și loc pentru sfințirea noastră credincioșilor. Adică dacă prin slujba târnosirii bisericii clădirea aceea, cum a spus, devine un loc sacru, păi este pentru ca noi să avem posibilitatea ca și noi să devenim, cum spune Sfântul Pavel, un templu sau un locaș al Duhului Sfânt. Și aici fac așa și o mică paranteză pentru a mărturisi un fapt pe care am impresia că unii preoți, confrați preoți, ca să nu mai vorbesc de credincioși, nu-l conștientizează. Și anume, se întâmplă, nu de puține ori, ca ierarhul să târnosească o biserică și apoi după aceea ieșim afară și slujim dumnezeiasca liturghie pe o scenă. Nu vi se pare că e un lucru nefiresc, anormal? Pe pentru ce am sfințit biserica aceea? Ca să ieșim afară să slujim liturghia afară? Și așa, într-un fel, în ghilimele, mă minunesc că oamenii nu înțeleg că nu e firesc ce se întâmplă.
3: probabil în rațiuni de organizare a mulțimilor, nu în cap, în biserică, dar într-adevăr acesta este scopul târnosirii unui locaș de cult, ca în el să se oficieze prima liturghie.
2: E adevărat, este și într-adevăr și această problemă a oamenilor foarte mulți, care într-adevăr cu ocazia târnosirii unei biserici se adună mai mult decât în mod obișnuit la o slujbă arhierească, pentru că vin chiar și din alte localități să participe, ceea ce este foarte bine. Și totuși, e normal ca să slujim prima sfântă liturghie atunci, în ziua respectivă, deci după terminarea slujbei de târnosire. Cred că există și alte modalități prin care să rezolvăm și problema aceasta. Și anume, în zilele noastre, vedeți, avem posibilitatea de a transmite slujba și vizual prin anumite ecrane mari care se pot instala. Și chiar m-am interesat și se pare că este mai ieftin ca preotul paroc să închirieze un astfel de ecran pus în exteriorul bisericii decât să închirieze o scenă. Ca să nu mai vorbim de faptul că pe scena aia ce alte evenimente s-au derulat în trecut. Adică, cum am spus, sfințim biserica și ieșim să slujim liturghia pe o scenă nesfințită, pe care nu numai că e nesfințită, dar cine știe ce, cum am zis, alte evenimente au avut loc. Concerte de cine știe ce, de muzică care n-au nimic de a face cu viața spirituală. Și ca să nu mai vorbești de faptul că liturghia slujită pe o scenă simți că are nefirescul ei. Adică facem anumite ritualuri care țin într-adevăr de tipicul liturghiei, dar care pe o scenă n-au niciun sens. De exemplu, vohodul mic cu Sfânta Evanghelie sau chiar și faptul de a da binecuvântarea la începutul liturghiei. Știți că, conform tipicului unei liturghii arhierești, episcopul, în mod normal, nu intră în altar de la începutul liturghiei. Stă acolo, în mijlocul naosului. Și primul dintre preoți este cel care dă binecuvântarea mare de începerea Sfintei Liturghii. Iar episcopul va intra în altar abia după intrarea cu Sfânta Evanghelie, deci după vohodul mic. Ori, pe o scenă, episcopul stă la 2 metri de masa pe care se slujește și dă binecuvântarea preotul protos. Apoi, iar, cum a zis, vohodul cu Evanghelia. Înconjurăm acolo Sfânta Masă și ne facem că am intrat în ce? Cu Evanghelia, că nici măcar nu avem acolo un iconostas, o catapeteazmă să se arate că, de adevăr, este vorba de o intrare. La fel și când este vorba de vohodul mare cu cinstele daruri. Adică, de multe ori, deci, mimăm, asta cred că este cuvântul cel mai potrivit, mimăm anumite ritualuri liturgice și care, deci, nu și-au sensul săvârșite aceste ritualuri pe o scenă unde, cum am zis, nu avem catapeteazmă, nu avem altar, nu avem naos sau pronaos.
3: Și am pierdut semnificația teologică a evenimentului respectiv.
2: Exact.
3: Târnosirii.
2: Da. Acum, deci, asta am zis că va fi o paranteză scurtă, dar am lungit-o. Și acum revin. Deci, târnosirea bisericii este tocmai pentru că, având un astfel de spațiu consacrat lui Dumnezeu și participând la sfintele slujbe, adică venind acolo la Sfânta Liturghie și numai la Sfânta Liturghie, la toate slujbele care se săvârșesc acolo, am putea spune că acea biserică devine atelierul sau laboratorul duhovnicesc în care omul își poate sfinți viața, poate deveni și el însuși un templu, o biserică a Duhului Sfânt, pentru că acolo ne botezăm, acolo suntem mirunși, acolo venim cu pocăința noastră și cu spovedania noastră înaintea duhovnicului, acolo primim Sfintele Taine, acolo iarăși oamenii sunt binecuvântați pentru viața împreună, pentru căsnicie în Sfânta Taina Cununiei și iar și aici, din nou o paranteză, din păcate și acest lucru iară s-a devalorizat pentru că am ajuns să facem cununii pe nu știu unde, până și unii vor chiar și în balon și multe alte lucruri așa de-a dreptul năzbâtii religioase. Și nu mai vedem în biserică, cum am spus înainte, un adevărat laborator al sfințirii noastre, al îndumnezirii noastre, sau nu vedem biserica ca și izvor al harului, de unde primim harul care ne poate ajuta să ne sfințim și noi.
3: Ca să putem vorbi despre o prefacere a vieții noastre, trebuie întâi să înțelegem ce înseamnă ea, de ce este legată, ce înseamnă toate aceste realități din viața bisericii noastre, ca în felul acesta să le asumăm altfel. Din neștiință oamenii procedează diferit, dar toate sunt legate într-un fel de biserică, care este ca un fel de pântece din care noi renaștem, naștem la o viață nouă, grație faptului că suntem prezenți în această lucrare a bisericii și în acest spațiu sacru al bisericii, prezenția voastră. Foarte interesant aspect, majoritatea sfintelor slujbe, ierurgii, taine, laude, în sfârșit, ce facem noi în biserică din punct de vedere cultic, toate acestea încep cu o invocare, o rugăciune pe care o adresăm Duhului Sfânt. Îl numim Împărate Ceresc și îl invocăm la începutul fiecărei slujbe. Interesant și acest aspect.
2: Da, pentru că tot ceea ce săvârșim noi în biserică și în slujbele ei, de fapt sunt lucrări ale Duhului Sfânt. Noi săvârșim, să zic, numai partea aceasta văzută,
3: ritualică
2: sau ceremonială, dar toate aceste slujbe sau ritualuri bisericești sunt secundate sau au o parte nevăzută care este lucrarea Duhului Sfânt. În felul acesta, botezul este cu adevărat naștere din nou și nu doar o simplă, să zic, încreștinare, introducere în biserică. La fel, taina mirungerii este cu adevărat primire a Harului Duhului Sfânt sau o pecete a Duhului Sfânt aplicată pe noul botezat. Apoi, cu adevărat, liturghia este plină de prezența Duhului Sfânt. De fapt, această chemare a Duhului Sfânt prin rugăciunea Împărate Ceresc Mângâietorule începe chiar, să zic așa, de la începutul începutului, adică din momentul în care preotul se pregătește pentru pregătirea darurilor necesare pentru Sfânta Liturghie, adică înainte de a se îmbrăca în veșmintele liturgice, facem o rugăciune și care tot așa începe cu Împărate Ceresc. Și apoi, după terminarea acestei lucrări, care se numește proscomidie, înainte de a da binecuvântarea mare, din nou preotul rostește rugăciunea Împărate Ceresc Mângâietorule, Duhul Adevărului. Și apoi, după aceea, la momentul, să zic, culminant al liturghiei, adică la momentul dinainte de prefacerea sau preschimbarea pâinii și a vinului în trupul sângele Domnului, care sunt tot așa o lucrare a Duhului Sfânt, preotul invocă pe Duhul Sfânt rostind troparul ceasului al treilea și, de fapt, rugăciunea epicleze este rugăciunea prin care ne adresăm lui Dumnezeu Tatăl ca să trimită pe Duhul Sfânt. Spunem, încă aducem ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm și te rugăm și cu umilință la tine cădem. Trimite pe Duhul tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte și fă, adică pâinea aceasta, cinstit trupul Hristosului tău, iar ceea ce este în potirul acesta, cinstit sângele Hristosului tău, prefăcându-le cu Duhul tău cel Sfânt. Deci Dumnezeu face această lucrare prin lucrarea sau prin mijlocirea sau medierea Duhului Sfânt. Și vreau să mai subliniez încă o dată, deci că această invocare sau această chemare a Duhului Sfânt este nu numai peste pâinea și vinul pregătite și puse înainte pe Sfântul Diș și în Sfântul Potir, ci peste noi mai întâi, deci peste noi și apoi peste aceste daruri. Și asta ce înseamnă? Că așa cum noi chemăm pe Duhul Sfânt ca să preschimbe, să prefacă, să transforme pâinea în trupul Domnului Hristos și vinul din potir în sângele Domnului Hristos, la fel trebuie să fie și la noi tot o schimbare. De aceea și această schimbare deci nu poate să aibă loc decât tot așa prin pogorârea, prin venirea Sfântului Duh și asupra noastră. Însă, bineînțeles că această schimbare devine efectivă atunci când, la momentul potrivit, noi ne împărtășim cu acea pâine și cu acel vin care au devenit, prin pogorârea Sfântului Duh, au devenit cu adevărat trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos.
3: Invocarea Duhului, de fapt, îl face prezent pe Hristos. Aici este lucrarea întregii Sfintei Treimi, dar îl invocăm pe Duhul care ne mijlocește pe Hristos și prin Hristos noi ne unim cu Tatăl. Însă lucrarea Duhului Sfânt este menită ca să ne-l aducă în viețile noastre pe Mântuitorul Iisus Hristos, pentru că El a fost și om, este și Fiul lui Dumnezeu și aici se petrece această unitate, această unire între om și Dumnezeu în persoana Mântuitorului Iisus Hristos prin lucrarea Lui, dar cu această invocare a Duhului Sfânt.
2: Și aș mai dori să adaug încă ceva, să nume, mi-am amintit că în canonul de pocăință, canonul acela mare, compus de Sfântul Andrei Criteanul, pe care îl citim în postul mare, în cântarea nouă există un tropar sau stihiră care vorbește despre, să face legătura între ceea ce a făcut Domnul Hristos la nunta din Cana Galilei și ceea ce se întâmplă cu noi în liturghie. Acum nu pot cita chiar exact cuvânt cu cuvânt, parafrazez cu cuvintele mele, și anume spune: Domnul, venind la nunta din Cana Galilei, a prefăcut sau a preschimbat apa în vin. Deci acolo din apă devine vin. Și că ca tu să te preschimbi o suflete. Adică așa cum Domnul anuntă, deci a preschimbat apa în vin, la fel în liturghie, Duhul Sfânt preschimbă vinul în preasfântul sânge al Domnului Hristos și noi, împărtășindu-ne cu El, să se întâmple o schimbare în noi. Și această schimbare, cum am zis, nu este vorba de doar de o trăire emoțională de moment. Când, adevăr, poate exista și această trăire emoțională de moment. Unii mi-au spus ce au trăit ei când s-au împărtășit, când au primit Sfintele Taine. Dar nu numai atât este important. Pentru că dacă atunci când, după ce ne-am împărtășit, ieșim din biserică și emoția aia trece repede și nu mai simțim, de exemplu, pace, liniște, bucurie, ci foarte ușor ne putem tulbura, ne putem enerva, înseamnă că n-a fost nicio schimbare, a fost doar o emoție psihică, vremelnică. Ori, când lucrează Duhul Sfânt, când avem, într-adevăr, o experiență autentică, veritabilă a Duhului Sfânt, atunci se întâmplă o schimbare, și anume, care e schimbarea? Sunt mai multe, bineînțeles. Una dintre ele este că atunci când, adevăr, omul are o experiență a Duhului Sfânt în liturghie sau și în alte slujbe, Duhul Sfânt îl face să-și vadă păcatele. Dacă nu se întâmplă un astfel de lucru, dimpotrivă, îi se pare că el e mai bun, mai evlavios, mai cucernic decât ceilalți, asta e egal cu zero. Nu e vorba de nicio experiență a Duhului Sfânt. Deci Duhul Sfânt ne face să ne vedem păcatele, să ne recunoaștem păcatele. Și apoi, bineînțeles, o altă experiență este experiența pocăinței, lăuntrice. Apoi, o altă experiență pe care o lucrează Duhul Sfânt, experiența smereniei și apoi a păcii și a faptului de a nu-i mai judeca pe alții. Cum ziceau părinții pustiului din deșert, ziceau să te vezi mai prejos decât toată făptura, decât toți semenii tăi. Astea sunt adevăratele schimbări pe care le produce Duhul Sfânt în viața noastră. Iar dacă, cum a zis, dacă după liturghie ieșim din biserică sau după ce chiar ne-am și împărtășit și nu simțim nimic din acestea, dimpotrivă, foarte ușor ne putem tulbura, foarte ușor ne putem enerva, foarte ușor putem să cădem într-o cleveteală, într-o vorbărie fără folos sau chiar ne-ai judeca pe semenii noștri, înseamnă că n-am avut o experiență autentică a Duhului Sfânt în slujbă.
3: Prezenția voastră, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței la Radio Renaștere, alături de invitatul acestei emisiuni, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Vorbim despre experiența eclesială a Duhului Sfânt, așadar felul cum lucrează și cum ne transformă Duhul Sfânt prin viața bisericii, prin slujbele ei, mai ales prin rânduielile și tainele ei. Prezenția voastră în biserică, suntem foarte mulți și foarte diferiți, cu diverse daruri. Fiecare dar este într-un fel o lucrare, o pecete, o amprentă a Duhului Sfânt. Dar unii sunt arhierei, alții sunt preoți, alții sunt epitropi, consilieri la biserică, alții sunt oameni obișnuiți, alții sunt pictori, alții sunt arhitecți, alții sunt, în sfârșit, cateheți, învățători. Sunt foarte multe harisme, daruri, profesii care pot fi cumva puse și în ecuația aceasta a lucrării Duhului Sfânt, toate până la urmă spre a zidi ceva, o comunitate, pe ceilalți. În sfârșit, nu cred că Duhul Sfânt vine ca să-mi facă mie un favor, să devin eu celebru prin darurile mele, fac conferințe celebre, podcasturi, predic extraordinar sau în sfârșit sunt grozav ca să mă slăvesc pe mine, ci toate darurile acestea cred că sunt menite și pentru a îi folosi pe ceilalți.
1: Da, vorbeam înainte de faptul că una dintre experiențele Duhului Sfânt este tocmai smerenia. Și asta este în conformitate cu ceea ce spune și Domnul Hristos, care zice: învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima. Păi nu numai Domnul Hristos este smerit, și Duhul Sfânt este foarte smerit. Este smerit și prin faptul că, vedeți, nu se impune, nu ne obligă, nu intervine cu, să zic, cu violență sau brutalitate în viața noastră, adică nu ne obligă să ne schimbăm, ci lucrează cu noi atât de fin, aproape imperceptibil. Și atunci, în situația aceasta, deci darurile sau harismele pe care El ni le împărtășește, deci, cum a spus, nu ni le împărtășește ca noi să devenim faimoși, celebri, să ieșim noi în evidență, și toate ne sunt date pentru slujire, adică pentru a sluji prin darurile noastre creșterii și dezvoltării trupului tainic al lui Hristos, biserica. Biserica are nevoie de toate aceste harisme pe care Sfântul Duh le împărtășește oamenilor. Bineînțeles, dacă are și cui. Sau, de fapt, Duhul Sfânt, de fapt, ni le împărtășește, numai că noi trebuie să fim dispuși ca să le primim și să lucrăm cu ele. Pentru că spuneam înainte că Duhul Sfânt nu se impune cu forța în viața noastră. Noi trebuie să simțim ce dar, ce lucrare ne dăruiește sau ne împărtășește Harul Duhului Sfânt, și pe aceea, deci, trebuie să o folosim pentru semenii noștri, pentru binele semenilor noștri și pentru misiunea bisericii. Până și mi-amintesc de un părinte profesor care ne spunea, când eram studenți, că până și dragul acela pe care îl simte un credincios sau credincioasă de a face curățenie în biserică, până și aceea este tot o harismă sau un dar al Duhului Sfânt. Pentru că cât e de important că atunci când intri într-un locaș de cult să vezi că acel locaș de cult, acea biserică arată bine, este curată, ori dacă cineva, și sunt adevăr, sunt oameni, astfel de oameni, care după slujbă nu pleacă imediat acasă, și ori merg la preot, ori deja preotul deja îi cunoaște și știe și le dă binecuvântarea de a-și începe lucrarea aceea, de a pune totul în ordine, de a face curățenie, de a arăta totul impecabil. Și recunosc și eu că tare mă simt bine și tare mă bucur atunci când merg într-o biserică, când intru într-o biserică, văd că totul strălucește de curățenie. E clar că acolo sunt oameni care au această harismă pe care, iată, o folosesc de multe ori, poate punând pe locul 2 alte preocupări care țin de viața lor, dar pentru a face ca Biserica lui Dumnezeu să arate impecabil. Dar bineînțeles că sunt multe alte slujiri, ce să mai vorbim de faptul că vedeți cum acum, în aceste vremuri, să zic, de libertate, în care biserica se poate implica în diverse activități sociale, de filantropie,
0: mass media și
1: da, alte. Ori aceste activități nu le poate face preotul singur. Cine așteaptă ca un preot să se implice în toate aceste activități, înseamnă că, într-un fel, să-mi iertat că zic așa, este inconștient. Deci, preotul, sigur că trebuie într-un fel să călăuzească, să dirigeze aceste activități, dar fiecare membru al parohiei trebuie într-un fel să participe cu ceva la toate aceste activități ale bisericii, pe care poate biserica să le facă spre binele celor din societate. Și de aceea aș vrea să spun acum tuturor creștinilor un lucru, să nu fim doar consumatori. Nu venim la biserică doar ca să consumăm har, adică să primim de la biserică ceva, să primim aghiazmă, să primim anaforă, să primim Sfânta Împărtășanie, să primim, știu eu, alte slujbe și taine pe care biserica ne le oferă. Noi nu trebuie să fim doar consumatori de cele sfinte, ci aceste lucruri, dacă într-adevăr le primim și le consumăm, atunci ele trebuie să și rodească în noi, așa cum, de exemplu, o plantă, un pom, dacă îi oferi îngrășământ, dacă îi oferi apă, nu face doar pentru a se hrăni și a trăi și a face frunze. Orice plantă sau orice pom, dacă primește ceea ce are nevoie, păi le primește ca el sau ea la rândul lor să producă niște lucruri bune. Și de aceea de Sfântul Apostol Pavel vorbește în Epistola către Galateni de roadele Duhului Sfânt. Deci dacă noi primim harul Duhului Sfânt, păi acest har, dacă într-adevăr l-am primit, trebuie să aibă roade în viața noastră, nu doar pentru noi, ci pentru folosul întregii comunități. Și care sunt roadele Duhului Sfânt? Le citesc din Epistola către Galateni, capitolul 5, versetul 22. Iar roada Duhului este iubire, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credincioșie, blândețe, înfrânare și curăție. Și apoi, cred că mai sunt că în alte locuri, vorbește și despre alte daruri a Duhului Sfânt. Aici sunt doar date câteva, 10 roade ale Duhului Sfânt. Deci atunci când primim harul Duhului Sfânt, trebuie să ne folosim de acest dar, de aceste harisme, pentru a produce roade spre folosul bisericii și spre slava lui Dumnezeu.
0: Prezenția voastră, există această, să zicem, rânduială în biserica noastră ca oamenii din prisosul inimii lor, din dragostea lor față de biserică, să aducă darul la biserică. Fie că vorbim de vin, de un de lemn, vorbim de prescură, vorbim de tămâie, de lumânări, de câte pot fi, care sunt necesare cultului, sunt aduse ca jertfă din partea familiei sau a persoanei respective, cu conștiința că, folosindu-se la slujbă și preotul cu darul lui, invocând Duhul Sfânt peste acelea, în diverse ipostaze ale slujbelor și ale cultului, Duhul lui Dumnezeu se va revărsa și peste acel om care a adus darul și viața lui se preface, se schimbă, în sfârșit. În mod deosebit, acest lucru se petrece în Sfânta Liturghie, unde credincioșii știu, aducând darul lor sau chiar viața lor, o aduc acolo în fața lui Dumnezeu. Preotul, invocând Duhul Sfânt, el spune că Duhul Sfânt vine să prefacă și darurile lor, dar și viețile lor. Sunt foarte multe servențe și rugăciuni în cadrul Sfintei Liturghii, unde în sensul acesta se roagă preotul. Spune preotul, și ne vrednicește să aflăm har înaintea ta ca să fie bine primită jertfa noastră și să se sălășluiască Duhul cel bun al harului tău peste noi, peste aceste daruri puse înainte de către popor, de către toată lumea și peste tot poporul tău, adică Duhul lui Dumnezeu se revarsă și peste daruri, dar cum a spus dumneavoastră și peste tot poporul care este de față. interesant, se invocă în mai multe situații Duhul Sfânt, cum ați amintit, acel tropar al glasului, al ceasului al treilea. Doamne, cel ce trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acela bunule nu-l lua de la noi, ci îl înnoiește întru noi, ceea ce ne rugăm Ție. Adică e nevoie de o înnoire mereu acestui Duh pe care noi îl alungăm, poate uităm de el, nu suntem atenți la gingășia lui, că pleacă foarte repede, și mereu acest eveniment, aceste slujbe invocă această prezență să vină și peste daruri, dar și peste noi care suntem de față.
1: Da, bine că ați pomenit de această înnoire pe care o produce Duhul Sfânt. Pentru că, într-adevăr, noi nu suntem, din păcate, statornici, așa cum ar trebui să fim, în viața noastră duhovnicească și creștinească. Și asta, în primul rând, din cauza neatenției noastre, a lipsei noastre de trezvie. Bineînțeles că există și foarte multe tentații, foarte multe distrageri ale minții noastre, ale trezviei noastre. Și atunci noi mereu avem nevoie ca să ne reînnoim viața noastră duhovnicească. Ori Dumnezeu, în bunătatea Lui, vedeți, nu se supără pe noi așa cum poate că noi, în slăbiciunea noastră sufletească, ne supărăm pe cineva când nu ne ascultă sau nu ne urmează sfaturile sau cuvintele pe care le dăm. Dumnezeu mereu și mereu ne înnoiește harul Duhului Său ca noi să putem din nou să lucrăm cele plăcute Lui. Sfântul Siluan Atonitul spunea că pentru a trăi, trupul nostru are nevoie în fiecare zi de hrană și de aer, dar sufletul nostru, zice, are nevoie de Domnul și de harul Sfântului Duh, fără de care sufletul este mort. Vedeți? Așa cum, din punct de vedere fiziologic, dacă noi nu ne-am hrănit trupul, trupul nostru ar slăbi și poate până la urmă chiar ar muri, tot la fel și sufletul nostru are nevoie de această hrană spirituală care este harul Duhului Sfânt. De aceea, zice Domnul Hristos, adică a răspuns acelei prime ispitiri de după botez, i-a răspuns ispititorului zicând că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu tot cuvântul care este din gura lui Dumnezeu. Deci avem nevoie de o hrană specială pentru suflet care este, bineînțeles, cuvântul lui Dumnezeu, dar este și harul Duhului Sfânt. Și ne mai spune Sfântul Siluan și ce trebuie să facem ca să totuși să păstrăm acest har cât mai mult. Zice, pentru a păstra harul, omul trebuie să fie reținut și înfrânat în toate, în mișcări, în cuvinte, în priviri, în gânduri și în hrană. Adică, de fapt, harul Duhului Sfânt putem să-l înțelegem și ca pe o prețioasă comoară pe care ne-o dă Dumnezeu și de care noi trebuie să avem și noi, când ne stăm în putere, să avem grijă și să nu-l pierdem. Și dacă totuși îl pierdem, mijlocul prin care se poate recâștiga este tocmai pocăința. Pocăința face ca în noi Dumnezeu să reînnoiască harul Duhului Său și noi să putem să ne refacem parcursul vieții noastre duhovnicești, dar să-l refacem, de fapt, mergând sau suind din treaptă în treaptă. Și aceasta, bineînțeles, prin strădania noastră de a împlini poruncile. Am citit în Filocalia, volumul 1, la Sfântul Marcu Ascetul, în care el vorbește despre taina botezului și pune problema aceasta: de ce, dacă botezul, taina botezului, este o lucrare desăvârșită, care într-adevăr ne naște din nou, de ce totuși omul continuă să păcătuiască și după botez? Și el răspunde spunând că din cauza neîmplinirii poruncilor, adică noi în taina botezului primim harul Duhului Sfânt, dar în același timp avem nevoie și de o silință, de o strădanie pentru a împlini poruncile prin care noi păstrăm harul și numai că îl păstrăm, dar îl facem ca să rodească în viața noastră. Iar și acest lucru îl spune foarte clar Sfântul Apostol Petru în a doua sa epistolă sobornicească, în capitolul 1, versetul 5, în care zice așa: pentru aceasta, punându-vă întreaga sârguință credinței voastre, adăugați virtutea. Deci nu-i de ajuns doar să avem credință sau să primim Harul Sfântului Duh prin Sfintele Taine. La această comoară credinței și a Harului trebuie să-i adăugăm virtutea. Și la, spune mai departe, la virtute cunoștința, la cunoștință înfrânarea, la înfrânare răbdarea, la răbdarea evlavia, la evlavie să adăugăm prietenia frățească, prietenie frățești să-i adăugăm iubirea, căci, zice, dacă toate acestea sunt în voi și sporesc, ele nu vă vor lăsa trândavi și nici fără roadă în cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Fiindcă cel ce nu le are pe acestea este un orb, unins cu vederea scurtă, care a dat uitării curățirea păcatelor lui de odinioară. Adică curățirea păcatelor de odinioară de când am primit taina botezului sau și de când am mers să ne spovedim. De aceea, deci, nu e suficient doar să primim aceste sfinte taine, cum este taina botezului sau a mirungerii sau a pocăinței și spovedanii, ci să adăugăm la aceste lucruri și silința noastră, și anume silința de a împlini poruncele dumnezeiești.
0: Într-adevăr, fără această implicare a noastră, fără această participare a noastră, Harul Duhului Sfânt, oferit nouă cu mărinimie în Sfintele Slujbe, în Sfintele Taine, în cultul Bisericii, e nelucrător, stă acolo ca o sămânță care încă nu încolțește, dar este această sămânță care are deplinătatea puterii Duhului Sfânt, este pusă în noi, însă fără această participare a noastră, ea nu rodește. M-aș întoarce puțin la cadrul Sfintei Liturghii, unde spuneam, invocăm adesea pe Sfântul Duh ca să prefacă și darurile și pe noi, cei care suntem de față. Pe de altă parte, după ce am invocat Duhul Sfânt, s-au prefăcut darurile. Noi îl chemăm din nou pe Duhul Sfânt ca să ne facă și pe noi părtași la ceea ce vom primi. Se roagă preotul în Sfintele Slujbe, la care credincioșii răspund, fie cu Doamne miluiește, fie cu Dă Doamne, adică lucrează Tu, Doamne, să se întâmple ceea ce cerem noi. Și spune așa preotul, pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși, adică de Sfintele Taine, de Euharistie, spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatelor, spre părtășia cu Sfântul Tău Duh, adică o comuniune cu El, vine prin, iată, Euharistia, această părtășie, nu vine doar emoționându-ne acolo în biserică, vine și prin rugăciunea pe care o facem, adevărat o părtășie, dar de plinătatea acestei părtășii vine, iată, prin Euharistie. Și spunem așa mai departe, ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe El, adică darurile acestea de pâine și de vin, în Sfântul cel mai presus de cerul și înțelegătorul Său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimite nouă dumnezeiescul har și ce în plus? Darul Sfântului Duh. Ne rugăm pentru acest lucru. Și la sfârșit, interesant, după ce ne-am împărtășit, biserica iară cântă, exultând cumva, am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel Sfânt.
1: Da, am primit Duhul cel Ceresc. Păi da, l-am primit nu doar prin simpla, participare, adică asistență la slujbă. Deci, vedeți, acest lucru îl spunem după momentul împărtășirii. Acolo spunem, am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel Ceresc. Adică am primit Duhul cel Ceresc dacă ne-am împărtășit. Dacă nu ne împărtășim, n-avem cum să primim Duhul cel Ceresc.
0: În plinătatea...
1: Da. Și dacă nu-l primim, nu poate avea în noi acea schimbare pe care, să zic, o așteaptă Domnul de la noi. Pentru că noi asta trebuie să înțelegem. Noi mergem la biserică ca să fim schimbați sau să ne lăsăm schimbați de Harul lui Dumnezeu. Și uite, acum îmi vine în minte un lucru care mi s-a relatat legat de Sfântul Sofronie Saharov, ucenicul Sfântului Siluan Atonitu și cel care a întemeiat prima mănăstire ortodoxă pe teritoriul Angliei, mănăstirea Sfântului Ioan Botezătorul de la Essex. Sfântul Sofronie a făcut o vizită în Anglia pe vremea când încă locuia în Franța și era în acea perioadă în care se gândea să întemeieze o mănăstire, că avea deja câțiva ucenici care, nu ucenici doar din aceștia care veneau la spovedanie, ci ucenici care voiau să să devină monahi și nu știa unde încă, nu avea încă un loc. Și a fost invitat de cineva, asta era cred că prin anul 1962, dacă nu mă înșel. Și a făcut o vizită în Anglia, care a durat, nu știu, o săptămână, poate chiar mai bine. Și între altele, bineînțeles, a vizitat și biserici anglicane și a asistat

0: era refugiat din cauza Revoluției și a evenimentelor teribile care au avut loc în Rusia în vremea respectivă. Și episcopul de atunci, probabil că nu era cel de acum, ci un alt episcop, tot așa l-a remarcat și a vorbit și el despre el în predică sau într-un cuvânt pe care l-a stat în cadrul slujbei. Și am spus că, uitați, este aici cu noi la rugăciune și un preot refugiat din Rusia, în care uitați ce se întâmplă acolo, că pe vremea aceea nu erau așa mijloace de comunicare, așa ca acum, în care să afli exact tot ce se întâmplă în toată lumea. De fapt, nici noi încă nu știm chiar bine. Așa, și deci a spus că, uitați ce fac acolo comuniștii în Rusia, cum distrug bisericele, cum ucid episcopii, preoții, monahii și cum luptă împotriva lui Dumnezeu. Și i-a dat cuvântul și preotului acestuia. Și preotul acesta rus a zis, să știți că nu comuniștii sunt de vină. În tot ceea ce se întâmplă acum la noi în țară, nu ei sunt în primul rând de vină, ci suntem noi cei care, de câteva secole, i-am oprit pe credincioși de a mai veni la Sfânta Împărtășanie, în mod normal, așa cum trebuia să vină, la fiecare liturghie, pentru că de asta facem liturghia, asta e scopul liturghiei. Nu venim să asistăm la un spectacol religios, ci venim să ne împărtășim. Liturghia nu e altceva decât actualizarea cinei cele de taină. Ori ucinicii nu au mers la cina cea de taină ca să uite la Domnul Hristos, ci Hristos le-a dat. A și spus, luați, mâncați și numai că le-a zis, le-a și dat și ei au primit, efectiv, trupul sângele său. Și zice, deci noi, biserica noastră, de câteva secole, îi oprim pe credincioși de a mai împărtăși. Și rezultatul acestei neîmpărtășiri sunt această generație de oameni care, uitați ce fac, e adevărat ce a spus, zice, este episcopului. E așa cum, exact cum a spus. Dar aceștia sunt oamenii bisericii, care, pentru că ei au fost botezați. Nu cred că a fost vreun comunist sau bolșevic din atunci, din epoca aceea, să nu fie fost botezat mic, când era copil. Dar din cauza faptului că biserica nu i-a mai împărtășit, nu s-a mai ocupat de ei, uitați ce au ajuns. Și deci nu comuniștii, a zis acel preot, nu comuniștii sunt de vină, noi suntem de vină, cei care am oprit pe oameni de la Sfânta Împărtășanie. Așa că trebuie să avem foarte mare grijă.
1: E ca și cum ne spune Domnul, dacă vreți să vă schimbați, dacă vreți să primiți pe Duhul Sfânt, luați trupul meu, pentru că acesta a fost sensul răstignirii sale și acesta este darul suprem pe care El ni l-a oferit nouă, ca prin acest dar noi să ne putem preface prin lucrarea Duhului Sfânt.
0: Da, deci noi, împărtășindu-ne cu trupul și cu sângele Domnului, devenim Hristofori, purtători de Hristos, dar care, de fapt, ne transformă în ceea ce este El. Așa că de asta este atât de important ca noi să mergem la liturghie conștienți că liturghia este cina cea de taină care Domnul vrea să ne ofere, sfintele taine prin care El să ne facă asemenea Lui. Pentru că ăsta e scopul vieții creștine, să devenim asemenea Domnului Hristos.
1: O ultimă întrebare, prezenția voastră. Să spunem că participăm ori la parohie, ori la mănăstire, ori la catedrală, unde ne găsim noi, la toate slujbele. Se observă la literă toate rânduielile. Tipicul este foarte bine ținut, slujbele merg frumos, este ceremonial, este impresionant, există o mare atenție pentru împlinirea acestor rânduieli, există un responsabil cu tipicul, cum vedem pe la Muntele Athos, sunt foarte multe slujbe și bogate și impresionante, dar există o vorbă prin mediile monahale, sună în sens popular, dar aș putea o cita aici ca să înțelegem cumva cum gândesc anumiți oameni. Zice așa această vorbă. Tipic, tipic și la inimă nimic. Adică cumva suntem prezenți la toate slujbele, martori, dar nu simțim cum a vrea. Nu ne pătrunde ceva fior, deși am stat poate 6 ore la o priveghere, eventual suntem obosiți, dar poate nu avem acel fior. Cum ajungem la el? E nevoie de el? Sau nu e nevoie de el? Ce contează în această lucrare a rânduielilor, a tipicului, a slujbelor, încât oamenii să simte totuși că ceva se mișcă în ei? Cum privim aceste lucruri? Pentru că oamenii vor să și simtă ceva din lucrurile acestea.
0: Este foarte bine dacă doresc să și simtă. Numai că, cum am zis, nu atât ceea ce simțim este

0: important.
1: E și criteriul.
0: Da. Deci ceea ce este lucru cel mai important este ce s-a schimbat în noi. Dacă a existat o transformare în viața noastră. Cum am zis, dacă atunci când plecăm de la o slujbă, de la o priveghere, de la o sfântă liturghie, plecăm, să zic așa, mai buni, mai răbdători, mai iubitori, mai liniștiți,
2: mai smeriți,
0: cu conștiința că nu sunt eu cel mai grozav din lumea aceasta, atunci, dacă plecăm cu aceste, cum să zic, sentimente și cu aceste transformări, atunci, într-adevăr, prezența noastră a fost benefică. Dacă nu, înseamnă că, da, într-adevăr, cum a spus, dacă slujba a fost frumoasă, făcută după tipic și este, și într-adevăr, trebuie să facem slujbele după tipic, dar dacă slujba a fost doar frumoasă și în mine nu s-a produs niciun fel de schimbare, atunci este trist. Înseamnă că nu am primit ceea ce trebuia să primesc. Am mai spus o întâmplare aceasta, nu știu dacă e chiar bine să spun că e din viața mea personală, dar o spun pentru că eram copil atunci. Că odată când, într-o duminică după Sfânta Liturghie, când am ieșit din biserică, un bătrân s-a apropiat de mine și m-a întrebat: copile, ce ai luat azi de la biserică? Și eu, așa cu mintea de atunci, că nu aveam nici măcar 10 ani, m-am speriat, mi-am închipuit așa, nu știu de ce, mi-am mit pe loc gândul că ca și cum ar acuza că am luat ceva, adică am furat ceva de la biserică. Și am răspuns așa precipitat că nu, n-am atins de nimic. Și bătrânul, bineînțeles că și-a dat seama că n-am înțeles întrebarea lui, n-am înțeles ce a vrut să mă întrebe și a zis, iar tot printr-o întrebare, zis: păi n-ai luat cuvântul lui Dumnezeu. Adică, asta e, când mergem la biserică, trebuie să primim, să luăm ceva, să luăm un cuvânt. Vedeți? Și asta e, dacă noi ascultăm, dacă ascultăm, că și aici e o problemă, ascultăm sau nu ascultăm, dar dacă ascultăm totuși citirea Apostolului și citirea Evangheliei sau și predica și nu ne-a atins nimic sufletul, n-a făcut inima noastră măcar un clic la un cuvânt, atunci nu știu ce să zic, nu pot să zic decât că este foarte trist. Iar mărturisea cineva că a văzut, odată mergând la biserică, era în Duminica Atomic, citește pericopa evanghelică cu arătarea Domnului, și în ziua învierii și peste 8 zile, adică în duminica următoare, pe care noi o numim astăzi Duminica Tomii, și Toma, când în sfârșit l-a văzut și el pe Domnul, a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu. Și a observat în biserică mai multe persoane care așa trăiau citirea acelei pericope evanghelice, încât când a zis preotul, citind textul Evangheliei, a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu, au șoptit și ei: Domnul meu și Dumnezeul meu. Adică s-au transpus pur și simplu în starea apostolului Toma, care a spus acele cuvinte. Sau, asta am văzut și eu, când se citește, în special la masă, se citește acea pericopă, deși ea se citește și într-o duminică, în duminica, cred că 16 după Rusalii,
3: 17.
0: Sau 17, da, cu femeia cananeancă, care femeia zice către Domnul: Doamne, ajută-mă! Și oamenii, mulți dintre ei, zic și ei cu voce așa mai înceată, zic: Doamne, ajută-mă! Ori asta este important, să atingă ceva din slujbă, cum am zis, fie un cuvânt din Evanghelie sau din Apostol sau din predică sau un cuvânt dintr-o rugăciune, să atingă inima noastră și să plecăm cu acel cuvânt și să ne lăsăm transformați de acel cuvânt. De data aceasta, în duminica de astăzi, va fi un cuvânt care va face o schimbare în mine. Mă duc și altă dată la liturghie, poate alt cuvânt va atinge inima mea. Și încet, încet, toate aceste lucruri vor produce o schimbare în noi pe care, sigur că nu vom constata atunci imediat, dar ne vom trezi peste, nu știu, câteva luni sau câțiva ani, ei, parcă nu mai sunt ceea ce am fost, parcă acum pot să aud pe cineva care îmi zice un cuvânt urât și nu mă mai deranjează, nu mă mai tulbur, sau știu eu, alte lucruri. Acestea sunt adevăratele experiențe ale Duhului Sfânt pe care un creștin le poate avea în cadrul slujbelor bisericești.
3: Pentru aceasta omul trebuie să fie atent, să fie receptiv, să fie
1: pregătit să primească prin toți stimulii lui, prin toată atenția lui, prin văz, prin auz, prin felul cum simte, totul să fie pregătit pentru acest eveniment al manifestării lui Dumnezeu în Sfintele Slujbe, nu mergem acolo ca spectator, ci pur și simplu dorim să primim ceva și atunci acele cuvinte realmente pot schimba pentru că au ecou în noi și au găsit loc pentru a fi primite. Prezenția voastră vom pune punct ediției de astăzi a emisiunii ABC-ul Credinței, mulțumindu-vă pentru prezența prezenței voastre în studio și sperăm să fi fost de folos celor care ne-au ascultat toate cele discutate aici. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru a fost preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Eu sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.
3: Ascultați Radio Renașterea.
4: Amintiri din vatra satului.

0: Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Amintiri din Vatra Satului. Mai de mult, mai ales toamna, satele din Transilvania răsunau de cântecele feciorilor, cărora le venea vremea să plece în cătănie. Mersul la oastă reprezenta un moment important din viața unui tânăr. În lumea satului se spunea chiar că nu-i fecior cel care nu a făcut armata. Era de fapt o trecere spre maturitate, cu reguli aspre și cu multe încercări. Dar în vremurile mai vechi, plecarea feciorilor în cătănie aducea și multe jale. Rămâneau în urmă mama și tata, frații, iubita, prietenii și satul. Cei dragi îi petreceau uneori până la hotar, iar plecarea era însoțită de cântec și de ceteraș. Dorul fetei, al cărui mândru pleca la cătănie, apărea adesea în versurile populare. Cântecul de cătănie a păstrat așadar o întreagă lume, despărțirea, dorul, teama, așteptarea, dar și mândria și curajul. Astăzi ne întoarcem împreună spre această lume a satului de altă dată, dar vorbim și despre felul în care cântecul de cătănie este păstrat și dus mai departe printr-un festival organizat la Cluj-Napoca, care adună interpreți și repertorii din mai multe zone ale țării. Este vorba despre festivalul cântecului popular de cătănie, ajuns în acest an la cea de-a 12-a ediție, iar invitatul de astăzi este maiorul Ionuț Suciu, militar, interpret de folclor, prezentatorul festivalului și unul dintre oamenii implicați în organizare. Bine ați venit la Radio Renașterea!
1: Bine v-am găsit! Atât dumneavoastră cât și ascultătorilor Radio Renașterea.
0: Domnule Ionuț Suciu, dumneavoastră cunoașteți din interior și lumea militară, dar și lumea cântecului popular. Ce înseamnă pentru dumneavoastră un cântec de cătănie?
1: Așa cum ați precizat, cântecul de cătănie adună tot în el. Adună dorul, adună sentimentul, acel al trăirii intense, al feciorului care a plecat la oaste sau la plecarea în armată, pur și simplu, de a-și îndeplini serviciul militar obligatoriu. Pe parcursul acestei pregătiri în care feciorul mergea în armată, el trăia multe lucruri. Cu siguranță dorul este primul dintre ele, după care despărțirea de părinți, de vatra satului, pentru că era pentru o perioadă destul de lungă de timp, iar în această perioadă singurul lucru care făcea legătura între fecior și familie erau scrisorile care ajungeau acasă, unde fiecare încerca să-și spună gândul, să nu-și îngrijoreze părinții, pentru că armata nu era ușoară. Într-adevăr, serviciul militar presupunea și întotdeauna a presupus un efort pentru fecior. Se întâlneau alți oameni și lucrurile stăteau cu totul altfel.
0: Iată, aceste cântece s-au născut din experiențe concrete. Feciorul se depărta de casă și vreau să vă întreb, pentru că am spus că sunteți cadru militar, dacă interpretați sau ascultați un cântec altfel, pentru că sunteți militar.
1: Primul cântec pe care eu l-am imprimat a fost un cântec de cătănie, Hai mândră cu mine la gară, cules din zona tatălui meu, de unde provine tatăl meu, din zona Sibiului. În momentul în care eu l-am ascultat de la mătușa mea, mi-a dat așa o stare foarte, foarte intensă, pentru că vorbea foarte mult despre despărțirea de mândruță. Și, într-adevăr, în momentul în care l-am ascultat, am spus, trebuie să-l imprim și cu ce aș putea eu, ca și normal, ca și interpret, și, dar și cadru militar, să vin în fața publicului cu un cântec de cătănie. Am aflat de la tatăl meu că îl știa de foarte mult timp. Îl cântau feciorii de când el era copil, nu de când era fecior, de când era copil și vedea, mergând pe ulița satului, spre tren, unde se îmbarcau și mergeau fiecare în zonele, în unitățile în care erau repartizați. Într-adevăr, aceste cântece, dacă facem așa un studiu mai amănunțit, o să observăm că unele versuri sau poate linii melodice, dar cu precădere versurile aici, le putem întâlni în mai multe zone sau în mai multe județe, dar linia melodică să fie diferită. Acest lucru e și normal și a fost firesc să se întâmple, pentru că militarii mergeau dintr-o zonă în alta.
0: Și se întâlneau.
1: Și se întâlneau. De obicei, un militar nu prea prindea loc la unitate aproape de casă. Dacă era din Cluj, din Alba, prindea la Caracal. Dacă era din Moldova, venea în Ardeal. Deci lucrurile erau într-un alt fel gândite. Adică să aibă și acea depărtare de casă până la urmă. Și atunci, în momentul în care aceste cântece se auzeau, feciorul care venea acasă reproducea ceea ce își aducea aminte.
0: Așadar, așa s-au născut cântecele mai recente, dar vreau să vă întreb dacă putem spune că acest cântec, cântecul de cătănie, era un sprijin sufletesc pentru tânărul care pleca la oaste.
1: Cu siguranță îi dădea o anumită stare. Era cântecul de mers spre gară, până la urmă. Acolo era o încurajare. Chiar dacă în suflet era o durere, știm că momentul în care te petrece lumea, erai petrecut, dar nu erai singur pentru că mergeau totuși o seamă de feciori, în același timp plecau în armată din sat, adică cei care aveau deja vârsta de 18 ani sau în anumite perioade și mai devreme puțin, deja se îndreptau spre serviciul militar și atunci, în momentul în care plecau în grup, într-un grup mai mare. Dar, bineînțeles, nu fiecare mergea în același loc. Și atunci satul îi petrecea spre gară, dar îi petrecea într-un fel anume. Unii poate erau cu mai multă larmă, să-i spunem așa, astfel încât să-i dea o stare de oarecum bucurie, deși în sufletul lui numai el știa ce are. Dar, în același timp, era și familia alături de el, care, bineînțeles, cu siguranță, mamele erau cele care lăcrimau după feciorul lor, pentru că erau unul dintre stâlpii familiei.
0: Așadar, iată, aceste cântece, aceste repertorii au stat la baza unui festival care are deja o istorie aici, la Cluj-Napoca. Cum s-a născut acest festival de cătănie?
1: În momentul în care a luat naștere Festivalul Cântecului Popular de Cătănie, deja sunt peste 3 decenii, mai exact 32 de ani. În anul 1994 l-a luat acest festival. Probabil la început el a fost ca o gândit așa între cazări, între unitățile militare, pentru că a fost cumva la nivelul unităților. Se făcea armată, era serviciul militar obligatoriu și atunci erau foarte mult implicați atât militarii, dar și cei din afara sistemului militar. Și atunci s-a mers pe ideea aceasta de a concura cumva, pentru că în armată veneau voci bune și atunci de ce să nu faci un festival de acest fel? Din 1994, la 2 ani sau la un an de zile, cât s-a putut la o anumită perioadă, el s-a organizat, astfel încât am ajuns, iată, în anul 2026 la cea de-a 12-a ediție.
0: Ce a reușit până acum acest festival? Bănuiesc că a reușit să recupereze cântece care, iată, riscau să se piardă dacă nu mai erau cântate.
1: Ca și orice festival concurs, pentru concurenți este într-adevăr o provocare. Pentru că aici intervine tematica. Dacă la celelalte concursuri, la celelalte festivaluri concurs, în general, concurenții sunt pregătiți cu un repertoriu bine stabilit deja, unde mai pot, dacă îi mai pot schimba un anumit cântec. Ei, la cântecul de cătănie, lucrurile un pic, nu spunem că se complică, dar lucrurile dau puțin de lucru concurentului, pentru că este nevoie ca el să facă o oarecare cercetare, să caute cântece de cătănie. Și nu e ușor să cauți cântece de cătănie. Așa cum am spus, s-ar putea în momentul în care îl găsești să nu fie doar, poate este un hit care l-ai auzit, dar nu se potrivește cu un cântec de cătănie autentic. Vorbim și de autenticitate până la urmă. Dacă spuneam la început cum a luat ființă Festivalul Cântecului Popular de Cătănie, iată că anul acesta am readus acea idee a grupurilor. Dacă la ultima ediție s-a mers doar pe ideea de a avea soliști ca și concurenți, anul acesta, iată, am revenit și în regulament am introdus și prezența grupurilor bărbătești, așa cum e normal, pentru că, exact ca și la colindă, de
0: doar
1: fapt, doar feciorii cântau. Doar că, până la urmă, e poate și firesc și normal să lăsăm și partea de solistică, pentru că, cu cât cercetăm mai mult și cu cât vin și își doresc să cerceteze această parte, pentru noi este un câștig. Nu pentru noi ca și organizatori, ci până la urmă pentru noi ca români.
0: Eu vă propun să facem loc cântecului și nu am ales întâmplător cântecele acestei ediții. Vom asculta interpreți care de-a lungul timpului s-au numărat printre laureații Festivalului Cântecului Popular de Cătănie și primul este Grigore Leșe, laureat al festivalului. Ascultăm Cântec de Cătănie.
2: Mai face un joc și-a fi cu ajutorul lui Dumnezeu ne-o-mi duce.

0: Ne-am întors la amintiri din vatra satului. Eu sunt Grigore Sâmboan. Invitatul de astăzi este maiorul Ionut Suciu. Vorbim despre cântecul de cătănie, despre lumea din care vine acest cântec și despre un festival care încearcă, iată aici, la Cluj-Napoca, să ducă mai departe acest repertoriu. Și ajungem la ediția din acest an. Are loc pe 14 octombrie.
1: Așa este, pe 14 octombrie, începând cu orele 17, așteptăm toți ascultătorii Radio Renașterea, dar nu doar pe ei, la Casa de Cultura Studenților Dumitru Fărcaș din Cluj-Napoca. Pentru unii dintre ei aș reaminti sau asculta cântece care le-au auzit odinioară. Vrem să readucem acest cântec și pentru cei mai tineri, să înțeleagă trăirea omului de altă dată. Este destul de greu în perioada aceasta sau deja în anii pe care îi trăim ca acest sentiment să le fie insuflat. Nemai având un serviciu militar obligatoriu, atunci pentru ei deja lucrul acesta nu mai devine o normalitate, să spunem așa, adică nu știu ce se întâmpla de fapt cu feciorul. Poate singurul lucru care l-am putea compara e înstrăinarea, momentul în care pleci în altă țară, dar lucrurile nu stau chiar în acest fel.
0: Ne spuneați că au fost selectați în urma preselecției de către juriu și tineri soliști, dar și grupuri vocale bărbătești. Sunt în total 13 momente, 13 concurenți.
1: Da, într-adevăr, jurul de specialitate în urma preselecției a hotărât să rămână în concurs 13 concurenți. Deși inițial noi ne propusesem 12, jurul a hotărât că trebuie să mai ofere încă o șansă, încă unui participant, să spunem așa. Nu avem o limită de vârstă superioară. Inferioară este 16 ani, pentru că acolo considerăm că e nevoie puțin să fie deja solistul sau solista, cel puțin să aibă o voce deja bine așezată, dar deja la vârstele mai înaintate lucrurile stau cu totul altfel și nu se știe niciodată, vedeți? După o anumită vârstă, mulți dintre noi poate am avut sau avem un talent și nu am dorit să ne-l descoperim. Ei, am fost foarte surprinși că s-au înscris persoane atât cu repertoriu cât și cu o voce foarte frumoasă, iar grupurile, să știți că vor face diferența, spune eu, anul acesta față de, poate, de edițiile trecute.
0: Să spunem ascultătorilor faptul că jurul este prezidat de profesorul Ioan Bocșa, iar printre membrii se numără muzicologi, folcloriști, oameni de radio, oameni de televiziune, poate din mediul militar, și aș vrea să le spunem și cine organizează acest festival.
1: Festivalul Cântecului Popular de Cătănie este organizat de Divizia 4 Infanterie Gemina, Asociația Mareșal Constantin Prezan și Casa de Cultura Studenților Dumitru Fărcaș din Cluj-Napoca. Iar acest proiect este finanțat de Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca prin programul de fonduri nerambursabile destinate culturii. Iar prin această colaborare cred că se asigură o valorificare a acestui gen folcloric distinct și deschiderea, să spunem, unei platforme de afirmare pentru tineri interpreți de muzică populară, pentru că, așa cum ați specificat de la începutul emisiunii, acest festival putem spune că a lansat nume foarte grele din acest domeniu artistic al cântecului popular.
0: Și să rămânem tot în istoria festivalului, să ascultăm un alt laureat al edițiilor precedente și propunem să-l ascultăm pe Marius

0: Ascultați Amintiri din Vatra Satului. Continuăm dialogul nostru despre cântecul de cătănie. Invitat, așa cum știți, în studio este maiorul Ionuț Suciu, militar, interpret de folclor și prezentatorul festivalului cântecului de cătănie. Până acum am vorbit despre cântec, am vorbit, iată, despre festival. Aș vrea să ajungem puțin și la omul Ionuț Suciu. În cazul dumneavoastră, așa cum deja s-a specificat, se întâlnesc două drumuri, cariera militară și cântecul popular. Care dintre ele a început mai întâi și cum au ajuns să meargă ele împreună?
1: Bineînțeles, militaria, cătănia. Am început, să spun, de tânăr, așa, în anul 2002, liceul militar. Deci sunt un ofițer cu acte în regulă din toate punctele de vedere. Am început cu liceul militar, Academia Forțelor Aeriene Henri Coandă din Brașov, după care, după repartiție, am ajuns la Cluj-Napoca. La un moment dat, nu spun că nu aș fi avut talentul acesta, pentru că l-aveam, doar că niciodată nu m-am văzut neapărat ca un cântăreț și mai ales pe scenă. Poate în alte circunstanțe m-aș fi văzut așa între prieteni. Dar lucrurile, iată că în viață, poate au altă întorsătură. Am fost auzit în diferite evenimente, iar de aici a pornit încurajarea, să spunem, de a merge către Școala Populară de Arte Tudor Jarda din Cluj-Napoca. Învățat de doamna Ana Strâmturean, doamna profesor, și mi-am desăvârșit această pasiune, care cu timpul mi-am dat seama că nu este doar despre a cânta câteva cântece populare, ci despre a studia efectiv și a cerceta.
0: Această experiență vă ajută să înțelegeți mai bine cântecul de cătănie.
1: Cu siguranță, dacă nu aș fi parcurs studiile, nu aș fi mers efectiv pe acest drum al cântecului popular, probabil aș fi trăit cântecul de cătănie doar din prisma unui militar care aude un cântec tematic și are această temă a cătăniei, a militării, a militarului. Dar se combină aceste cunoștințe pe care le dobândești cu pasiunea pe care o ai, profesia pe care o ai, deja toate conlucrează acolo pentru a trăi altfel și, într-adevăr, așa cum merită cântecul de cătănie.
0: Sunteți și prezentator de evenimente, prezentatorul festivalului din acest an. Dacă simțiți nevoie atunci când prezentați un cântec de cătănie să spuneți și povestea din spatele lui sau un istoric al cântecului de cătănie, ca publicul să înțeleagă mai bine.
1: Se simte nevoia, pentru că eu știu că unele cântece poate au rămas peste ani, iată, de la interpreți cunoscuți care au fost în festival, cum a fost Grigore Leșe, cum a fost Marius Ciprian Pop și alții, bineînțeles, câștigători de trofeu al Festivalului Cântecului Popular de Cătănie. Până la urmă, știți, acestea e ca și cum ar fi hiturile, cum ar fi acele melodii care rămân sau șlagările care le rămân. Dar pe lângă acestea mai sunt și celelalte cântece care au o trăire mult mai intensă, poate cele chiar mai de la rădăcină. Și atunci, exact cum ați spus, publicul ar trebui să știe de ce era cântecul așa, de ce versurile au fost compuse în felul următor sau mesajul cântecului respectiv a fost în felul următor abordată. Sau, pentru că exact ca și la alte tipuri de cântece, avem tematică. Dacă nu-l explicăm, oamenii nu vor înțelege.
0: Eu propun să ascultăm în cele ce urmează o altă laureată a festivalului. Este vorba despre ediția 2018. Cred că este ultima ediție, de atunci nu s-a mai realizat festivalul. Este vorba despre Cătălina Rotaru.

0: Ne apropiem de finalul întâlnirii noastre de astăzi. Am vorbit despre lumea în care s-au născut aceste cântece de cătănie. Iată, lumea s-a schimbat radical de atunci. Nu mai avem plecarea feciorilor în cătănie din sat, așa cum era altă dată. Nu mai avem aceleași ritualuri. Și atunci, de ce păstrăm cântecul de cătănie?
1: Cântecul de cătănie, până la urmă, este un gen al cântecului popular, tradițional, care ne este împământenit. Chiar dacă nu, armata nu se mai face, e ca și cum am spune, nu mai cântăm despre anumite lucruri pentru că timpurile sunt altfel. Nu, tot așa o să cântăm. Problema noastră, cred că e cea mai arzătoare, e să ne întoarcem la rădăcină. Când spun întoarce la rădăcină, e întoarcerea spre sat, efectiv. Măcar mesajul din cântecele de cătănie să le aducem, să le înțeleagă cât de greu a fost. Și atunci și oamenii, poate, în interiorul lor, lucrurile și le vor schimba puțin.
0: Ce ne așteaptă pe 14 octombrie? În afară de concursul propriu-zis, Gala Laureaților, cine sunt invitați în recital?
1: De la ora 17 până în aproximativ ora 19 va fi concursul festivalului, după care ne bucurăm de prezența în recital a laureaților din edițiile precedente, a unor laureați, nu am putut să-i invităm pe toți. Printre acestea se numără Vlăduța Lupău, Oana Matei Coruții, Vlăduța Lupău, câștigătoarea trofeului în anul 2012, Oana Matei Coruții în anul 2014 și Cătălina Rotaru, pe care am și ascultat-o în anul 2018. De asemenea, ne bucurăm că alături de noi este și o colegă tot din sistemul militar ca și mine. Dacă spuneam de bătrânii din sat, prezența unui tezaur uman viu, Traian Balcău, pe care l-am invitat să povestească despre cătănie. Vom avea și un moment al unei trupe de folk rock, Rareș Păuna, alături de prietenii săi, care ne vor aduce un moment foarte, foarte interesant. Sunt tineri, 24-25 de ani, și iubesc muzica de calitate.
0: Așadar, pe 14 octombrie, ora 17, Casa de Cultură a Studenților Dumitru Fărcaș, Festivalul Cântecului de Cătănie, ediția 12. Mulțumim tare mult pentru prezență.
1: Mulțumesc și eu pentru invitație și așteptăm ascultătorii Radio Renașterea și pe toată lumea interesată și care dorește să prindă, așa, să asculte un cântec de dor, de jale, să vină la Festivalul Cântecului Popular de Cătănie.
0: Să nu uităm, intrarea este liberă. Dragi ascultători, invitatul ediției de astăzi a fost maiorul Ionuț Suciu, militar, interpret de folclor, prezentator și unul dintre oamenii implicați în organizarea Festivalului Cântecului Popular de Cătănie. Am pornit, iată, împreună din satul de odinioară, de la feciorul petrecut până la hotar de cei dragi, de la mama rămasă acasă și de la fata care își așteaptă mândruțul, am ajuns în prezent la un festival organizat la Cluj-Napoca, un festival care adună cântece, interpreți și povești de cătănie din mai multe zone ale țării. Eu sunt Grigore Sâmboan, până data

0: Amintiri din vatra satului.
1: Ascultați Radio Renașterea. Dialoguri.
2: Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Dialoguri. Realizăm această ediție în preajma Zilei Mondiale a Educației, marcată în fiecare an la data de 5 octombrie, un moment care ne invită să privim dincolo de programe școlare, rezultate și examene și să ne întrebăm ce înseamnă de fapt să educi un om. Pentru că educația, stimați ascultători, nu înseamnă numai acumulare de cunoștințe. Înseamnă formarea caracterului, descoperirea valorilor, asumarea libertății și a responsabilității, cultivarea discernământului și, nu în ultimul rând, găsirea unui sens. Iar într-o lume în care adolescenții sunt expuși unui volum uriaș de informații, unor modele foarte diferite și unei tehnologii care le schimbă tot mai mult modul de a învăța, de a comunica și chiar de a se raporta la ei înșiși, întrebarea despre ce fel de educație le oferim devine cu atât mai importantă. Invitatul ediției de astăzi este părintele conferențiar universitar dr. Liviu Vidican Mangi, directorul Colegiului Ortodox Mitropolit Nicolae Colană din Cluj-Napoca, cadru didactic al Facultății de Teologie Ortodoxă și coautor al noului manual de religie pentru clasa a noua. Manualul, de altfel, pornește tocmai de la marile întrebări ale vârstei adolescenței. Cine sunt? Încotro merg? Ce este binele? În ce pot avea încredere? Și propune credința nu ca pe o obligație exterioară, ci ca pe o resursă pentru formarea unui om liber, responsabil și capabil să discearnă. Discuția noastră, dragii mei, are loc într-un moment de recunoaștere a activității părintelui Liviu Vidican Mangi în domeniul educației. În cadrul Galei Învățământului Preuniversitar Clujan, ediția 2026, părintele director a primit din partea inspectorului școlar general al județului Cluj, Marinela Marc, diploma de excelență pentru performanțele manageriale obținute în anul școlar 2025-2026, rezultate concretizate în performanțele elevilor la examenele naționale, premii la olimpiade și concursuri școlare, precum și în implementarea unor proiecte educaționale școlare și extrașcolare. Este așadar un bun prilej să vorbim nu doar despre școală, ci și despre rostul educației, despre ce înseamnă să formezi un tânăr într-o perioadă în care reperele se schimbă rapid, despre locul credinței în educație, despre profesor, familie și duhovnic, dar și despre felul în care ora de religie poate răspunde întrebărilor reale ale adolescentului de astăzi. Părinte Liviu Vidican Mangi, bine ați revenit la Radio Renașterea.
3: Vă mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit.
2: Și felicitări pentru această distinție încă o dată.
3: Mulțumesc pentru cuvintele mărinimoase, așa cum am menționat într-una din postările pe care le-am făcut pe pagina personală. Consider că această reușită este reușita echipei, a comunității Colegiului Ortodox, a colegilor mei profesori, a aparatului administrativ, pentru că școala este mai mult decât se vede. Nu sunt doar profesori, sunt și oameni care fac ca dimineața școala să se poată deschide, ca salariile să fie plătite, ca spațiile să fie curate, ca la cantină mâncarea să fie bună și bineînțeles că foarte, foarte mult din ceea ce înseamnă managementul Colegiului Ortodox se datorează și bunei colaborări pe care o am cu părintele Andrei Mureșan, directorul adjunct al acestei instituții. O instituție funcționează când între oameni există colaborare, orgolele sunt aruncate la coșul de gunoi și interesul, obiectivul, care nu e altul decât să crească copiii sănătos, este dincolo de toate.
2: Așa cum spuneați la început, slavă lui Dumnezeu pentru toate.
3: Chiar așa zicem.
2: Părinte, înainte de a vorbi despre manual, cum vedeți adolescentul de astăzi? Care sunt marile lui căutări și care sunt marile lui vulnerabilități?
3: Întrebare importantă și în același timp este foarte greu să răspundem, să avem un răspuns unanim acceptat, să zic așa. Vă pot oferi perspectivă personală și a anilor în care am petrecut multe ore cu adolescenții. Adolescentul, în primul rând, se caută pe sine. În primul rând, caută să afle cine este el. Întrucât, așa cum spunea poetul, ne-am trezit la viață, ne-am trezit trăind. Și, la un moment dat, chiar te trezești că trăiești, chiar te trezești că ești. Și în momentul în care ai constatat că ești, te întrebi cine sunt. De aici și vulnerabilitatea, pentru că constat, uitându-mă la ei, că ei cresc raportându-se la ceva și de obicei se raportează la o altă persoană. Dacă nu găsesc modelul în familie, unde ar fi de preferat să îl găsească, sigur într-un model bun de calitate, că îl caută în altă parte sau îl caută și în altă parte pentru a completa ceea ce nu găsesc în familie. Și din acest punct de vedere vorbim și despre vulnerabilități, întrucât dacă modelul este greșit și ascultăm podcasturile sau postările unui influencer care îți vorbește despre droguri, care îți vorbește despre acea libertate care e de fapt libertinaj și care e o lipsă de măsură, ajungi să cultivi aceste obiceiuri în grupul de prieteni, pentru că și grupul de prieteni va fi pe măsura celui pe care îl lași să intre în suflet și să te modeleze. Adolescența e o vârstă extrem de frumoasă, dincolo de aspectele dificile, să spunem așa, și adolescența e o etapă, din viața omului, o etapă care trece, nu o etapă care rămâne, și asta e important să știe copiii, că toate transformările trupești și sufletești la un moment dat se opresc din galop și începem să descoperim adultul emergent, cum spunea cineva, să descoperim pe tânăr care după câțiva ani va fi adultul care va avea un loc de muncă și care va contribui, aș vrea să cred, la binele comun în societate.
2: Da, și în continuare a ceea ce a spus puțin mai devreme despre influența pe care o au aceste informații care vin în galop peste copii și care le arată uneori că lucrurile se rezolvă foarte repede, că rezultatele se așteaptă de la o clipă la alta. Există riscul totuși să educăm mintea copilului, dar să neglijăm formarea lui lăuntrică?
3: E foarte mare riscul acesta și întotdeauna a fost. Dacă îi citim pe clasici, vom vedea că și atunci, și când spun clasici, mă duc înspre antichitate, chiar scrierile dinainte de venirea Domnului, de Hristos, întotdeauna a existat un risc de a educa mintea și a neglija sufletul. După întruparea Domnului și după accesul nostru la Evanghelie, la calea aceasta împărăției, cred că nu mai avem niciun fel de scuze dacă nu suntem atenți și la suflet. Și, din nefericire, în modernitate sau în anumite sectoare ale modernității, vedem că elementul acesta al duhovnicescului, al sacrului, este neglijat, ignorat și este prezentat ca fiind neimportant. Adică constatăm că avem câteva discipline care sunt regine ale educației și nu zic că sunt de neglijat, dimpotrivă. Avem matematică, avem limba română, avem probabil limbi străine. După aceea la liceu mai avem științele și acestea sunt cele care pentru o societate, pentru un stat, vin cu acea plus valoare ce poate fi măsurată pecuniar și care la final îți poate spune că ești un stat foarte puternic pentru că ai lansat foarte mulți sateliți, că ești un stat foarte puternic pentru că ai noile tehnologii. Dar nu e doar atât omul. Și noi vedem că acum avem și noi ca români acces la extrem de multă tehnologie, la informație, la această rețea globală care s-a creat și vedem că totuși, având acces la ele, da, ne este mai bine, putem comunica mai rapid, putem să avem un confort sporit, dar sufletul nostru tot caută altceva, adică tot dorim o mângâiere care nu vine din această lume. Și observăm că o primim atunci când stăm cu noi înșine și începem să vorbim cu Dumnezeu și începem să redescoperim omul, pentru că această revoluție, revoluția industrială, după aceea revoluția aceasta a noilor tehnologii și acum această revoluție, mega revoluție a inteligenței artificiale, îl face pe om eficient. Sau îl obligă pe om să devină un soi de mașină. Și asta nu spun de la mine. Sunt deja lucrări foarte importante, întreaga opera lui Jacques Ellul, de exemplu, sau lucrările lui Marshall McLuhan sau Neil Postman, pentru că la un moment dat am vorbit într-o emisiune aici la dumneavoastră despre una din lucrările lui. Și oamenii aceștia au tras un semnal de alarmă în urmă cu 60, 70, 80 de ani. Pentru că au observat, ei au cunoscut o lume pe care noi cu siguranță nu o mai cunoaștem și au simțit foarte clar mutațiile. Cu toate acestea, aș spune în felul următor, bucurându-ne de descoperirile omenirii, de marile invenții ale marilor minți, dacă îl lăsăm în sufletul nostru loc și pentru Dumnezeu, atunci cu adevărat nu sunt inutile aceste descoperiri, ci sunt descoperiri ce ne ajută pe noi să fim o variantă mai bună și sunt îngăduite de Dumnezeu. Și dacă le punem în slujba binelui, atunci este, cred că, o lucrare armonică. Altfel, vedeți, apeși pe un buton și o rachetă balistică se duce din punctul X în punctul Y și distruge și nenorocește. Tot tehnologie, tot inteligență, tot geniu, doar că la final este nenorocire.
2: Trag concluzia din ceea ce a spus dumneavoastră, cu o educație completă, așa cum ne-ar plăcea să o credem că o avem, trebuie în mod armonios, cum tot dumneavoastră spuneați, să aibă atât dimensiunea morală, cât și cea spirituală. Altfel nu este completă.
3: Este foarte mare nevoie de moralitate și de spiritualitate. Dar nu de spiritualitate din aceasta exotică, știți? Pentru că acest cuvânt comportă multiple sensuri. Poate că mai bine ar fi să folosesc cuvântul duhovnicească, întrucât e mai ușor de înțeles pentru contextul creștin-ortodox. Da, avem nevoie de morală și avem nevoie de duhovnicie sănătoasă și încercăm în Colegiul Ortodox, de exemplu, să transmitem aceste valori în măsura în care avem colaborarea părinților și, bineînțeles, inspirația colegilor profesori. Îndeplinim obiectivul acesta. Îndeplinim.
2: Vorbind despre manualul de religie, în chiar prefața acestuia spuneați că religia îi invită pe elevi la, citez, reflecție, introspecție, dialog și descoperire personală. Și aici întrebarea este cât de important este ca ora de religie să nu fie doar o oră în care elevul memorează informații.
3: Eu vreau să vă spun că disciplina aceasta, disciplina religiei, atât de contestată de unii, acolo unde are profesorul potrivit și nu numai profesorul potrivit, ci o sală profesorală care nu este potrivnică profesorului, respectiv o conducere care, indiferent ce crezi ar avea, se manifestă ca o conducere educată și cu bun simț, ora de religie este plăcută și este acceptată de copii, întrucât este o gură de oxigen. Sigur că peste 4 ani va fi în premieră o disciplină ce va putea să fie aleasă la bacalaureat de către copii, ceea ce va însemna că pe lângă ora de destindere și de relaxare pe alocuri, va fi și o oră la care va trebui să se învețe, întrucât sunt conținuturi de credință ce trebuie învățate și știute și înțelese. Dar ora de religie este un bun prilej pentru profesor să vorbească despre Dumnezeu pe o limbă pe care adolescentul o înțelege. Este, cred că, una dintre cele mai ofertante ore din curriculumul școlar. Și mă explic când spun asta. Și nu o spun ca o persoană care a citit despre ora de religie. Ca o persoană care știe teoretic, dar la nivelul practicii e deficitar. Spun ca o persoană care a predat ora de religie și care a văzut plusurile și minusurile până la urmă ale predării acestei discipline. Și vă spun că este ofertantă întrucât e atât de bogată programa și e atât de diversă, încât ora de religie poate să fie un adevărat spectacol. Și mai mult decât atât, ora de religie este ora care îți permite să ieși din clasă. Este ora care îți permite să intri într-o biserică. Noi, cum suntem aici, în orașul acesta multicultural și multiconfesional, cu o mulțime de biserici aici în zona de centru. Sigur, eu vă relatez experiența mea personală. Acum cineva care este într-o localitate, să spun, din mediul rural, va putea să-și adapteze ceea ce spun eu la contextul în care și mediul în care se află. Dar gândiți-vă că poți să ieși în catedrala ortodoxă și să vorbești despre arhitectură. Despre arhitectura bizantină sau neobizantină. Putem merge în Catedrala Sfântul Mihail sau putem să mergem în Catedrala Reformată, putem să mergem în muzee, putem să mergem în Cimitirul Central, care este un loc de patrimoniu și unde putem să vorbim, despre prezent și despre viața veșnică, despre cât de importante sunt lucrurile materiale și cum în fața crucilor din cimitir aceste lucruri materiale se dovedesc a fi o nimică toată. Și așa mai departe, adică ora de religie are o frumusețe.

0: religie trebuie să-l ajute pe copil, în primul și în primul rând să-și definească identitatea de creștin ortodox, dacă este creștin ortodox. Să înțeleagă de ce el crede ceea ce crede. Să aibă în mintea lui un parcurs, acel parcurs pe care în limba română îl declanșăm cu abecedarul. Pentru că nu poți să ai acces la limba română cu adevărat până când nu ai învățat literele acelea. Păi și în credință. Este la fel, dacă nu avem ABC-ul, că doar este o emisiune aici la Radio Renaștere, ABC-ul credinței, și își face foarte bine emisiunea, nu atingem ceea ce ne dorim să atingem. Deci cred, pentru a face o concluzie la acest răspuns, cred că o oră de religie bine predată este o oră de religie indispensabilă. Sigur că vor putea veni unii și alții să ne spună că în cutare loc sau în cutare loc profesorul sau profesoara de religie nu își fac treaba, dar eu voi putea spune același lucru pentru toate disciplinele. În cutare loc și în cutare loc matematica nu se vede cum trebuie, în cutare și în cutare loc limba română nu se vede cum trebuie, engleza nu se vede cum trebuie, fizica nu se vede cum trebuie. Ar trebui să ne oprim de la generalizări și să înțelegem că nu este de vină disciplina religie că anumite persoane nu își fac meseria așa cum trebuie. Dar ea, ca ofertă curriculară, este pur și simplu o binecuvântare.
1: Și ca să concluzionez și eu în ceea ce ați evocat, ora de religie este ora în care poți ieși din clasă și să intri într-o biserică. Tot în prefața manualului apare o formulare foarte frumoasă. Credința nu limitează libertatea, ci o luminează și îi dă substanță. Acum, cum explicăm noi unui adolescent această legătură dintre credință și libertate?
0: Când țăranul semăna primăvara grâu, el nu se aștepta să culeagă grâul acesta în luna în care l-a semănat. Ăsta e dascălul. Noi, în momentul în care intrăm la clasă, știm că ceea ce spunem poate să aibă efect imediat, dar în mod normal va avea un efect imediat limitat și va mai avea încă un efect, credem noi și sperăm noi, pe termen mediu și lung. Și atunci noi mergem și le transmitem copiilor și le vorbim copiilor despre credință și libertate, le exemplificăm. Pentru că o credință adevărată, a crede în Hristos și în ceea ce este Hristos, blândețea Lui, inteligența Lui, înțelepciunea Lui, dragostea Lui, smerenia Lui și tot ceea ce a fost Hristos, în momentul în care îl înțelegem și îl descoperim, cu adevărat viața noastră se luminează, întrucât îți dai seama că nimic din ceea ce îți limitează persoana și nimic din ceea ce îți face rău, repet, pe termen mediu și lung, și chiar pe termen scurt, imediat, acum, nu poate să fie încadrat în ceea ce se numește cu adevărat manifestare liberă. De aceea viciile, păcatele, acestea, biserica le numește păcate și vicii, întrucât atentează la capacitatea noastră de a ne manifesta liber. Și ei descoperă cu timpul. Descoperă că e adevărat că le este după aceea foarte greu să mai renunțe, dar descoperă că fumatul ăla din șmecherie și din spirit de gașcă este cel care stă în spatele pneumoniilor, a problemelor cu plămânii, a mai târziu a problemelor cardiace și așa mai departe. Și atunci zici, mai sunt liber. Păi nu mi-a spus mie Hristos și credința cam pe ce cale trebuia să fiu. N-am ascultat, nu mi-a păsat, nu m-a interesat și așa mai departe. Deci în sensul acesta spuneam că o credință adevărată chiar luminează adevărata libertate.
1: Vedeți, știm că tinerii trăiesc într-o lume în care li se spune aproape permanent. Sunt sintagme foarte vehiculate astăzi. Fii tu însuți, fă ceea ce simți, alege ce vrei. Cum îi ajutăm pe acești copii să înțeleagă că

0: libertatea despre care tocmai am vorbit vine împreună cu responsabilitatea, că e foarte important ceea ce alegi din această libertate. Exact ceea ce spuneați, adică să-ți asumi și consecința selectării libertății.
1: Libertatea presupune responsabilitate 100%. Nu există libertate fără responsabilitate și vedem în mișcările anarhice ce se întâmplă. Pentru că acolo e un paradox. Vor libertate, dar în același timp încalcă libertatea de manifestare a celorlalți. Aceste expresii pe care pomeneați, printre care și fii tu însuți, au ele fărâma lor de adevăr. Dar așa cum spunea la începutul emisiunii, cum să-i spun unui adolescent fii tu însuți când el încă e la început de drum pentru a se descoperi pe sine? Pentru a ști cine este el. Da? Pentru că el nu este nici Michael Jackson, nu este nici, nu știu, ce vedete sunt acum pe ecrane și pe care copiii le apreciază, dar în orice caz nu ești niciunul dintre aceia. Deși uneori, într-un mod super mimetic, se identifică cu ei, vedem că se îmbracă ca ei, se machiază ca ele, fac gesturile trapperilor, rapperilor, că acum e această nebunie și isterie, deși vine să corijez ce am zis, că acum este această nebunie și isterie, pentru că în generația mea erau tot rapperi. Trapper nu știu să fi numit pe cineva trapper, dar rapper erau și erau tot felul de formați care făceau senzație. Adică mi se pare că toate sunt vechi și nouă toate și că cineva care se ocupă cu comerțul acesta, comercializează mintea și inima adolescenților, recurge la aceleași rețete, doar că apelează la figuri noi. Nu mi se pare că sunt foarte mari modificările. Dar acest fii tu însuți, da, fii tu însuți, căutând să intri cât mai des în lăuntrul tău și cum altfel decât rugându-te, intrând într-un spațiu al păcii și al liniștii pe care îl oferă în mod aproape exclusiv o biserică. De aceea avem noi bisericile. Dumnezeu nu are nevoie de bisericile noastre, dar noi avem nevoie ca de aer de biserică. Să intrăm în liniștea ei, să stăm minute acolo și să medităm privind o icoană, fie pur și simplu să închidem ochii și să ne găsim pe noi, pentru că sufletul pur și simplu uneori e disperat să ne găsească trupul, atât de repede ne mișcăm și atât de multă informație introducem, încât pur și simplu ai impresia că sufletul s-a rătăcit și nu mai știi unde este. Deci, când trupul se unește cu adevărat cu sufletul în rugăciune, atunci începi să răspunzi la întrebarea cine sunt eu. Și atunci când ai aflat cine ești, poți să spui fii tu însuți. Dar nu putem să spunem fii tu însuți făcând abstracție de Evanghelie și făcând abstracție de antropologia creștină, care ne spune foarte limpede că omul este creat de Dumnezeu și că în sfatul treimic a spus Dumnezeu să facem om după chipul și asemănarea noastră. Atunci când omul își descoperă vocația dumnezeiască, divină, apoi poate să spună de 100 și de 1000 de ori fii tu însuți. Pentru că acel fii tu însuți îi va da o stare de pace, de bucurie, el va fi un bulgăre de lumină acolo unde va fi. Altfel, va fi o lumină acoperită de o masă enormă de pământ. Și lumina nu iese.
0: Fii tu însuți, cred că până la urmă este cea mai la îndemână libertate. După ce te descoperi cine ești, să rămâi tu însuți în cadrul despre care vorbeam, cred că este cea mai mare libertate. De altfel, manualul insistă asupra ideii că, citez, caracterul se formează prin alegeri. Asta și spuneam. Cât de mult contează alegerile aparent mici din adolescență pentru omul care va deveni tânărul de mai târziu și adultul de mai târziu? Și aici chiar aminteați acele mici alegeri de a fi rapper, trapper, de a te furișa în spatele școlii, de a face lucruri.
1: Vreau să fac o precizare și un fel de disclaimer, știi? Nu am o problemă nici cu rapperii, nici cu trapperii, să nu creadă cineva că am cu cineva vreun bai, cum ar zice ai noștri de pe la Bistrița. Dar am, într-adevăr, cu versurile vulgare și cu îndemnurile la dezordine, la dezmăț, la ceea ce am văzut în spectacole acestea de pe malul mării în această vară, care pur și simplu m-au întristat și care, de fapt, au vorbit foarte limpede și despre calitatea părinților copiilor care pur și simplu își lasă sufletelele acelea de izbeliște. Deci, din punctul acesta de vedere, e o mare tristețe, însă nu putem să facem bine cu forța nimănui. Alegerile contează enorm, indiferent cât de mici sunt. Atâta timp cât este o alegere care va avea efect în viața mea de tânăr și de adult, nici nu mai pot numi alegere mică sau neimportantă. Și, într-adevăr, acum, la această vârstă a adolescenței, dacă adolescentul este atent, poate să scape de mari poveri care se vor dovedi poveri la vârsta adultă. Acum se învață foarte ușor viciile. Acum se învață foarte ușor limbajul vulgar. Acum se învață foarte ușor consumul de pornografie. Acum se învață foarte ușor segregarea, desconsiderarea celuilalt. Mai întreabă părinții, ce se întâmplă, părinte, în clasa 6, a 7, sunt atât de răi, se poartă atât de rău unul cu celălalt. Ei acum își testează și limitele, pe de o parte, dar pe de altă parte încep să iasă primele antenuțe a ceea ce noi, din nefericire, am semănat în familie sau în grupul de prieteni. Cu regret o spun asta. În zadar căutăm explicații în școală. Copiii noștri sunt în societate ceea ce, în mod voit sau nevoit, am plantat în familie. Atâta timp cât noi în casă suntem răutăcioși, cât ne bârfim neamurile și vecinii, cât ne desconsiderăm prietenii cu care ieri am fost la grătar, iar după ce am intrat în casă îi decorticăm de-a dreptul și le punem în evidență toate defectele, copilul nostru la un moment dat va face exact asta la nivelul clasei și a grupului lui de prieteni. Deci nu putem pune întrebări de genul acesta către școală, pentru că eu cred că sunt puține, hai să nu vorbesc despre alte școli, să vorbesc despre școala noastră. Nu cred că vreunul dintre colegii mei vreodată le-a spus copiilor că este în regulă să înjuri și să le spună înjură așa, sau și-a scos pachetul de țigări și a spus așa se aprinde o țigară și așa se fumează, sau a pus sticla de vin pe masă și a zis așa se bea, sau a adus pachetul de ecstasy și a zis, uitați-vă, le găsiți acolo de cumpărat. Nu cred lucrul acesta. Este imposibil. Și atunci de unde au învățat ei anumite lucruri? Vedeți? Caracter și alegeri. În funcție de alegerile pe care le facem, formăm caracterul. Mai este încă ceva foarte important. Educația. Cel care își găsește motivația intrinsecă pentru educație, chiar dacă la vârsta adolescenței sau a tinereței a avut niște căi nepotrivite, el își poate schimba viața. Dar, într-adevăr, cu un efort considerabil. Avem câteva exemple în tradiția bisericii creștine a unor oameni care au fost pe o cale greșită, o perioadă de timp. Poate exemplu clasic este fericitul Augustin, care a avut o tinerețe de care ne-ar fi rușine fiecare dintre noi. Și cu toate acestea, prin rugăciunile mamei, prin lucrarea Duhului Sfânt, prin rugăciunile unui sfânt ca Ambrozie al Milanului, deci totuși nu de nicăieri și oricum, el și-a schimbat direcția. Caracterul este cu atât mai frumos, cu cât alegerile noastre sunt mai sănătoase.
0: Da, și în acest context, părinte director, aș aduce în discuție tocmai nevoia de modele. fiind și anul familiei, vorbeați de importanța modelului din familie și nu doar din familie, dar în primul rând de acolo, cât de important este cu ce model vine copilul de acasă. Pentru că la școală, știm bine, se întâlnește cu reflexia altor modele. Și atunci el se întreabă ce e bine, ce e rău.
1: Da. E nevoie de modele și sunt modele peste tot. Biserica, de exemplu, e una din instituțiile care promovează cele mai sănătoase modele și asta o face de foarte mult timp, nu de ieri de azi. Dacă stăm să ne gândim, și pictura din biserică e un prilej de promovare a bunelor modele. A bunelor modele. Da, se spune că nu ne închinăm icoanelor, dar și totuși avem nevoie de imagini. Pentru că aceste imagini vin și propun o suită de modele. Modele, indiferent de epocă, găsim. Întrebarea este în ce măsură le căutăm pe cele bune? În ce măsură ne interesează niște modele bune? Pentru că modelul de calitate, și modelul care cu adevărat trebuie urmat, așa cum spuneam, presupune și nițică responsabilitate. Și nu numai responsabilitate, o leacă de efort. Întrucât să faci ceea ce trebuie și să faci ceea ce îți face bine în timp, presupune concentrare, presupune timp, presupune efort, presupune inteligență. O inteligență care nu pică din cer, că pe lângă ceea ce este datul omului, este și foarte multă muncă. Și dezvoltarea inteligențelor multiple, că sunt tare multe, ține de colaborarea noastră și de interesul pe care ni-l dăm pentru a le dezvolta și a le spori. Deci, e foarte, foarte important, când vorbim despre modele, să avem această perspectivă. Mie nu-mi place, de exemplu, când se vorbește despre o criză a modelelor. Da, noi nu mai avem modele astăzi. Eu nu cred lucrul acesta. Întrucât, dacă mă duc în rafturile bibliotecii, găsesc acolo modele și contramodele, dar găsesc foarte multe modele. Dacă stau să caut în lumea aceasta enormă, pentru că satul global se adeverește, da, suntem la un clic distanță de orice, dacă eu doresc să găsesc un model bun de calitate, indiferent de ce ramură a societății vorbim, de la cea religioasă și până, nu știu să vă spun, la cea de business, dacă vreți, de literatură, de filozofie, găsesc. Repet întrebarea, îl caut? Mă interesează să-l găsesc, mă interesează să mă duc pe calea bătătorită de el. E prea greu, e prea dificil, e prea sobru. Nu e dezmățat. Păi ușor să fii dezmățat, să fii dezlânat, să te îmbraci ca, nu știu, cum mai de mult se îmbrăcau doar când intrau în hala de reparat tractoare. Acum îl găsești pe stradă. De ce? Pentru că nu e nevoie să scalci cămașa, nu este nevoie să scalci pantalonul. Pantalonul călcat, cămașa călcată, presupun un efort și o disciplină. Și atunci, bineînțeles că apelăm la haine ponosite, că asta e moda. Foarte bine. Dar trebuie să înțelegem că vorbește despre noi.
0: Practic, este nevoie de a ieși dintr-o zonă de confort cu care ne-am obișnuit de multe ori. De altfel, în manual, decalogul este prezentat nu doar ca o sumă de porunci, ci ca un sprijin pentru formarea caracterului și a libertăților interioare. Acum, cum putem vorbi tinerilor despre porunci? Practic, ele sunt de fapt niște îndrumare, niște sfaturi care trebuie să rezoneze în sufletelul lor. Că doar bunicii nu ne-au dat porunci. Ne-au spus, omenește, fii așa, nu fii așa, fă așa. Nu erau porunci, erau practic sfaturi.
1: Nu vreau să fiu în disonanță cu dumneavoastră, dar în diluarea aceasta a cuvintelor din modernitate, de când a apărut moda cu a nu mai folosi verbul trebuie, noi am început să negociem orice. Sunt câteva lucruri în viața asta care nu se negociază. De regulă nu se negociază ceea ce îți protejează viața. Da? Suntem în savană, îmi amintesc de un dialog pe care l-aveam cu domnul decan de la Facultatea de Psihologie, cu Adrian Opre, pe cum făceam aici la Radio Renașterea emisiunile de spiritualitate și psihologie, în care evoca acest exemplu. Ești în savană și dintr-o dată apare un leu. Păi nu-i mai spui omului, ar fi bine să intri în mașină să nu cumva să vă atace leul. Păi spui, trebuie să intri în mașină, că altfel te mănâncă leul. Este verbul a trebui. Acum, cu aceste legi date de Dumnezeu lui Moise, noi trebuie să ne raportăm la ele ca la adevăruri. Este ceea ce Dumnezeu i-a transmis unui om pentru oameni. Îl duc pe tânărul care studiază decalogul în intersecția de aici, de lângă noi, de lângă catedrală. Și îl rog să treacă pe trecerea de pieton când e roșu și se mișcă mașinile. Acum întrebarea este, trebuie sau nu trebuie să trec? Regula, legea îmi spune, nu trece decât pe verde. De ce? Pentru că asta salvează viața. În sensul acesta, cred că, sau ne-am dorit să prezentăm decalogul ca ceva ce te salvează. Și nu e vorba despre aici. Este vorba despre aici și acolo. Adică este vorba despre prezent și este vorba despre veșnicie. Pentru că pot să fentez viața o perioadă de timp, dar veșnicia nu mai fentăm. Pentru că e o singură moarte. Și după această moarte e o întâlnire în care suntem întrebați, păi ce ai făcut cu viața ta? Cu darurile pe care eu ți le-am dat, tu ce ai făcut? Ți-am pus un set de legi. Pentru că așa funcționează omenirea, pe legi. Sunt niște seturi de legi ca să fie ordine morală în lumea aceasta. În ce măsură le-ai respectat? Pentru că vedem și în decalog, avem această relație a omului cu Dumnezeu, dar avem reglementate prin aceste legi și relația dintre oameni. Cât s-a putut de concentrat, dar Dumnezeu, în cele 10 puncte, a atins vorba cuiva, dacă s-ar respecta doar decalogul, n-ar mai fi nevoie de nu știu câte coduri penale. Decalogul, dacă s-ar respecta. Nu, nici mai departe, nici mai aproape. Și foarte inspirată este în program introducerea decalogului, mai ales la vârsta adolescenței, la clasa a noua, pentru că acolo, dacă, repet, suntem ca profesori inspirați și ne pregătim foarte serios lecțiile, noi putem ajuta pe copilașii aceștia să aibă o viață mult mai bună decât dacă ignoră decalogul. Și da, cred că în ceea ce privește decalogul, e important ca un adolescent să înțeleagă că el trebuie să se raporteze la acest cod de legi ca la adevăr, ca la ceea ce îi poate face viața mai bună.
0: Poruncile, așadar, în sensul de adevăruri ale unei vieți mai bune.
1: Revelate.
0: Revelate. Părinte, ce poate găsi în relația cu Dumnezeu un adolescent și chiar noi, și nu poate găsi în succes, în popularitate, în confort sau în validare socială?
1: Din nou, adresați o întrebare foarte puternică, care se poate constitui în teză de doctorat. Păi ce găsim noi în Dumnezeu? În primul rând, dacă vă spun din experiența mea personală, eu găsesc sprijin. Și găsesc liniște. Și găsesc sens. Și în infinitatea lui Dumnezeu și în atotputernicia lui, chiar înțeleg foarte bine cuvintele a nu te socoti pe tine a fi ceva. Și atunci e lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră. Iar când Dumnezeu lucrează în viața omului, iarba nu se ofilește, ci crește. Florile nu se sting, ci înfloresc. Pomii dau rod. Și fântânile nu seacă.
0: Găsiți răspunsuri, părinte, pentru că adolescența este vârsta întrebărilor.
1: Este vârsta întrebărilor și trebuie să rămână vârsta întrebărilor. De fapt, omul de când se naște are întrebări. În primele secvențe ale vieții lui, după ce este capabil să rostească cuvinte, omul începe să folosească cea mai importantă întrebare din lume. De ce? La vârsta copilăriei, și e foarte important să nu retezăm această întrebare, pentru că omul este o ființă întrebătoare, să zic așa. Da? Deci noi când renunțăm la întrebări, de fapt am renunțat la a descoperi viața. Momentul în care suntem depozitarul convingerilor, nu e în regulă. Întrebările, iată, de la vârsta copilăriei și ele continuă în adolescență, sigur că devin mai complexe și foarte... Și deja adolescența are o anumită precocitate, să știți, ceea ce, da, într-adevăr mă îngrijorează, pentru că văd copil de clasa 6, de exemplu, care deja are manifestări de adolescent, vorbim de preadolescență, și ele sunt un mare pericol. Și, de regulă, se întâmplă lucrurile acestea unde nu mai ai o atenție a părinților, nu, ei sunt absenți, chiar dacă sunt lângă ei. Sunt absenți că au ei prea multe probleme ca să mai aibă timp de copiilor. Dar adolescența, pentru a reveni la ceea ce spuneați dumneavoastră, e o vârstă a întrebărilor, pentru că este vârsta descoperirilor. Și e foarte frumos. Mi se pare grozavă perioada, chiar dacă este și dificilă, dar e foarte frumoasă.
0: Manualul vorbește despre Hristos ca despre un sprijin real pentru adolescenți. Și știm că lumea asta este plină de opinii care se schimbă, iar presiunile sunt puternice. Care sunt, părinte, presiunile cele mai mari pe care le resimțiți astăzi în rândul tinerilor?
1: Este presiunea financiară, de exemplu. Ei încă nu sunt la vârsta la care se înțeleagă, majoritatea dintre ei, cât de greu, până la urmă, cât de dificil este să câștigi o anumită sumă de bani. Și vedeți că acum este o întreagă dezbatere pe tema uniformelor. Da, e un cuvânt pe care, din nefericire, perioada comunistă l-a murdărit rău de tot, uniforma. Costum școlar, domnul știe cum ar trebui să-i spune, nu știu. Și sunt voci pro și contra. Unii spun că ar ajuta la reducerea bullying-ului născut din temele vestimentare. Și aici sunt foarte de acord. Vă dau niște exemple. Se poate să vii tu, adolescentul XYZ, și să ai în picioare papuși de 500 sau de 1000 de euro. În timp ce un altul abia reușește să își cumpere de la Piața Mărăști o pereche de Adidas cu 150-200 de lei. Și asta nu pentru că tu, ăla care ai bani, n-ai putea să ți-l cumperi, ci dintr-un respect față de cel care nu poate. Iar școala nu este podium. Este un podium al vestimentar. Noi nu suntem la Milano, la reprezentările de modă de acolo. Din nefericire, nu toți părinții înțeleg asta și, din nefericire, cu precădere parveniții. Pentru că eu cunosc și oameni foarte bogați, care, cu tot respectul o spun față de ei, au un mod foarte simplu de a trăi. nu îi diferențiem de un om, de un om normal, de un om care are, să spunem, un job decent din care își întreține familia. Și poate că ei sunt oameni care sunt în spatele unor business-uri care dau la mii de oameni de lucru. Nu cu aceștia avem probleme, să știți. Ci cu cel care s-a trezit dintr-o dată că nu mai știe ce să facă cu banii. Sau, se mai întâmplă, presiunea aceasta financiară este groaznică, să știți, pentru părinți. Devin atât de obsedați copiii de anumite piese vestimentare, se identifică cumva cu brandurile acestea, încât pun o presiune enormă pe părinți care ajung să renunțe la, știu eu, lucruri esențiale pentru existență, doar ca al lor copil să poarte în picioare sau pe el haine cu un anumit brand. Și mai rău decât atât, la vârsta gimnaziului, că aici este ceva teribil, vă spun ce se întâmplă, și noi încercăm, prin ceea ce facem în Colegiul Ortodox, să reducem, și sunt convins că nu reușim 100%, întrucât, repet, nu avem colaborarea 100% a tuturor părinților. Din nefericire există această ipocrizie pe care o declam aici și o spun cu voce tare. Da, există o ipocrizie a părinților care în fața noastră spun ceva, dar după fapte se vede că ei cred altceva. Și cu toate acestea preferă să rămână într-un mediu safe și să distrugă din nefericire și alte caractere care au început să se formeze frumos, dar prin prezența unui măr putred se distrug și alte mere. Și această presiune din gimnaziu, așa să vă imaginați că au fost cazuri în care copiii au fost excluși din anumite grupuri, din anumite cercuri, doar pentru faptul că nu purtau anumite haine. Și asta se întâmplă, din nefericire, la nivelul multor școli din Cluj. Eu am rămas marcat de un moment în care o mămică în birou la mine mi-a spus: copilul meu a trebuit să meargă și să arate bonul fiscal ca să dovedească că haina lui nu este fake și că este din cutare firmă. Pentru că până când nu a dus acel bon, masculul alfa din grup îi spunea că poartă fake-uri. Iar pentru ei, vedeți, apartenența la grup e foarte importantă. Acum va veni cineva și mă spune: da, foarte bine că trăiește și asta, pentru că viața e dură și e nedreaptă. Viața e dură și nedreaptă, dar dacă am putea să o facem mai bună, de ce să acceptăm să fie junglă și să nu fie un câmp cu flori în care toată lumea are loc și se poate bucura de un aer curat și de mireasma florilor? De ce trebuie să aruncăm tot timpul cu noroi și cu mizerie?
0: Și oricum, părerea mea este că adolescența este o perioadă mult prea crudă și mult prea devreme ca să trăiești asemenea episoade care oricum te așteaptă în viață.
1: Ne așteaptă și vedeți că dacă îi expunem pe copii încă din adolescență, se lasă niște traume și după aceea povestim despre criza vârstei mijlocii sau cum sfânt o mai numesc, despre a doua adolescență de la 30 și nu știu câți de ani, 40 spre 50, că încep să vină traumele din trecut. Păi, dacă au fost posibile aceste traume și noi nu am luat nicio măsură, evident că vin. Evident că vin, pentru că cei care sunt specialiști în inconștient știu că inconștientul este prezentat ca acel beci al casei unde am aruncat toate mizeriile și chiar dacă el este acoperit și este pus covorul peste ușa inconștientului, mirosul iese și se simte. Asta se întâmplă. Acum, mai este încă ceva și eu respect foarte mult acest ceva. Este libertatea fiecăruia. Da, este liberul arbitru, fiecare acționează după valorile pe care și le-a fixat și le-a cultivat și până la urmă nu trebuie să credem ceea ce ne spune Evanghelia. Nu trebuie. Așa zice Domnul. Ai liberul arbitru. Să crezi sau să nu crezi. Dacă crezi, vei avea beneficiile credinței. Dacă nu crezi, vei trăi, că în ceva tot vei crede, vei trăi conform crezurilor pe care tu le-ai cultivat și pe care le ai.
0: Părinte director, știu că Una dintre preocupările dumneavoastră academice privește impactul noilor tehnologii și al inteligenței artificiale asupra copiilor și tinerilor. Și aici, din nou, vorbim despre provocări. Care este provocarea cea mai serioasă pe care o aduce inteligența artificială pentru educație? Acum, noi știm, toată lumea folosește inteligența artificială. Care este principala provocare?
1: Inteligența artificială vine cu plusuri și cu minusuri. Eu o percep în felul următor și le spun adesea studenților, chiar și săptămâna trecută vorbeam despre subiectul acesta, inteligența artificială devine oglinda a ceea ce suntem noi. Dacă suntem persoane bine pregătite și ne cunoaștem foarte bine domeniul, e posibil să ne ducă la un nou nivel, un nivel superior. Dar dacă noi nu avem baza piramidei și externalizăm acest serviciu al gândirii, al scrierii, al gândirii critice, al verificării surselor, ne îndobitocește. Deci din proști ce eram, devenim mai proști. Și asta este grav. Adică poți să apelezi la inteligența artificială. Și aici eu cred că școala are un rol foarte, foarte important. Noi deja am trecut prin niște cursuri de formare continuă, împreună cu o parte bună din colegii de la Colegiul Ortodox, într-un curs intitulat Pedagogia Viitorului, în care am fost învățați cum să utilizăm inteligența artificială pentru a deveni un instrument pentru educație și nu împotriva educației. Iar noi, chiar la nivel de liceu, avem aprobat un curs opțional pe utilizarea inteligenței artificiale chiar la clasele a noua, deci pentru adolescenți, întrucât ea, dacă știi să o folosești, această mașină inteligentă, care e de o inteligență inimaginabilă, ea poate să fie un dascăl foarte bun. Și ea așa se și recomandă, îi îndemn pe toți care folosesc inteligența artificială să pună un simplu prompt. Cum este sănătos să te folosesc? Sau cum este util să te folosesc? Și ea îți va spune întotdeauna, nu să-ți fac treaba, nu să fac ceea ce tu poți face, ci să-ți fiu un partener. În momentul în care inteligența artificială este partenerul nostru de lucru și nu cel căruia îi dăm să facă ceea ce noi ar trebui să avem ca abilitate, competență. În zadar îi dau eu inteligenței artificiale să-mi traducă texte dacă eu nu știu să citesc textul acela. Păi îmi traduce textul și eu nu realizez când ea face o eroare, pentru că sunt erori pe care le face, și știți că este o zicală că diavolul se ascunde în lucrurile mărunte. Păi să știți că așa e și aici. Se ascunde în lucrurile mărunte. Și îți poate compromite un proiect care inițial era pornit de la o idee excelentă. Dar neavând grijă ca tânăr, ca student, ca elev, ți-l poate compromite. Și nu putem să-i dăm inteligența artificială să ne facă lucrarea de licență. Adică putem. Dar la final va fi lucrarea de licență a inteligenței artificiale, nu va fi a noastră. Ea inventează surse, ea oferă citări inexistente. Eu de unde să știu că sunt inexistente dacă eu n-am parcurs cărțile acelea? De unde să știu eu că acel autor nu există dacă eu nu am verificat sursa și nu am frunzărit cât de cât articolul acela și cartea aceea? Deci, cred că inteligența artificială este una din cele mai strălucite invenții ale omenirii, dar comportă riscuri catastrofale pentru cei care ignoră riscurile pe care aceasta le presupune.
0: Aș vrea să vorbim puțin, pentru că la începutul discuției noastre vorbeați despre importanța duhovniciei. Și în manual există o lecție intitulată Duhovnicul, prieten și îndrumător în viața adolescentului.
1: Duhovnicul are un rol esențial în parcursul nostru. Și spun și în lecție, și pe această cale le mulțumesc colegilor mei, părintele Marian Sidon și părintele Ionus Chira, cu care am lucrat la acest manual, spunem în această lecție că duhovnicul este ghidul duhovnicesc. Și acela este duhovnic adevărat care îți respectă și libertatea. El niciodată nu impune, întotdeauna propune. Este omul care nu te consideră sclavul lui și nici inferiorul lui, ci este colucrător împreună cu penitentul la câștigarea mântuirii. Corugător este cel care se roagă împreună cu penitentul. Este cel care se roagă împreună cu adolescentul. Este cel care încearcă să îl lumineze, nu să îl limiteze, ci să-l lumineze, pentru că odată luminat va ști el să-și pună limite singur. Și nu este cel care pune în spatele tânărului sau a persoanei care se spovedește sarcini grele pe care nu le poate purta.
0: Dragi ascultători, multe ar mai fi de spus. Iată, ne ajungem și la finalul ediției de astăzi a emisiunii Dialoguri, în care am vorbit despre manualul de religie pentru clasa noua și nu numai despre acest subiect, despre importanța educației religioase, despre felul în care tinerii pot fi călăuziți să descopere și să înțeleagă valorile credinței creștine. Dincolo de paginile unui manual, ora de religie poate deveni, dragii mei, un prilej de reflecție, de cunoaștere și de întâlnire cu întrebările esențiale ale vieții. Motiv pentru care vă invit cu drag pe fiecare să citiți acest manual. Îi mulțumesc părintelui director al Colegiului Ortodox, Mitropolit Nicolae Colan, pentru prezență și pentru gândurile împărtășite. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru timpul petrecut împreună. Să nu uităm că fiecare întâlnire cu un cuvânt bun, cu un dascăl dedicat și cu o învățătură ziditoare poate lăsa urme frumoase în suflet. Până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți și pe mai departe împreună cu toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
2: Dialoguri.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Cuvântul vieții.
2: Strigat-am către tine, Doamne, zis-am.
1: Lecturi zilnice din Sfânta Scriptură și viețile sfinților.
2: În pământul celor vii.
3: Bun găsit! De la această oră vă oferim spre audiție cuvântul de învățătură rostit astăzi, în duminica 21 după Rusalii, în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de părintele profesor Stelian Tofan.
4: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți credincioși, am ascultat cu toții pilda semănătorului. O pildă provocatoare pentru înțelegerea ei și care ridică probleme și de interpretare și de înțelegere a cuvântului ei. Așa se face că nici apostolii nu au înțeles-o și au cerut Mântuitorului Hristos să le explice această pildă. N-au înțeles-o pentru că, așa cum am spus, ea este provocatoare și cu multe direcții de mesaj la care trebuie reflectat. Greu pentru apostol să fie înțeles ce semănător este acela care seamănă sămânța în drum sau pe loc pietros sau între spini, că doar fiecare știe că de lângă drum nu poate, sau pe drum o sămânță nu încolțește și nu poate avea de acolo recoltă. Sau pe loc pietros, sau între spini. Au intuit ei că Mântuitorul Hristos voia ceva să transmită. Și n-au priceput. De aceea l-au întrebat. Și Iisus le-a tâlcuit pilda. Am auzit-o cu toții. Ca să înțelegem această pildă și mai ales mesajul ei pentru noi cei de astăzi, unul dintre mesajele ei, aș dori să reflectăm la ea imaginându-o în forma unui tablou cu patru scene. În prima scenă avem un pământ în care cade sămânța. Pământul, drum. În al doilea tablou avem, în a doua scenă a tabloului, avem pământul pietros. În a treia scenă avem pământul cu spini, pălămidă, buruieni. Și în a patra scenă a tabloului avem pământul cel bun, în care cade sămânța și aduce rod. La aceste patru scene ale tabloului, eu aș mai adăuga una. Și deasupra acestei scene aș pune un titlu. Și acest titlu ar suna așa. Cei ce ascultă cuvântul, căutându-i pe cei la care se referă. Repet, cei ce ascultă cuvântul, căutându-i pe aceia care îi privește sau la care se referă cuvântul. Și să ne oprim puțin la această scenă, deși sunt absolut convins că și despre celelalte patru scene ați dori să auziți ceva. Iubesc credincioși, aceasta a cincea scenă este aceea în care ne regăsim cu toții, dacă nu ne regăsim în fiecare din cele anterioare, chiar cu toții. Dar în ultima scenă cred că ne regăsim cu toții. Și de aceea am ales-o ca mesaj pentru noi cei de astăzi. În această scenă, a cincea, auzim adesea cuvântul lui Dumnezeu care ne vorbește, de exemplu, despre mândrie. N-am să citesc aceste cuvinte, ci las numai ideea spre reflexie. Și imediat când auzim, ce ne amintim de fariseul acela mândru. Și imediat când auzim ceva despre mândrie, imediat ne ducem cu gândul spre cel pe care noi îl socotim mândru. Poate că nu greșim, adică imediat ne ducem cu gândul spre aceia care au ajuns ca titlurile din lume să nu mai le fie suficiente, ca distincțiile să nu mai ajungă și să nu mai încapă pe pieptul lor, funcțiile să nu mai existe după câte aleargă și așa mai departe. Și poate că nu era cugetarea. Dar nu ne întoarcem spre noi înșine și să ne vedem pe noi dacă nu suntem cei plini de mândrie și de orgoliu. Adică ascultăm cuvântul, dar imediat îi căutăm pe aceea la care se referă cuvântul sau care îi privește cuvântul, nu pe noi. Adesea auzim un cuvânt al lui Dumnezeu care ne vorbește despre iertare. Imediat fugim cu gândul spre aceia care ne-au rănit și care sunt așteptați de către noi să vină să ne ceară iertare. Dar nu ne ducem spre noi înșine și să vedem dacă nu ar trebui să fim noi primii care să facem pasul spre iertare. Auzim cuvântul lui Dumnezeu că ne vorbește despre pocăință, de exemplu. Și avem atâtea exemple biblice. Și imediat ne ducem cu gândul spre aceia care încă nu se schimbă și ne întrebăm, oare de ce nu se mai schimbă? Nu spre noi înșine, ci să vedem de ce încă nu ne-am schimbat noi înșine sau de ce încă n-am săvârșit în mintea noastră, în viața noastră, în sufletul nostru, căința, întoarcerea, părăsirea unui drum al vieții greșit. Așadar, și exemplele se pot înmulți, așadar avem cuvântul lui Dumnezeu de multe ori privindu-l ca o oglindă în care îi vedem pe alții, nu pe noi înșine. O oglindă în care îi privim pe toți, în toate felurile, în toate manifestările lor. Repet, poate că nu greșim întotdeauna, dar nu ne privim pe noi înșine. Și atunci, iubiții mei, cuvântul lui Dumnezeu nu rodește și în acest tablou cuvântul lui nu are putere asupra noastră și nu face minunea aceea taumaturgică în viața noastră pe care putere o are, pe care o are cuvântul lui Dumnezeu, zic, această putere. Aș dori să mă opresc spre reliefarea celor pe care le-am spus până acum la un caz din Vechiul Testament. Vi l-am mai amintit eu, l-am mai analizat acel caz din diferite puncte de vedere, din diferite unghiuri. Aș vrea să fac referire din nou la el. Este vorba de împăratul David, de o greșeală a lui care l-a supărat pe Dumnezeu și de un dialog a lui cu un proroc, cu profetul Natan care a venit la el. Despre ce este vorba? Poate sunt unii dintre dumneavoastră aici sau din cei care ne ascultă pe calea undelor care aud pentru prima oară acest lucru. Despre ce este vorba? David avea un general bun, sfetnic bun, înțelept și cu multe calități pentru armata lui. Îl chema Urie. Era străin de neam, dar fidel împăratului David. Și acesta avea o femeie frumoasă, Batșeba, Și David privea mereu la ea și și-o dorea de nevastă. Știa că nu are voie. Și atunci a pus la cale un plan diabolic de a-l ucide cumva pe Urie și de a-i lua soția. Și face acest lucru și într-o luptă cu amoniții, un popor străin care le-a dat mult de lucru evreilor, pe Urie heteul îl pune pe linia întâi, deși nu trebuia acolo să fie. Și Urie heteul moare. Moare în luptă. Și David ia soția, o ia pe Bathsheba la palatul lui. Și Domnul Dumnezeu s-a supărat foarte pe David. Și îl trimite pe prorocul său, pe omul său, pe Natan și spune, du-te la împărat și spune această pildă pe care ți-o spun eu ție acum. Și Natan prorocul vine la David și spune, mărite rege, vreau să spun ceva. Vreau să spun o pildă. Și David îl știa pe Natan, omul lui Dumnezeu. Era profetul omului Dumnezeu și i-a spus, pune această pildă. Și prorocul Natan îi spune așa, am să vă citesc numai finalul. Era într-o cetate doi oameni, unul era foarte bogat și avea foarte multe animale, cirezi de vite și de oi, și unul era sărac, care avea numai o oiță. Și ce însemna această oiță pentru el, am să vă citesc. Cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 3, din cartea a doua a regilor, versetul 12. Iar cel sărac n-avea nimic decât numai o singură oiță, pe care l-o cumpărase de mică și o hrănise și ea crescuse cu copiii lui. Din pâinea lui mânca ea, se adăpa din ulcica lui, la sânul lui dormise și era pentru el ca o fică. Emoționantă această descriere. Și pentru David atunci, ca și pentru noi cei de astăzi, și cu siguranță ca pentru orice cititor care va veni după noi. Și David ascultă această pildă a lui Natan. Și Natan îi spune mai departe, uite, încă n-am terminat, mai este ceva. Într-o zi a venit la împărat, la omul bogat, a venit un oaspete a lui. Și trebuia să-i facă o mâncare, să-i facă o cină, să fie o gazdă bună. Și el nu s-a îndurat să ia din turmele lui o oiță, un animal, și să-l sacrifice pentru musafirul său. Și s-a dus la cel sărac, i-a luat oița, a sacrificat-o și a pregătit-o ca cină pentru oaspetele său. David a explodat de mânie și a spus așa, omul care a făcut aceasta este vrednic de moarte. Versetul 5. A judecat foarte bine David. Cuvântul lui Natan era cuvântul lui Dumnezeu. Și ce a făcut David? Cum a înțeles David cuvântul lui Dumnezeu? O oglindă, ce vă spuneam înainte. O oglindă în care El l-a văzut doar pe altul, nu pe sine. Deci cuvântul lui Dumnezeu era o oglindă în care foarte bine se oglindea cineva, el făcuse o judecată de valoare corectă, dar nu s-a văzut pe sine. Nu și-a văzut fapta sa în cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci prorocul îi spune așa. Mai am să spun concluzia pildei mele. Tu ești omul care ai făcut aceasta. Deci tu ești omul care ai făcut aceasta. Și explică. Pe Urie Heteul, tu l-ai lovit cu sabia amoniților. Pe femeia lui ți-ai luat-o de nevastă. Și pe el l-ai ucis. Și atunci, pentru fapta ta, sabia lui Dumnezeu, sabia mâniei lui Dumnezeu în original, nu se va depărta în veci de deasupra casei tale. Am mai explicat eu acest verset într-un alt și acest pasaj biblic într-un alt context legat de urmările faptelor părinților, păcatelor părinților în copiii în urmași. Și vi l-am mai explicat și în contextul adevăratei pocăințe și a urmării ei. Dar acum ne oprim doar la imaginea aceasta de oglindă a cuvântului lui Dumnezeu în care David prorocul și împăratul în același timp când a crezut că cuvântul lui Dumnezeu nu-l privește pe el, ci pe altul, a ascultat cuvântul lui Dumnezeu, dar s-a dus imediat cu gândul căutându-l pe acela căruia îi se potrivește acest cuvânt și nu lui. Exact titlul din scena a cincea pe care am amintit-o înainte. Iubiți credincioși, când ne întoarcem acasă reflectând la această scenă, punându-ne în ea și să vedem dacă nu cumva în această scenă ne regăsim cu toții, adică ascultăm cuvântul

Auzim despre pocăință, dar ne întrebăm de ce nu se schimbă acela sau aceea sau aceea și nu eu însumi. De aceea cuvântul Evangheliei de astăzi să fie un punct de întoarcere spre noi înșine și să ne gândim oare cuvântul pe care l-am ascultat. La ce păcat îmi spune să renunț? Eu, nu cel de lângă mine. Cuvântul pe care l-am ascultat, ce vrea Dumnezeu să-mi transmită prin el? La care drum al vieții pe care îmi port pașii rătăcindu-mă trebuie să renunț? Eu, nu cel de lângă mine. La ce atitudine vrea Dumnezeu să renunț eu, ascultând azi cuvântul lui Dumnezeu? Eu și nu cel de lângă mine. Și spre încheiere, aș dori să vă citesc un pasaj dintr-o epistolă a Sfântului Pavel, ca să vedem exact mesajul celei de-a cincea scenă a tabloului imaginar al pildei de astăzi. E vorba de epistola către Galateni. Apostolul Pavel, scriindu-le acestor oameni sălbatici de altfel, războinici, o epistolă, nu precupețește niciun efort să se descrie pe el. Nu știu cât să-mi face-o în acest mod atunci când ne-am adresat cuiva căreia vrem să ne impunem, în fața căreia vrem să ne impunem, pe care să-l determinăm să ne asculte, să ne urmeze, pe care să încercăm să-i facem să ne vadă un model și așa mai departe. Nu știu cât să ne-am pune viața într-o descriere asemănătoare celei pe care o face Apostolul Pavel. Vă citesc din Epistola către Galateni, capitolul 1, câteva versete numai. Auziți ce spune el, începând cu versetul 12. Voi ați auzit despre portarea mea de altă dată într-un iudaism. Repede, era capitolul 1, care urma să se citească în comunitatea lor. Apoi veneau celelalte pe care Apostolul Pavel a scris în epistola, în capitolele următoare. Oare risca Apostolul Pavel ca celelalte să nu mai fie primite dacă cel care le scria este acesta? Și iată ce spune mai departe Sfântul Pavel. Ați auzit, deci, de portarea mea de altă dată în iudaism, că prigoneam peste măsură biserica lui Dumnezeu și o pustiam. Acesta a fost Apostolul Pavel. Aruncând în închisoare, avea puteri de la Sinedrul din Ierusalim să arunce în închisoare pe toți cei care mărturiseau cuvântul lui Iisus. Bărbați, femei, ne spune Sfântul Luca, capitolul 8 din Faptele Apostolilor. N-avea milă de nimeni. Erau femei care erau aruncate în închisoare și mame și copii ținându-se de poala mamei. Plângând, invocând ajutor de sus pentru mama lor sau pentru tatăl lor. Și Apostolul Pavel n-avea milă. Și o spune deschis creștinilor cărora el le trimitea epistola. Auziți ce spune mai departe. Spoream în iudaism mai mult decât toți cei care erau de vârsta mea în neamul meu, răvnitor al datinilor mele părintești. El era corect tradiției lui părintești. Dar, și acum este important, dar, versetul 15, când a binevoit Dumnezeu

0: M-a ales din pântecele mamei mele și m-a chemat prin harul său să descopere pe Fiul său într-o mine, ca să-l binevestesc la neamuri, atât alegerea lui de Dumnezeu, așa cum a fost el. Și noi judecăm pe mulți care vedem într-o astfel de situație deplorabilă a vieții și ăsta este un om părăsit de Dumnezeu. Iată Apostolul Pavel ce investea în el Dumnezeu. Și spune, atunci când am simțit că sunt chemat, acum este important, n-am luat sfat de la nimeni, de la trup și de la sânge. Adică a socotit că nu trebuie să asculte mai întâi acum cuvântul omului, pentru că el știa cum îl poate caracteriza omul vis-a-vis de faptele lui. Și zice, n-am luat cuvânt de la trup sau de la sânge, adică de la om, ci m-am dus în Arabia, acolo unde a stat, deci 3 ani de zile, m-am dus în Arabia. Și acolo a avut descoperirile lui Dumnezeu în cuvântul său, în cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Acolo a descoperit Evanghelia pe care el urma să o propovăduiască la neamuri, la iudei și pentru care urma să moară. Deci, asculta cuvântul lui Dumnezeu și l-a văzut ca o oglindă, dar în care oglindă nu l-a citit pe altul de lângă el, ci l-a citit pe el însuși. L-a văzut pe el însuși. Și când l-a văzut pe el însuși în cuvântul lui Dumnezeu, în oglinda cuvântului Dumnezeu, nu numai că a rodit cuvântul în viața lui și prin el în viața atâtor oameni din lume, ci pentru el a și murit. În oglinda cuvântului lui Dumnezeu, l-a văzut pe cel care a trăit cuvântul jertfindu-se pentru el. Și plecăm astăzi acasă cu imaginea cuvântului lui Dumnezeu, oglinda. Și ieșind de aici din biserică, să vedem cu toții pe cine vedem în oglinda cuvântului lui Dumnezeu. Pe noi sau pe alții de lângă noi. Amin.
1: Ați ascultat cuvântul de învățătură rostit astăzi în duminica 21 după Rusalii în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca de Părintele Profesor Stelian Tofane. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.

0: Este ora 17. Ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Grigore Sâmboan, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Biserica Adormirea Maicii Domnului din Câmpia Turzii a fost resfințită astăzi de Mitropolitul Andrei. Peste 7.000 de copii și tineri au cântat ieri la Cluj-Napoca la cântările cerului. Episcopul Nicolae Ivan va fi omagiat mâine la Cluj la 90 de ani de la trecerea sa la cele veșnice. Tineri interpreți din toată țara se întreg miercuri la festivalul cântecului popular de cătănie din Cluj-Napoca. Și Consiliul Național al Elevilor cere ca finanțarea educației să devină o prioritate națională. Acum știrile pe larg. Biserica Adormirea Maicii Domnului din Câmpia Turzii, cel mai vechi lăcaș ortodox din oraș, a fost resfințită astăzi de Mitropolitul Andrei. Biserica a fost restaurată și înfrumusețată în ultimii 6 ani la interior și la exterior. După resfințire, ierarhul în sobor de preoți și diaconi a săvârșit Sfânta Liturghie pe un podium amenajat lângă biserică. Răspunsurile liturgice au fost date de corul parohiei, iar la momentul împărtășirii, corul de copii Acordia din Câmpia Turzii a cântat mai multe pricezne. În cuvântul de învățătură, Mitropolitul Andrei a spus că mamele și bunicele sunt chemate alături de preoți și de profesorii de religie să semene în sufletul copiilor sămânța cea bună.
2: Noi, preoții, ar trebui să lucrăm mai mult cu copiii, mai ales cu adolescenții. Să-i catehizăm, să nu lăsăm totul pe grija școlii. Fac ei cât fac la școală, dar trebuie să facem noi cateheză. Cel mai puternic exemplu și cel mai eficient este a mamei acasă să semene în sufletul copiilor sămânța cea bună care să crească, să rodească și să-L rugăm pe Dumnezeu să ne dea râvna de a deveni sămănătorii cei buni și noi preoții și dascălii de la școală, dascălii de religie și mai ales dumneavoastră, mamele și bunicile.
0: La liturghie, ierarhul a hirotonit întru preot pe diaconul Ionuț Florin Titieni pentru parohia Cămărașul din protopopiatul Cluj 1. La final, preotul paroh Virgil Cerceș a mulțumit tuturor celor care au ajutat la reabilitarea bisericii și a dăruit Mitropolitului Andrei o icoană a Maicii Domnului. Prim-epitropul parohiei, inginerul Octavian Moise, a primit din partea Mitropolitului Crucea Transilvană, cea mai înaltă distincție a Mitropoliei Clujului. Primarul municipiului Câmpia Turzii, domnul Dorin Nicolae Lojigan, a primit ordinul Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj pentru mireni. Preotul paroh Virgil Cerceș și preotul coslujitor Marcel Gheberta au primit același ordin pentru clerici. Au fost răsplătiți și alți enoriași și binefăcători, iar copiii și tinerii prezenți au primit cărți duhovnicești. La slujba au luat parte oficialități locale alături de numeroși credincioși. Biserica a fost ridicată între 1910 și 1912. În 1958, prin două abside laterale, a primit forma de cruce, iar în 1983, interiorul a fost pictat în frescă. Lucrările din ultimii ani au însemnat hidroizolarea pereților, acoperiș nou, pardoseală din marmură cu încălzire în podea, vitralii și refacerea picturii. Biserica Sfântul Ierarh Nicolae din parohia bistrițeană Căianu Mare are o catapeteazmă nouă, sfințită astăzi de preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul. Ierarhul a săvârșit apoi Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de clerici. În cuvântul de învățătură a arătat că schimbarea din noi o fac împreună cuvântul lui Dumnezeu și Sfânta Împărtășanie.
3: Cine poate să facă o schimbare în noi decât cuvântul lui Dumnezeu și Sfânta Împărtășanie, adică împărtășirea cu trupul și cu sângele Său. Și noi de asta trebuie să ne împărtășim. Nu pentru că merităm, nu merităm niciodată, dar trebuie să înțelegem că atât Cuvântul lui Dumnezeu, cât și Sfânta Împărtășanie sunt mijloacele prin care noi ne înduhovnicim și ne îndumnezeim. Deci schimbarea o face nu doar Cuvântul lui Dumnezeu, ci și Sfânta Împărtășanie. Și întotdeauna, deci, trebuie să unim ascultarea cuvântului cu primirea cuvântului care s-a făcut trup și sânge pentru noi. Asta este sămânța care trebuie să rodească în noi. Și să dea Domnul ca să facă și noi cuvântul lui Dumnezeu, schimbarea de care Dumnezeu știe că avem nevoie fiecare. Și să dea Domnul și noi să înțelegem de fapt de ce schimbare avem nevoie, ca să nu se întâmple și cu noi ceea ce ne spune Domnul în această pildă, că a căzut sămânța pe anumite terenuri și din păcate nu s-a produs nici o recoltă bună.
0: După cuvântul de învățătură din încredințarea Mitropolitului Andrei, l-a hirotonit într-un diacon pe teologul Adrian Petruca. Acesta urmează să fie hirotonit preot pentru parohia Bonț din protopopiatul Gherla. Preasfinția sa a binecuvântat și casa parohială reabilitată între anii 2023 și 2026 cu implicarea comunității. Părintele paroh Ioan Fechete a primit o icoană cu Maica Domnului și a fost hirotesit sachelar, având dreptul de a purta brâul albastru, însă de prețuire pentru lucrările de la biserică și de la casa parohială. Mai mulți binefăcători, printre care primarul comunei Căianu Mic, au primit distincții din partea ierarhului. La slujbă au fost prezenți oficialități locale și numeroși credincioși, mulți îmbrăcați în straie populare. Biserica a fost construită între 1970 și 1976 și resfințită în anul 2006. Din anul 2022, parohia este păstorită de preotul Ioan Fechete. Cuvântul Evangheliei trebuie primit ca o chemare la îndreptare personală, nu ca un îndemn adresat celorlalți, a spus părintele profesor Stelian Tofană. În predica rostită astăzi la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, în duminica 21 după Rusalii, părintele a vorbit despre pilda semănătorului. El a arătat că oamenii ascultă și citesc cuvântul lui Dumnezeu duminică de duminică, dar caută adesea persoanele cărora li s-ar potrivi mesajul. Părintele a îndemnat ca fiecare să se întrebe de ce păcat, de ce drum al vieții și de ce atitudine îi se cere să se lepede.
4: Ne întoarcem acasă reflectând la această scenă, punându-ne în ea și să vedem dacă nu cumva în această scenă ne regăsim cu toții, adică ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, poate duminică de duminică, sărbătoare de sărbătoare, îl și citim în Cartea Sfântă a lui Dumnezeu, îl ascultăm în Evanghelia care se citește și imediat încercăm să alergăm, nu departe prin timp, căutându-i pe aceea cărora credem că li se potrivește cuvântul pe care l-am auzit, cuvântul pe care l-am citit. Auzim despre pocăință, dar ne întrebăm de ce nu se schimbă acela sau aceea sau aceea și nu eu însumi. De aceea cuvântul Evangheliei de astăzi să fie un punct de întoarcere spre noi înșine și să ne gândim, oare cuvântul pe care l-am ascultat, la ce păcat îmi spune să renunț? Eu, nu cel de lângă mine. Ce vrea Dumnezeu să-mi transmită prin el? La care drum al vieții pe care îmi port pașii rătăcindu-mă trebuie să renunț? Eu, nu cel de lângă mine. La ce atitudine vrea Dumnezeu să renunț eu, ascultând azi cuvântul lui Dumnezeu? Eu și nu cel de lângă mine.
0: Părintele profesor Stelian Tofană. Peste 7.000 de copii și tineri au cântat ieri la Cluj-Napoca pricezne și cântări religioase la cea de-a patra ediție a evenimentului Cântările Cerului. Concertul principal a avut loc la sala polivalentă de la ora 16 în prezența Mitropolitului Andrei, a Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sădmarului, a Preasfințitului Părinte Benedict, Episcopul Sălajului și a mii de spectatori. Corul tinerilor a fost îndrumat de preotul Ciprian Taloș de la parohia Nașterea Domnului din Cluj-Napoca. În deschidere, Mitropolitul Andrei a rostit o rugăciune de binecuvântare și un cuvânt de învățătură. Pornind de la îndemnul Sfântului Apostol Pavel către Timotei, ierarhul i-a chemat pe tineri să fie pildă celor din jur și misionari ai lui Hristos, inclusiv pentru cei care nu au preocupări religioase.
5: Noi ne dăstim că tinerii noștri care s-au adunat aici vor fi în măsură să facă misiune printre toți tinerii mitropoliei noastre, plecând de la Cluj și continuând în celelalte localități, și din județul Maramureș, și din județul Sălaj, și de ce nu din toată țara. Oricum, Dumneavoastră știți că Sfântul Apostol Pavel a avut un ucenic preferat. L-a avut ucenic pe Timotei. Și lui Timotei, în prima sa epistolă, în capitolul 4, versetul 12, îi zice așa: nimeni să nu disprețuiască tinerețile tale. Fă-te pildă credincioșilor cu cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu Duhul, cu credința, cu curăția. Dar totuși acest verset vi-l dedic frăților voastre, rugându-L pe Dumnezeu ca efectiv să faceți misiune într-o lume cu atâtea probleme, cu atâtea probleme, folosindu-vă de virtuțile pe care Dumnezeu vi le dă.
0: Preasfințitul Părinte Iustin a vorbit despre rolul manifestării în formarea spirituală a tinerilor. El a spus că un popor care nu-și educă și nu-și crește copiii în spiritul credinței, al tradiției și al iubirii de țară, nu are viitor.
6: Ce trăim în seara aceasta este cerul pe pământ. Așa se cuvine să ne creștem copiii și sunteți, am înțeles, peste 7.000. Așa se cuvine să ne cinstim părinții și venerabilii bătrâni, un popor care nu-și educă și nu-și crește copiii în valori sfinte, tradiție, credință, iubire de țară și de neam, n-are viitor. Un popor care nu-și cinstește bătrânii, nu mai are memorie. Bătrânii sunt memoria vie și istoria vie a unui neam. De aceea mă bucur că m-ați făcut părtaș la această frumoasă întâlnire.
0: Evenimentul inițiat de organizația creștină Agape s-a desfășurat pentru prima dată pe 2 zile și a avut și un scop caritabil. Au fost strânși bani pentru campanii umanitare. La ediția din acest an au luat parte peste 250 de grupuri corale din 40 de județe și din Austria, Franța, Germania, Italia, Danemarca și Ucraina, pregătite de peste 270 de coordonatori. Evenimentul a fost transmis în direct și de Radio Renașterea. Episcopul Nicolae Ivan reîntemeitorul eparhiei Clujului este omagiat la Cluj-Napoca la 90 de ani de la trecerea sa la cele veșnice. Întâlnirea are loc mâine de la ora 14 la Biserica din Deal și se numește Episcopul Nicolae Ivan în percepția contemporanilor și a posterității. Preoții Cristian Baciu și Vasile Roșneac, alături de cercetătorul Varga Atilă, vorbesc despre felul în care episcopul a fost privit în timpul vieții și despre moștenirea sa bisericească și culturală. Nicolae Ivan este și ctitorul Catedralei Mitropolitane. Evenimentul face parte din zilele academice clujene ajunse la cea de-a 39-a ediție. Întâlnirea de mâine este organizată de Institutul de Istorie George Barițiu al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, împreună cu Biserica din Deal. Detalii ne oferă preotul Cristian Baciu, parohul Bisericii Sfânta Treime din Cluj-Napoca.
7: Episcopul Nicolae Ivan în percepția contemporanilor și a posterității. Avem această temă fixată întrucât episcopul Nicolae Ivan a fost legat de biserica noastră, pentru că atunci când a venit în Cluj, în anul 1919, aici a fost locul unde a slujit. După aceea, aici a fost locul unde a fost ales ca episcop al Vadului, Feleacului și Clujului, în aprilie 1921. Tot aici a fost și întronizat în decembrie 1921 și a avut biserica noastră drept catedrală episcopală timp de 12 ani, între 1921 și 1932. Și de aceea, mai ales că anul acesta se împlinesc și 90 de ani de la trecerea sa la cele veșnice din februarie 1936, ne bucurăm să aibă loc acest eveniment academic și cultural la biserica noastră.
0: Preotul Cristian Baciu. Ierarhiai bisericii, între care mitropolitul Bartolomeu și episcopul Nicolae Ivan, se numără printre personalitățile omagiate astăzi la Cluj-Napoca la Marșul Recunoștinței. Manifestarea a avut loc între orele 11 și 14 și a constat într-o paradă și în depuneri de coroane și gerbe de flori la monumentele marilor personalități ale neamului. Printre locurile prin care a trecut marșul se numără cimitirul eroilor și monumentele lui Iuliu Maniu, Mihai Viteazul, Alexandru Iancuza, Luiza și Avram Iancu. Evenimentul a fost dedicat celor care au făcut Marea Unire și au eliberat Clujul și a fost organizat de Societatea Cultural-Patriotică Avram Iancu din România împreună cu filiala locală. Academicianul Ioan Aurel Pop susține în aceste momente la Cluj-Napoca o conferință despre lupta românilor din Transilvania pentru apărarea credinței și pentru recunoașterea drepturilor civice. Întâlnirea are loc în aula Facultății de Teologie Ortodoxă de pe strada Episcop Nicolae Ivan. Conferința privește secolele 17 și 18, când credința, accesul la educație și lupta pentru recunoaștere civică au contribuit la păstrarea identității românilor transilvaneni. Pornind de la aceste experiențe istorice, discuția se oprește și asupra valorilor care pot orienta școala de astăzi și asupra responsabilității profesorului în formarea tinerilor. Evenimentul este organizat de Asociația Sinaxa Educațională și este a 16-a întâlnire din proiectul Valori Educaționale pentru Prezent. Tineri interpreți din toată țara, dar și grupuri, se întâlnesc miercuri la Cluj-Napoca la cea de-a 12-a ediție a Festivalului Cântecului Popular de Cătănie. Festivalul începe la ora 17 la Casa de Cultură a Studenților Dumitru Fărcaș, iar intrarea este liberă în limita locurilor disponibile. Este un eveniment de tradiție dedicat patriotismului, curajului și respectului față de înaintași. Seara începe cu secțiunea de concurs în care tinerii interpreți aduc în fața publicului și a jurului cântecul popular de cătănie. Urmează gala laureaților și recitaluri ale unor nume cunoscute din folclor, între care Veta Biriș, Vlăduța Lupău și Traian Balcău, Tezaur Uman Viu. Evenimentul este organizat de Divizia 4 Infanterie Gemina, alături de alți parteneri. Consiliul Național al Elevilor cere ca finanțarea educației să devină o prioritate națională. Într-un bilanț al celor peste 35 de ani de reforme din învățământ, reprezentanții elevilor spun că România nu alocă suficienți bani pentru educație și că multe proiecte au rămas doar pe hârtie. Organizația atrage atenția și asupra consilierii psihopedagogice. Norma este de cel mult 500 de elevi la un consilier, dar în anul școlar trecut media reală a fost de aproape 750. Elevii cer mai mulți consilieri, servicii și în mediul rural și posibilitatea ca minorii de peste 16 ani să poată merge la psiholog fără acordul părinților. Consiliul cere extinderea programului Masă Sănătoasă în școlile cu risc educațional ridicat, fiindcă el a mai redus abandonul școlar. România avea anul trecut o rată a părăsirii timpurii a școlii de 15%, cea mai ridicată din Uniunea Europeană. Peste 6 din 10 români se tem că nivelul de trai va scădea față de 4 din 10 în Uniunea Europeană. Concluzia vine dintr-un studiu european prelucrat în România de o fundație germană. Aproape jumătate dintre români se tem și de sărăcie. În Uniunea Europeană doar o treime au aceeași teamă. Românii se tem că nu vor mai putea plăti anul viitor călătoriile, facturile și îngrijirile medicale. 4 din 10 se tem chiar pentru mâncare. Jumătate dintre ei spun că economia țării stă prost, iar peste 4 din 10 cred că nivelul de trai al copiilor de azi va fi mai scăzut decât al părinților.
1: Meteo.
0: Vremea sărăcește accentuat în Cluj și în Transilvania, cu ploi în cea mai mare parte a regiunii. Mâine ploile sunt prezente mai ales în centrul țării. Temperaturile maxime vor fi în jur de 16 grade, iar cele minime între 5 și 9 grade. În Cluj-Napoca valorile sunt similare. Marți în unele zone maximele coboară până la 10 grade. La munte, la peste 1500 de metri altitudine, ploile se transformă treptat în lapoviță și ninsoare. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmboan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
8: Radio Renașterea.
9: Acasă la creștinii.

Stimați ascultători, sunt Emil Metea și vă spun bun regăsit în cadrul emisiunii Athos, Muntele Monahilor. În Sfântul Munte Athos, dragii mei, există mănăstiri care impresionează prin dimensiunile lor, prin bogăția odoarelor sau prin rolul pe care l-au jucat în istoria Ortodoxiei. Există însă și așezăminte care cuceresc prin discreție, liniște și profunzime duhovnicească. Una dintre aceste mănăstiri este Filoteu, veche de peste 1000 de ani, așezată într-un cadru de o frumusețe aparte, între pădurile și înălțimile Athosului. În ediția de astăzi, vă invit să descoperim împreună istoria mănăstirii Filoteu, închinatei Bunei Vestiri, de la începuturile sale din perioada bizantină și până în zilele noastre. Vom vorbi despre ctitorii și binefăcătorii care i-au marcat destinul, despre ansamblul său arhitectural și despre catoliconul care reprezintă inima vieții liturgice a acestei obști. Ne vom opri apoi asupra unuia dintre cele mai de preț odoare ale mănăstirii, icoana Maicii Domnului, Glicofilusa, Dulce Sărutătoarea, iubită de generații întregi de monahi și pelerini. De asemenea, vom evoca personalitatea Sfântului Dionisie din Olimp și pe cea a părintelui Efrem Filoteitul, două figuri care au legat în mod profund numele lor de istoria și spiritualitatea acestei vetre atonite. Vă invit așadar să pornim împreună într-o nouă călătorie către una dintre cele mai vii și mai iubite mănăstiri ale Sfântului Munte Athos, Mănăstirea Filoteu. Mănăstirea Filoteu se află în partea de nord-est a peninsulei Athos, pe un platou împădurit cu castani, între mănăstirile Iviron și Caracalu. Așezarea ei este una dintre cele mai pitorești din întreg Sfântul Munte. Spre deosebire de alte mănăstiri construite aproape de mare, Filoteu se află la o altitudine de peste 500 de metri, într-un loc retras, potrivit pentru viața ascetică. Originea mănăstirii Filoteu coboară până la sfârșitul secolului X. Tradiția atonită îl consideră întemeietor pe cuviosul Filoteu, unul dintre contemporanii și ucenicii marii generații monahale conduse de Sfântul Atanasie Atonitul, fondatorul Marii Lavre. Alături de Filoteu sunt pomeniți și asceții Arsenie și Dionisie, care au participat la organizarea comunității monahale. Primele documente care menționează existența așezământului apar încă din anul 992, iar în documentele atonite de la începutul secolului XI, mănăstirea apare sub numele de Pteris sau Fteris, nume care provine probabil de la vegetația abundentă a locului. În timp, numele întemeietorului a devenit numele oficial al mănăstirii și astfel s-a impus denumirea de Filoteu. Unele tradiții locale afirmă că, înainte de creștinarea locului, aici ar fi existat un sanctuar păgân dedicat lui Asclepios, iar după convertirea Imperiului Roman, împăratul Constantin cel Mare ar fi ridicat o biserică. Deși această tradiție nu poate fi verificată istoric în întregime, ea reflectă vechimea acestui loc și caracterul său sacru încă din epoci foarte îndepărtate. În perioada bizantină, Filoteu a cunoscut o dezvoltare lentă, dar constantă. Nu apare foarte des în documentele vremii, însă tocmai această discreție demonstrează că viața monahală nu a fost întreruptă niciodată. Spre deosebire de alte mănăstiri care au traversat perioade de abandon chiar, Filoteu a rămas permanent locuită de călugări. Documentele atonite din secolele 11-13 confirmă existența unei comunități stabile și respectate. Un moment important al dezvoltării sale a avut loc în vremea împăratului bizantin Nichifor al III-lea, Potaniates, ale cărui donații au permis extinderea complexului monastic și consolidarea situației economice a acestei mănăstiri. Sprijinul imperial a făcut posibilă ridicarea unor noi clădiri și creșterea prestigiului așezământului în lumea atonită. În secolele următoare, asemenea întregului Athos, Filoteu a fost afectată de incursiunile piraților și de instabilitatea politică din Balcani.
Cu toate acestea, mănăstirea a supraviețuit și a continuat să fie un centru de viață spirituală. În secolul XIV, ea era deja bine consolidată și participa activ la mișcarea isihastă, care a marcat profund spiritualitatea ortodoxă. Secolul al XV-lea și începutul dominației otomane au adus însă dificultăți economice severe. Numeroase proprietăți au fost pierdute, iar veniturile au scăzut drastic. Totuși, Filoteu a beneficiat de ajutorul unor binefăcători ortodoxi din întregul spațiu balcanic și caucazian. Un rol deosebit l-au avut regii georgieni Levan și Alexandru al II-lea ai Cahetiei, care au finanțat restaurări importante în anii 1539-1540. Frescele lor pot fi văzute și astăzi în trapeza mănăstirii, mărturisind această legătură istorică dintre Athos și Georgia. În aceeași perioadă apare una dintre marile personalități ale istoriei mănăstirii, Sfântul Dionisie de Olimp. În jurul anului 1500, acesta a devenit egumen la Filoteu și a inițiat o amplă lucrare de reorganizare și refacere. El a adunat fonduri, a atras noi monahi și a redat mănăstirii vitalitatea spirituală și materială de care avea nevoie. Mai târziu avea să întemeieze celebra mănăstire Dionisiu din Athos, una dintre cele mai importante mănăstiri ale Sfântului Munte. Secolele 17-18 au fost marcate de alternanțe între perioade de prosperitate și perioade de sărăcie. La un moment dat, situația economică a devenit atât de grea, încât autoritățile atonite au scutit mănăstirea de anumite obligații financiare. Cu toate acestea, obștea mănăstirii nu s-a destrămat. Dimpotrivă, spre sfârșitul secolului 18 și începutul secolului 19, Filoteu a cunoscut o nouă înflorire. Recensămintele atonite arată că aici viețuiau 10 de călugări, număr considerabil pentru acea epocă. De-a lungul timpului, mănăstirea a absorbit și alte mici așezăminte monahale din jur, proces frecvent în Athos. Astfel și-a extins proprietățile și influența spirituală. În secolul XIX au fost realizate importante lucrări de reconstrucție. Un incendiu produs în 1871 a determinat noi intervenții arhitecturale și refacerea unor părți ale incintei. Forma actuală a complexului monastic este în mare măsură rezultatul lucrărilor desfășurate între secolele 16-19. Un capitol aparte îl constituie legătura mănăstirii cu lumea românească. Biblioteca Filoteului păstrează numeroase cărți și manuscrise românești, iar de-a lungul secolelor, voievozii și credincioșii români au oferit ajutoare materiale importante. În patrimoniul bibliotecii se află sute de volume tipărite în limba română, mărturie a relațiilor strânse dintre mănăstire și țările române. În epoca modernă, Filoteu a devenit cunoscută mai ales prin renașterea duhovnicească inițiată în anul 1973, când mănăstirea a revenit la viața de obște. Această reformă a atras numeroși tineri monahi și a transformat Filoteu într-unul dintre cele mai vii centre spirituale ale Athosului contemporan. Faima ei a depășit granițele Greciei datorită unor mari duhovnici formați aici, dintre care cel mai cunoscut este bătrânul Efrem Filoteitul. Ucenic al Sfântului Iosif Isihastul, el a dus tradiția atonită în America de Nord, unde a întemeiat numeroase mănăstiri ortodoxe. Prin activitatea sa, influența spirituală a Filoteului s-a răspândit pe întreg continentul american. Astăzi, dragii mei, mănăstirea Filoteu ocupă locul al 12-lea în ierarhia celor 20 de mănăstiri atonite și este închinată praznicului Bunei Vestiri. Ea continuă să fie unul dintre cele mai vii centre ale monahismului ortodox, păstrând neîntreruptă tradiția începută în urmă cu mai bine de 1000 de ani de cuviosul Filoteu și de primii săi ucenici. Între zidurile sale se păstrează sfinte moaște, fragmente din Sfânta Cruce, icoane făcătoare de minuni și o impresionantă bibliotecă de manuscrise și cărți vechi. Toate acestea făcând din mănăstirea Filoteu una dintre marile comori spirituale ale Sfântului Munte Athos.
Privită de la distanță, mănăstirea Filoteu nu impresionează prin dimensiuni uriașe, precum Vatopedul sau Marea Lavră, ci prin armonia cu peisajul și prin atmosfera de liniște care o înconjoară. Așezată pe un platou împădurit din partea de nord-est a Athosului, mănăstirea pare să răsară dintre castani și stejari, ca o cetate monahală ascunsă în munte. Ansamblul actual este rezultatul unei evoluții arhitecturale desfășurate pe parcursul mai multor secole. Zidurile și corpurile de clădiri pe care le vedem astăzi aparțin în principal la trei mari etape constructive: începutul secolului XVI, mijlocul secolului XVIII și sfârșitul secolului XIX. Planul general al mănăstirii este cel clasic atonit. Corpurile de chilii, ateliere, magazii și spații administrative sunt dispuse în jurul unei curți interioare largi, în centrul căreia se află catoliconul. Întregul complex are forma unui poligon neregulat, aproape un pentagon. Această formă nu este întâmplătoare, ci rezultă din adaptarea construcțiilor la relieful terenului. Intrarea principală se află în partea de răsărit. Deasupra porții se ridică paraclisul sfinților mucenici Eustratie, Auxentie, Evgenie, Mardarie și Orest. Pelerinii care trec pragul mănăstirii observă imediat icoana Bunei Vestiri, amplasată deasupra intrării, în fața căreia arde permanent o candelă, ca semn al ocrotirii Maicii Domnului asupra întregii obști. Curtea interioară este surprinzător de spațioasă pentru o mănăstire atonită. Acest lucru se datorează refacerilor efectuate după un mare incendiu din 1871. În trecut, complexul era dominat de un turn defensiv amplasat în colțul de nord-est. Acesta apărea încă în gravurile secolului XIX și amintea de vremurile în care mănăstirile atonite trebuiau să se apere împotriva piraților și a atacurilor venite de pe mare. Turnul a fost însă distrus în incendiul din 1871 și nu a mai fost reconstruit. Din acel moment, singurul accent vertical al ansamblului a rămas clopotnița mănăstirii, al cărei acoperiș piramidal domină discret silueta complexului. Inima întregului complex monastic este catoliconul, biserica principală a mănăstirii, închinată praznicului Bunei Vestiri a Maicii Domnului. Această alegere nu este una întâmplătoare. Buna Vestire este una dintre cele mai iubite praznice ale Athosului, iar Filoteu se află sub ocrotirea directă a Maicii Domnului, considerată stareța nevăzută a Sfântului Munte. Actualul catolicon a fost construit în anul 1746 de ieromonahul Mitrofan, pe fundațiile unei biserici mai vechi. Biserica este amplasată în centrul curții și domină întreaga incintă. Fațadele sale atrag atenția prin zidăria elegantă și prin proporțiile armonioase, caracteristice arhitecturii atonite mature. Spre deosebire de monumentalitatea severă a unor catolicone mai vechi, cel de la mănăstirea Filoteu transmite o impresie de echilibru și lumină. Interiorul catoliconului impresionează prin bogăția iconografică și prin atmosfera de rugăciune care caracterizează de altfel toate bisericile atonite. În decursul timpului, pereții au fost împodobiți cu fresce și icoane care ilustrează principalele momente ale istoriei mântuirii și ale tradiției ortodoxe. Restaurările succesive au urmărit conservarea acestui patrimoniu artistic, fără a altera însă caracterul original al edificiului. Catapeteasma este una dintre podoabele acestei biserici. Sculpturile în lemn aurit, executate cu o remarcabilă măiestrie, se înscriu în tradiția post-bizantină și contribuie la solemnitatea spațiului liturgic. Printre cele mai de preț odoare păstrate în catoliconul mănăstirii Filoteu se află fragmente din Sfânta Cruce și numeroase moaște ale sfinților. De asemenea, aici sunt cinstite două dintre cele mai vestite icoane ale muntelui Athos: Maica Domnului Glicofilusa și Maica Domnului Gerontisa, adică bătrâna sau stareța, icoane care au atras timp de secole nenumărați pelerini. Dragii mei, între numeroasele odoare păstrate în Sfântul Munte Athos, puține se bucură de o cinstire atât de mare precum icoana Maicii Domnului Glicofilusa, adică Dulce Sărutătoarea, păstrată la mănăstirea Filoteu.
Considerată ocrotitoarea și comoara cea mai de preț a mănăstirii, această icoană este legată de una dintre cele mai emoționante tradiții din istoria Ortodoxiei. O tradiție care își are originea în perioada iconoclasmului bizantin și care vorbește despre dragostea Maicii Domnului pentru cei care îi cinstesc chipul. Denumirea de Glicofilusa provine din reprezentarea iconografică aparte a Maicii Domnului și a pruncului Hristos. În această icoană, pruncul își apropie obrazul de obrazul Maicii sale, într-un gest de tandrețe și iubire filială. Este una dintre cele mai duioase reprezentări ale Fecioarei Maria din întreaga iconografie ortodoxă. Imaginea exprimă nu doar dragostea dintre mamă și fiu, ci și iubirea lui Dumnezeu pentru omenire și apropierea Maicii Domnului de credincioși. Potrivit tradiției atonite, icoana este foarte veche și este considerată de mulți ca fiind una dintre icoanele atribuite Sfântului Evanghelist Luca, primul iconar al creștinătății. Deși istoricii nu pot confirma cu certitudine această atribuire, vechimea și prestigiul icoanei sunt incontestabile, iar evlavia credincioșilor față de ea s-a păstrat neîntreruptă de-a lungul secolelor. Istoria cea mai cunoscută a icoanei începe în secolul IX, în timpul cumplitei perioade a iconoclasmului. În acea vreme, împărații iconoclaști au ordonat distrugerea icoanelor, considerându-le incompatibile cu învățătura creștină. Mii de icoane au fost arse, distruse sau ascunse de credincioși pentru a fi salvate de la profanare. Tradiția spune că această icoană se afla într-o familie evlavioasă din Constantinopol. Stăpâna casei, o femeie credincioasă, a aflat că autoritățile urmau să percheziționeze locuințele și să distrugă toate icoanele. Dorind să salveze chipul Maicii Domnului, femeia a luat icoana și a mers pe țărmul mării. Cu lacrimi în ochi și rugăciune fierbinte, a încredințat-o ocrotirii lui Dumnezeu și a așezat-o pe apă. Urmează unul dintre cele mai impresionante episoade din tradiția atonită. În loc să se scufunde, icoana a rămas în poziție verticală și a început să plutească pe suprafața mării. Credincioasa a privit-o îndepărtându-se spre larg, rugându-se ca Maica Domnului să o păzească și să o ducă într-un loc unde să fie cinstită. Potrivit tradiției, icoana a plutit pe mare vreme îndelungată, purtată de voia lui Dumnezeu. Unele versiuni ale povestirii spun că ea a călătorit timp de mai multe decenii, altele afirmă că drumul a durat mai puțin. Cert este că, după o călătorie minunată, icoana avea să ajungă în cele din urmă la Athos. Într-o zi, monahii de la mănăstirea Filoteu au observat pe mare o lumină neobișnuită. Noaptea, aceasta apărea asemenea unei coloane de foc care se ridica dintre valuri până la cer. Fenomenul s-a repetat mai multe zile la rând, iar călugării au înțeles că este vorba despre un semn dumnezeiesc. Coborând spre țărm, ei au descoperit că lumina venea de la o icoană a Maicii Domnului care plutea pe apă în poziție verticală. De fiecare dată când încercau să se apropie de ea cu barca, icoana se depărta. Monahii au început atunci post și rugăciune, cerând Maicii Domnului să le descopere voia sa. În urma rugăciunilor, unul dintre călugări a primit înștiințare că icoana nu trebuia luată cu mijloace omenești, ci prin credință. Tradiția spune că monahul a pășit pe apă și s-a apropiat de icoană, care l-a primit fără să se mai îndepărteze. El a luat-o cu evlavie și a adus-o în procesiune la mănăstire, unde a fost întâmpinată cu cântări și rugăciuni. De atunci, icoana a devenit cel mai prețuit odor al mănăstirii Filoteu. Ea a fost așezată în catolicon și a rămas centrul vieții duhovnicești a obștii. Monahii au considerat întotdeauna că însăși Maica Domnului și-a ales locul în care dorește să fie cinstită. În decursul secolelor, icoana a fost asociată cu numeroase minuni. Cronicile mănăstirii și tradiția orală atonită amintesc de vindecări, izbăviri din primejdii, ajutor oferit marinarilor aflați în furtună, precum și de răspunsuri neașteptate la rugăciunile credincioșilor. Mulți pelerini au mărturisit că au primit mângâiere sufletească și întărire în credință după ce s-au rugat înaintea acestei icoane. O minune deosebit de cunoscută este legată de perioadele de foamete prin care a trecut mănăstirea Filoteu. Potrivit tradiției locale, atunci când obștea se afla în mare lipsă de hrană și de resurse,
Monahii s-au rugat înaintea icoanei, iar ajutorul necesar a sosit în mod neașteptat, prin binefăcători sau prin împrejurări considerate providențiale. Din acest motiv, icoana este privită și ca o protectoare a vieții de obște. În spiritualitatea atonită, Glicofilusa este considerată o icoană a iubirii și a milei. Dacă alte icoane ale Maicii Domnului inspiră mai ales solemnitate și măreție, Dulce Sărutătoarea vorbește despre apropierea maternă a Fecioarei Maria. Mulți monahi spun că, înaintea acestei icoane, omul simte mai ales dragostea Maicii Domnului, nu frica sau cutremurul. Icoana este împodobită astăzi cu o ferecătură prețioasă și ocupă un loc de mare cinste în catoliconul mănăstirii Filoteu. Ea este purtată în procesiune la anumite sărbători și este întâmpinată cu o deosebită evlavie de pelerini. Numeroase copii ale sale au fost realizate de-a lungul timpului și au ajuns în Grecia, România, Rusia, Serbia și alte țări ortodoxe. Pentru mănăstirea Filoteu, icoana Glicofilusa nu este doar un obiect de cult sau o operă de artă sacră. Ea reprezintă însăși prezența ocrotitoare a Maicii Domnului în viața mănăstirii. De mai bine de 1000 de ani, generații întregi de călugări s-au rugat înaintea ei. Iar istoria Filoteului este atât de strâns legată de această icoană, încât cele două nu pot fi despărțite. În conștiința monahilor atoniți, Maica Domnului Dulce Sărutătoarea rămâne una dintre cele mai iubite și mai apropiate de sufletul credincioșilor icoane din întreg Sfântul Munte Athos. Pe când în mănăstirea Filoteu se afla un paracliser cu numele Ioanichie, care avea mare evlavie la Maica Domnului, acesta, de câte ori aprindea candela la icoana ei, zicea și acestea: pentru ce, o stăpână, toate mănăstirile din Sfântul Munte au tot ce le trebuie, iar mănăstirea noastră duce lipsă de toate? Până și grâul îl cumpărăm. Într-una din nopți, după ce a aprins candela, a stat mult timp în fața icoanei și s-a rugat cu lacrimi. După un timp, fiind doborât de oboseală, l-a cuprins somnul și, în timpul somnului, vede pe mângâietoarea celor îndurerați, pe preasfânta născătoare de Dumnezeu. Aceasta s-a apropiat de el și i-a zis: copilul meu, Ioanichie, pentru ce mă superi mereu zicând că toate mănăstirile din Sfântul Munte au tot ce le trebuie, numai mănăstirea aceasta aduce lipsă de toate? Cunoaște, deci, că eu mă îngrijesc de toate nevoile mănăstirii și știu de ce are nevoie. Iar stareții și întâi stătătorii să nu se îngrijească prea mult de cele pământești și astfel să neglijeze mântuirea lor. Deci, de acum, să încetezi să mă mai superi cu cuvintele tale, că eu port grijă de mănăstirea aceasta și de mântuirea sufletului tău. Auzind acestea, Ioanichie s-a trezit înspăimântat, dar și plin de bucurie. Căzând înaintea icoanei preasfintei stăpâne, i-a cerut iertare cu lacrimi în ochi și apoi a spus fraților despre ajutorul Maicii Domnului. Altădată, venind un străin în mănăstire, s-a închinat în biserică. Ajungând la icoana Maicii Domnului și văzând atâtea bijuterii și odoare din aur agățate de icoană de către cei care primiseră ajutor de la aceasta, și-a pus în minte să le fure. După slujba utreniei, când au ieșit toți din biserică, el s-a ascuns într-o strană mai retrasă. Nevăzând pe nimeni, paracliserul a plecat încuind ușa. Rămânând singur în biserică, străinul a luat toate odoarele de la icoana Maicii Domnului și, deschizând o ușă mai mică, care era închisă prin interior, a ieșit din biserică și a plecat spre limanul Ivirului, unde s-a urcat pe corabia care transporta închinătorii. Mergând o parte din drum, corabia s-a oprit în mijlocul mării, rămânând neclintită, fiind ținută de o mână nevăzută. Cu toate că vântul îi era prielnic, corabia nu se mișca. După câteva ore, când paracliserul a deschis biserica, a văzut că lipseau odoarele de la icoana Maicii Domnului. Înștiințându-l imediat pe stareț, acesta a trimis 3 călugări să ia o barcă și să alerge în urma corabiei care ducea închinătorii,
căci și-a dat seama că numai străinul acela furase odoarele. Deci, pe când cei din corabie se aflau în nepricepere, au ajuns și călugării cu barca. Când i-a văzut, străinul și-a dat seama că pentru el au venit și, văzând și minunea cu oprirea corăbiei, a venit și a căzut în genunchi înaintea părinților, cerându-le iertare și înapoiindu-le cele furate. Părinții au luat odoarele, l-au iertat pe cel ce se pocăia și s-au întors în mănăstire, slăvind pe preasfânta stăpână. Iar corabia a plecat mai departe, nefiind împiedicată de nimeni. Odată, venind un închinător evlavios la mănăstire, a fost dus să se închine la Sfintele Moaște, precum și la icoana Maicii Domnului. Apoi a fost dus la arhondaricul mănăstirii să se odihnească. Pe la miezul nopții s-a trezit și a vrut să meargă să îngrijească de calul cu care venise. Dar fiind somnoros și văzând ușa de la balcon deschisă, a crezut că este ușa de la intrarea în arhondaric și, călcând fără de grijă, a căzut de la balcon de la etajul 3. În timp ce cădea, a strigat: "Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, ajută-mi!" Și îndată a văzut înaintea lui o călugăriță, care l-a prins și l-a lăsat pe pământ fără să pățească nimic și s-a făcut nevăzută. Atunci creștinul a mulțumit din suflet Maicii Domnului și, ducându-se la poarta mănăstirii, a bătut să îi se deschidă. Auzind ierodiaconul Meletie vocea celui care striga, s-a dus și l-a înștiințat pe părintele Sofronie, starețul de atunci al mănăstirii. Venind, au deschis poarta și, recunoscând pe cel care striga, l-au întrebat ce s-a întâmplat și cum a ajuns în afara porții. Iar el, povestindu-le cu lacrimi în ochi cele întâmplate, slăvea pe Preasfânta Fecioară. Apoi, mergând în biserică, s-a închinat la icoana Maicii Domnului și a dăruit mănăstirii calul cu care venise, iar următorul an a adus o candelă de argint, care se află agățată în fața icoanei până în ziua de astăzi, amintind de minunea făcută. Un alt creștin din Enu, cu numele de Paraora, avea femeia stearpă. Mulți ani nu a putut avea copii. Odată, venind creștinul la mănăstirea Filoteu, a luat puțin un de lemn de la candela din fața icoanei Maicii Domnului și, ducându-se acasă, a miruit pe soția sa, care în scurt timp a rămas însărcinată și, la timpul cuvenit, a născut un copil sănătos. Drept mulțumire, creștinul a venit și a dăruit un catâr mănăstirii. Ajunși la finalul călătoriei noastre, dragii mei, descoperim că mănăstirea Filoteu este mult mai mult decât un monument istoric sau un vechi așezământ monahal. Este un loc în care, de peste 1000 de ani, s-au împletit rugăciunea, nevoința și credința și continuă să fie până în prezent un far de lumină pentru lumea ortodoxă. Istoria bogată a acestei mănăstiri, legătura cu mari personalități duhovnicești, precum Sfântul Dionisie din Olimp și Părintele Efrem Filoteitul, frumusețea ansamblului monastic și cinstirea deosebită acordată icoanei Maicii Domnului Glicofilusa, fac din Filoteu una dintre marile comori ale Atosului. Este o mănăstire care vorbește despre continuitate, despre fidelitate față de tradiția ortodoxă și despre puterea credinței de a traversa viacurile. Până la o nouă întâlnire cu istoria și spiritualitatea Sfântului Munte, să păstrăm în suflet liniștea acestor locuri și să ne amintim că, dincolo de frumusețea zidurilor și a odoarelor, adevărata comoară a Sfântului Munte rămâne rugăciunea neîncetată, înalțată aici, de peste 1000 de ani, de monahi care și-au închinat viața lui Dumnezeu.

sufletele ce vor să placă și lui Dumnezeu și lumii. Neasemuit, mai bine e să tăceți decât să spuneți chiar și o singură vorbă împotriva lui Dumnezeu, pentru a face pe placul lumii. Vedeți câtă nevoie avem de necazuri și strâmtorare pentru a ocoli calea cea largă. Atunci când primiți cu blândețe o vorbă de ocară, asta vă întărește sufletul în nevoință, pe când vorba mângâietoare vi-l moleșește și lipsește de bărbăție. Nu odihnă și îndulcire a simțirilor, ci ocară și vorbe aspre trebuie să poarte aici cei ce caută împărăția lui Dumnezeu înăuntru lor. Știți că a trăi lumește este ca a pluti pe râu în jos, dar pentru a omorî cu duhul patimile, trebuie să te împotrivești lumii, să te ferești de mângâierea deșartă, disprețuind orice odihnă a trupului, și să trăiești duhovnicește întru toată smerenia, pentru Domnul, precum învață Evanghelia. Deși lucrul acesta pare greu și amar la început, sfârșitul lui este bun. Prin omorârea simțurilor trupești și prin amărăciunea vremelnică sunt biruite moartea și amărăciunea veșnică. Sufletul va fi dat Domnului, iar apoi va învia și trupul, care, unindu-se din nou cu sufletul, va petrece în bucurie fără sfârșit, veșnic, împreună cu Domnul său și cu toți câți au plăcut înaintea lui. O, dulceață a bucuriei nepovestite, slavă lui Dumnezeu! Bucurați-vă în Domnul! Despre mângâierea și bucuria adevărată. Mângâierea și bucuria adevărată sunt aduse în inimă de adevăr, de Iisus Hristos. Iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc. Aceasta este fapta bună plăcută Domnului. Să nu vă placă să vorbiți mult și să fugiți de cei care grăiesc în deșert. Să nu credeți că este cu neputință să împliniți această povață. Doar să doriți a primi cerul și să urâți tot păcatul și cuvântul deșert nu va fi în inima voastră. Să n-aveți niciodată legături cu oamenii fără frică de Dumnezeu și neînfrânați. Țineți legătura cu oamenii temători de Dumnezeu. Deprindeți frica de Dumnezeu. Aceasta este începutul înțelepciunii. Cu judecățile pe care le știi, mântuiește-ne, Doamne! Iată darul meu, pe care vă rog să îl primiți, ca să răbdați ușor și cu bucurie necazurile de acum, să cugetați la chinurile veșnice, la focul Ghehenei, la tartar, cum vor suferi păcătoșii osândiți fără mângâiere, fără sfârșit. Înfricoșător, groaznic lucru! Mai bine să răbdați aici orice suferință cu recunoștință, fără să dați vina pe nimeni. Să nu osândiți ca dincolo să nu fiți învinuiți și osândiți. Să răbdați cu bucurie necazurile, să nu iubiți mângâierile vremelnice. Și Domnul vă va trimite mângâiere veșnică. Acum bucurați-vă în Domnul. Îngăduindu-L pe Domnul din toată inima, din tot sufletul și din tot cugetul, dăruiți-vă Lui. El, Mântuitorul nostru, nu ne va părăsi vreodată. Așadar, nu trebuie să-L părăsim nici noi, căci fără bunătatea Lui nu avem parte decât de moarte și chin al sufletului. Cum să ne rugăm în ispite? Când se abate asupra noastră plictiseala, ori tristețea, din pricina multei cugetări, bineînțeles că uneori este foarte greu. Împrejmuiți-vă însă cu semnul crucii și spuneți-vă: acum încep, Doamne, să rapt pentru numele Tău și pentru mântuirea mea. Întărește-mă în răbdare și rânduiește pentru mine așa cum va fi plăcut înaintea Ta. Să nu vă descurajați. Domnul vă va întări cu mila Sa.

0: Stimați ascultători, de la această oră vom da legătură în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei, Paraclisul Maicii Domnului și programul catehetic O seară cu Domnul Hristos și cu Preasfânta sa Maică, susținut de înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei.
1: Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cere toate zilele de nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
2: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
3: Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletele al meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, măritul Tău foarte, într-o cerul și mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai dedesubt ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duri și pe slujile Tale coară de foc, Cel ce ai întemeiat pământul pe temeliile Lui și nu se va clătinea în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui peste munți vârsta ape, de certarea Ta vor fugi și de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa, se suie munci și se vor în văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. O tare pus pe care nu-l vor trece și nu se vor întoarce să acopere pământul, Cel ce trimiți zvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape, adăpase vor toate fiarele câmpului, asindici sărbate și setea și vor potuli, peste acelea păsările celui vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas, Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale Tale, din locul lucrurilor Tale se va sutura pământul, Cel ce răsar iarba dobitoacelor și verdează spre dăbâința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inimii omului o întărește, sătura să vor copace câmpului cedrii Libanului pe care e sădit, acolo păsările își vor face cuib, lăcașul cocostârcului închipăroși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor, făcută-i luna spre vemi, soarele și-a cunoscut apusul său, puse împunere și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarurile pădurii, puii leilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor s-au reculca. Ieși va omul la locul său și lucrarea sa până seara, cât s-au murit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciunile Le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este întinsă și largă, acolo se găsesc tărătoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari, acolo cărăbile umblă, balaurul acesta pe care le-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Luave-i Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite-vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veselii se va Domnului de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ și-l face pe el de se cutremură, Cel ce se atinge de, tinge de munci și fumegă, cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi, plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă-i întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au murit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciunul Le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție.
2: Cu pace Domnului să ne rugăm.
4: Doamne, miluiește!
2: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea.

preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru cinstita preoțime și cea

spune, Doamne, strajugurii mele și ușele îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Cu oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însă fi cu aleșii lor, certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unt de lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu. Că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe simtă judecătorilor. Auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit ca o brasă de pământ, s-au rupt pe pământ risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu, păzește-mă de cursa pe care mi-a pus-o mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Că diavol în mriaja lor păcătoși și ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintr-o mine Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat ascuns sau cursă mie, luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Ierita fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu, strigat în către tine, Doamne, zisam, tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. Ia aminte la rugăciunea mea că m-am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să se mărturisească numelui tău. Pe mine mă așteaptă drepții până ce îmi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile tale cu mare aminte la glasul rugăciunii mele.

0: Împrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și prea slăvit e numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră.

Ire chinurma tulbură și de multe întristări se umple sufletul meu. Alinele Fecioară cu liniștea Fiului și Dumnezeului,

Cel ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc, ce ai zidit biserica, Tu pe mine mă întărești pentru dragostea Ta.

creștem tulburarea sufletului și vivorul necazurilor mele, când umirea să dumnezească pe Hristos, începătorul liniștii l-ai născut.

cel născut pe făcătorul de bine care este pricina bunătăților, bogăția afacerii de bine izvorăște-o tuturor, că toate le poți, ca ceea ce ai născut pe Hristos cel puternic,

Izbăvește de nevoi pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm, ca și către un ține stricaș folositor. Caută cu milostivire cu totul leudată, născătoare de Dumnezeu, spre necazul cel cumplit al trupului meu, și vindecă durerea sufletului meu.

0: Credința sufletului meu învrednicindu-mă cercetării tale și sănătate cu rugăciunile dăruiește.
1: Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și lui voi spune necazurile mele, că s-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea de ea s-a apropiat, și ca Iona mă rog.

biruit de moarte și de putrejune, firea mea cea ținută de moarte și de putrejune, pe sine însuși dându-se spre moarte, Fecioară, roagă-te Fiului și Dumnezeului tău să mă izbăvească.

0: La tine scăpăm ca și către un zid nestricat și folositor. Prea curată ceea ce în zilele din urmă prin cuvânt negrăit ai născut pe cuvântul, roagă-te lui ca una ce ai îndrăznire de maică.
1: Miluiește-ne!

Mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, care sunt de față la această sfântă slujbă și a tuturor celor pomeniți, și pentru ca să li se ierte lor

0: și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Ceea ce ești păzitoare nebiruită a creștinilor și rugătoare neîncetată către Făcătorul, nu trece cu vederea glasurile cele de rugăciune ale păcătoșilor, ci sârguiește ca o bună spre ajutorul nostru, care cu credință strigăm ție. Îngrăvește spre rugăciune și te sârguiește spre îmblânzire, apărând pururea pe cei ce

în zilele acelea, ridicându-se Maria, s-a dus în grabă în Ținutul Muntos, într-o cetate a seminției lui Iuda. Și a intrat în casa lui Zaharia și s-a închinat Elisabetei. Iar când a auzit Elisabeta închinarea Mariei, pruncul a săltat.

Cântecele ei. Și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt și a strigat cu glas mare și a zis: Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și de unde mi-e aceasta ca să vină la mine Maica Domnului meu? Căci iată cum a ajuns la urechile mele glasul închinării tale, pruncul a săltat de bucurie în pântecele meu. Și fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Și a zis Maria: mărește sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu, că a căutat spre smerenia roabei sale, că iată, de acum mă vor ferici toate neamurile, că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele Lui. S-a rămas Maria împreună cu Elisabeta ca la 3 luni, apoi

oameni ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururia și în veci.

pe cei ce se luptă cu noi surpă-i cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică și celor ce sunt în necazuri le ajută, pe cei asupriți-i mântuiți.

Cerurile și mai curată decât strălucirile soarelui, care ne-a izbăvit pe noi din blestem, pe stăpâna lumii, cuvântări să o cinstim. Pentru păcatele mele cele multe mi se îmbolnăvește trupul și slăvește

Stăpâne și Maica Izbăvitorului, primește rugăciunea reînvrednicilor robilor Tăi, ca să fii folositoare către Cel ce s-a născut din Tine. O, Stăpâna Lumii, fii mijlocitoare, cântăm cu o sârdie.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

credința, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, buna sporire și chevernisirea robilor lui Dumnezeu, care sunt de față la această sfântă slujbă și a tuturor celor pomeniți, și pentru ca să li se ierte lor toate.

De foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostiv, blând și lezne iertător să ne fie bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să întoarcă toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească de mustrarea lui cea dreaptă,

departe. Și milostive, Stăpâne, milostivi-ne față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururiam.

Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate Maicei sale, ale Sfintelor Cereștilor și Netrupeștilor Puteri, ale Sfinților Bruv, Tarac și Andronit, a căror pomenire o facem, ale Sfinților Dreptilor și Dumnezeieștilor Părinți Joachim și Ana, și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un Duh de oameni, un Dumnezeu.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacuvioși și preacucernici părinți, dragi teologi și iubiți frați și surori, de două săptămâni la catehezele noastre subliniem un lucru foarte important, și anume că pentru noi sunt așa de principale liturghia și Sfânta Scriptură. Un creștin adevărat iubește liturghia, vine la biserică și în același timp citește și Sfânta Scriptură. Și am început să medităm la câteva lucruri legate de Sfânta Scriptură. Oricum, cred că vă aduceți aminte, dar repet a multă oară, ca să nu uitați. Sfântul Pavel, în a doua epistolă către Timotei, în capitolul 3, versetul 16, zice: toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos spre învățătură, spre mustrare, spre îndreptare, spre înțelepciunea într-o dreptate. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu. Și atunci, vă închipuiți că am motive duhovnicești să stărui mereu ca măcar un capitol din Sfânta Scriptură să citim în toată ziua. Acum, nu știm când timp ne va pune la îndemână Dumnezeu, dar am început a analiza un lucru foarte important. Prima parte a Scripturii. Primele 5 cărți din Sfânta Scriptură au fost scrise de către Moise. Și aceste 5 cărți, luate la oaltă, se numesc Pentateuch. Două cuvinte îngemănate au dat această denumire tehnică, Pentateuch. Pente de la 5 și Teuhos carte. 5 cărți. Primele 5 cărți din Sfânta Scriptură i-au fost inspirate de Dumnezeul lui Moise. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Cele 5 cărți, teologii noștri știu cu precizie, cele 5 cărți sunt Facerea sau Geneza, Ieșirea, a doua carte, sau Exodul, ieșirea din robia egipteană, a treia carte, Leviticul sau Funcțiile preoțești, a patra carte, Numerii sau Recensământul, și a cincea carte, Deuteronomul sau a doua lege. Știm că Moise a trăit în viacul al 15-lea înainte de nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Și am zis că cele 5 cărți sunt frumoase și ne pun la îndemână o grămadă de lucruri, începând cu facerea lumii și apoi alte multe învățături folositoare. Acum ne-am oprit data trecută la câteva amănunte din a doua carte scrisă de Moise,
Ne vom opri și la prima carte și la câteva lucruri din cartea afacerii. Dar în a doua carte, prorocul Moise ne pune nouă la inimă că atunci când ei erau pe drum, mergeau între pământul făgăduinței, le-a poruncit Dumnezeu să facă cortul mărturiei, o biserică portabilă pe care o duceau cu ei. Acum citind cartea ieșirii, veți vedea cum Moise a primit și instrucțiuni cu dimensiunile cortului mărturiei, a bisericii acestea portabile. Eu stăruiesc asupra faptului că ea, biserica portabilă, cortul mărturiei, avea două încăperi. Prima încăpere se numea Sfânta și a doua Sfânta Sfintelor. Nu voi stărui asupra tuturor amănuntelor, dar lucrurile principale vi le spun. În prima încăpere în Sfânta erau câteva lucruri pe care trebuie să le ține minte. Era altarul tămâierii pe care se ardea tămâia, era masa cu pâine, cu pâinile puneri înainte și era candelabrul cu 7 brațe sau menora. Evreii și acum au menora închipuită pe multe lucruri. Deci aceste trei obiecte erau în prima încăpere a cortului mărturiei. Altarul tămâierii, masa pentru punerea pâinilor înainte și candelabru cu 7 brațe. A doua încăpere, Sfânta Sfintelor, în care intra, zice Sfântul Pavel, numai o dată pe an arhiereul. A doua cameră, Sfânta Sfintelor, avea în ea chivotul legii. O ladă în care erau așezate cele două table de piatră pe care Dumnezeu le-a scris evreilor poruncile, cele 10 porunci. Și apoi, tot în Sfânta Sfintelor, era năstrapa de aur, în care păstrau ei, evreii, pentru aducerea minte că Dumnezeu i-a hrănit cu mană din cer. În năstrapa de aur păstrau o cantitate a manei din cer. Și apoi, tot în Sfânta Sfintelor, în chivotul legii, era și toiagul lui Aron. La un moment dat, erau ei într-o dilemă și au vrut să vadă dacă Dumnezeu îl alege pe Aron de mare preot. Și știți că au pus mai multe toiege, le-au lăsat câteva zile și toiagul lui Aron a înfrunzit. Deși toiagul lui Aron era pus în chivotul legii, alături de tablele cu cele 10 porunci și alături de chivotul cu mană sau năstrapa cu mană. Cam acesta era conținutul cortului mărturiei. Știm că după ce au ajuns în pământul făgăduinței, pe vremea lui Solomon, în locul acestui cort transportabil, în locul acestei biserici purtată pe sus,
și au făcut un templu măreț. Și templul respectiv a fost sfințit pe vremea lui Solomon, cam cu 1000 de ani înainte de Hristos. Și astăzi, ori de câte ori sfințim o biserică, la începutul slujbei, citim câteva versete din Cartea a treia a Regilor, unde este vorba de templu din Ierusalim, de sfințirea lui. Și vă citesc numai câteva versete. E rugăciunea lui Solomon. Însă caută la rugăciunea robului tău și la cererea lui Doamne Dumnezeul meu. Ascultă strigarea și rugăciunea cu care se roagă astăzi. Să-ți fie ochii tăi deschis ziua și noaptea la templul acesta, la acest loc pentru care tu ai zis, numele meu va fi acolo. Să ascult strigarea și rugăciunea cu care robul tău se va ruga în locul acesta. Să ascult rugăciunea robului tău și a poporului tău Israel, când ei se vor ruga în locul acesta, să asculți din locul șederii tale cel din ceruri, să asculți și să miluiești. Care ați participat la o sfințire de biserică, ați băgat de seamă că în prima parte a slujbei se citește acest text din a treia carte a Regilor. Acum, lucrul acesta am vrut să-l subliniez. E așa de importantă biserica ca și lăcaș de închinare în care ne întâlnim cu Bunul Dumnezeu, în care îi spunem bucuriile și necazurile noastre, în care participăm la Sfânta și Dumnezeiasca liturghie. Și de aceea, oamenii deosebiți au ținut tare mult, tare mult la biserică ca și lăcaș de închinare. Știți că Sfântul Ștefan cel Mare, după fiecare luptă, ridica câte o biserică sau câte o mănăstire. Și băieții care ajung în pelerinaj la Sfântul Munte și trec și pe la mănăstirea Zografu, dacă starețul are vreme, le arată pelerinilor steagul Sfântului Ștefan cel Mare, steag pe care este icoana Sfântului Gheorghe. Steagul acesta a mers în toate luptele înaintea oștirii. Și Ștefan cel Mare avea față de biserică, ca și lăcaș de închinare, o prețuire nemaipomenită. Și ca să vă încredințez de acest lucru, după ce împreună cu strana noastră, cu teologii noștri, vom cânta o priceastră, vă voi citi firmanul dat de Sfântul Ștefan cel Mare, mănăstirii Zografu, căreia i-a dăruit steagul lui de luptă. Acum, priceazna ce o cântăm e în cărticica noastră de pricezne, la pagina 42. Dacă vor mai trebui cărticele, vom mai tipări. Dar poate că vreți mai bine pe din afară. Oricum, vă citesc prima strofă. Biserică străbună, lăcaș de închinare, pe care te-au cinstit în zi de sărbătoare, după strană și noi.

să sorb ca altă dată mireasma de tămâie. Și aș vrea ca totdeauna în suflet să-mi rămână.

Și acum câteva fraze din scrisoarea de Danie către mănăstirea Zografu făcute de Sfântul Ștefan cel Mare. Am zis că acolo se află steagul de luptă a Sfântului Ștefan cel Mare. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Treime sfântă și nedespărțită. Iată, eu, robul stăpânului meu Iisus Hristos, eu, Ștefan Voievod, din mila lui Dumnezeu, domn a toată țara Moldovlachiei, facem cunoscut cu acest adevărat și luminat Hristov al nostru, fiecăruia ceva ce și care vă voi să înțeleagă că eu, cu bună voința lui Dumnezeu Atotțiitorului, m-am gândit cu gândul bun al domniei mele, cu ajutorul lui Dumnezeu, ca să fac pentru mântuirea mea sufletească și pentru sănătatea mea trupească și pentru sufletul părinților mei. Și m-am legat și am făgăduit să întăresc Sfânta Mănăstire care este la Sfântul Munte numită Zografu, unde este hramul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Și am făgăduit să dau și să trimit în fiecare an câte 100 de ducați ungurești. Acesta să fie în fiecare an dat mănăstirii noastre Zografu. E mai lungă scrisoarea, dar socot că decumtată e suficient atât. El a iubit mult biserica, a ridicat multe biserici și ne învață și pe noi ca să iubim biserica. Acum, frățiile voastre, știți că de tare multe ori stăruiesc că atât teologii noștri, cât și credincioșii noștri, să cerceteze des biserica. Repet acest adevăr, la recensământul, la ultimul recensământ, marea majoritate a locuitorilor României s-au declarat credincioși și ortodoxi. Ei, acești mulți creștini credincioși și ortodoxi care s-au declarat așa și au și semnat pentru asta. Știți cât vin duminica la biserică? 10%. Și atunci rămâne ca frățiile voastre care veniți să faceți misiune și cu ceilalți 90% care nu vin duminica la biserică. E adevărat că se mai rotesc, că n-or fi mereu aceiași. Da, ne aducem aminte că a fost o vreme în istoria noastră și nu foarte îndepărtată, cu 50-60 de ani în urmă, când mult mai mare număr de credincioși mergeau la biserică. Veți zice, frățiile voastre, dar duminica dimineața catedrala din Cluj e arhiplină, e adevărat. Dar în Cluj locuiesc aproape 500 de mii de oameni. Și de-ar merge la biserică, ne-ar mai trebui încă câteva sute de biserici. Așa că, dinpreună cu Sfântul Ștefan cel Mare, vă îndemn să faceți misiunea Domnului Hristos. Începând cu noi, chiar cu noi, cu noi teologii, și apoi continuând cu ceilalți oameni. Vă dorim o săptămână frumoasă.
pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne!

0: Încheiem transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde am ascultat slujba vecerniei, paraclisul Maicii Domnului și programul catehetic O seară cu Domnul Hristos și cu Preasfânta Sa Maică, susținut de înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
3: Din comorile ortodoxiei.

Patericul Atonit, capitolul 32. Despre un sfârșit cuvios. Când evlaviosul ascet Petru, care a trăit aproape întreaga sa viață în aer liber și a simțit sfârșitul aproape, a mers și a rămas bun de la părinții din pustie. Nu ne vom mai vedea, i-a spus părintelui Gerasim, imnograful. În ajunul sărbătorii Sfântului Petru Atonitul, s-a întors în peștera unde este o biserică închinată Sfântului. Acolo erau alți pusnici prezenți la sărbătoare. El a primit Sfintele Taine, iar părinții l-au salutat cu tradiționalul salut pusnicesc. Un rai bun, părinte Petru! La acestea el a răspuns, amin, și a adormit în pace. Cu câteva zile înainte de aceasta, el a mers la Caries și a vândut lucruri meșteșugite de el ca să asigure bani pentru cheltuielile de înmormântare și cele 40 de liturghii. Sfânt și plin de bucurie, ca la înviere, a fost sfârșitul părintelui Damaschin Simonopetritul. El a văzut dinainte sfârșitul său, a intrat în biserică și a cântat Hristos a înviat. A murit în 1927, după 4 zile de febră. Fiind mândria vieții chinoviale, a purtat aceeași rasă timp de 50 de ani. În loc să aibă o chilie, el folosea un paravan din lemn pe care l-a făcut să stea ascuns în colțul unui coridor, unde se ruga și dormea. Monahul Hariton Kavsokalivitul era fiul duhovnicesc al isihastului Hariton. El a urmat calea binecuvântată a părintelui său și a fost devotat luptei și căii ascetice încă din tinerețe. Viața lui a fost o

Astăzi este ziua învierii. Un călugăr din ascultare de la chilia doctorilor fără de arginți stătea în mijlocul bisericii și făcea plecăciune până la pământ, ca atunci când primim Sfintele Taine. Nimeni nu l-a întrebat de ce le-a făcut. După masă, acel călugăr a plecat la chilia sa. Înainte de a bate clopotul pentru vecernie, a venit vestea că el a plecat din viața aceasta. Părinții aghioriți cred că cei care pleacă la Domnul în ziua învierii nu mai trec prin vămile duhurilor rele. Ei l-au binecuvântat pe acel călugăr care a prevăzut plecarea sa prin acele plecăciuni, care au descoperit marea sa dorință de a pleca la Dumnezeu în slăvita zi de Paști, cerând iertare de la frații săi. În altă zi de Paști, un alt frate a plecat la Domnul în timp ce părinții cântau "Astăzi este ziua învierii". Acel frate, de multe ori binecuvântat, stătea drept în picioare în strana sa, ținând în mâini o lumânare aprinsă de Paște, iar sufletul lui vesel, plin de bucuria învierii, s-a ridicat la cer. Când părinții s-au apropiat de el, l-au aflat mort. Ei l-au înmormântat în cimitirul Schitului. Trupul său a rămas moale. Nu la toți călugării, după moarte, trupurile devin rigide. Unele rămân flexibile. Minunate suflete, mijlociți pentru noi păcătoși. Episcopul Ierotei de Melitopolis a fost de față la sfânta plecare la Domnul a binecuvântatului părinte Artemie Grigoritul. Chiar înainte de a adormi în Domnul, el stătea liniștit pe pat, ținând în mâini șiragul de metanii. Episcope, eu plec! Plec! Binecuvintează ca să găsesc milă înaintea lui Dumnezeu, a cerut el. Te vei face bine și ne vom întâlni din nou, a spus episcopul. Sper să ne întâlnim din nou, oricare ar fi voia lui Dumnezeu. Dar astăzi stai, din dragoste pentru mine, și du-te mâine. Vreau să am de la tine ultima binecuvântare. 2 ore mai târziu, după ce a primit Sfintele Taine, el și-a dat Duhul, spunând: Slavă ție, Doamne, slavă ție! Ieromonahul Metodie trăia într-o chilie părăsită a Sfântului Nil. El era milostiv cu toți. Nimeni nu pleca cu mâna goală când îl vizita. S-ar fi dat milostenie pe sine însuși, dacă ar fi putut. El a plecat la Domnul ca o păsărică nepământească. În timp ce călugării cu care locuia îi citeau rugăciunile de seară ale Îngerului Păzitor, Evlaviosul Părinte a cerut: Părinte Nil, citește din nou, Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele. Când s-a așezat, și-a dat sufletul cu 3 răsuflări liniștite. Iată sfârșitul unui om drept. Un monah l-a întrebat pe altul, care avea peste 100 de ani: Acum, când trebuie să pleci din viața asta trecătoare, ce simți? Simt așa o bucurie și o liniște, ca și cum aș merge la o nuntă, a răspuns el. Un călugăr bun și evlavios de la mănăstirea Sfântul Pavel a adormit în Domnul în afara mănăstirii, în timp ce stătea pe o piatră și binecuvânta cu mâna dreaptă. Un ascet în vârstă numit Hrisostom, care încă trăiește și a petrecut 40 de ani de viață ascetică în singuratica Catonachia, mi-a spus: Era un călugăr numit B, ce avea același duhovnic ca și mine. El era un atlet, mai ales în întrecerea pentru ascultare. În timp ce sufletul lui pleca la Domnul, fața lui strălucea. Mai târziu am fost înștiințat că, exact în timpul plecării lui din trup, o femeie posedată dintr-o mănăstire din afara Atenei a spus: Văd acum un monah în ascultare din Catonachia, care este judecat de duhurile rele. Iar acum el este încoronat cu o panglică roșie și poartă cuvintele Un înger al secolului VIII. Pe 13 noiembrie 1985 am vizitat chilia Sfântului Hrisostom, ce aparține de mănăstirea Cutlumuș, unde iubitul meu părinte Moise este nevoitor. A fost acolo ca să petrec sărbătoarea. S-a întâmplat ca în acea sfântă sărbătoare a Sfântului cu gură și cuvinte de aur să fie oficiată o slujbă de pomenire pentru vrednicul de pomenire părinte Ioan, care atunci când a îmbătrânit a fost îngrijit de părinții acestei mănăstiri.

Acest binecuvântat părinte, care a murit la 95 de ani, a prezis cu mai multe zile înainte trecerea sa: vreau să mor de sărbătoarea Sfântului Ioan Hrisostom, aceeași zi în care a adormit în Domnul și starețul meu. Și așa s-a întâmplat. Hagi Gheorghe s-a apropiat de sfârșitul său fiind în Constantinopol. În același timp se apropia și sfârșitul fratelui său duhovnicesc, părintele Neofit de la Kavsokalivia. Părintele Neofit era foarte bătrân, evlavios și binecuvântat. Într-o zi a căzut în extaz. Când și-a revenit în simțiri, el a spus: chiar acum am fost în Constantinopol cu Hagi Gheorghe. Ce ne-ai adus de acolo? L-au întrebat pe el. Iată, v-am adus colivă. Și ce ți-a spus Hagi Gheorghe? El mi-a spus: voi veni după tine peste 3 zile. Și într-adevăr, la 3 zile după moartea lui Hagi Gheorghe, de la 17 decembrie 1886, pe 20 decembrie, părintele Neofit și-a dat sufletul în pace, fără să fie bolnav. Părintele Teofil de la Lavra a avut grijă să se pregătească pentru slujbele de înmormântare. În acest scop, înainte de moarte, el a împărțit toate lucrurile sale fraților și părinților. Hristoase al meu, mila ta e mare! Acestea au fost ultimele cuvinte ale părintelui Avacum, cel care umbla desculț, când a murit în pace.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Mii de pelerini din întreaga țară continuă să vină la Iași pentru a se închina Sfintei Cuvioase Parascheva și Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria. Pentru creștinii ortodoxi astăzi a fost duminica 21 după Rusalii. A doua galerie a tunelului Boița 1 de pe autostrada Sibiu-Pitești a fost străpuns astăzi și sindicaliștii din compania IR Brașov anunță că vor protesta mâine. Acum știrile pe larg. Rostul vieții omului este primirea și rodirea cuvântului lui Dumnezeu. Evanghelia duminicii a 21-a după Rusalii, a pildei semănătorului, ne învață cum poate ajunge omul să se asemene lui Dumnezeu. Afirmațiile au fost făcute astăzi de preafericitul părinte, patriarh Daniel, în paraclisul istoric, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, al reședinței patriarhale.
2: În această pildă, Domnul nostru Iisus Hristos vorbește despre un semănător și patru situații diferite în care au ajuns semințele aruncate de el pe pământ. Mai precis, Domnul nostru Iisus Hristos ne spune că dintre semințele aruncate în brazdă, una a căzut lângă drum, a fost călcată în picioare de trecători, iar apoi păsările cerului au mâncat-o. A doua semânță a căzut pe piatră, a răsărit, dar din lipsa umezelii s-a uscat foarte curând. A treia semânță a căzut între spini, a crescut împreună cu spinii, dar cele din urmă a fost înăbușite de spini. A patra semânță a căzut pe pământul cel bun și a făcut rod însutit. După ce a spus această pildă, Domnul Iisus Hristos a rostit cuvintele: cine are urechi de auzit să audă. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că ieșit asemănătorul să semene semânța sa înseamnă venirea lui Hristos în lume prin întruparea sa. Prin semânță Domnul înțelege învățătura sa, prin pământ sufletele oamenilor, prin semănător pe sine însuși. Și mai precizează Sfântul Ioan Gură de Aur că rodirea sau nerodirea unei semințe semănate depinde de voința omului.
1: Prefericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Numeroși credincioși bucureșteni au participat astăzi la Sfânta Liturghie săvârșită în Catedrala Patriarhală de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul Episcop Vicar Patriarhal. În cuvântul de învățătură, ierarhul a evidențiat profunzimea duhovnicească a pasajelor evanghelice din această duminică.
3: Am ascultat pilda semănătorului, în care Iisus vorbește despre sămânța care cade în diferite feluri de pământ. Iar în Evanghelia a doua, care s-a citit de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, am auzit o parte din rugăciunea lui Iisus către Dumnezeu Tatăl, pe care a rostit-o înainte de pătimirile sale, rugându-se pentru ucenicii săi și pentru întreaga biserică. Dacă privim cu atenție aceste două pasaje evanghelice diferite, descoperim că ele pot fi înțelese împreună și că există între ele o legătură profundă. Prima evanghelie, a cărei tâlcuire este oferită chiar de către Mântuitorul Hristos, ne vorbește despre felul în care primim sămânța sau cuvântul lui Dumnezeu. Cea de-a doua evanghelie ne arată spre ce anume conduce primirea cuvântului lui Dumnezeu, spre cunoașterea lui Dumnezeu, spre sfințirea vieții, spre comuniunea cu Hristos și spre unitatea bisericii.
1: Preasfințitul părinte Paisie Sinaitul Episcop Vicar Patriarhal. Biserica parohiei Pareparușan din județul Prahova a fost sfințită astăzi. Slujba a fost săvârșită de preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. În cuvântul său de învățătură, ierarhul a evidențiat învățătura desprinsă din Evanghelia acestei zile.
4: Această pildă pe care am ascultat-o nu se referă doar la pământ și la posibilitatea așteptării unui rod bogat. Dacă am ascultat cu atenție pilda rostită de Mântuitorul pe care el însuși a tâlcuit-o în fața celor care l-ascultau, a ucenicilor și a poporului care împresurat. Este vorba despre o altfel de sămânță, adică despre cuvântul lui Dumnezeu pe care El a venit să-L aducă lumii în vederea dobândirii împărăției cerurilor. Iar țarina despre care vorbea sau pământul de diferite tipuri, 4 feluri de pământuri asupra cărora vom reveni, nu se referă numai decât la pământ, deși își găsește corespondent și în lumea aceasta în care trăim noi. Mântuitorul le-a spus că sămânța este cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul pe care El mai întâi l-a adresat ucenicilor și pe care mai apoi ucenicii l-au dus până la marginile pământului. Avem și noi această datorie pe care am primit-o să ducem cuvântul lui Dumnezeu.
1: Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. La finalul slujbei, Părintele Paroh Mihai Negre a fost hirotesit iconom stavrofor. Pentru sprijinul oferit comunității parohiale, primarul comunei Colceac din județul Prahova a primit din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel Ordinul Sanctus Stephanus Magnus, iar ceilalți binefăcători au primit diploma anului omagial 2026. Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena Galata din Iași a fost sfințită astăzi. Slujba de târnosire și Sfânta Liturghie au fost săvârșite de înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. În cadrul Sfintei Liturghii, cuvântul de învățătură a fost rostit de preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul.
5: Dumnezeu seamănă cuvântul pretutindeni, pentru că până la sfârșitul vieții omului, acest cuvânt îi bate la ușă. Doar va ieși din împietrirea inimii lui. Doar își va prinde curaj să nu se mai lase zdrobit de griji deșarte și nepotrivite și să rodească. Care e roada credinței? În epistola sa către Galateni, Sfântul Apostol Pavel ne învață. Roada Duhului Sfânt aceasta este pacea, bucuria, îndelunga răbdare. Împotriva onora ca acestor, adaugă Sfântul Apostol Pavel, nu este lege. Așadar, toată lucrarea cea bună a Duhului Sfânt este roada pe care o așteaptă Dumnezeu de la noi. Omul unit cu Dumnezeu este preocupat ca să se împlinească acest cuvânt al Domnului, că nu voiește moartea păcătorilor să se întoarcă să fie viu. Omul unit cu Dumnezeu își lărgește inima și vede în ceilalți, precum în copiii lui, oameni care să crească, oameni care să devină desăvârșiți.
1: Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, la final a adresat câteva gânduri celor prezenți și înalt preasfințitul Părinte Teofan.
6: Arhitectura bisericii și icoanele din trânsa ne ajută să înțelegem că Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie este sălășluirea slavei lui Dumnezeu în mijlocul oamenilor. Aureolele sfinților, îmbrăcămintele lor luminoase, ne arată că scopul viețuirii noastre creștine este dobândirea Duhului Sfânt. Frumusețea arhitecturii și adâncul de taină al icoanelor ne ajută să înțelegem că Sfânta Liturghie este izvor de cunoaștere dumnezeiască, izvor de învățătură pentru poporul lui Dumnezeu. Adesea icoanele fiind numite și Scriptura cea așezată în imagini pe zidurile bisericii.
1: Înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Părintele Paroh Gheorghe Emanole a fost hirotesit iconom stavrofor și a primit pentru întreaga sa activitate Ordinul Sanctus Stephanus Magnus acordată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Piatra de temelie a bisericii a fost pusă în data de 29 iunie 1999 de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolit al Moldovei și Bucovinei. Construcția efectivă s-a desfășurat între anii 2000 și 2026 prin eforturile părintelui Gheorghe Manole și ale comunității locale. Preasfințitul Părinte Visarion, episcopul Tulcii, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană din Iași. După citirea pasajului evanghelic, ierarhul a adresat un cuvânt de învățătură în care i-a îndemnat pe cei prezenți să fie oameni ai rugăciunii și ai faptelor bune.
7: Ne putem pregăti sufletele iubicilor mai întâi de toate prin credință puternică în Dumnezeu. Îl putem pregăti prin iubire față de aproapele nostru și în același timp îl pregătim prin rugăciune fierbinte, așa cum a făcut și sfinții bisericii noastre de 2000 de ani, sfinți care au împletit munca și rugăciunea ca să dobândească împărăția cerurilor. Rugăciunea este cea care ne pune și pe noi în legătură directă cu Dumnezeu. Atunci când ne rugăm, suntem parcă legați prin fir direct cu cerul și pe acolo, ca pe o scară pe care a văzut-o patriarhul Iacob, se coboară toată darea cea bună și tot darul cel desăvârșit, și pe scara rugăciunii se înalță suspinele, rugămințile și necazurile și încercările vieții noastre pe care le spunem Părintelui Ceresc, ca El să ne tămăduiască, El să ne ajute, El să ne vindece și să ne dăruiască toate cele de folos. Suntem oameni ai rugăciunii, suntem oameni ai faptelor celor bune evanghelice, ca să putem dobândi împărăția cerurilor.
1: Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii. La Iași, pelerinajul la moaștele Sfintei Cuvioasă Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria a ajuns în cea de-a patra zi. Credincioșii continuă să se îndrepte în urmare spre capitala Moldovei pentru a se ruga celor doi sfinți, după cum am aflat într-un material realizat de colegul nostru Lucian Ducan.
8: Zeci de mii de pelerini din toate colțurile țării, dar și de peste granițe, continuă să se îndrepte spre Iași, formând un rând imens pe străzile din jurul ansamblului mitropolitan. Chiar și în condițiile unui timp de așteptare care se întinde pe parcursul a 16-17 ore, oamenii mărturisesc că vin cu credință puternică, cu speranță, pentru a se închina la Sfintele Moaște.
9: Suntem români, dar venim din Anglia. Ne-am oprit la București, la 3 dimineață, am închiriat mașina și am venit direct spre... Ca și am simțit, ca fiecare avem și noi greutăți în viață și ne punem un semn de întrebare de fiecare dată și dacă credem, se vor întâmpla lucrurile care ni le dorim.
10: Am o legătură foarte puternică cu Sfânta și mă ajută absolut tot ce cer și mă rog de fiecare zi de ea. Îi spun orice și când am nevoie de ea, mă rog și mi se îndeplinește imediat orice.
11: Aveam și varianta să nu vin și am preferat să vin datorită faptului că așa am simțit. M-am simțit și atras pentru că e a doua oară pentru care vin. E o sfântă foarte bună, foarte puternică, care mă ajută mereu. De fiecare dată când am avut nevoie de ea și m-am rugat la ea, m-a ajutat.
12: Suntem din Constanța, din Năvălari. Am venit deoarece vrem să ne rugăm să fie toată lumea bine, să nu mai existe copii care să fie necășiți sau răi. Am fost de 3 ori și da, chiar mi-a plăcut și o să mai vin în curând, în fiecare an.
8: Fluxul mare de credincioși creează o atmosferă profundă de evlavie la Iași, autoritățile și voluntarii fiind mobilizați permanent pentru a asigura buna desfășurare a pelerinajului și pentru sprijinirea celor ce așteaptă la rând. Așa cum menționam încă de ieri, ca urmare a prezenței masive a credincioșilor, s-a decis suplimentarea efectivului de jandarmi și polițiști, colonel Adrian Constantin Mătăsaru, comandantul grupării de jandarmi mobile Bacău.
13: Ziua de ieri a fost cea mai grea zi de până acum. Numărul de pelerini a fost foarte ridicat, peste așteptările noastre, de pentru care rândul de pelerini s-a întins pe distanță de aproximativ 5,5 km, un maxim istoric pentru Iași. Timpul de așteptare mediu a fost undeva la aproximativ 16-17 ore. Dacă este să ne gândim și la anii trecuți, când rândul era semnificativ mai scurt și timpul de așteptare uneori depășea 20 de ore, cred că am reușit să facem niște îmbunătățiri prin măsurile organizatorice pe care le-am adoptat. Toate structurile MAI implicate în gestionarea evenimentului, dar și împreună cu organizatorii. Buna desfășurare a pelerinajului de până acum se datorează și pelerinilor care au ascultat și au respectat recomandările noastre. Pentru gestionarea acestui număr mare de pelerini veniți peste așteptările noastre, a fost necesară suplimentarea efectivelor de jandarmerie, astfel încât aseară au sosit în Iași colegii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava, iar astăzi, spre timp de zi, se află colegii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vaslui.
8: Un moment important din programul hramului este pelerinajul Calea Sfinților. În cadrul acestei procesiuni, ce va începe astăzi la ora 19, moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria vor fi purtate pe străzile din centrul orașului. Părintele Lucian Apopei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor.
14: Procesiunea cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, denumită generic Pelerinajul Calea Sfinților, adună anual ieșeni și credincioși din toată țara, precum și ierarhi, monahi și preoți, atât din Mitropolia Moldovei și Bucovinei, cât și invitați din alte eparhii din țară și străinătate. Procesiunea va avea loc anul acesta duminică, pe 11 octombrie, de la ora 19, iar credincioșii se pot bucura și de prezența în mijlocul lor a Sfântului Cuvios Paisie de la Mănăstirea Sihăstria, județul Neamț. Alaiul slujitorilor Sfintelor Altare împreună cu pelerinii vor porni de la Catedrala Metropolitană pe traseul Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, strada Ice Brătianu, strada Cuzavodă, strada Armeană, Biserica Sfântul Sava, strada Costache Negri, Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, apoi pe pietonal la Catedrala Metropolitană din Iași. Prima oprire va fi în dreptul capelei Nașterea Domnului și Sfinții Cosma și Damian a Maternității Cuzavodă din Iași, a doua oprire în fața Bisericii Sfântul Sava, iar a treia oprire în dreptul Mănăstirii Sfinții Trei Ierarhi, înainte de a se ajunge la Catedrala Metropolitană, unde în jurul orei 20:30 Sfintele Moaște vor fi reașezate spre închinare.
8: Punctul central al Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva va fi Sfânta Liturghie din ziua de 14 octombrie. Slujba va fi săvârșită, ca și în anii precedenți, pe o scenă amenajată pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, în dreptul altarului Catedralei Metropolitane.
1: Un material realizat de colegul nostru Lucian Tucan. Numeroși credincioși au participat astăzi la Sfânta Liturghie săvârșită la Catedrala Metropolitană Sfânta Treime din Sibiu de către înalt preasfințitul părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre receptarea cuvântului lui Dumnezeu prin darurile simțurilor.
15: Toate simțurile pe care le avem sunt un dar de la Dumnezeu. Cele ne sunt date pentru ca noi să le folosim pozitiv, nu în favoarea noastră, în favoarea trupului care gestionează simțurile, ci în favoarea sufletului care are nevoie și el de lucrarea acestor simțuri. Dacă mintea noastră cugetă la Dumnezeu permanent, chiar printr-o simplă rugăciune, printr-o simplă invocare, printr-o simplă chemare atunci când noi avem nevoie de ajutorul lui, mintea se luminează și credința devine forța prin care noi ne apropiem de Hristos și ne însușim cuvântul pe care ne-l aduce Hristos.
1: În al preasfințitul părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, Biserica Adormirea Maicii Domnului din Câmpia Turzii, restaurată și înfrumusețată în ultimii 6 ani la interior și la exterior, a fost resfințită astăzi de Mitropolitul Andrei. Apoi ierarhul în sobor de preoți și diaconi a săvârșit Sfânta Liturghie pe un podium amenajat lângă lăcașul de cult. Răspunsurile liturgice au fost date de corul parohiei. În cuvântul de învățătură, Mitropolitul a spus că mamele și bunicile sunt chemate alături de preoți și de profesorii de religie să semene în sufletul copiilor sămânța cea bună.
16: Noi, preoții, ar trebui să lucrăm mai mult cu copiii, mai ales cu adolescenții. Să-i catehizăm, să nu lăsăm totul pe grija școlii. Fac ei cât fac la școală, dar trebuie să facem noi cateheză. Cel mai puternic exemplu și cel mai eficient este a mamei acasă, să semene în sufletul copiilor sămânța cea bună, care să crească, să rodească, și să-L rugăm pe Dumnezeu să ne dea râvna de a deveni sămănătorii cei buni. Și noi, preoții, și dascălii de la școală, dascălii de religie, și mai ales dumneavoastră, mamele și bunicile.
1: La finalul slujbei au fost răsplătiți enoriașii și binefăcătorii care au contribuit la înfrumusețarea Sfântului Lăcaș, iar copiii și tinerii prezenți au primit cărți duhovnicești. La slujbă au fost prezente și oficialități locale alături de numeroși credincioși. În duminica 21-a după Rusalii, înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a săvârșit Sfânta Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală din municipiul Galați. Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a descris pasajul evanghelic despre pilda semănătorului de la Sfântul Evanghelist Luca.
17: Precum Domnul ne arată în pilda semănătorului de sămânță în pământ, prin sfinții săi ucenici și apostoli ne arată că și cuvântul său al Evangheliei e sămânța cea bună pe care a dat-o sfinților apostoli în Evanghelie și în propovăduire. O parte din sămânța cea bună, semănată de Sfântul Apostol Andrei, a rodit însutit în cei cu inimă bună și cu răbdare. Aceasta se vede în special zilele acestea prin râurile atât de multe de închinători la racla Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva de la Iași.
1: Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. Înalt preasfințitul părinte Calenic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, are sfințit astăzi biserica parohiei Drăganu, județul Argeș, cu hramurile Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași și Sfântul Proroc Ilie Tesvitanul. Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat importanța efortului restaurării bisericii.
18: Trebuie să ne apărăm unii pe alții, să fim solidari, așa cum observ și aici la parohia Drăganu. Mă bucur că s-a dat, este are hramul Sfânta Cuvioasă Maica noastră Parascheva și s-a adăugat și hramul Sfântul Ilie Tezviteanu. Este o bucurie să ai așa hram de vară și să ai și de toamnă. Este foarte frumos și binefăcător și să rugăm pe Dumnezeu să ne binecuvinteze pe noi și să ne ajute cum ne-a ajutat până azi, să fie cu noi prezent în toate lucrările pe care le facem și tot ce lucrăm noi să-L chemăm pe Dumnezeu să ne lumineze cărarea, drumul. Da, este foarte important, este o rugăciune acolo și că Doamne, povățuiește-mă pe ce cărare să merg, pe ce drum.
1: Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, la finalul slujbei, ierarhul i-a hirotesit într-o iconom stavrofor pe părintele Marin Drăghici și pe părintele paroh Emanuel Cosmin Drăghici ca semn de apreciere pentru coordonarea lucrărilor de restaurare a bisericii. Alți ostenitori și binefăcători au primit grămadă de vrednicie și medalii. Actuala biserică din Drăganu a fost construită din piatră și cărămidă între anii 1892 și 1890. De-a lungul timpului, lăcașul de cult a beneficiat de numeroase lucrări de restaurare și consolidare. Biserica cu hramurile Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril din Sărmașul, protopopiatul Luduș, a fost resfințită astăzi de către înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. În continuare, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie și a rostit un cuvânt de învățătură.
19: Cunoașterea și citirea Sfintei Scripturi presupune ca noi să trăim o viață în conformitate cu preceptele biblice. Fiecare cuvânt, fiecare verset, fiecare istorioară sau relatare din Sfânta Scriptură conține un adevăr duhovnicesc și o învățătură morală pe care noi trebuie să ni le însușim și să le aplicăm în viața noastră de fiecare zi. Atunci când sămânța cuvântului divin cade în ogorul inimilor noastre curate și credincioase, vom fi inspirați de către Dumnezeu și vom reuși să împlinim voia sa sfântă și suverană, făcând tot ceea ce este bine plăcut lui.
1: Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, la finalul Sfintei Liturghii, părintele Daniel Camară, parohul Bisericii Sărmașu, a primit din partea înalt preasfințitului părinte Irineu o diplomă de vrednicie. De asemenea, binefăcătorii care au contribuit la restaurarea și înfrumusețarea lăcașului de închinare au primit diplome de aleasă cinstire. Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Sărmașu a fost edificată și împodobită între anii 1936 și 1939, în timpul păstoririi preotului Liviu Stupinanu. În anul 2023 au fost demarate ample lucrări de reabilitare și înfrumusețare, restaurarea iconostasului, introducerea sistemului de încălzire prin pardoseală, înlocuirea mobilierului, schimbarea acoperișului, precum și refacerea pridvorului. La Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a reliefat înțelesurile duhovnicești ale pasajului evanghelic din această duminică.
20: Roagă-te lui Dumnezeu cuvântul, cel ce te-a învățat să te rogi, ca bătând la ușa inimii tale să intre înăuntru prin Duhul lui cel Sfânt și să semene sămânța cuvântului dumnezeiesc în țarina sufletului tău. fii recunoscător lui Dumnezeu, care și-a făcut cunoscută voia sa prin pilde și învățături. Căci orice înțelegere a celor dumnezeiești este darul lui.
1: Înalt preasfințitul părinte Calenic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Pilda asemănătorului a fost prilej de meditație astăzi și la Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare. Sfânta liturghie a fost săvârșită acolo de preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Setmarului, care a explicat în cuvântul rostit Sfânta Evanghelie citită în cadrul slujbei.
0: Din primăvară, de după Sfintele Paști și până în toamnă târziu, în aproape de iarnă, împreună cu preasfințitul părinte Timotei Sădmăreanu, fratele nostru în proslujire, suntem în teritoriu răspunzând la invitațiile clerului, a monahilor și a poporului lui Dumnezeu. Lucrarea noastră este aceea de a pregăti ogorul lui Dumnezeu, adică poporul, prin slujirea Sfintei Liturghii, prin împărtășirea cu Sfintele Taine și apoi de a semăna cuvântul lui Dumnezeu în ogorul, în poporul lui Dumnezeu, urmând să ne rugăm să crească, să rodească însutit. Acum, sigur că toți slujitorii lui Dumnezeu au aceeași datorie să pregătească poporul și ogorul, să semene cuvântul lui Dumnezeu, la aceasta sunt chemați, sunt sacerdoți, și apoi să se și roage.
1: Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala Doxologia a Catedralei Episcopale Sfânta Treime. La final, datele meteo de la ANM de mâine dimineață, de la ora 10 până marți dimineața, va fi în vigoare o atenționare cod galben de ploi însemnate cantitativ. Ne oferă mai multe informații meteorologul de serviciu Oana Păduraru de la ANM.
21: Vor fi ploi însemnate cantitativ în cea mai mare parte a Munteniei, sud-estul Olteniei și în Carpații de Curbură, unde sunt de așteptat cantități de apă, mai ales prin acumulare, de 20-30 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse chiar 40-50 de litri pe metru pătrat.
1: Totodată, meteorologia a emis și o informare valabilă tot până marți dimineața la ora 10.
21: Vizează pe de o parte precipitațiile mixte de la altitudini mai mari de 1500 de metri, intensificări ale vântului, dar și ploi moderate cantitativ, precum și mențiunea că vremea continuă să se răcească. Valorile termice vor tinde să coboare sub cele normale pentru perioada în care ne aflăm. De asemenea, mai sunt de așteptat, în special în partea de est-sud-est și de centru a teritoriului, ploi și cantități de 15-20 de litri pe metru pătrat și pe alocuri de peste 30 de litri pe metru pătrat. Zonele montane înalte sunt vizate și de precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, în special în Carpații meridionali și de curbură și tot la munte, cu precădere în masivele sudice, rafalele vor depăși 70-90 de km pe oră, deci mizăm și pe intensificarea ale vântului, dar rafale de 45-50 de kilometri pe oră vor fi local și în est, sud-est și în extremitatea de sud-vest a teritoriului.
1: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul de serviciu Oana Păduraru de la ANM. La noapte, temperaturile minime se vor încadra între 5 grade în vest și 16 grade pe litoral. Izolat va fi ceață. Mâine, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 grade în depresiuni și 23 de grade în Dobrogea. În capitală, la noapte, cerul va avea înnorări și temporar va ploua. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura minimă va fi de 13 grade. Mâine, vremea se va răci semnificativ, cerul va fi noros și va ploua în cea mai mare parte a intervalului. Temperatura maximă va fi de 16 grade. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție.
22: Aici, Radio Renașterea.

0: Bună seara, dragi radioascultători! Am intitulat emisiunea din această seară Viața românilor de pe alte meleaguri. Și avem doi invitați, doi părinți, doi preoți. Părintele Sorin Șerban, protopop al protopiatului Prejmer Săcele, Brașov, care este și profesor la seminarul teologic din Brașov, și părintele Lucian Mileșan, din Bolzano, Italia. Bine ați venit în emisiunea noastră!
1: Bine v-am găsit!
2: Bine v-am găsit!
1: De invitație!
0: Vă mulțumim că ați trecut prin Cluj și ați făcut puțin timp și să fiți prezenți în emisiunea noastră. Și aș vrea să discutăm pe această temă care mi se pare interesantă pentru românii din partea de Cluj, din partea Ardealului de Nord, viața românilor de pe alte meleaguri. Pe de o parte, în Ardealul de Sud, orașul Brașov e un oraș foarte dinamic, universitate, foarte dezvoltat, dar care totuși mi se pare mie nu are multe tangențe cu zona de Nord, Clujul și restul orașelor din Nord. Și apoi din Bolzano, care se spune în radioascultătorul că este o regiune de limbă germană
2: autonomă,
0: dar totuși în Italia. Și se, normal, limba țării se cunoaște, limba italiană, și acolo sunt foarte, foarte mulți români. Și noi încercăm în emisiunea de astăzi în trei etape, să o structurăm pe trei etape. Pe de o parte, partea economică, pentru că știm că asta îi determine pe români, cred eu, să cam plece în alte zone. Apoi partea culturală și partea spirituală, duhovnicească, religioasă, partea a treia. Părintele profesor Sorin Șerban, ne spuneți oare cum este în zona de sud? Simțiți mari diferențe între Ardealul acesta de nord și zona de sud, unde locuiți activații dumneavoastră?
1: Problema pe care o resimțim și în sudul Ardealului, în partea de sud-est a Transilvaniei, acolo unde este țara Vârsei, în zona Brașovului, este o problemă quasi prezentă în societatea românească, pentru că mulți tineri au plecat și în această zonă în Europa și nu numai, chiar și pe alte continente, căutând ca să-și câștige existența în acel context. Astfel încât, mai ales la sate, se observă acest proces de îmbătrânire a populației și la revenirea tinerilor, poate în vacanță sau când au momente că se întorc în locuitățile natale, se observă pe de o parte și dorul pe care l-au în suflet de localitățile natale față de pământul strămoșesc, pentru că este ceva care te leagă de zona unde te-ai născut, chiar dacă uneori ești departe de țară. Și acest dor îi atrage de multe ori pe meleagurile natale. Cert este că acolo unde activează străinătate și-au găsit noi rădăcini, dar totuși contextul cultural și spiritual în care trăiesc acolo este destul de mult diferit față de ceea ce ei au avut în suflet sau s-au format de-a lungul primilor ani ai copilăriei, ai tinereții, ai adolescenței. Dar românul se acomunează foarte bine în orice situație este dat ca să trăiască. După cum spuneam, această situație a îmbătrânirii satelor se repercutează și asupra vieții sociale. Foarte multe din tradițiile pe care poporul nostru le-a cultivat și care au însoțit acest popor de-a lungul istoriei, încetul cu încetul par a se stompa. Iar cei care vin din urmă chiar nu mai înțeleg rostul multora dintre aceste tradiții și de aceea biserica a putea spune că lucrează dorind să readucă în actualitate toate aceste puncte care au fost reper în viața comunităților românești și în această parte a Transilvaniei, după cum spuneam, în zona de sud-est a Transilvaniei. Existența în acea zonă a mai multor etnii, pe lângă cea română, a produs inevitabil și multe schimburi interculturale și spirituale între aceste populații benefice pentru spiritualitatea noastră, pentru că tot timpul românul a știut să aleagă ceea ce este bun, ceea ce este zitor și pentru el din viața celor cu care a conviețuit de-a lungul istoriei. Astfel încât românii au fost și sunt încă recunoscuți pentru ospitalitatea lor, pentru buna înțelegere cu cei care vin și le vizitează țara sau satul sau localitățile în care desfășoară activitatea. Acest schimb intercultural este foarte bine reliefat în comunitățile din țara Vârsei. Acolo găsim acest schimb de idei, de principii de viață, dar totul se încadrează în spiritualitatea zonei respective.
0: Dar ce spuneți pe locul 2? Care etnie este? Că de Ardealul de Nord, de exemplu, e pe locul 2 cea maghiară. La dumneavoastră cea sasă, germană sau tot maghiară ar fi pe locul 2? Ca procentaj mă refer în zona aceasta.
1: Populația săsească în zona țării Vârsei s-a diminuat foarte mult. Chiar dacă în urmă cu 60-70 de ani erau sașii majoritari.
0: Copleșeau pe români. Copleșeau deci pe români.
1: În perioada medievală și modernă erau foarte mulți ca număr. Odată cu epoca comunistă, mulți au plecat mai spre finalul acelei epoci, când a fost exodul populației săsești către Europa centrală și apuseană, astfel încât în comunități care erau vestite a fi săsești, ca de exemplu Feldioara, Preșmer, Hărman, Hălchiu, Codlea, unde sașii aveau o preponderență față de români, acum situația s-a inversat. Mai sunt foarte puțini sași în aceste comunități, iar în locul lor au fost aduși români din mai multe zone ale țării, oarecum repopulând acele spații și căutând să aducă un loc sau oameni care să muncească la iasă, la cea pe întreprindere.
0: Și fost mișcare programată de perioada comunistă, programată a fost mișcarea, să nu rămână locul liber, vin alți români și au cumpărat casele.
1: Dar a rămas ceva din cultura și din spiritualitatea acestor comunități sătești care au fost în acel spațiu, astfel încât se păstrează unele tradiții preluate de către români
0: de la sași.
1: Și se mai departe de la sași, da. Chiar în rugătarea Preșmeri este în preajma postului mare o sărbătoare, o festivitate pe care sași organizau la începutul acestei perioade de pregătire pentru Sfintele Paști și se numea Festivalul Clătitelor. Acest festival al clătitelor a devenit ca un brand în zonă, astfel încât comunitățile românești au preluat acest festival, l-au dus mai departe, tocmai pentru a menține și a cultiva ceea ce a fost bun și zititor și folositor în comuniune cu comunitățile săsești și maghiare, în special din zona respectivă. În prezent sunt românii majoritari în toate aceste foste comunități cu caracter săsesc și aceștia, cum spuneam, duc mai departe și cultura și spiritualitatea românească, dar și ceea ce au preluat de la saș. Oricum, se vede o influență încă puternică în mentalitate, în gândire, pe care au preluat-o românii de la saș, se vede cu oricare disciplină și ordine. Oamenii sunt foarte atașați de comunitățile din care fac parte și caută să ducă mai departe moștenirea înaintașilor. Sunt și foarte multe localități unde se păstrează cetăți medievale săsești, chiar cetatea din Preșmeri este, după cum spun specialiștii, cea mai bine păstrată din tot sud-estul Europei.
0: Vizitabilă?
1: Poate vizita și astăzi,
0: o putem vizita, da? Deci.
1: Și te minunez de modul în care erau organizate toate aspectele în cadrul acestei cetăți pentru ca să se poată satisface nevoile comunității în caz de asediu cum era în epoca medievală.
0: Epoca medievală, riscurile, da.
1: Da, este foarte interesant de vizitat așa societate și chiar invităm pe cei care se află în zonă să poposească în Prejmer, de altfel și un circuit turistic la nivelul județului Brașov, care include și cetatea Prejmerului între obiectivele care se vizitează în acel loc, în Țara Bârzei.
0: Foarte interesant, v-am mai întreba, înainte de a trece la Părintele Lucian, dar de ce au plecat sașii din țară și de ce plecați românii din zona respectivă?
1: Este foarte interesant revenirea sașilor în părțile natale, de unde au venit rumă cu aproape 1000 de ani, este un fenomen care a surprins la un moment dat pe români, dar cu siguranță că a avut un rost.
0: Dar revenirea înseamnă doar cumpărarea casei, așa ai? Și vine în vacanță, nu că stau aici la noi.
1: Foarte mulți nu mai au case.
0: A, și le cumpără din nou sau cum fac?
1: Nu mai le cumpără, mai sunt care vin în circuit, organizat
0: doar
1: de comunitățile lor, mai se păsează unele prietenii cu românii din localitățile respective, corespondează, mai ales acum și pe internet au această posibilitate. Când ajung în zonă, fac mici întruniri. Dar
0: știu românește? Aceștia, mai știu.
1: Mai știu românește.
0: Știu românește.
1: Da, dar aceștia deja sunt îmbătrâniți, mulți dintre ei s-au stins și acolo în Germania sau în Austria unde s-au întors, astfel încât din ce în ce mai puțin revin chiar și episodic în ținuturile unde au locuit moșii și strămoșilor. Casele unde i-au locuit au fost preluate de către români, au fost îngrijite, au fost duse mai departe, cum se spune, dar au păstrat arhitectura și organizarea locuinței și a gospodăriei de tip săsesc. Ceea ce este interesant asupra modului în care a rămas această amprentă în conștiința și mentalitatea locuitorilor din zonă.
0: Înseamnă că totuși partea economică a determinat și pe sași să plece, comparativ cu Germania, de atunci era România mai săracă și o primare era politică, într-adevăr, dar cred că totuși partea economică. Și după aceea românii, la rândul lor, tot partea economică cred că determină, că merg, uite, pe tărâmurile occidentale.
1: Da, această latură economică, cu unei vieți mai bune, a produs acest exod masiv al românilor în afară granițelor țării. Și este o realitate, cred eu, foarte dureroasă pentru societatea românească, dar condițiile economice pe care le-a traversat țara noastră după 1989 au făcut ca mulți tineri pe care noi i-am pregătit, care s-au format în țară, să-și găsească locuri de muncă și o viață mai ușoară și alte oportunități în străinătate.
0: Foarte interesant. Deci îl rugăm pe Părintele Lucian Mileșan, deci de la Bolzano, Italia, să ne spună cât de bine se simt românii în zonă, că vin de aici, pleacă dincolo.
2: Noi suntem o zonă autonomă, deci provincia de Bolzano și Alto Adige este o zonă
0: autonomă. E unica zonă autonomă din Italia.
2: Sunt mai multe zone mai multe autonome, dintre care este și Alto Adige. Dacă ne uităm un pic la istorie, ce s-a întâmplat? Alto Adige, de zona în care suntem noi, a fost o zonă austriacă. Însă după război, să zic așa, a trecut sub ocupație italiană, ca să spun.
0: Și a rămas definitiv așa.
2: A rămas definitiv așa, dar se administrează din punct de vedere administrativ, se organizează, deci ei nu trimit fondurile la Roma decât o foarte mică parte. Deci sunt autonomi. Deci practic primesc fonduri de la Roma, dar nu prea trimit. Cam așa din punct de vedere administrativ.
0: Și populația e multă? Această populație e multă?
2: Este, da, sigur că da, în jur de 550.000 de
0: jumătate de milion.
2: Da, peste o jumătate
0: și sunt ca teritoriu cât un județ din România, cam
2: da,
0: așa?
2: Este cam un județ. Da, în cam România. Așa trebuie să ne gândim. Este cam un județ din România.
0: Și printre respectivii, deci băștinași, autohtoni, de limbă germană, austrieci, s-au infiltrat românii.
2: Sigur că da, deci fenomenul imigrațional este un fenomen foarte acut. dacă mă uit din punct de vedere statistic, an de an vin tot mai mulți români. Chiar dacă se întâmplă să mai auzim cazuri, dar unul s-a întors, sigur, familii s-au mai întors, dar dacă ne vedem din punct de vedere statistic, în fiecare an sunt tot mai mulți români.
0: Înseamnă că e prosperitate.
2: Absolut, sigur că da, sunt români care vin să-și caute un viitor. Și mai ales că este un lucru foarte interesant. Sunt foarte multe, de exemplu, femei care noi le numim badante, care vin să lucreze ca îngrijitoare.
0: Înseamnă un fel de gasnică, femeie casnică, farnică în casă.
2: Și majoritatea românilor care vin să lucreze, niciunul nu spune că mă duc să stau definitiv. De exemplu, femeile care lucrează în casă, deci badantele, spun vin să lucrez un an ca să-mi plătesc rata de la bancă, după mai stau încă un an pentru că copii sunt la facultate, după mai stau încă un an că trebuie să-mi iau mobilă și an după an, până la urmă te trezești că ești mai mult italian, deci aparții mai mult acelor pământuri decât în România. După câțiva ani de zile, când vin în România, te simți străin. Te simți străin și când te toci acolo, deci tot străin te numești. Deci există o duplicitate, ca să spun așa. Deci acasă nu prea te simți nici acolo, nici aici. Dar după mai mulți ani de zile, mai mult te simți acolo acasă decât aici. Și același lucru se întâmplă și cu copii, pentru că cu copii este un caz un pic mai delicat. Încă nu au, să zic așa, puterea asta cognitivă pe care o avem noi. Dar ei știu, da, venim la bunici, stăm în vacanța de vară, o lună sau cât stăm și după care ne întoarcem. Și mulți se simt, să zic așa, în România se simt străini și când se întorc în Italia, cei tot oricum sunt străini pentru că sunt de origini românești. Și există, să zic așa, un joc dublu, există anumită duplicitate și trebuie oarecum să jonglezi cu aceste două lucruri și să vezi care este identitatea ta. Rolul bisericii aici este, rolul bisericii, noi încercăm să intervenim și să le spunem că comunitatea românească, bineînțeles, au toate drepturile cum are oricare comunități. Deci,
0: inclusiv 5 per mile, adică impozitul să-l primească de la stat sau stanoa este. Impozitul e importante pentru stat, adică impozitul pe religie și există și pentru ortodoxi români posibilitatea din salariul care îl dau să revină ortodoxiei.
2: Deci există până lucrurile nu sunt foarte definitive aici, până aici. În moment sunt în curs de dezvoltare. Dar există, să zic așa, 5 per mile care, să zic așa, se poate destina pentru activitățile filantropice,
0: ale ortodoxe.
2: Ale ortodoxe, deci pentru activități filantropice. Momentan este o discuție un pic mai amplă pentru că s-a încercat tot felul de negocieri în legătură cu salarizarea între biserică și statul italian. La un moment dat lucrurile s-au cam împotmolit. Noi să sperăm că aceste discuții vor fi duse și într-un cele din urmă va fi o situație mult mai clară și din punctul ăsta de vedere.
0: Și oare femeile acestea badante după vreme își duc soții și copiii?
2: Deci unele se întâmplă să-și ducă și familia, dar altele se întâmplă să nu le ducă. Și chiar am avut cazuri în familie unde soțul lucra deja de mulți ani de zile, lucra la noi la Bolzano, soția cu familia era în țară, deci el venea o dată de Crăciun, pentru că atunci avea concediu și în luna august, când să zic așa, este o luna concediilor, venea de două ori pe an acasă, dar el se simțea, când se întâlnea cu soția, cu familia, avea impresia că sunt două persoane străine. Și nu prea reușeau să comunice.
0: Se destrămă familii.
2: Da. Deci asta este un lucru foarte important de subliniat, pentru că la un moment dat tu te obișnuiești să stai singur. Și în momentul în care te întâlnești cu soțul sau în momentul în care te întâlnești cu soția, să-l simți, nu mă refer neapărat ca și cu un corp străin, dar simți o anumită distanță. Și de aceea noi încercăm să intervenim și să zicem, deci este cel mai important ori amândoi să fiți aici, ori amândoi să fiți în țară. Acum, viața este mai complicată, nu poți totdeauna să alegi să rămâi în Italia sau să fii în țară, dar noi punem accentul pe faptul, indiferent că ești în România sau în Italia, fundamental este faptul ca să fii împreună cu soția și copii, pentru că dacă nu e riscul să deveniți doi străini.
0: Și revenim puțin la problema asta economică, e foarte importantă. E un decalaj radical între noi, România și Italia de Nord, încât se continuă acest flux, această plecare a tinerilor în zona aceea?
2: Zona Alto Adige este o zonă foarte bogată. Deci din Italia este zona cea mai bogată pentru că se pune accentul pe turism. În fiecare an, deci numai turiștii la noi în zonă care, să zic așa, rezervă cel puțin o cameră la hotel, este peste 30 de milioane. Deci ei aduc venituri extraordinare și vorbim turiști de francezi, englezi, austrieci, elvețieni și așa mai departe, americani care vin. Și bineînțeles că venitul este foarte mare pe cap de locuitor, dar însă venitul este un pic redirecționat față de anumite persoane, pentru că persoanele care au industria hotelieră câștigă, dar ceilalți n-au, să zic așa, nicio legătură cu câștigurile care le vin lor. Dar salariile sunt mari. Salariile sunt mari, sunt mulți români care lucrează și în industria hotelieră. La noi, cam românii s-au înfipt, ca să zic așa, în toate domeniile de activitate. Sunt care lucrează și în spital, foarte mulți asistenți, sunt chiar medici care lucrează, sunt multe badante de care am vorbit, persoane care lucrează chiar și în fabrică, persoane care lucrează în industria hotelieră. Deci, România acoperă un pic toate sferele de activitate care există. Într-adevăr, nivelul de trai este foarte ridicat. Deci, asta este, în afara faptului că noi suntem o zonă binecuvântată de Dumnezeu, în sensul că natura, să zic așa, îi spune cuvântul, pentru că sunt frumusețe extraordinare, o zonă foarte curată. Cine vine prima dată la noi în zonă, îl deranjează perfecțiunea, pentru că fiind mentalitatea germană, și acolo limba germană este mai importantă, a zice, decât limba italiană, mai ales dacă vrei să ai anumite locuri de muncă.
0: Ați reușit să și învățați sau n-ați reușit în preot?
2: Da, sigur, eu acum vorbesc în italiană și în română cu credincioșii, și în italiană și în germană, sigur că da, am anumite cunoștințe de bază, chiar dacă toți italienii, toți nemții care sunt acolo, deci toți vorbesc
0: italiană. Am învățat, da, limba țării.
2: Sigur că de limba țării, pentru că este pământ italian, dacă îi să o luăm așa din punct de vedere geografic.
0: Da, acum, da. Și atunci, întrebarea dificilă tot pentru dumneavoastră ar fi, cum stau cu sărăcia? Ce înseamnă sărăcia în zona aceea? Sunt și acolo săraci, are săracii ei? Sau românii noștri pe care vin acolo săraci?
2: Deci, fiecare vine, nu neapărat că e sărac sau bogat, fiecare care vine cu dorința să câștige o anumită sumă ca să-și rezolve anumite lucruri în țară. Sunt unii care vor să-și ia locuință, alții vor să-și ia mașină, sau fiecare cu dorințele pe care le are, și încearcă să, în primul rând, să se acomodeze. Deci asta este foarte important. Noi spunem că Italia se aseamănă foarte mult cu limba română, dar într-adevăr ca mentalitate ne asemănăm, dar totuși sunt două realități diverse. Pentru că românii care vin, să zic așa, care au lucrat într-o fabrică, ca să spun un exemplu așa mai banal, în momentul în care lucrezi într-o fabrică italiană, vezi că ceea ce ai făcut în România nu prea mai contează. Tu trebuie să înveți stilul acela de muncă, să înveți mai multă seriozitate, probabil.
0: Au punctualitate,
2: absolut. Sigur că da, și anumite lucruri pe care ei le-au făcut, să zic așa, la lucrurile de muncă din România, de aia cam trebuie să se debaraseze, pentru că nu prea funcționează. Trebuie să se introducă în circuitul italian, în stilul lor de a lucra.
0: Mare lucru. Și cum estimați, având o comunitate ortodoxă închegată, care ar fi numărul românilor din zonă?
2: Deci acum numărul, vorbesc de zona noastră, lucrul este practic care sunt rezidenți, pentru că dacă mergem la primărie, el zice, primăria ne spune, uite, numărul de rezidenți este același.
0: Legal, numărul de oameni legal.
2: Rezidența nu este obligatorie pentru România, pentru că românii sunt în Uniunea Europeană. Deci tu, dacă vrei să te duci să botezi, ca să zic așa, trebuie să ai obligatorie rezidența. Acum nu știu câți români vor să boteze, sunt și aceia care merg să boteze.
0: Alegerile italiene.
2: Noi suntem în jur de români și moldoveni, în jur de 5.000. Suntem așa,
0: oficial. Și neoficial peste numărul acesta.
2: Sunt foarte multe persoane care nu au rezidență. După aceea, un lucru foarte important, noi suntem și zona agricolă, sunt foarte mulți muncitori care vin sezonieri. Deci muncitori care vin să lucreze la mere, la struguri, pentru că sunt culturi extraordinar de multe. Deci chiar mă uitam pe anumite statistici, deci lucrători sezonieri vin la noi în zonă, deci în județ, în Alto Adige, în jur de 7.000. Deci ăștia este o altă felie față de românii care sunt acolo stabiliți. Ei sunt foarte apreciați, în ce sens? România este o Uniune Europeană, nu-și cere permisul de sojournul cum era pe vremuri, deci fii cu buletinul sau fii cu pașaportul, poți să lucrezi dacă vrei o lună, poți să lucrezi două luni, când te-ai săturat te poți întoarce acasă și nu există, să zic așa, anumite documente ca să faci, există contract de muncă, pentru că acolo chiar dacă lucrezi o zi, ți-o făcut pentru o zi contract de muncă. Deci nu prea există munca la negru, pentru că e mentalitatea

0: Unii dintre ei vin, dar având în vedere faptul că munca câmpului, din păcate, 7 zile din 7 îi pun să lucreze. Și după aceea, câmpurile sunt foarte extinse, ca să vină la Bolzano este un drum foarte lung și din punctul ăsta de vedere. Dintre ei vin destul de puțin, dar totuși cunosc persoane care vin și vin chiar participă la Sfânta Liturghie când se poate, dar numărul este destul de limitat, având în vedere faptul că în agricultură îi pună să lucreze și duminica și sărbătoare, pentru că și o să adună recolta.
1: Și cred că vor ei, că sunt de aia în vin din Italia să muncim.
0: Da, sigur, sigur.
1: Și ei nu vor să rămână, de fapt, pe termen lung. Și atunci, clar că ei zic că stăm maxim posibil, muncim, luăm bani și plecăm acasă.
0: Sigur că da, luăm ceea ce trebuie să ne dea și încercăm să profităm de zilele care sunt acolo.
1: Certic, aceștia au un statut aparte, într-adevăr,
0: da.
1: Și ei se întorc în țară și se simt mai mult loial țării decât teritoriului de acolo. Partea a doua a emisiunii noastre, aș dori să ne ocupăm de partea culturală. Zona aceasta specială Ardealului de Sud, care are în centru Brașovul, are un specific cultural. Pun întrebarea aceasta că știți dumneavoastră cu toții, România, mai ales perioada comunistă, a încercat să spună nu. Nici o diferență culturală între Nord și Sud în Ardeal. Deci era memoria traumatică a împărțirea Ardealului către Hitler, nordul Ardealului confiscat pentru Ungaria, și atunci România a zis nu acceptăm discursul ăsta că ar fi diferențe. E omogen complet Ardealul. Ori noi români fiind ne dăm seama că sunt nuanțe frumoase de diferență între nord și sud. Cum vedeți dumneavoastră din Brașov lucrurile?
2: Numai în Ardeal, toată țara, sunt diferențe între regiuni și economice și sociale și culturale. Pentru că amprenta locului și modul de gândire al locuitorilor s-a imprimat în cultura lor și modul lor de a privi realitățile vieții. Aceste diferențe de cultură sau din punct de vedere cultural la oaltă alcătesc această diversitate care dă un ton pozitiv. Deci este specificul românesc, am putea spune, ceva care s-a păstrat ca un filon puternic în sufletul tuturor românilor, dar aceste diferențe de zonă dau un plus de frumusețe și un plus de valoare fiecarei zone în parte, care vine cu ceva nou, dar nu în dezarmonie cu ceea ce românul în general simte, trăiește și cultivă din punct de vedere spiritual. Cum spuneam, și zona aceasta a Țării Bârsei, zona de sud-est a Transilvaniei, în latura culturală au fost interferențe între populațiile care au locuit aici, dar multe din ceea ce sunt specifice românului de acolo au fost duse și în alte zone, pentru că în acea zonă au trăit foarte mulți oieri și prin transhumanță ei duceau modul lor de a fi, de a se manifesta, cultura lor, gândirea lor, în zonele unde se așezau cu turmele lor. Astfel încât vedem această transplantare a modului de a gândi în zone ca Dobrogea sau în zone legate de spațiul Carpaților de curbură înspre...
1: Deci treceau munții,
2: Da.
1: Mare lucru.
2: Treceau până în Dobrogea. Avem în Dobrogea, de exemplu, localități ca Noul Făgăraș.
1: Ce interesant.
2: Sau o localitate care seamănă cu nume cu Săcelele, de exemplu. Deci au fost din spațiul acesta de sud, sud-est al Transilvaniei, oieri care în procesul transformației au mers și au găsit un spațiu prielnic pentru activitatea lor în Dobrogea, în Muntenia, în Oltenia, și acolo au făcut noi așezări care le-au denumit cu
1: după numele,
2: celor de acasă.
1: Deci ne gândim dacă au mers pe jos până în Dobrogea. Nu-i de mirare că mi-a astăzi până în Bolzano. Nu-i de mirare. Cu mașina.
2: Deci aceste interferențe culturale au existat, există și acum, și roadele și efectele lor se vor resimți totdeauna în istorie. Pentru că această împreună ședere și împreună comunicare a populațiilor pe un anumit spațiu a imprimat un mod de viață, un mod de a înțelege, de a te manifesta în raport cu cei lați din jur. Ce v-am spus mai înainte cu Festivalul Clătinelor este o treabă
1: paradigma
2: legată de
1: culinară, da, sigur.
2: Da, dar putem vedea influențe și în port.

0: popular în zonă cu portul săsesc.
1: Și influențele pe cel românesc? Au preluat românii câte ceva din portul lor?
0: Au preluat românii din portul săsesc anumite elemente. Dacă ne uităm în portul celor din Șchii Brașovului sau din portul Săcelelor, putem vedea că sunt mult mai apropiați de portul Sașilor decât portul românilor, așa cum îl știm în zona Făgărașului, centrat pe alb și negru, pe vestimentația specifică românească. Deci, iată și în acest aspect, ca și în domeniul dansului, în domeniul cântecului popular, au fost și sunt încă aceste interferențe care se păstrează.
1: Să le arătăm de ascultătorilor care ne urmăresc video, că eu zic că e o capodoperă. Și spuneți că este primul protopiat care a realizat un album monografic dedicat satului românesc, purtător și păstrător, citez, al valorilor spirituale și culturale artistice ale poporului român, protopiatul ortodox român, Prejmer Săcele. E o lucrare de foarte multe pagini, superbă, cu imagini sugestive, text mai puțin, tocmai pentru a se concentra pe album, pe imagini. Mi se pare o capodoperă, o mare realizare. Și are câte pagini, Doamne, dacă arunc o privire noastră, poate știți pe de rost că 500 ceva, extraordinar, cu harta protopiatului. Zic, e o realizare tare, deosebită, și editura Andreiană, respectiv editura Metropoliei din Sibiu, o lucrare tare frumos, felicitări pentru ea, mi s-a părut atât de deosebită și atât de odihnitoare în lectură, pagină cu pagină, de românii noștri din partea aceasta de sud-est a Ardealului.
0: Lucrarea a apărut în contextul anului omagial pe care biserica l-a dedicat satului românesc, tocmai în dorința de a se redescoperi valorile, tradițiile legate de sat, pentru că satul românesc, societatea românească de-a lungul istoriei a jucat un rol cu totul deosebit și tocmai pentru a readuce în actualitate importanța și valoarea acestor tradiții, acestor obiceiuri, portul, arhitectura, modul de a gândi reflectat în aceste aspecte în satul românesc. Și chiar interferențele care au fost între comunitățile din satele românești din acea zonă multietnică și pluriculturală. Am căutat să punctăm în acest album în special parohiile ortodoxe române, centrând obiectivul nostru pe biserică, ca și spațiu de închinare. Multe biserici din zonă sunt monumente istorice. Foarte multe biserici din zonă au fost pictate și pe exterior, cum vedem picturile din nordul Moldovei, dar intemperiile au distrus aceste picturi exterioare. Mai sunt câteva urme la anumite biserici care atestă ceea ce spuneam. Modul lor de construcție. Bine, nu vom găsi biserici de talia celor din Moldova sau celor din nordul Ardealului sau din alte părți, pentru că situația economică a românilor din Transilvania era destul de precară de-a lungul istoriei și nu aveau voie să-și facă biserici mari. Chiar era interdicție anumite comunități să nu-și facă biserici cu turlă, să aibă clopot. Astfel încât multe clopotnițe apar atașate bisericii ulterior. Ca și element de construcție diferă timpul în care apare clopotnița și clopotul, chemându-i pe români la rugăciune, și biserica în sine construită. Dacă mai punem la socoteală și faptul că în secolul al XVIII-lea foarte multe biserici românești au fost distruse, în acel context istoric al apariției Uniației și multe mănăstiri care au focare de cultură și de spiritualitate și de românism în zonă, atunci putem vedea de ce găsim biserici mai mici, de ce găsim biserici care au fost refăcute. De exemplu, în Preșmer avem pe același spațiu pe care pe biserica veche, cum îi spunem noi, din localitate, alte patru biserici ridicate anterior.
1: Interesant.
0: Acele au fost de lemn, astfel încât s-au distrus. Doar ultima biserică a fost ridicată din piatră, cu ajutorul unor negustori din Brașov, și această biserică dăinuie de la 1769. A Acum, în comunitățile românești, din zonă, se construiesc spații frumoase de închinare, biserici noi, biserici încăpătoare, biserici care reflectă deja mentalitatea actuală și posibilitățile actuale ale românilor de pe aceste meleaguri. Și se face astfel o punte de legătură între vechi și nou, creindu-se posibilitatea de afirmare a ceea ce istoria a adunat și ne învață, pentru ca noi, cei din prezent și cei din viitor, să putem să ne ancorăm în acest adevăr și aceste tradiții istorice, să le preluăm, să le cultivăm și să ne regăsim identitatea noastră, care va da sens comunităților săstești de peste tot, cu siguranță, nu doar din această parte a Transilvaniei sau din Ardeal în general. Deci, permanent această balanță este între nou și vechi și continuitatea marcată în acele zone. Foarte interesant este că în foarte multe localități din Țara Vârsei, odată cu venirea sașilor, a secuilor, ajutați de cavalerii teutoni aduși în acea zonă de către regalitatea maghiară în secolul 12-13, comunitățile românești care erau prezente au fost dislocate și au fost mutate la marginea localității, centrul fiind ocupat de către cei care stăpâneau politic și social acele pământuri. Ei, au rămas vestigiile comunităților românești cu secole înainte, prezente încă în vatra satului original, la foarte multe sate din zona Țării Vârsei.
1: Foarte interesant, foarte interesant. Acum să vedem în zona Italiei de Nord, românii și adeziunea lor la valorile culturale românești. Sunt români care se rușinează cu identitatea lor românească? Sau, vrând nevrând, sunt român și asta e identitatea mea?
2: Nu, deci n-ar trebui să existe, pentru că identitatea e ceva pe care nu poți să o lepezi. Indiferent, poți să iei 10 cetățenii, tu tot român rămâi. Indiferent, tu te duci în lumea asta. Biserica focalizează, să zic așa, adună în sânurile ei toate persoanele care, să zic așa, sunt în căutare identității, dar încearcă să-și pună rădăcinile și pe pământ străin. Pentru că foarte multe persoane îmi spun: părinte, dacă nu era biserica de aici, noi mergeam ori în România, ori la psiatrie.
1: În sensul că se destabilizau interiorul emoțional.
2: Absolut, sigur că da, mai ales în persoane care, să zic așa, în timpul săptămânii, deci de luni până sâmbătă, vorbesc numai italiană sau germană în unele cazuri, pentru că fiind zonă germană, se cere și germană, și duminica este singura zi în care ele reușesc să vorbească românește, să audă cuvântul lui Dumnezeu, să audă Evanghelia, să audă cântările la strană care se cântă în românește. Pentru ele este ca o gură de oxigen, așa, pentru ca să aibă forța necesară ca să treacă peste o altă săptămână, care cu siguranță e cu alergările, cu neajunsurile, cu problemele pe care trebuie să le rezolvăm. În general, nu există persoane care, să zic așa, încearcă să renunțe la identitatea lor. Mai sunt unele persoane, dar sunt foarte puține din fericire, care, să zic așa, vorbesc numai italiană cu copii. Și sunt puține cazuri în care chiar cunosc
1: cu proprii copii
2: și se întâmplă ca în momentul în care vin în august în concedii sau în vacanță, copiii să nu fie în stare să vorbească cu bunicii
1: a limba română
2: sau cu verișorii sau lucruri foarte grave pe care, să zic așa, nu sunt niște lucruri normale.
1: Bunica se simte trădată, nepoțelul meu nu știe românește.
2: Sigur că da, mai ales sunt unele bunici care, să zic așa, vin în vizită și vin la mine și plângând și spune: uite, eu nu reușesc să vorbesc cu copilul meu în limba, eu nu știu, îmi zice în italiană, eu nu înțeleg nimic.
1: Ca bunică.
2: Sunt foarte puține cazuri, sunt excepții a spune, dar mai auzim, din când în când mai sunt și cazuri de felul acesta.
1: Dar să ne spuneți, cum stau familiile mixte, aveți? Adică român, italiancă, italian, româncă.
2: Sigur că da, avem familii mixte. În cazul în care avem familii mixte și facem un botez, noi facem de obicei în italiană. Dacă sunt
1: să înțeleagă amândoi.
2: Sigur, să înțeleagă amândoi. Putem să facem o parte în italiană, o parte în românește, mai ales dacă sunt invitați care vin din România și care nu știu italiană, normal că mai facem un pic să înțeleagă și ei ceva. Sunt sigur, sunt multe familii mixte și sunt destule cazuri în care, să zic așa, partea italiană, când vorbim de cununie, a acceptat ca să devină ortodoxă. Noi facem cateheze înainte, noi explicăm, deci ce înseamnă să fii ortodox și există multe asemănări între religia ortodoxă și catolică în cazul normal acesta, și asemănări așa cum există și deosebiri. Noi încercăm să vorbim cu ei, facem un pic de cateheză și spunem, religia nu e o cămașă care astăzi e una, mâine e alta și apoi mâine e alta. Încercăm un pic să-i familiarizăm și noi spunem că este o căutare a lui Dumnezeu faptul că ei se cunun în biserică și încercăm un pic să le spunem care este rolul bisericii în viața lor. În general, nu prea există, mai ales în zona în care suntem, nemții sunt mult mai aproape de biserică, pentru că sunt parohiile germane, parohiile nemțești. Cele italiane sunt un pic așa mai reticente.
1: Și sunt catolici sau reformați?
2: Sunt catolici. Deci majoritatea sunt catolici, dar există și reformați. Există biserica evanghelică, chiar avem și la noi la Bolzano, avem în oraș biserica evanghelică, avem raporturi deosebit de bune cu toate religiile și la noi preotul evanghelic vine totdeauna din Germania, pentru că la ei este uzanța, vine preotul, stă 5 ani de zile în parohie, după 5 ani de zile trebuie să se întoarcă în Germania.
1: Și căsătorit?
2: Sunt căsătorit și sunt cu copii și este o problemă, pentru că copilul trebuie să meargă la școală, dar sunt școli germane, deci nu este nicio problemă. Problema ar fi că totuși, dacă copilul schimbă școala, nu prea este benefic să tot schimb, să mergi de la o școală la alta, dar fiind școli germane, pentru ei nu este o problemă. Ei stau 5 ani de zile, cu unele excepții, pot să mai ceară aprobarea de 3 ani de zile și pot să rămână 8 ani. Interesant este faptul că ei când vin în Italia nu știu niciun cuvânt în italiană. Ei sunt foarte ambițioși, se înscriu la tot felul de cursuri ca să înveți italiană și după 5 ani de zile, după ce ai învățat bine italiană sau chiar aproape foarte bine după ce ai învățat italiană, trebuie să te întorci în Germania. Și unde nu mai vorbești italiană cu nimeni.
1: Ce exerciți interesante.
2: Și este interesant, ei o iau ca pe o experiență. Acolo crincioși evanghelici, majoritatea sunt de limbă germană. Sunt foarte mulți turiști care vin. Sunt puțini, mai sunt și italieni, dar sunt mai puțini. Majoritatea sunt de limbă germană.
1: Oare ați avut cazuri de familii mixte în care partea românească a cupleșit partea italiană? Adică așa de puteri să nu să aibă soția româncă, încât să-l învețe și pe copii românești și să învețe și pe bărbat. Chiar dacă el e...
2: Sigur că avem chiar un caz de la Bresanone. Bresanone este chiar o localitate lângă noi, o localitate turistică deosebit de frumoasă. Deci ea este, se numește Ramona și s-a măritat cu Giuliano, care este un italian venit din părțile de sud ale Italiei. Și el vorbește românește, el fiind italian vorbește românește, bine, nu vorbește gramatical foarte bine, dar vine, se pune la strană de multe ori, cântă acolo cu toți ceilalți și când vine să vorbească cu mine, el vorbește în românește, eu vorbesc în italiană, totuși să nu am dubii că nu înțeleg ce am zis. Dar este foarte implicat și mai sunt cazuri. Copiii vorbesc românește și românește și italiană vorbesc și sunt foarte, foarte bine integrați. Este un exemplu. Sunt și multe familii care sunt exemple pentru altele familii, atât din punct de vedere al integrării, cât și din punct de vedere cultural sau și din punct de vedere duhovnicesc.
1: Și încă o întrebare, tot înainte de a trece la partea a treia, în zona dumneavoastră sunt alte instituții care poartă, spunem așa, steagul identității naționale în afară de Biserica Ortodoxă? Adică ar mai fi ceva alte instituții civile ale statului român, vreun centru cultural, ambasadă, cred că nu, nici măcar onorifică nu există în zona așa.
2: Nu, deci nu există la noi. Există, să zic așa, consulatele sau ambasadele, care la noi nu există. La noi consulatul cel mai apropiat este cel de la Milano. După aceea mai sunt diferite asociații în diferite...
1: Sunt asociații românești.
2: Da, la noi nu sunt, dar în alte părți ale Italiei sunt și eu mai fac diferite activități, mai încearcă să promoveze spiritul ăsta cultural.
1: Și se nută și la partea a treia până nu le spuneți la ascultătorilor că e îngropat un voievod, Șchiopu.
2: Sigur că la una dintre caracteristicile orașului Bolzano este că aici este îngropat singurul domnitor român din Italia. Este vorba de Petru Șchiopu, care a fost strănepotul lui Vlad Țepeș sau Il Conte Vlad, cum îl numesc italienii.
1: Contele Vlad, da.
2: Da. El a trecut la cele veșnici, a trăit în exil, a fost de 3 ori domnul Moldovei, a trăit ultima parte a vieții în exil și a trecut la cele veșnice la Bolzano, în conventul franciscan. Acolo a trăit ultima parte a vieții și a trecut la
1: fără
2: cele
1: soție,
2: veșnice.
1: Fără soție,
2: la 1 iulie 1594. Și de aceea, în fiecare an, în data de 1 iulie, noi suntem prezenți acolo la convent, care este foarte aproape aproape de biserica noastră, la 10 minute, 15 minute, și facem o slujbă de pomenire. Și de obicei încercăm să, în afară de credincioși, încercăm să chemăm autorități. Avem lângă noi un consulat onorific, deci la Trento este un consulat onorific, îl invităm pe consul, mai invităm diferite autorități care, să zic așa, să vină să participe. Partea italiană a fost foarte interesată totdeauna, mai ales de partea istorică, pentru că cum se zice, deci lumea ce știe de Nadia Comăneci și știe de Vlad Țepeș. Deci astea sunt foarte, foarte informați. De multe ori au venit, le-am dat toate informațiile de care au nevoie și eu văd și pe o parte culturală foarte, foarte importantă.
1: Foarte interesant. Și trecem la partea a treia a emisiunii noastre, privitoare la viața religioasă, evlavioasă, duhovnicească a românilor. Și pe părintele profesor Sorin Șervan am întrebat, câți mai evlavioși românii din sud-estul Ardealului față de aceia, de exemplu, din nord? Cum percepeți lucrurile? Sunt mai bisericoși, mai rugători, biserici sunt mai umplute, mai pline de vervă, decât în zona aceea, zona...
0: Ca peste tot.
1: Deci nu,
0: nu este în mod special, dar poate să diferă situația de la o comunitate la alta, în funcție de modul în care preotul din comunitate știe să desfășoare activitate pastorală, misionară, filantropică, culturală, prin care se atragă pe credincioși în jurul bisericii. Astfel încât chiar dacă aceștia sunt îngrenați în activități economice, să se simtă apropiați de biserică și să fie comunități vii. Mai ales unde sunt preoți mai tineri, aceștia au venit cu un suflu nou, au venit cu mult elan de a se adapta situației actuale, ceea ce Biserica Domnului n-a făcut în planul comunităților parohiale, și au construit biserici frumoase, au amenajat biserici frumoase, s-au implicat în problemele sociale ale comunității, au dat o mână de sprijin și s-au dovedit a fi oameni foarte deschiși, păstrând fidel tradiția și credința bisericii, dar având această posibilitate de a se adapta și de a vorbi și pe limba tinerilor, a celor mai puțin vârstnici, pentru că, în general, vedem că foarte mulți vârstnici merg la biserică. În multe dintre comunitățile românești, avem o zonă foarte mulți tineri care vin la biserică și care sunt apropiați de biserică, care se simt mădulare vii ale comunităților respective, fiind angrenați în consiliile parohiale, comitetele parohiale, conlucrând cu parohiile la apariția unor foi parohiale, care, prin care preotul vrea să aducă în sufletul credincioșilor mesajul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. Cântă la strană, formează coruri. Deci este această mișcare prezentă și în Țara Vârsei de revigorare a vieții spirituale, duhovnicești. E adevărat că aici s-a ajuns și în urma orelor de religie care s-au prăcut în școli și în urma angrenării tineretului în aceste activități cu Liga Tinerilor Ortodox, cu asociațiile de studenți, pentru că mulți sunt în centre universitare puternice, unde au activitate și pe această latură a credinței și a promovării spiritualității românești și revenind în comunitățile de unde au plecat, chiar dacă rămân puțin timp și pe aceea, prin căsătorie, poate se mută în alte comunități, își găsesc un loc și dau o mână de ajutor preotului în promovarea vieții spirituale în contextul actual. Este o zonă, în schimb, unde se manifestă și unele tendințe așa de răceală uneori. Vorbind de influențele săsești maghiare față de biserici în general, față de credință. Dar, repet, foarte mult contează atitudinea preotului și dinamica pe care el o desfășoară la nivelul comunităților, modul cum știe să îi atragă pe cei din comunități, pe tineri, pe vârstnici și să creeze punți de legătură între generații, astfel încât cei tineri să simtă nevoia de a prelua de la înaintași cultura, tradițiile locului, de a le cultiva în timpul lor și de a le da mai departe copiilor lor. Se promovează în ultima perioadă și un lucru foarte frumos, portul popular și mai ales la biserică, în marile sărbători, la hramurile bisericilor, foarte mulți credincioși, foarte mulți tineri, foarte mulți copii vin în acest port popular. La Preșver, acolo unde slujesc, s-a promovat un festival care de-a lungul câtorva ani și-a dorit tocmai redescoperirea folclorului autentic românesc, a dansului, a portului românesc din zonă. Festivalul se numește Suflet Românesc și era un festival de talie internațională unde veneau reprezentanții comunităților și din alte zone ale țării, dar și din afară, românii din afara țării, dar și foarte multe naționalități veneau să împărtășească tradițiile lor, din Serbia, din Bulgaria, din Grecia, din Ucraina, din Rusia, astfel încât era așa o emulație și o atmosferă foarte frumoasă în care fiecare își promova și își arăta ce era mai frumos din tradițiile, din port, din dans, din cultura pe care am moștenit-o de-a lungul istoriei. Deci sunt aspecte care ne fac să credem că încetul cu încetul biserica va avea un cuvânt important în societatea românească și pe viitor.
1: Ne chiar dacă
0: se dorește îndepărtarea bisericii
1: de unii doar, da, de unii. Da,
0: din societate și din viața comunităților prin acest duh al secularizării promovat în diferite forme. Totuși, biserica rămâne un pilon al societății și aceasta se observă încă foarte bine la sat.
1: Ce bine! Le reamintim radioascultătorilor că sunteți doctor în teologie pastorală, cu o teză coordonată chiar de Părintele Mitropolit de la Sibiu.
0: Da.
1: Și ce ziceți, cum consideră preoții mai tineri de astăzi că secretul unei pastorații fertile stă în niște tehnici pastorale sau în evlavia personală? Că fiind protopopic, am cunoașteți pe toți și pe cei tineri și pe cei bătrâni.
0: Trebuie îmbinate aceste aspecte. Pastorația este o lucrare foarte complexă. Trebuie foarte multă pricepere, trebuie foarte multă dăruire. Din partea preotului trebuie să cunoască foarte bine probleme legate de psihologie, nu doar de teologie, să știe să facă legături și să creeze punți între oameni, pentru că vedem că, din păcate, în societate, oamenii se înstrăinează foarte mult unii de alții și cultivă uneori sentimente care nu prea sunt oglinda vieților spirituale sau ce ar trebui să fie. Și acea un preot care știe să se apropie de oameni, știe să le arate care sunt adevăratele valori pe care le-au cultivat strămoșii noștri și pe care biserica totdeauna le-a adus în actualitate, îngemănate toate acestea și cu multă rugăciune, și cu dorința de a învinge obstacole, pentru că sunt și obstacole, totdeauna lucru cu omul este foarte dificil, toate acestea concură la formarea unor comunități vii în care fiecare să-și găsească un loc. Așa stă problema, cred eu, în momentul de față.
1: Sigur că da. De asemenea, pe Părintele Lucian, am vrea să-l întrebăm, românii din Bolțano, au venit ei acolo gata religioși, gata evlavioși, sau au devenit mai religioși, mai evlavioși pe teritoriul Italiei?
2: Este o tematică foarte interesantă de abordat, mai ales că noi am avut, eu personal am avut experiențe minunate legate de acest argument. La noi sunt persoane care de-a lungul anilor ne-am cunoscut foarte bine, pentru că nu ne cunoșteam înainte ca să merg acolo. Persoane care veneau în fiecare duminică și în fiecare sărbătoare la biserică. Dar veneau, nu numai că veneau la strană. Și cântau la strană, au învățat cântările bisericești și ei erau trup și suflet pentru biserică. După aceea, din discuții, am aflat că ei în România, dacă mergeau, să zic așa, de Paști la biserică, de Crăciun era deja mult. Și eu cunoscând, eu nu puteam să cred, pentru că tu ești în fiecare duminică la biserică, ești implicat 100% din toate activitățile. Eu nu puteam să concep că ei în România frecventau atât de rar biserica, tot așa cum prietenii și rudele lor din România nu le vine să creadă, cum adică tu te duci în fiecare duminică la biserică și cânți la strană, păi dar tu n-ai cântat în viața ta, când ai învățat tu cântările de la strană? Deci este un fenomen foarte, foarte interesant legat de identitate și au descoperit, să zic așa, și de identitatea religioasă, pentru că ăsta e un aspect fundamental din viață și participă efectiv la toate activitățile misionare, filantropice ale bisericii. Pentru ei, biserica înseamnă viața. Și după aceea, dacă s-a întâmplat, să zic așa, din diferite motive, să se ducă în alte orașe, să stea în alte orașe sau chiar în alte țări. Am avut chiar credincioși care s-au dus, noi fiind în zonă de graniță, s-au dus chiar în Austria să lucreze, să trăiască, sau în Germania, sau în Elveția. Deci ei și-au continuat activitatea, să zic așa, această misiune, acest zel l-au continuat în zona în care s-au dus ca să trăiască. Și asta este un fenomen foarte interesant. Ei au venit în Italia, în primul rând din motive economice, pentru că ăsta e motivul pentru care ei au venit, și în afară de loc de muncă, ei au descoperit un lucru care nu are preț. Au descoperit credința, au descoperit religiozitatea, au descoperit dovnicia și, într-adevăr, acesta este tezaurul care prețuiește mult mai mult decât salariul pe care îl primesc ei acolo în fiecare lună.
1: Și oare preoți ortodoxi mai sunt în zonă sau nu? Sunt singurul din zona respectivă?
2: Deci eu în Alto Adige sunt singur.
1: Alto Adige.
2: Deci sunt singur în toată zona. Deci eu mă duc în peste tot unde mă cheamă credincioși.
1: Deci au tradiția, o păstră tradiția să roage să faceți binecuvântarea casei.
2: Absolut. Deci asta este o tradiție foarte importantă. Deci noi încercăm să încurajăm, le explicăm ce înseamnă sfințirea casei, pentru că mulți dintre ei probabil nu știau acasă. Ei credeau că dacă ai făcut sfințirea casei o dată în viață, deci ajunge. Noi le explicăm ce înseamnă sfințirea casei, după aceea molit va femei care a născut, deci toate aceste practici ale bisericii pe care ei probabil nu le-au știut foarte bine acasă, dar le învață acolo. Și noi mergem pe principiul omul că trăiește tot învață și noi învățăm ca preoți și fiecare învață și de aceea noi încercăm să le explicăm care sunt beneficiile și ce înseamnă să fii cu Dumnezeu sau să fii fără Dumnezeu. Ce înseamnă rugăciune, ce înseamnă binecuvântarea, rugăciunea care este forma cea mai pură de energie, cea mai puternică, și încet ei învață aceste lucruri. Avem și noi vis-a-vis de ce a zis părintele Sorin, foaia creștinului ortodox din Bolzano și Alto Adige, este varianta pentru români, după aceea avem și o variantă în italiană, pentru că nu doar români sunt cei care vin la noi la biserică, mai sunt și albanezi, pentru că și printre albanezi mai sunt ortodoxi, mai sunt macedonieni, mai sunt chiar anumiți ruși, chiar anumiți ucraini, mai sunt care vin, deci cu ei normal că vorbim în italiană și încercăm să abordăm o pastorație legată de limba italiană.
1: Și am dorit să vă mai întrebăm, în general, cei care merg din Italia, clar, merg în puterea vârstei. Aveți și oameni români în vârstă care au rămas acolo și nu s-au întors în țară, deși la vârsta pensionării spui savorez o pensie din Italia în România și mă întorc în țara mea. Sunt și bătrâni sau nu aveți?
2: În general, noi suntem o comunitate tânără, pentru că persoanele care vin în străinătate sunt persoane care au puterea de a munci. Deci o persoană care, să zic așa, suferă de anumite boli și nu poate să lucreze, de obicei nu vine, pentru că ritmul muncii este foarte intens acolo. În general, avem...
1: Dar înseamnă că și economia merge bine de aceea.
2: Sigur. Deci sunt persoane tinere care sunt în puterea vârstei, care au capacitatea și puterea de a munci. Avem chiar un caz foarte interesant. Este vorba, noi o numim Tanti Maria. Este o femeie deosebită. Ea a lucrat în învățământ mulți ani de zile.
1: În România?
2: În România. A lucrat mulți ani de zile și după aceea, la o vârstă destul de înaintată, s-a dus ca să aibă grijă de o bătrânică. Timpul a trecut, ea are aproape 80 de ani, are copii în România, dar ea a zis, părinte, eu așa m-am obișnuit aici, eu știu că e singură în sensul că nu este familia cu ea, dar suntem noi familia ei, ce părinte, eu asta am rugămintea, când Domnul mă cheamă, eu vreau aici să fiu înmormântată, pentru că este o zonă deosebit de frumoasă. Ea s-a dus, s-a informat, are și locul de veci unde o să fiu înmormântată, dar ea nu vrea să meargă în România.
1: Interesant, și profesoară, ce a fost în viața ei?
2: Deci a fost educatoare, mulți ani de zile a fost, da, sigur că da.
1: Da, și în încheierea emisiunii noastre am vrea să vă adresăm o întrebare fiecăruia în parte de aceeași întrebare. Ce ați recomanda unui român care stă în cumpănă și ce stânăr în putere, nu-ți mulțumit de ritmul economiei românești? Să mă duc, să nu mă duc. Să plec, să nu plec din țară. Pe de o parte, părintele profesor Sorin și pe de altă parte, dumneavoastră, părintele Lucian.
0: Să
1: spune părintele primul, sigur că da. Ce ați recomanda, oameni?
2: Eu zic că nu există o rețetă general valabilă, deci nu există o soluție, pentru că fiecare are problemele lui personale, are o soluție, să zic așa, care trebuie țesută împrejurul personalității fiecare. Întrebarea este nu neapărat dacă vin străinătate sau dacă nu vin străinătate. Problema este ce vrei tu să faci în viață. Cu siguranță ar putea să fie o soluție străinătatea, în sensul că dacă tu reușești să te integrezi, atenție, integrarea nu este ușoară. Dacă tu
1: au fost eșecuri, știți eșecuri.
2: Sigur, dar persoane care nu s-au putut integra, s-au întors acasă. Pentru că ritmul muncii este mult mai intens decât aici au spus-o ei. Este mult mai intens, mai ales la noi există cultul muncii. Deci mentalitatea nemțească este după 8 ore de muncă, te întorci acasă obosit. Da, te întorci acasă obosit. Deci nu prea mai ai timp de altceva. Și după 8 ore trebuie să te duci, după care faci cumpărături de la magazin. Deci viața este foarte, foarte intensă. Eu zic că nu există o soluție general valabilă pentru toate persoanele. Fiecare trebuie, în primul rând, să se roage lui Dumnezeu ca să descopere care este drumul lor în viață. Ar putea să fie o soluție temporară, dacă, să zic așa, cei care vin, în primul rând, trebuie să știe exact unde să vină, deci unde mă duc să lucrez, cine mă cheamă, pentru că sunt unii care vin așa numai să caute, deci au trecut vremurile alea în care venim
1: la întâmplare.
2: În Italia, la întâmplare, o cam trecut vremurile alea. De aceea, la mulți le spun că dacă vrei să vin Italia, să știi unde te duci, cine te angajează, ce faci, să știi lucruri concrete. Nu m-am urcat în autocar sau în mașină și am venit, pentru că s-ar putea să ai un eșec, pentru că nimeni, munca nu te așteaptă, deci tu trebuie să te duci.
1: O cauți totuși, nu chiar ofertă nelimitate de locuri de muncă.
2: Absolut, absolut, și este integrarea. Deci tu când te duci la locul de muncă, să încerci să te integrezi la locul de muncă, să vezi care sunt regulile, care sunt așteptările și să încerci să te integrezi acolo la locul unde te-ai dus tu de bunăvoie, că nu te-a chemat nimeni, nu te-a obligat să vii.
1: Interesant. Și în zona Prejmerului aveți tineri plecați, entuziaști și care se întorc la fiii satului, adică se întorc să savoreze bucuria de a fi cu bătrânii, cu părinții, când se fac sărbătoarea fiilor satului, sau nu prea sunt plecați?
0: Sunt și mulți tineri și oameni în puterea vârstei care sunt plecați, care revin nu doar în concediu, poate și de 2-3 ori pe an revin la comunitatea natală. În august foarte mulți petrec concediu înapoi în satul sau în câte atât de unde au plecat. Au fost și situații în care nu s-au adaptat, nu doar în Italia, ci în contextul
1: occidental
0: și au avut totuși puterea să revină acasă.
1: Fără să rușineze, da.
0: Situații de felul acesta, fără să simtă o jenă, îmi dau seama că nu se pot înstrăina și rupe cu totul de viața comunității românești din care ei au plecat. Și atunci s-au retors în țară și și-au văzut mai departe de activitățile lor. Unui tânăr care vrea să plece, cred că, fiind aici, foarte bine a zis părintele, în contextul din afară, din diaspora, ce i s-ar spune, aici, la fel, i-a spune tânărului, nu poți să stai împotriva dorinței lui de mai bine, de a duce o viață mai prosperă, de a-și găsi posibilități materiale mult mai adecvate aspirațiilor sale, dar l-aș îndemna să nu-și piardă identitatea acolo unde merge. Și identitatea este strâns legată de viața bisericii. În diaspora, biserica este cea care coagulează în jurul său pe români, cultivă și păstrează foarte, foarte curat spiritul românesc, spiritul ortodox, și asta n-ar trebui să o uite cei care, chiar dacă temporar, pentru câțiva ani sau câțiva zeci de ani, merg în străinătate. Cred că e foarte important să nu uiți că ești român, pentru că acest popor, chiar dacă a fost în această parte a Europei, a sud-estului Europei, are ce da lumii prin cultură, prin viață, prin spiritualitate, prin credință, prin felul lui de a fi.
1: Dragi radioascultători, mulțumim foarte, foarte mult părintelui profesor dr. Sorin Șerban, protopopul de Prejmer Săcele. De asemenea, mulțumim foarte, foarte mult părintelui Lucian Mileșan de la Bolzano, Italia. Cu mult drag așteptăm din nou în emisiunea noastră în viitor. Sunt ambii absolvenți de seminar teologii din Cluj-Napoca. Le mulțumim. Le mulțumim.
2: Și noi vă mulțumim din suflet.
1: Și dumneavoastră tuturor, o săptămână binecuvântată.
3: Aici, Radio Renașterea.
4: Romanțe și cântece vechi. Emisiune realizată de Maria Leșe.
5: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire cu cântece de dragoste și dor, cântece vechi, romanțe, interpretate de Viorel Mocan, Domnica Dologa și Ion Lazar. Înalți-s munții dorului, este melodia de început, și astă noapte n-a fost noapte, cântă Viorel Mocan.

și s-o pun în pieptul tău, ca să simți precum simt eu. Și-aș

Ați ascultat Cântece de dragoste și dor, cântece vechi, romanțe, interpretate de Viorel Mocan, Domnica Dologa și Ion Lazar. Realizatoarele ediției, Maria Leșe și Viorica Văscu, vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Până la o nouă ediție, toate bune! Iar acum vă lăsăm în compania interpretului Ion Lazar cu romanța Am greșit, îți

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
2: Bun găsit, sunt Grigore Sâmbăoan, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Biserica Adormirea Maicii Domnului din Câmpia Turzii a fost resfințită astăzi de Mitropolitul Andrei. Peste 7.000 de copii și tineri au cântat ieri la Cluj-Napoca la cântările cerului. Episcopul Nicolae Ivan va fi omagiat mâine la Cluj la 90 de ani de la trecerea sa la cele veșnice. Tineri interpreți din toată țara se întreg miercuri la festivalul cântecului popular de cătănie din Cluj-Napoca. Și Consiliul Național al Elevilor cere ca finanțarea educației să devină o prioritate națională. Acum știrile pe larg. Biserica Adormirea Maicii Domnului din Câmpia Turzii, cel mai vechi lăcaș ortodox din oraș, a fost resfințită astăzi de Mitropolitul Andrei. Biserica a fost restaurată și înfrumusețată în ultimii 6 ani la interior și la exterior. După resfințire, ierarhul în sobor de preoți și diaconi a săvârșit Sfânta Liturghie pe un podium amenajat lângă biserică. Răspunsurile liturgice au fost date de corul parohiei, iar la momentul împărtășirii, corul de copii Acordia din Câmpia Turzii a cântat mai multe Cezne. În cuvântul de învățătură, Mitropolitul Andrei a spus că mamele și bunicele sunt chemate alături de preoți și de profesorii de religie să semene în sufletul copiilor sămânța cea bună.
3: Noi, preoții, ar trebui să lucrăm mai mult cu copiii, mai ales cu adolescenții, să-i catehizăm, să nu lăsăm totul pe grija școlii. Fac ei cât fac la școală, dar trebuie să facem noi cateheză. Cel mai puternic exemplu și cel mai eficient este a mamei acasă să semene în sufletul copiilor sămânța cea bună care să crească, să rodească și să-L rugăm pe Dumnezeu să ne dea râvna de a deveni sămănătorii cei buni și noi preoții și dascălii de la școală, dascălii de religie și mai ales dumneavoastră, mamele și bunicile.
2: La liturghie, ierarhul a hirotonit într-un preot pe diaconul Ionuț Florin Titieni pentru parohia Cămărașul din protopapiatul Cluj 1. La final, preotul paroh Virgil Cerceș a mulțumit tuturor celor care au ajutat la reabilitarea bisericii și a dăruit Mitropolitului Andrei o icoană a Maicii Domnului. Prim-epitropul parohiei, inginerul Octavian Moise, a primit din partea Mitropolitului Crucea Transilvană, cea mai înaltă distincție a Mitropoliei Clujului. Primarul municipiului Câmpia Turzii, domnul Dorin Nicolae Lojigan, a primit ordinul Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj pentru mireni. Preotul paroh Virgil Cerceș și preotul coslujitor Marcel Gheberta au primit același ordin pentru clerici. Au fost răsplătiți și alți enoriași și binefăcători, iar copiii și tinerii prezenți au primit cărți duhovnicești. La slujbă au luat parte oficialități locale alături de numeroși credincioși. Biserica a fost ridicată între 1910 și 1912. În 1958, prin două abside laterale, a primit forma de cruce, iar în 1983, interiorul a fost pictat în frescă. Lucrările din ultimii ani au însemnat hidroizolarea pereților, acoperiș nou, pardoseală din marmură cu încălzire în podea, vitralii și refacerea picturii. Biserica Sfântul Ierarh Nicolae din parohia bistrițeană Căianu Mare are o catapeteazmă nouă, sfințită astăzi de preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul. Ierarhul a săvârșit apoi Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de clerici. În cuvântul de învățătură a arătat că schimbarea din noi o fac împreună cuvântul lui Dumnezeu și Sfânta Împărtășanie.
4: Cine poate să facă o schimbare în noi decât cuvântul lui Dumnezeu și Sfânta Împărtășanie, adică împărtășirea cu trupul și cu sângele Său. Și noi de asta trebuie să ne împărtășim. Nu pentru că merităm, nu merităm niciodată, dar trebuie să înțelegem că atât Cuvântul lui Dumnezeu, cât și Sfânta Împărtășanie sunt mijloacele prin care noi ne înduhovnicim și ne îndumnezeim. Deci schimbarea o face nu doar Cuvântul lui Dumnezeu, ci și Sfânta Împărtășanie. Și întotdeauna, deci, trebuie să unim ascultarea cuvântului cu primirea cuvântului care s-a făcut trup și sânge pentru noi. Asta este sămânța care trebuie să rodească în noi. și să dea Domnul ca să facă și noi cuvântul lui Dumnezeu, schimbarea de care Dumnezeu știe că avem nevoie fiecare. Și să dea Domnul și noi să înțelegem de fapt de ce schimbare avem nevoie, ca să nu se întâmple și cu noi ceea ce ne spune Domnul în această pildă, că a căzut sămânța pe anumite terenuri și din păcate nu s-a produs nici o recoltă bună.
2: După cuvântul de învățătură din încredințarea Mitropolitului Andrei, l-a hirotonit într-un diacon pe teologul Adrian Petruca. Acesta urmează să fie hirotonit preot pentru parohia Bonț din protopopiatul Gherla. Preasfinția sa a binecuvântat și casa parohială reabilitată între anii 2023 și 2026 cu implicarea comunității. Părintele paroh Ioan Fechete a primit o icoană cu Maica Domnului și a fost hirotesit sachelar, având dreptul de a purta brâul albastru în de prețuire pentru lucrările de la biserică și de la casa parohială. Mai mulți binefăcători, printre care primarul comunei Căianu Mic, au primit distincții din partea ierarhului. La slujbă au fost prezenți oficialități locale și numeroși credincioși, mulți îmbrăcați în straie populare. Biserica a fost construită între 1970 și 1976 și resfințită în anul 2006. Din anul 2022, parohia este păstorită de preotul Ioan Fechete. Cuvântul Evangheliei trebuie primit ca o chemare la îndreptare personală, nu ca un îndemn adresat celorlalți, a spus părintele profesor Stelian Tofană. În predica rostită astăzi la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, în duminica a 21-a după Rusalii, părintele a vorbit despre pilda semănătorului. El a arătat că oamenii ascultă și citesc cuvântul lui Dumnezeu duminică de duminică, dar caută adesea persoanele cărora li s-ar potrivi mesajul. Părintele a îndemnat ca fiecare să se întrebe de ce păcat, de ce drum al vieții și de ce atitudine îi se cere să se lepede.
5: Ne întoarcem acasă reflectând la această scenă, punându-ne în ea și să vedem dacă nu cumva în această scenă ne regăsim cu toții, adică ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, poate duminică de duminică, sărbătoare de sărbătoare, îl și citim în Cartea Sfântă a lui Dumnezeu, îl ascultăm în Evanghelia care se citește și imediat încercăm să alergăm nu departe prin timp, căutându-i pe aceea cărora credem că li se potrivește cuvântul pe care l-am auzit, cuvântul pe care l-am citit. Auzim despre pocăință, dar ne întrebăm de ce nu se schimbă acela sau aceea sau aceea și nu eu însumi. De aceea cuvântul Evangheliei de astăzi să fie un punct de întoarcere spre noi înșine și să ne gândim, oare cuvântul pe care l-am ascultat, la ce păcat îmi spune să renunț? Eu, nu cel de lângă mine. Ce vrea Dumnezeu să-mi transmită prin El? La care drum al vieții pe care îmi port pașii rătăcindu-mă trebuie să renunț? Eu, nu cel de lângă mine. La ce atitudine vrea Dumnezeu să renunț eu, ascultând azi cuvântul lui Dumnezeu? Eu și nu cel de lângă mine.
2: Părintele profesor Stelian Tofană. Peste 7.000 de copii și tineri au cântat ieri la Cluj-Napoca pricezne și cântări religioase la cea de-a patra ediție a evenimentului Cântările Cerului. Concertul principal a avut loc la sala polivalentă de la ora 16 în prezența Mitropolitului Andrei, a Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sădmarului, a Preasfințitului Părinte Benedict, Episcopul Sălajului și a mii de spectatori. Corul tinerilor a fost îndrumat de preotul Ciprian Taloș de la parohia Nașterea Domnului din Cluj-Napoca. În deschidere, Mitropolitul Andrei a rostit o rugăciune de binecuvântare și un cuvânt de învățătură. Pornind de la îndemnul Sfântului Apostol Pavel către Timotei, ierarhul i-a chemat pe tineri să fie pildă celor din jur și misionari ai lui Hristos, inclusiv pentru cei care nu au preocupări religioase.
6: Noi ne dăstim că tinerii noștri care s-au adunat aici vor fi în măsură să facă misiune printre toți tinerii mitropoliei noastre, plecând de la Cluj și continuând în celelalte localități, și din județul Maramureș, și din județul Sălaj, și de ce nu din toată țara. Oricum, dumneavoastră știți că Sfântul Apostol Pavel a avut un ucenic preferat. L-a avut ucenic pe Timotei. Și lui Timotei, în prima sa epistolă, în capitolul 4, versetul 12, îi zice așa: nimeni să nu disprețuiască tinerețele tale. Fă-te pildă credincioșilor cu cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu Duhul, cu credința, cu curăția. Dar totuși acest verset vi-l dedic frăților voastre, rugându-L pe Dumnezeu ca efectiv să faceți misiune într-o lume cu atâtea probleme, cu atâtea probleme, folosindu-vă de virtuțile pe care Dumnezeu vi le dă.
2: Preasfințitul Părinte Iustin a vorbit despre rolul manifestării în formarea spirituală a tinerilor. El a spus că un popor care nu-și educă și nu-și crește copiii în spiritul credinței, al tradiției și al iubirii de țară, nu are viitor.
7: Ce trăim în seara aceasta este cerul pe pământ. Așa se cuvine să ne creștem copiii și sunteți, am înțeles, peste 7.000. Așa se cuvine să ne cinstim părinții și venerabilii bătrâni, un popor care nu-și educă și nu-și crește copiii în valori sfinte, tradiție, credință, iubire de țară și de neam, n-are viitor. Un popor care nu-și cinstește bătrânii, nu mai are memorie. Bătrânii sunt memoria vie și istoria vie a unui neam. De aceea mă bucur că m-ați făcut părtaș la această frumoasă întâlnire.
2: Evenimentul inițiat de Organizația Creștină Agape s-a desfășurat pentru prima dată pe 2 zile și a avut și un scop caritabil. Au fost strânși bani pentru campanii umanitare. La ediția din acest an au luat parte peste 250 de grupuri corale din 40 de județe și din Austria, Franța, Germania, Italia, Danemarca și Ucraina, pregătite de peste 270 de coordonatori. Evenimentul a fost transmis în direct și de Radio Renașterea. Episcopul Nicolae Ivan reîntemeietorul Eparhiei Clujului este omagiat la Cluj-Napoca la 90 de ani de la trecerea sa la cele veșnice. Întâlnirea are loc mâine de la ora 14 la Biserica din Deal și se numește Episcopul Nicolae Ivan în percepția contemporanilor și a posterității. Preoții Cristian Baciu și Vasile Roșneac, alături de cercetătorul Varga Atilă, vorbesc despre felul în care episcopul a fost privit în timpul vieții și despre moștenirea sa bisericească și culturală. Nicolae Ivan este și ctitorul Catedralei Mitropolitane. Evenimentul face parte din zilele academice clujene ajunse la cea de-a 39-a ediție. Întâlnirea de mâine este organizată de Institutul de Istorie George Barițiu al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, împreună cu Biserica din Deal. Detalii ne oferă preotul Cristian Baciu, parohul Bisericii Sfânta Treime din Cluj-Napoca.
8: Episcopul Nicolae Ivan în percepția contemporanilor și a posterității. Avem această temă fixată întrucât episcopul Nicolae Ivan a fost legat de biserica noastră, pentru că atunci când a venit în Cluj, în anul 1919, aici a fost locul unde a slujit. După aceea, aici a fost locul unde a fost ales ca episcop al Vadului, Feleacului și Clujului, în aprilie 1921. Tot aici a fost și întronizat în decembrie 1921 și a avut biserica noastră drept catedrală episcopală timp de 12 ani, între 1921 și 1932. Și de aceea, mai ales că anul acesta se împlinesc și 90 de ani de la trecerea sa la cele veșnice, din februarie 1936, ne bucurăm să aibă loc acest eveniment academic și cultural la biserica noastră.
2: Preotul Cristian Baciu. Ierarhia bisericii, între care mitropolitul Bartolomeu și episcopul Nicolae Ivan, se numără printre personalitățile omagiate astăzi la Cluj-Napoca la Marșul Recunoștinței. Manifestarea a avut loc între orele 11 și 14 și a constat într-o paradă și în depuneri de corane și gerbe de flori la monumentele marilor personalități ale neamului. Printre locurile prin care a trecut marșul se numără cimitirul eroilor și monumentele lui Iuliu Maniu, Mihai Viteazul, Alexandru Iancuza, Cuza și Avramiencu. Evenimentul a fost dedicat celor care au făcut Marea Unire și au eliberat Clujul și a fost organizat de Societatea Cultural-Patriotică Avramiencu din România împreună cu filiala locală. Tineri interpreți din toată țara, dar și grupuri, se întâlnesc miercuri la Cluj-Napoca la cea de-a 12-a ediție a Festivalului Cântecului Popular de Cătănie. Festivalul începe la ora 17 la Casa de Cultură a Studenților Dumitru Fărcaș, iar intrarea este liberă în limita locurilor disponibile. Este un eveniment de tradiție dedicat patriotismului, curajului și respectului față de înaintași. Seara începe cu secțiunea de concurs în care tineri interpreți aduc în fața publicului și a jurului cântecul popular de cătănie. Urmează gala laureaților și recitaluri ale unor nume cunoscute din folclor, între care Veta Biriș, Vlăduța Lupău și Traian Balcău, Tezaur Uman Viu. Evenimentul este organizat de Divizia 4 Infanterie Gemina, alături de alți parteneri. Consiliul Național al Elevilor cere ca finanțarea educației să devină o prioritate națională. Într-un bilanț al celor peste 35 de ani de reforme din învățământ, reprezentanții elevilor spun că România nu alocă suficienți bani pentru educație și că multe proiecte au rămas doar pe hârtie. Organizația atrage atenția și asupra consilierii psihopedagogice. Norma este de cel mult 500 de elevi la un consilier, dar în anul școlar trecut media reală a fost de aproape 750. Elevii cer mai mulți consilieri, servicii și în mediul rural și posibilitatea ca minorii de peste 16 ani să poată merge la psiholog fără acordul părinților. Consiliul cere extinderea programului Masă Sănătoasă în școlile cu risc educațional ridicat, fiindcă el a mai redus abandonul școlar. România avea anul trecut o rată a părăsirii timpurii a școlii de 15%, cea mai ridicată din Uniunea Europeană. Peste 6 din 10 români se tem că nivelul de trai va scădea față de 4 din 10 în Uniunea Europeană. Concluzia vine dintr-un studiu european prelucrat în România de o fundație germană. Aproape jumătate dintre români se tem și de sărăcie. În Uniunea Europeană doar o treime au aceeași teamă. Românii se tem că nu vor mai putea plăti anul viitor călătoriile, facturile și îngrijirile medicale. 4 din 10 se tem chiar pentru mâncare. Jumătate dintre ei spun că economia țării stă prost, iar peste 4 din 10 cred că nivelul de trai al copiilor de azi va fi mai scăzut decât al părinților.
1: Meteo.
2: Vremea sărăcește accentuat în Cluj și în Transilvania, cu ploi în cea mai mare parte a regiunii. Mâine ploile sunt prezente mai ales în centrul țării. Temperaturile maxime vor fi în jur de 16 grade, iar cele minime între 5 și 9 grade. În Cluj-Napoca valorile sunt similare. Marți în unele zone maximele coboară până la 10 grade. La munte, la peste 1500 de metri altitudine, ploile se transformă treptat în lapoviță și ninsoare. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmboan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
0: Aici, Radio Renașterea. Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, celea ce mai învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea, Iisuse, cela ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc prea cinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mânii cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei Treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne, iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune, că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruce și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
4: În minutele care urmează vom asculta cuvântul de învățătură pe care l-a preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei l-a rostit astăzi, 11 octombrie 2026, în duminica 21 după Rusalii. Predica a fost rostită la Biserica Adormirea Maicii Domnului din Câmpia Turzii, județul Cluj, cu prilejul resfințirii lăcașului de cult.
5: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, credința-i din auzire, iar auzirea e prin cuvântul lui Dumnezeu. Epistola Sfântului Apostol Pavel către Romani, capitolul 10, versetul 17. Dăm slavă lui Dumnezeu că după o muncă de câțiva ani, această biserică frumoasă a fost finalizată cu restaurarea ei. Iar noi am fost invitați să participăm la resfințirea ei și ne bucurăm și vă felicităm. Participăm acum la Sfânta Liturghie și cuvântul de învățătură pe care dorim să vi-l punem în suflet este acesta. Credința este din auzire, iar auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu. Și Sfânta Evanghelie ce s-a citit astăzi, această preocupare ne-o pune în suflet, pentru că semănătorul cuvântului lui Dumnezeu este preotul. Cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu sunt credincioși și urmarea firească ar fi ca în sufletul lor să crească cuvântul lui Dumnezeu și să dea roade bogate. Și așa se întâmplă sau s-ar întâmpla în mod normal. Acum, dacă e vorba de binevestirea cuvântului lui Dumnezeu, dacă e vorba de ogor, care e sufletul nostru, ne dăm seama că binevestitorul absolut este Domnul Iisus Hristos. Evanghelia Lui am ascultat-o. Sigur că în lumea aceasta au mai trăit și alți slujitori al lui Dumnezeu care au vorbit bine, frumos, eficient. De exemplu, vi-l aduc aminte pe Sfântul Ioan Gură de Aur. Vorbea atât de frumos încât oamenii l-au supranumit Gură de Aur. Și de la el încoace au mai fost și alți slujitori ai lui Dumnezeu care au vorbit frumos. Acum dumneavoastră și eu ne aducem aminte cu nostalgie de unii dintre predicatorii care ne-au vorbit foarte frumos. Prin anii 90 și ceva, îl țineți în minte cu figura lui impozantă pe părintele Galeriu. Vorbea atât de frumos. Era semănătorul care a ieșit să seamene sămânța sa. Și nu numai dânsul, au fost și alți oameni al lui Dumnezeu care au semănat cuvântul și cuvântul a rodit. Adevărul pe care ne-l spune Domnul Iisus Hristos este că totuși, ogorul, ogorul în care e semănat cuvântul, nu-i totdeauna pregătit. Vedeți ce zice Evanghelia? O porțiune de ogor e tare ca și drumul și vin păsările cerului și mănâncă semințele. Altă parte e plină de spini și numai ultima parte e ogorul cel bun care, după ce a căzut sămânța, o crește însuțit și ea rodește. Rodește. Dacă e vorba să medităm și asupra semănătorului și asupra ogorului, o facem. Semănătorul absolut a fost Domnul Hristos și cei ce l-au ascultat erau extaziați, erau entuziasmați. În Evanghelia după Matei, de exemplu, e trecută predica de pe munte. Domnul Iisus Hristos a urcat pe muntele de lângă Marea Galilei și le-a vorbit atât de frumos oamenilor, încât potrivnicii, bătrânii lui Israel, unii dintre ei, trimiseseră iscoade ca să-l asculte și s-au întors și întrebându-i iscoadele, fiind întrebate, nu l-ați adus, nu l-ați prins. Niciodată n-a vorbit cineva ca omul acesta. Niciodată. Niciodată n-a vorbit cineva ca omul acesta. Și apoi, a doua oară, îl pomenesc pe Sfântul Ioan Gură de Aur. Erau oamenii entuziasmați la Sfânta Liturghie. Când îl ascultau, mergeau cu sufletul plin de bucurie la casele lor. De aceea, iubiți frați și surori, chiar în textul Sfintei Liturghii, înainte de a se citi Evanghelia, este trecută o rugăciune. O rugăciune pe care preotul o zice cu voce înceată. Dar rugăciunea este foarte frumoasă, e semnificativă. Se referă la sufletele noastre. Ce cerem lui Dumnezeu? Ascultați! Doamne, strălucește în inimile noastre lumina cea curată a cunoașterii Dumnezeirii tale și deschide ochii gândului nostru spre înțelegerea Evangheliilor tale propovăduiri. Pune noi și frica fericitelor tale porunci, ca toate poftele trupului călcând viețuire duhovnicească să petrecem cugetând și făcând toate cele ce sunt spre bună plăcerea ta. Că tu ești luminarea sufletelor și a trupurilor noastre, Hristoase Dumnezeule, și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Așa citește preotul încet, înainte de a citi cu voce tare Evanghelia, ca Dumnezeu să lucreze în sufletele oamenilor și să înțeleagă cuvântul cel sfânt care se citește din Evanghelie și apoi pe care îl explică prin predica sa, Părintele Paroc. Acum, și Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Evrei, se oprește la această realitate a propovăduirii cuvântului lui Dumnezeu. Și el, urmând învățătorului său, urmând Domnului Iisus Hristos, compară sufletul nostru cu ogorul, cu țarina. Auziți ce spune Sfântul Pavel în epistola către Evrei, capitolul 6, versetele 7 și 8. Țarina, când absoarbe ploaia ce se coboară adeseori asupra ei și crește iarbă folositoare pentru care a fost muncită, primește binecuvântare de la Dumnezeu. Dar dacă aduce spini și ciulini, se face netrebnică și blestemul lui este aproape și pe urmă, focul o așteaptă. Așadar, trebuie să fie bun predicatorul și să reușească să ne entuziasmeze. Dar în același timp, trebuie să fie lucrat și ogorul ca să primească cuvântul și să-l facă să crească. Mi s-au dat multe exemple. Eu vi-l dau pe unul și cred că nu-l veți uita. Și acest exemplu se referă de data aceasta la semănătorii mai mici ce suntem noi în zilele de astăzi. Episcopul Nicolae Ivan, cel ce a clădit catedrala din Cluj, într-o duminică s-a dus pe neașteptate într-o parohie. Vă închipuiți că bietul preot a fost surprins și a slujit cu inima mică. Și la vremea potrivită după Evanghelie, episcopul a pus să predice și a predicat. Și prima parte a predicii a fost foarte bună, dar a doua parte a predicii a fost lamentabilă, lamentabilă. Și după ce s-a terminat slujba, episcopul Nicolae Ivan l-a întrebat pe preot: Părinte, cum te-ai pregătit de predică? Preasfinția voastră, la prima parte m-am pregătit, mi-am făcut și mici notițe, dar timpul a trecut și la a doua parte n-am mai apucat să mă pregătesc. Și m-a inspirat Duhul Sfânt. Și zice episcopul Nicolae Ivan: Părinte, să știi că ai fost mai deștept ca Duhul Sfânt, pentru că partea pe care ai pregătit-o tu a fost bună, dar cea pe care ai lăsat-o pe seama Duhului Sfânt a fost lamentabilă. Așa că cel ce seamănă cuvântul, cel ce ne predică, cel ce ne propovăduiește cuvântul lui Dumnezeu, și el trebuie să se pregătească ca apoi în sufletele noastre să crească învățătura Domnului nostru Iisus Hristos. Acum, nu-i putem aduce critică doar părintelui că nu s-a pregătit să ne impresioneze frumos prin predică, ci trebuie să ne gândim și la ogorul sufletelor noastre. Nu-i ușor să le vorbești oamenilor, dar nu-i ușor să-i conduci pe calea mântuirii înspre împărăția lui Dumnezeu. Vedeți? Când s-a făcut ultimul recensământ, marea majoritate a oamenilor din România s-au declarat credincioși. Cei mai mulți ortodoxi. Și din mulțimea aceasta a ortodoxilor declarați cu semnătură. Știți cât participă duminica la liturghie? 10%. Auziți? 10%. Ceilalți, 90%, sunt terenul pe care noi, cei ce venim la biserică, ar trebui să le lucrăm ca și în sufletele lor să crească preocuparea pentru cele spirituale. Sau un exemplu pe care îl puteți observa și mai ușor. Dimineața, la școală, toți elevii fac oră de religie. la ora de religie învață că trebuie să participe duminică la Sfânta Slujbă. Un canon zice că cine nu vine trei duminici la biserică trebuie să fie afurisit. Deci toți copiii participă la liturghie. Cât vin la biserică, observați dumneavoastră. Observați dumneavoastră. E o problemă. E vorba și de viitorul nostru, pentru că ei sunt viitorul nostru. Un număr de elevi vin la biserică, dar foarte mult

0: păcat să fim aproape de biserică. Noi, crescând pe vremea comunismului, am fost învățați să nu mergem la biserică. Astăzi sunt învățați copiii să meargă la biserică și nu merg la biserică. Nu vreau neapărat să fiu critic, ci doresc și eu să tâlcuiesc Evanghelia de astăzi, care ne spune că sămânța, o parte a căzut lângă drum, alta între spini, a fost călcată cu picioarele de oameni, etc. Și numai o parte a căzut în pământul cel bun. Deci, noi preoții ar trebui să lucrăm mai mult cu copiii, mai ales cu adolescenții. Să-i catehizăm, să nu lăsăm totul pe grija școlii. Fac ei cât fac la școală, dar trebuie să facem noi cateheză. Și am zis că cel mai puternic exemplu și cel mai eficient este a mamei. A mamei acasă să semene în sufletul copiilor sămânța cea bună, care să crească, să rodească 60, 90, 100. Acum avem și exemple celebre și cu unul pe care vi-l dau voi și termina. Octavian Goga a fost un bun poet și și-aducea aminte cu nostalgie de satul său, de mama sa, de momentul când pleca la școală. Atunci nu cu automobilul, atunci pleca cu căruța. Și zice el în poezia Casa Părintească, subliniază rolul mamei lui în devenirea lui. Și vă redau o strofă din poezia Casa Părintească. Și parcă aud zgomot de bici și glas tăruitor de slugă. Apare mama în colțușurii, pune încet merindea în glugă. Înduioșată mă sărută pe părul meu bălai, pe gură. Zi tatăl nostru, dragă, seara, și să te porți la învățătură. Două lucruri. Pregătire spirituală. Zi tatăl nostru, dragă, seara, du-te duminică la biserică și să te porți la învățătură. Pregătirea intelectuală. Gândurile acestea am vrut să vi le pun în suflet și să-L rugăm pe Dumnezeu să ne dea râvna de a deveni sămănătorii cei buni. Și noi preoții, și dascălii de la școală, dascălii de religie, și mai ales dumneavoastră, mamele și bunicile. Am zis că nu mă mai lungesc, dar Timotei, în a doua sa epistolă, în primul capitol, în versetul 5, ne spune lucrul acesta. Sfântul Pavel îl subliniază, că cine i-a ajutat să fie așa credinciosul lui Timotei? Mama și bunica. Și atunci, ca și concluzie, încă o dată subliniez faptul că mare lucru este să ne preocupăm de tinerele generații. Noi preoții, profesorii de la școală, dar mai ales mama și bunica. Amin.
1: Am ascultat cuvântul de învățătură pe care l-a preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei, l-a rostit astăzi, 11 octombrie 2026, în duminica 21 după Rusalii. Predica a fost rostită la Biserica Adormirea Maicii Domnului din Câmpia Turzii, județul Cluj, cu prilejul resfințirii lăcașului de cult.
2: Aici, Radio Renașterea.

0: Finile opere.
1: Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. Iată-ne ajunși și la ultima emisiune dedicată operei Macbeth de Giuseppe Verdi, emisiune în care vom încheia audiția acestei lucrări, prezentată de data aceasta în prima versiune, cea din anul 1847, compusă de către Giuseppe Verdi pentru Teatro della Pergola din Florența. Iată pe scurt acțiunea celui de-al treilea act. În urma celor întâmplate, Macbeth merge la vrăjitoare pentru a afla viitorul. Acestea cheamă duhurile care îi prorocesc faptul că trebuie să se păzească de Macduff. În același timp, Macbeth află că poate să fie crud, deoarece nu va fi învins niciodată de către un om născut dintr-o femeie. În același timp, el mai află că este invincibil atâta timp cât pădurea Burnham nu se va mișca în mers spre castel. Auzind această veste, Macbeth este cuprins de bucurie. Dar în momentul în care Macbeth încearcă să afle de la vrăjitoare și despre viitorul regilor care se vor naște din neamul lui Banco, acestea la început refuză să-i spună, dar el le va amenința cu spada. În aceste condiții, mare va fi mirarea lui Macbeth în momentul în care va vedea căldarea dispărând și în locul ei apărând fantoma lui Banco, care va conduce un șir de 8 regi, dar ultimul dintre cei 8 poartă o oglindă în care Macbeth va vedea un șir nesfârșit de regi. În momentul în care le va întreba pe vrăjitoare dacă aceștia vor domni, ele îi vor răspunde afirmativ, astfel încât Macbeth de disperare își va pierde cunoștința. În aceste condiții, vrăjitoarele vor dansa în jurul lui, readucându-l în cele din urmă în simțiri. După plecarea vrăjitoarelor, Macbeth, printr-o frumoasă arie, Cada in fiamme, se gândește să se răzbune atât pe Macduff, ucigându-i soția și copiii și trecându-i castelul prin foc, cât și pe toți adversarii săi la tron. Această arie a fost înlocuită mai târziu cu un duet între Lady Macbeth și soțul său, dar despre aceste lucruri vom vorbi mai pe larg în cea de-a doua parte a emisiunii. Până atunci, vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți în deschiderea emisiunii Tainele Operei de astăzi, actul al treilea al operei Macbeth de Giuseppe Verdi în următoare interpretare, Macbeth, baritonul Evgenii Demerdiev, Lady Macbeth, soprana Iano Tamar, Macduff, tenorul Andrea La Rosa. Își dau concursul corul de cameră din Bratislava și Orchestra Internațională a Italiei, aflate sub bagheta dirijorului Marco Guidarini. Reamintesc faptul că ascultăm o înregistrare dintr-un spectacol care a avut loc în anul 1997 cu prilejul festivalului de la Martina Franca. Este una dintre puținele înregistrări în care putem asculta această primă versiune a operei Macbeth.

Welcome, Trimble.

În deschiderea emisiunii Tainele Operei de astăzi, v-am oferit spre audiție actul al treilea al operei Macbeth de Giuseppe Verdi. Actul al patrulea se deschide cu un cor al refugiaților scoțieni. Ne aflăm aproape de pădurea Burnham, Birnamo, în operă. Scoțienii își plâng durerea pentru patria asuprită fără milă de cumplitul despot Macbeth. Spre deosebire de versiunea pe care o cunoaștem astăzi, acest cor are un caracter patriotic, apropiindu-se oarecum de corul sclavilor evrei din Nabucco sau de cel din Lombarzii, O Signore dal te tonatio. Ceva mai la o parte, Macduff, care tocmai a aflat faptul că atât soția cât și copiii i-au fost uciși de către cumplitul tiran, deplânge moartea acestora, în mintea lui încolțind în același timp dorința de răzbunare. Spre finalul ariei, a la Paterna Mano, va înălța o rugăciune către Dumnezeu, cerându-i să-l ajute. În scena următoare, Malcolm, fiul lui Duncan, le poruncește soldaților să-și taie câte o ramură și să o ascundă, astfel încât să dea impresia că din depărtare se vede pădurea în mers. Acesta este momentul în care se cântă frumosul cor, frumosul imn patriotic, La Patria Tradita. Următoarea scenă o reprezintă scena somnambulismului. Doamna de companie a lui Lady Macbeth îi povestește doctorului că de mai multe ori a auzit-o pe stăpâna sa vorbind în somn, dar nu îndrăznește să-i spună ceea ce a auzit. Iată că în cele din urmă sosește Lady Macbeth și, auzind cuvintele sale, medicul este și el cuprins de groază. În cele din urmă, cei doi vor adresa o rugăciune către Dumnezeu, rugându-l să o ocrotească pe regină. În scena următoare îl întâlnim pe Macbeth, care la început râde aflând faptul că englezii au pornit împotriva lui. El se încrede mult în prezicerile vrăjitoarelor. Dar iată că doamna de companie a reginei îi aduce vestea că aceasta a murit, dar Macbeth nu este impresionat de vestea primită. Se va tulbura însă în momentul în care soldații îi vor aduce vestea că pădurea Burnham a început să se miște. În acel moment, Macbeth va ordona atacul. În același timp, Macduff și Malcolm vor conduce și ei armatele, astfel încât bătălia începe. În cele din urmă, Macbeth este întâlnit de către Macduff, dar Macduff îi spune lui Macbeth că el nu a fost născut dintr-o femeie, ci a fost smuls prea timpuriu de la sânul mamei sale moarte. Auzind această veste, Macbeth este la început tulburat, dar în cele din urmă, duelul dintre cei doi va avea loc și Macbeth este ucis. Spre deosebire de versiunea cunoscută, opera se încheie în prima versiune cu o arie a lui Macbeth, Mal per me, Chio ma fidai nei prezagii dell'inferno. Rău de mine care m-am încrezut în prezicerile iadului. Macbeth, în momentul morții sale, are o oarecare remușcare, simțind că va avea de înfruntat atât mânia oamenilor cât și a cerului pentru groaznicele fapte săvârșite.
Acestea fiind spuse, vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți în minutele următoare actul al patrulea al operei Macbeth de Giuseppe Verdi, în prima versiune a acestei opere, gândită de către compozitor în anul 1847 pentru Teatrul de la Pergola din Florența. Reamintesc distribuția. Macbeth, baritonul Evgeni Demerdiev. Lady Macbeth, soprana Iano Tamar. Macduff, tenorul Andrei Ala Rosa. Malcolm, tenorul Emil Alec Perov. Doamna de companie a lui Lady Macbeth, soprana Sonia Lee. Își dau concursul corul de cameră din Bratislava și Orchestra Internațională a Italiei, aflate sub bagheta dirijorului Marco Guidarini.

În prima parte a emisiunii Tainele Operei de astăzi, v-am oferit spre audiție actele al treilea și al patrulea ale operei Macbeth de Giuseppe Verdi, încheind astfel audiția acestei lucrări. Reamintesc faptul că ați ascultat prima versiune a operei, compusă în anul 1847 pentru Teatrul de la Pergola din Florența. Distribuția a fost următoarea. Macbeth, baritonul Evgeni Demerdiev. Lady Macbeth, soprana Iano Tamar. Macduff, tenorul Andreea La Rosa. Malcolm, tenorul Emil Alekperov. Și-au dat concursul Corul de Cameră din Bratislava și Orchestra Internațională a Italiei, aflate sub bagheta dirijorului Marco Guidarini. Reamintesc faptul că ați ascultat o înregistrare din spectacol realizată în anul 1997 cu prilejul Festivalului de la Martina Franca. Așa după cum v-am promis, în cea de-a doua parte a emisiunii Tainele Operei de astăzi, vă oferim spre audiție câteva scene pe care le vom asculta comparat. Vom vorbi mai întâi despre finalul actului al treilea al operei Macbeth, pe care îl vom asculta mai întâi în versiunea cunoscută. Într-un duet care a fost refăcut pentru finalul actului al treilea, în varianta pariziană din 1865, Macbeth îi povestește soției sale despre cele aflate de la vrăjitoare, dar în momentul în care îi spune acesteia că i-a apărut viziunea lui Banco și neamul lui va domni, aceasta este cuprinsă de furie. Cei doi vor jura răzbunare pentru toți adversarii lor. Vom asculta așadar duetul dintre cei doi soți funești, Macbeth și Lady Macbeth, în interpretarea baritonului Renato Bruzon, în rolul Macbeth, al sopranei Mara Zampieri, în rolul Lady Macbeth, alături de Orchestra Operei Germane din Berlin, aflate sub bagheta dirijorului Giuseppe Sinopoli.

V-am oferit spre audiție finalul actului al treilea al operei Macbeth de Giuseppe Verdi, reprezentat în versiunea din anul 1865 pentru opera din Paris de duetul Macbeth, Lady Macbeth, duet pe care l-am ascultat în interpretarea baritonului Renato Bruzon și a sopranei Mara Zampieri, aflați în compania Orchestrei Operei Germane din Berlin, dirijată de Giuseppe Sinopoli. În prima versiune a operei Macbeth de Giuseppe Verdi, cea din 1847, finalul actului al treilea a fost gândit total diferit. Actul al treilea se încheie cu o arie a lui Macbeth, Cada in fiamme, unde, în urma celor auzite de la vrăjitoare, acesta hotărăște să se răzbune pe Macduff, care tocmai fugise în Anglia, ucigându-i atât soția cât și copiii. Vom asculta această arie în interpretarea baritonului Evgeni Demerdiev, acompaniat de Orchestra Internațională a Italiei, dirijată de Marco Guidarini.

În interpretarea baritonului Evgheni Demerdiev, v-am oferit spre audiție aria lui Macbeth din finalul actului al treilea al operei Macbeth de Giuseppe Verdi, așa cum a fost el gândit în prima versiune a acestei opere, și anume cea din 1847. În minutele următoare vom asculta corul refugiaților scoțieni, mai întâi pentru că este mai cunoscut în versiunea din anul 1865, versiune refăcută pentru opera din Paris. Un preludiu orchestral destul de amplu aduce încă de la început o atmosferă sumbră. Verdi pune aici accent pe tema durerii celor care, din cauza cruntului despot Macbeth, au fost nevoiți să-și părăsească patria. În general, acest cor se desfășoară în nuanțe mici, piano-pianissimo, rar cât un mezzo forte, redând durerea, dar și teroarea refugiaților. În general, el se desfășoară în tonalități minore, abia finalul fiind cântat de către orchestră în tonalitate majoră, redând oarecum speranța că într-o zi îl vor învinge pe acest crunt tiran. Să ascultăm corul refugiaților scoțieni, așadar, în interpretarea corului și orchestrei operei germane din Berlin, dirijate de Giuseppe Sinopoli.

V-am oferit spre audiție corul refugiaților scoțieni din actul al patrulea al operei Macbeth de Giuseppe Verdi în interpretarea corului și orchestrei operei germane din Berlin, aflate sub bagheta dirijorului Giuseppe Sinopoli. Reamintesc faptul că l-ați ascultat în versiunea refăcută de Verdi a operei Macbeth pentru opera din Paris, în anul 1865. În minutele următoare vom asculta corul refugiaților scoțieni așa cum a fost gândit în prima versiune a operei, cea din anul 1847. Aici, pe lângă acea atmosferă de durere, corul are un caracter patriotic. Aici se simte poate mai mult decât în versiunea cunoscută, acea atmosferă care aduce parcă speranța în inimile scoțienilor. Regret faptul că acest cor, în această variantă, nu se cântă mai mult în zilele noastre, deoarece aș spune că opera ar fi putut înfrunta timpul și cu această realizare a lui în prima versiune. Vă invităm așadar, dragi ascultători, să descoperiți această frumusețe a corului refugiaților scoțieni, ascultându-l în interpretarea corului de cameră din Bratislava, alături de Orchestra Internațională a Italiei, dirijată de Marco Guidarini.

În interpretarea corului de cameră din Bratislava, alături de Orchestra Internațională a Italiei, dirijată de Marco Guidarini, v-am oferit spre audiție corul refugiaților scoțieni din actul al patrulea al operei Macbeth de Giuseppe Verdi, așa cum a fost el gândit în prima versiune a acestei opere. În minutele următoare vom asculta scena și corul La Patria Tradita, unul dintre cele mai luminoase momente ale operei. Vom asculta această scenă mai întâi în versiunea cunoscută a operei, versiune în care are o anumită atmosferă luminoasă. De altfel, textul se traduce în felul următor: Patria trădată ne cheamă plângând să mergem să-i salvăm pe frații noștri asupriți. Vom asculta această scenă în interpretarea corului și orchestrei operei germane din Berlin, aflate sub bagheta dirijorului Giuseppe Sinopoli. În rolul Macduff va cânta tenorul Neil Schikoff, iar în rolul Malcolm, tenorul Claes Ansieux.

V-am oferit spre audiție scenă și imnul La Patria Tradita din actul al patrulea al operei Macbeth de Giuseppe Verdi în versiunea realizată de către Verdi în anul 1865 pentru opera din Paris. Interpretarea a aparținut corului și orchestrei operei germane din Berlin, aflate sub bagheta dirijorului Giuseppe Sinopoli. În prima versiune a acestei opere, imnul La Patria Tradita este aproape neschimbat, cu excepția finalului, care, la un moment dat, reprezintă un adevărat strigăt pe cuvintele Fratelli, coriam. Acest strigăt îi aduce, după părerea mea, o atmosferă oarecum mai dramatică, redând disperarea scoțienilor și dorința lor de a scăpa cât mai repede de cruntul tiran. Vom asculta această variantă în interpretarea corului de cameră din Bratislava și a orchestrei internaționale a Italiei, dirijate de Marco Guidarini. În rolul Macduff, tenorul Andrea La Rosa, în timp ce rolul Malcolm va fi interpretat de către tenorul Emil Alekperov. Trebuie să mai spun însă faptul că acest strigăt final ar putea să reprezinte și strigătul patrioților italieni, deoarece de câte ori era prezentată opera Macbeth în anumite teatre italiene, publicul aplauda acest imn La Patria Tradita, până când, la un moment dat, autoritățile austriece, temându-se de o revoltă, l-au interzis. Probabil acest strigăt ar putea să reprezinte și dorința lui Verdi, strigătul din inima compozitorului pentru libertatea Italiei. Să-l ascultăm!

În interpretarea corului de cameră din Bratislava, alături de Orchestra Internațională a Italiei, dirijată de Marco Guidarini, v-am oferit spre audiție scenă și imnul La Patria Tradita, așa cum a fost gândit în prima versiune a operei Macbeth de Giuseppe Verdi, și anume cea realizată în anul 1847 pentru Teatru de la Pergola din Florența. Ultima scenă pe care o vom analiza este scena bătăliei din finalul operei Macbeth, mai întâi, bineînțeles, în versiunea cunoscută. Așa după cum am spus, Macbeth primește vestea morții soției sale, dar nu este impresionat. În schimb, în momentul în care soldații îi aduc vestea că pădurea de la Burnham începe să se miște, pornind spre castel, Macbeth este cuprins de tulburare. El, în acel moment, va ordona atacul, dar în același timp vor porni la atac și armatele scoțiene și engleze conduse de către Malcolm și Macduff. În cele din urmă, Macbeth și Macduff se întâlnesc, iar în urma duelului, Macbeth va cădea ucis. În versiunea cunoscută a operei, finalul este oarecum luminos, deoarece după uciderea despotului, Macduff îngenunchează înaintea lui Malcolm, iar poporul îl va proclama rege al Scoției. Din punct de vedere muzical, această versiune în scena bătăliei este poate mai elaborată față de prima, deoarece Verdi realizează o fugă, adică o pagină în care instrumentele se urmăresc parcă unele pe altele, creând o imagine foarte sugestivă a bătăliei. Finalul, în schimb, după cum am spus, este unul luminos. Acesta a fost gândit special pentru opera din Paris, deoarece lui Verdi i s-a cerut modificarea finalului inițial. Aș putea spune că este mai fidel piesei lui Shakespeare, care se încheie tot în aceeași atmosferă. Să-l ascultăm! Buon cervito!

V-am oferit spre audiție scena bătăliei și finalul operei Macbeth de Giuseppe Verdi în versiunea realizată de către compozitor pentru opera din Paris în anul 1865. În rolul Macbeth l-ați auzit pe baritonul Renato Bruzon, Macduff a fost interpretat de către tenorul Neil Shikoff, în timp ce rolul Malcolm a fost interpretat de către tenorul Claes Ansie. Și-au dat concursul corul și orchestra operei germane din Berlin, aflate sub bagheta dirijorului Giuseppe Sinopoli. În încheierea acestei emisiuni vom asculta finalul operei Macbeth, așa cum a fost gândit el în prima versiune a lucrării. Din punct de vedere muzical, scena bătăliei este

Fetiță își răzbune soția și copiii uciși pe nedrept de către Macbeth. În același timp, așa după cum am spus, opera se încheie cu o arie a lui Macbeth, în care acesta, murind, își exprimă părerea de rău atât pentru faptul că s-a încrezut în prezicerile vrăjitoarelor, dar în același timp, simțindu-se vinovat de faptul că va muri având asupra sa atât mânia cerului cât și a oamenilor. Este uimitor cum Verdi, pornind de la stilul bel canto, în care de multe ori personajele încheiau opera cu o arie, Verdi, pentru ca moartea lui Macbeth să fie cât mai autentică, gândește pentru personaj o arie scurtă, folosind în același timp îmbinarea între stilul bel canto și stilul său declamator, atât de autentic încă din această versiune a operei Macbeth din tinerețe. Vom asculta așadar în finalul acestei emisiuni scena bătăliei și finalul operei Macbeth, așa cum a fost el gândit în prima versiune a operei Macbeth, cea realizată în anul 1847 pentru Teatrul de la Pergola din Florența. În rolul Macbeth îl vom asculta pe baritonul Evgeni Demerdiev. Macduff va fi interpretat de către tenorul Andrea La Rosa, în timp ce Malcolm va fi interpretat de către tenorul Emil Alekperov. Își dau concursul Corul de Cameră din Bratislava, alături de Orchestra Internațională a Italiei, aflate sub bagheta dirijorului Marco Guidarini.

0: În finalul emisiunii Tainele Operei de astăzi, v-am oferit spre audiție finalul operei Macbeth de Giuseppe Verdi, așa cum a fost el gândit de către compozitor în prima versiune a acestei opere, versiune compusă pentru Teatrul de la Pergola din Florența. În rolul Macbeth l-ați ascultat pe baritonul Evgeni Demerdiev. Macduff a fost tenorul Andrea La Rosa, în timp ce Malcolm a fost interpretat de către tenorul Emil Alekperov. Și-au dat concursul Corul de Cameră din Bratislava și Orchestra Internațională a Italiei, aflate sub bagheta dirijorului Marco Guidarini. În speranța că emisiunile dedicate operei Macbeth au fost pe placul dumneavoastră, de la microfon Andrei Paștiu și din regia tehnică Emil Metea, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și la viitoarele noastre întâlniri. Până atunci, însă, toate cele bune!
1: Aici, Radio Renașterea.

mai marele cetei îngerilor celor fără de trup, creat ai fost de Dumnezeu ziditorul tuturor. De aceea cu bucurie laude de acest fel aduc ție. Bucură-te făptura minții celei ce a făcut lumea, bucură-te revărsarea luminii celei mai înainte de lumină, bucură-te cel ca focul care stai aproape de dumnezeire, bucură-te slujitorule neostenit al trăimii, bucură-te duh înfocat și nematerial după asemănarea lui Dumnezeu, bucură-te ființă nemuritoare lăudătoare de Dumnezeu, bucură-te al cerului apărător de foc, bucură-te căpetenia oștii celei nematerialnice, bucură-te luminătorule al cetelor celor bine mulțumitoare, bucură-te arzătorule al duhului celui nemulțumitor, bucură-te cel prin care firea îngerilor s-a întărit, bucură-te cel prin care Satan

Pe îngerii cei nemulțumitori, văzându-i trufindu-se și din cerul cel înfocat căzând, o Dumnezeiescule Mihaile, ca un rob mulțumitor stând ai strigat,

Gavril, al minților celor ascunse și al tainelor celui preaînalt părtaș te-ai arătat, făcând mai înainte cunoscut cele ce aveau să fie și bunele vestiri de bucurie, oamenilor spunându-le, pentru aceasta cu dorință mă grăbesc.

Bucură-te, Cel ce descoperi cele ascunse ale voinței, bucură-te, vestitorule, de cele negrăite ale lui Dumnezeu, bucură-te că strălucești cu mintea în știința cea ascunsă, bucură-te că într-o această știință înveți pe față pe oameni, bucură-te, slujitorule al bunelor vestiri dumnezeiești, bucură-te, vestitorul lucrurilor celor îmbucurătoare, bucură-te, arătarea multor neștiințe, bucură-te că mai înainte ai cunoscut cele ce aveau să fie, bucură-te, Cel prin care în lume s-a adus bucuria, bucură-te, Cel prin care întristarea a fost îndepărtată,

Prorocului Daniil, mai mult decât tuturor prorocilor, ai arătat taina cea străină a venirii celei înfricoșătoare a lui Hristos și a economiei prea mare, Gavriile, și pe el l-ai înțelepțit

având numirea de putere de la Dumnezeu, Mihaile, cu dumnezeiască minte, puternic în războaie pururea te-ai arătat, și pe Iacov în luptă l-ai întărit ca să biruiască neamurile străine, pentru care măresc puterea ta zicând, bucură-te cel ce ești mai puternic decât focul, bucură-te cel ce ești mai ascuțit decât văpaia, bucură-te cel ce ai înnecat oștile egiptenilor, bucură-te cel ce ai învins cetele cananeilor, bucură-te că pe Moise și Aron l-ai întărit, bucură-te cel ce pe Iisus al lui Navin drăzneț l-ai făcut, bucură-te cel ce deodată oștirea sirienilor ai tăiat, bucură-te cel ce pe Simeon al amoreilor l-ai lovit, bucură-te pierzarea lui Og împăratul Vasanului, bucură-te paza marelui Moise, bucură-te cel prin care se pierd cei rău credincioși, bucură-te cel prin care drept

Mihail, căpetenie a îngerilor, roagă cu solirile tale pe Dumnezeu pentru noi, care prea lăudată serbarea ta cu dragoste o cinstim, ca zilele noastre în fapte bune să le petrecem, și ne învrednicește ca viața cea mai bună.

Venit ai de la cel prea înalt Gavriile, minte dumnezeiască, aducând Anei și lui Ioachim bunele vestiri de bucurie cu dezlegarea sterpiciunei, pentru care, bucurându-ne, strigăm cu credință: Bucură-te, aducătorule al știrilor frumoase! Bucură-te, cel care celor doritoare de prunci le aduci bucurie! Bucură-te, cel ce-și rotire dată de Dumnezeu celor neroditori! Bucură-te, naștere plăcută a lui Dumnezeu a celor fără de copii! Bucură-te că fericitului strămoș ai adus naștere mărită! Bucură-te că fericitei strămoașe ai dat odraslă pântecelui! Bucură-te, cel ce dezlegi legăturile nașterii de prunci! Bucură-te, cel care povățuiești darul celor ce se nasc! Bucură-te, lauda multor părinți! Bucură-te, mângâierea maicilor celor bune! Bucură-te, cel prin care crește neamul omenesc! Bucură-te, cel prin care nașterea mai înainte se vestește!

Maria, născătoare de Dumnezeu și Doamna Lumii, venind în Biserica Domnului, trimis ai fost, o Gavriile, să-i aduci cu îngrijire hrană cerească și totdeauna ai trezit-o spre a

Pe strămoșii cei de demult care se rugau lui Dumnezeu i-ai mântuit din multe rele, o Mihaile, iar poporului iudeilor pururea ei fost înainte mergător, de aceea într-acest fel grăiesc ție. Bucură-te, cel ce pe Isaac de junghiere l-ai scăpat, bucură-te, cel ce pe Avram de bucurie l-ai umplut, bucură-te, cel ce pe însetatul Ismael

Bucură-te cel ce ai prevestit pe predicatorul pocăinței, bucură-te trâmbița cea tare răsunătoare a candelabrului luminii, bucură-te vestitorul începerii darului, bucură-te vestirea zorilor zilei, bucură-te

bucură-te scăparea tinerilor feciori, bucură-te păzirea trupurilor celor neîntinate, bucură-te că tu cu înfățișarea ta pe tiranul ai înfricoșat foarte.

Străină minune, văzându-te pe tine, Valaam vrăjitorul, și în urmă David prorocul, ție, o fericite Mihaile, în grabă zicând s-au închinat, unul cu frică în

Ca un purtător de fulger atot strălucitor și întru totul bucuros ai venit către cea plină de dar, Gavriile, aducându-i bunele vestiri de bucurie. Pentru aceasta și eu, bucurându-mă, te fericesc pe tine cântându-ți: Bucură-te, vestitorule al bucuriei celei nesfârșite! Bucură-te, dezlegătorule al blestemului celui de demult! Bucură-te, ridicarea lui Adam celui căzut! Bucură-te, mângâierea Evei celei întristate! Bucură-te, înalt lămuritorule al întrupării cuvântului! Bucură-te, mărite cunoscător al pogorârii lui Dumnezeu! Bucură-te, cel ce bucurându-te ai zis celei pline de dar, bucură-te! Bucură-te, cel ce ai dezlegat cu bucură-te toată întristarea! Bucură-te!

Nașterea Mântuitorului ai vestit-o cu bucurie păstorilor celor ce privegheau Gavriile, bucurându-te și la închinarea lui pe magi ca o stea.

Mare ești pururea popoarelor creștine, de multe nevoi scăpându-le și îndemnându-le a cântație. Bucură-te cetatea poporului celui nou, bucură-te tăria neamurilor creștine, bucură-te cel ce pe apostol de multe ori ai întărit, bucură-te cel ce pe martir tari ai făcut, bucură-te că pe Petru din legături și din închisoare l-ai slobozit, bucură-te că tu pe Irod îndată l-ai omorât. Bucură-te al bisericii păzitor neînvins, bucură-te cel ce ești asupra ereticilor secure, cu două ascuțișuri. Bucură-te întărire puternică a cuvioșilor, bucură-te sprijin luminat al ierarhilor, bucură-te cel prin care se lățește credința, bucură-te cel prin care se micșorează.

sfârșitul la toată lumea, când se va face, Mihaile, trâmbița cea mai de pe urmă vei trâmbița, după care morții din pământ, sculându-se cu frică, vor sta înainte.

Evangheliei tale, căci după chemarea lui Dumnezeu te-ai arătat cu cuvință slujitor vrednic al cuvântului Dumnezeu omul, de aceea cu laude te fericim, bucură-te cel prin care logodnicul în taină s-a învățat, bucură-te cel prin care fecioara de dânsul a fost luată, bucură-te cel ce numele lui Iisus mai înainte l-ai spus, bucură-te cel ce ai vestit mântuirea lumii, bucură-te că lui Iosif logodnicului ai descoperit taina, bucură-te că pe Iisus în Egipt l-ai scăpat, bucură-te cel ce pe Hristos din Egipt înapoi l-ai chemat, bucură-te cel ce ai vestit că el va locui în cetatea Nazaret, bucură-te cel ce pe credincioșii magi taina i-ai învățat, bucură-te că pe dânsii de Irod i-ai scăpat, bucură-te cel prin care Iisus a fost păzit, bucură-te cel prin care Irod

Făclie lumiești, Mihaile Arhanghele, strălucind mințile credincioșilor și povățuindu-le către cunoștința cea dumnezeiască și către mântuire, luminând și mântuind de răutățile amăgitorului pe toți care strigă, bucură-te, apărătorule al tuturor credincioșilor, bucură-te, făcătorule a multe feluri de minuni, bucură-te, neîmpuținată tămăduire a bolnavilor, bucură-te, grabnică scăparea celor din robie, bucură-te, cel ce ai apărat mănăstirea dochiarului, bucură-te că pe aceasta ai izbăvit-o de nevălirea saracinilor, bucură-te, scăparea tânărului celui afundat, bucură-te, arătarea aurului celui ascuns, bucură-te, cel ce ai făcut să izvorască izvor de aghiasmă, bucură-te, cel ce pe apă faci minuni, bucură-te, înfrumusețătorul bisericii creștine,

Dar dumnezeesc dăruiește celor ce serbează cu dragoste ziua amintirii tale, Mihaile, și celor ce te cheamă pe tine la ieșirea lor din viață, arată-te ajutător și mai ales păzește-ne pe noi cei ce îmbi

Ești întrupări, ție cele de mulțumire cu dor cântăm și ca unui bun vestitor, mărindu-te așa-ți strigăm. Bucură-te, bucuria celor întristați, bucură-te, păzitorul celor asupriți, bucură-te, bogăție nefurată a săracilor, bucură-te, liman de mântuire al celor ce înnoată, bucură-te, armă prea puternică a credincioșilor, bucură-te, lauda preamărită a preoților evlavioși, bucură-te, întăritorule al mănăstirilor, bucură-te, îngrijitorule minunat al bisericii acesteia, bucură-te, apărătorule al celor ce pe tine te măresc, bucură-te, prea bunule aducător de bucurie al sufletelor, bucură-te, binecuvântare dumnezeiască a credincioșilor, bucură-te,

Mai marele cetei îngerilor celor fără de trup, creat ai fost de Dumnezeu ziditorul tuturor. De aceea cu bucurie laude de acest fel aduc ție. Bucură-te, făptura minții celei ce a făcut lumea, bucură-te, revărsarea luminii celei mai înainte de lumină, bucură-te, cel ca focul care stai aproape de dumnezeire, bucură-te, slujitorule neostenit al trăimii, bucură-te, Duh înfocat și nematerial după asemănarea lui Dumnezeu, bucură-te, ființă nemuritoare lăudătoare de Dumnezeu, bucură-te, al cerului apărător de foc, bucură-te, căpetenia oștii celei nematerialnice, bucură-te, luminătorule al cetelor celor bine mulțumitoare, bucură-te, arzătorule al Duhului celui nemulțumitor, bucură-te, cel prin care firea îngerilor s-a întărit, bucură-te, cel prin care Satana

Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne

0: Aici Radio Renașterea. Dialoguri.
1: Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Dialoguri. Realizăm această ediție în preajma Zilei Mondiale a Educației, marcată în fiecare an la data de 5 octombrie, un moment care ne invită să privim dincolo de programe școlare, rezultate și examene și să ne întrebăm ce înseamnă de fapt să educi un om. Pentru că educația, stimați ascultători, nu înseamnă numai acumulare de cunoștințe. Înseamnă formarea caracterului, descoperirea valorilor, asumarea libertății și a responsabilității, cultivarea

0: cultivarea discernământului și, nu în ultimul rând, găsirea unui sens. Iar într-o lume în care adolescenții sunt expuși unui volum uriaș de informații, unor modele foarte diferite și unei tehnologii care le schimbă tot mai mult modul de a învăța, de a comunica și chiar de a se raporta la ei înșiși, întrebarea despre ce fel de educație le oferim devine cu atât mai importantă. Invitatul ediției de astăzi este părintele conferențiar universitar dr. Liviu Vidican Mangi, directorul Colegiului Ortodox Mitropolit Nicolae Colană din Cluj-Napoca, cadru didactic al Facultății de Teologie Ortodoxă și coautor al noului manual de religie pentru clasa a noua. Manualul, de altfel, pornește tocmai de la marile întrebări ale vârstei adolescenței. Cine sunt? Încotro merg? Ce este binele? În ce pot avea încredere și propune credința nu ca pe o obligație exterioară, ci ca pe o resursă pentru formarea unui om liber, responsabil și capabil să discearnă. Discuția noastră, dragii mei, are loc într-un moment de recunoaștere a activității părintelui Liviu Vidican Mangi în domeniul educației. În cadrul Galei Învățământului Preuniversitar Clujan, ediția 2026, părintele director a primit din partea inspectorului școlar general al județului Cluj, Marinela Marc, diploma de excelență pentru performanțele manageriale obținute în anul școlar 2025-2026, rezultate concretizate în performanțele elevilor la examenele naționale, premii la olimpiade și concursuri școlare, precum și în implementarea unor proiecte educaționale școlare și extrașcolare. Este așadar un bun prilej să vorbim nu doar despre școală, ci și despre rostul educației, despre ce înseamnă să formezi un tânăr într-o perioadă în care reperele se schimbă rapid, despre locul credinței în educație, despre profesor, familie și duhovnic, dar și despre felul în care ora de religie poate răspunde întrebărilor reale ale adolescentului de astăzi. Părinte Liviu Vidican Mangi, bine ați revenit la Radio Renașterea.
1: Vă mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit.
0: Și felicitări pentru această distinție încă o dată.
1: Mulțumesc pentru cuvintele mărinimoase, așa cum am menționat într-una din postările pe care le-am făcut pe pagina personală. Consider că această reușită este reușita echipei, a comunității Colegiului Ortodox, a colegilor mei profesori, a aparatului administrativ, pentru că școala este mai mult decât se vede. Nu sunt doar profesori, sunt și oameni care fac ca dimineața școala să se poată deschide, ca salariile să fie plătite, ca spațiile să fie curate, ca la cantină mâncarea să fie bună și bineînțeles că foarte, foarte mult din ceea ce înseamnă managementul Colegiului Ortodox se datorează și bunei colaborări pe care o am cu părintele Andrei Mureșan, directorul adjunct al acestei instituții. O instituție funcționează când între oameni există colaborare, orgolile sunt aruncate la coșul de gunoi și interesul, obiectivul, care nu e altul decât să crească copiii sănătos, este dincolo de toate.
0: Așa cum spuneați la început, slavă lui Dumnezeu pentru toate.
1: Chiar așa zicem.
0: Părinte, înainte de a vorbi despre manual, cum vedeți adolescentul de astăzi? Care sunt marile lui căutări și care sunt marile lui vulnerabilități?
1: Întrebare importantă și în același timp este foarte greu să răspundem, să avem un răspuns unanim acceptat, să zic așa. Vă pot oferi perspectivă personală și a anilor în care am petrecut multe ore cu adolescenții. Adolescentul, în primul rând, se caută pe sine. În primul rând, caută să afle cine este el. Întrucât, așa cum spunea poetul, ne-am trezit la viață, ne-am trezit trăind. Și, la un moment dat, chiar te trezești că trăiești, chiar te trezești că ești. Și în momentul în care ai constatat că ești, te întreb cine sunt. De aici și vulnerabilitatea, pentru că constat, uitându-mă la ei, că ei cresc raportându-se la ceva și de obicei se raportează la o altă persoană. Dacă nu găsesc modelul în familie, unde ar fi de preferat să îl găsească, sigur într-un model bun de calitate, că îl caută în altă parte sau îl caută și în altă parte pentru a completa ceea ce nu găsesc în familie. Și din acest punct de vedere vorbim și despre vulnerabilități, întrucât dacă modelul este greșit și ascultăm podcasturile sau postările unui influencer care îți vorbește despre droguri, care îți vorbește despre acea libertate care e de fapt libertinaj și care e o lipsă de măsură, ajungi să cultivi aceste obiceiuri în grupul de prieteni, pentru că și grupul de prieteni va fi pe măsura celui pe care îl lași să intre în suflet și să te modeleze. Adolescența e o vârstă extrem de frumoasă, dincolo de aspectele dificile, să spunem așa, și adolescența e o etapă, din viața omului, o etapă care trece, nu o etapă care rămâne, și asta e important să știe copiii, că toate transformările trupești și sufletești la un moment dat se opresc din galop și începem să descoperim adultul emergent, cum spunea cineva, să descoperim pe tânăr care după câțiva ani va fi adultul care va avea un loc de muncă și care va contribui, aș vrea să cred, la binele comun în societate.
0: Da, și în continuarea ceea ce a spus puțin mai devreme despre influența pe care o au aceste informații care vin în galop peste copii și care le arată uneori că lucrurile se rezolvă foarte repede, că rezultatele se așteaptă de la o clipă la alta, există riscul totuși să educăm mintea copilului, dar să neglijăm formarea lui lăuntrică?
1: E foarte mare riscul acesta și întotdeauna a fost. Dacă îi citim pe clasici, vom vedea că și atunci, și când spun clasici, mă duc înspre antichitate, chiar scrierile dinainte de venirea Domnului, de Hristos, întotdeauna a existat un risc de a educa mintea și a neglija sufletul. După întruparea Domnului și după accesul nostru la Evanghelie, la calea aceasta împărăției, cred că nu mai avem niciun fel de scuză dacă nu suntem atenți și la suflet. Și, din nefericire, în modernitate sau în anumite sectoare ale modernității, vedem că elementul acesta al duhovnicescului, al sacrului, este neglijat, ignorat și este prezentat ca fiind neimportant. Adică constatăm că avem câteva discipline care sunt regine ale educației și nu zic că sunt de neglijat, dimpotrivă. Avem matematică, avem limba română, avem probabil limbi străine. După aceea la liceu mai avem științele. Și acestea sunt cele care pentru o societate, pentru un stat, vin cu acea plus valoare ce poate fi măsurată pecuniar și care la final îți poate spune că ești un stat foarte puternic pentru că ai lansat foarte mulți sateliți, că ești un stat foarte puternic pentru că ai noile tehnologii. Dar nu e doar atât omul și noi vedem că acum avem și noi ca români acces la extrem de multă tehnologie, la informație, la această rețea globală care s-a creat și vedem că totuși, având acces la ele, da, ne este mai bine, putem comunica mai rapid, putem să avem un confort sporit, dar sufletul nostru tot caută altceva, adică Tot dorim o mângâiere care nu vine din această lume. Și observăm că o primim atunci când stăm cu noi înșine și începem să vorbim cu Dumnezeu și începem să redescoperim omul, pentru că această revoluție, revoluția industrială, după aceea revoluția aceasta a noilor tehnologii și acum această revoluție, mega revoluție a inteligenței artificiale, îl face pe om eficient sau îl obligă pe om să devină un soi de mașină. Și asta nu spun de la mine, sunt deja lucrări foarte importante, întreaga opera lui Jacques Ellul, de exemplu, sau lucrările lui Marshall McLuhan sau Neil Postman, pentru că la un moment dat am vorbit într-o emisiune aici la dumneavoastră despre una din lucrările lui. Și oamenii aceștia au tras un semnal de alarmă în urmă cu 60, 70, 80 de ani. Pentru că au observat, ei au cunoscut o lume pe care noi cu siguranță nu o mai cunoaștem și au simțit foarte clar mutațiile. Cu toate acestea, aș spune în felul următor, bucurându-ne de descoperirile omenirii, de marile invenții ale marilor minți, dacă îl lăsăm în sufletul nostru loc și pentru Dumnezeu, atunci cu adevărat nu sunt inutile aceste descoperiri, ci sunt descoperiri ce ne ajută pe noi să fim o variantă mai bună și sunt îngăduite de Dumnezeu. Și dacă le punem în slujba binelui, atunci este, cred că, o lucrare armonică. Altfel, vedeți, apeși pe un buton și o rachetă balistică se duce din punctul X în punctul Y și distruge și nenorocește. Tot tehnologie, tot inteligență, tot geniu, doar că la final este nenorocire.
0: Trag concluzia din ceea ce a spus dumneavoastră, cu o educație completă, așa cum ne-ar plăcea să o credem că o avem, trebuie în mod armonios, cum tot dumneavoastră spuneați, să aibă atât dimensiunea morală, cât și cea spirituală. Altfel nu este completă.
1: Este foarte mare nevoie de moralitate și de spiritualitate. Dar nu de spiritualitate din aceasta exotică, știți? Pentru că acest cuvânt comportă multiple sensuri. Poate că mai bine ar fi să folosesc cuvântul duhovnicească, întrucât e mai ușor de înțeles pentru contextul creștin-ortodox. Da, avem nevoie de morală și avem nevoie de duhovnicie sănătoasă și încercăm în Colegiul Ortodox, de exemplu, să transmitem aceste valori în măsura în care avem colaborarea părinților și, bineînțeles, inspirația colegilor profesori. Îndeplinim obiectivul acesta. Îndeplinim.
0: Vorbind despre manualul de religie, în chiar prefața acestuia spuneați că religia îi invită pe elevi la, citez, reflecție, introspecție, dialog și descoperire personală. Și aici întrebarea este cât de important este ca ora de religie să nu fie doar o oră în care elevul memorează informații.
1: Eu vreau să vă spun că disciplina aceasta, disciplina religiei, atât de contestată de unii, acolo unde are profesorul potrivit și nu numai profesorul potrivit, ci o sală profesorală care nu este potrivnică profesorului, respectiv o conducere care, indiferent ce crezi ar avea, se manifestă ca o conducere educată și cu bun simț, ora de religie este plăcută și este acceptată de copii, întrucât este o gură de oxigen. Sigur că peste 4 ani va fi în premieră o disciplină ce va putea să fie aleasă la bacalaureat de către copii, ceea ce va însemna că pe lângă ora de destindere și de relaxare pe alocuri, va fi și o oră la care va trebui să se învețe, întrucât sunt conținuturii de credință ce trebuie învățate și știute și înțelese. Dar ora de religie este un bun prilej pentru profesor să vorbească despre Dumnezeu pe o limbă pe care adolescentul o înțelege. Este, cred că, una dintre cele mai ofertante ore din curriculumul școlar. Și mă explic când spun asta. Și nu o spun ca o persoană care a citit despre ora de religie. Ca o persoană care știe teoretic, dar la nivelul practicii e deficitar. Spun ca o persoană care a predat ora de religie și care a văzut plusurile și minusurile până la urmă ale predării acestei discipline și vă spun că este ofertantă întrucât e atât de bogată programa și e atât de diversă, încât ora de religie poate să fie un adevărat spectacol. Și mai mult decât atât, ora de religie este ora care îți permite să ieși din clasă. Este ora care îți permite să intri într-o biserică. Noi cum suntem aici, în orașul acesta multicultural și multiconfesional, cu o mulțime de biserici aici în zona de centru. Sigur, eu vă relatez experiența mea personală. Acum cineva care este într-o localitate, să spun, din mediul rural, va putea să-și adapteze ceea ce spun eu la contextul în care și mediul în care se află. Dar gândiți-vă că poți să ieși în catedrala ortodoxă și să vorbești despre arhitectură. Despre arhitectura bizantină sau neobizantină. Putem merge în Catedrala Sfântul Mihail sau putem să mergem în Catedrala Reformată, putem să mergem în muzee, putem să mergem în Cimitirul Central, care este un loc de patrimoniu și unde putem să vorbim, despre prezent și despre viața veșnică, despre cât de importante sunt lucrurile materiale și cum în fața crucilor din cimitir aceste lucruri materiale se dovedesc a fi o nimica toată. Și așa mai departe, adică ora de religie are o frumusețe cu totul aparte. Și da, atâta timp cât în ora de religie nu ne ambiționăm să-i facem pe toți sfinți, în sensul, am pus niște ghilimele aici când am spus asta. Sigur că asta este dorința noastră, ca om să ajungă la sfințenie. Dar este o încrâncenare doctrinară pe care am întâlnit-o pe alocuri și în care profesorul transformă ora într-un prilej de polemică cu ceilalți. Nu cred că ăsta este rostul orei de religie. Ora de religie trebuie să-l ajute pe copil, în primul și în primul rând, să-și definească identitatea de creștin ortodox, dacă este creștin ortodox. Să înțeleagă de ce el crede ceea ce crede. Să aibă în mintea lui un parcurs, acel parcurs pe care, în limba română, îl declanșăm cu abecedarul. Pentru că nu poți să ai acces la limba română cu adevărat până când nu ai învățat literele acelea. Păi și în credință. Este la fel, dacă nu avem ABC-ul, că doar este o emisiune aici la Radio Renaștere, ABC-ul Credinței, și își face foarte bine emisiunea, nu atingem ceea ce ne dorim să atingem. Deci, cred, pentru a face o concluzie la acest răspuns, cred că o oră de religie bine predată este o oră de religie indispensabilă. Sigur că vor putea veni unii și alții să ne spună că în cutare loc sau în cutare loc profesorul sau profesoara de religie nu își fac treaba, dar eu voi putea spune același lucru pentru toate disciplinele. În cutare loc și în cutare loc matematica nu se predă cum trebuie, în cutare și în cutare loc limba română nu se predă cum trebuie, engleza nu se predă cum trebuie, fizica nu se predă cum trebuie. Ar trebui să ne oprim de la generalizări și să înțelegem că nu este de vină disciplina religie că anumite persoane nu își fac meseria așa cum trebuie. Dar ea, ca ofertă curriculară, este pur și simplu o binecuvântare.
0: Și ca să concluzionez și eu în ceea ce ați evocat, ora de religie este ora în care poți ieși din clasă și să intri într-o biserică. Tot în prefața manualului apare o formulare foarte frumoasă. Credința nu limitează libertatea, ci o luminează și îi dă substanță. Acum, cum explicăm noi unui adolescent această legătură dintre credință și libertate?
1: Când țăranul semăna primăvara grâu, el nu se aștepta să culeagă grâul acesta în luna în care l-a semănat. Ăsta e dascălul. Noi, în momentul în care intrăm la clasă, știm că ceea ce spunem poate să aibă efect imediat, dar în mod normal va avea un efect imediat limitat și va mai avea încă un efect, credem noi și sperăm noi, pe termen mediu și lung. Și atunci noi mergem și le transmitem copiilor și le vorbim copiilor despre credință și libertate, le exemplificăm. Pentru că o credință adevărată, a crede în Hristos și în ceea ce este Hristos, blândețea Lui, inteligența Lui, înțelepciunea Lui, dragostea Lui, smerenia Lui și tot ceea ce a fost Hristos, în momentul în care îl înțelegem și îl descoperim, cu adevărat viața noastră se luminează, întrucât îți dai seama că nimic din ceea ce îți limitează persoana și nimic din ceea ce îți face rău, repet, pe termen mediu și lung, și chiar pe termen scurt, imediat, acum, nu poate să fie încadrat în ceea ce se numește cu adevărat manifestare liberă. De aceea viciile, păcatele, acestea, biserica le numește păcate și vicii, întrucât atentează la capacitatea noastră de a ne manifesta liber. Și ei descoperă cu timpul. Descoperă că, e adevărat că le este după aceea foarte greu să mai renunțe, dar descoperă că fumatul ăla din șmecherie și din spirit de gașcă este cel care stă în spatele pneumoniilor, a problemelor cu plămânii, a mai târziu a problemelor cardiace și așa mai departe. Și atunci zici, mai sunt liber. Păi nu mi-a spus mie Hristos și credința cam pe ce cale trebuia să fiu. N-am ascultat, nu mi-a păsat, nu m-a interesat și așa mai departe. Deci în sensul acesta spuneam că o credință adevărată chiar luminează adevărata libertate.
0: Credeți, știm că tinerii trăiesc într-o lume în care li se spune aproape permanent. Sunt sintagme foarte vehiculate astăzi. Fii tu însuți, fă ceea ce simți, alege ce vrei. Cum îi ajutăm pe acești copii să înțeleagă că libertatea, despre care tocmai am vorbit, vine împreună cu responsabilitatea? Că e foarte important ceea ce alegi din această libertate. Exact ceea ce spuneați, adică să-ți asumi și consecința selectării libertății.
1: Libertatea presupune responsabilitate 100%. Nu există libertate fără responsabilitate și vedem în mișcările anarhice ce se întâmplă. Pentru că acolo e un paradox. Vor libertate, dar în același timp încalcă libertatea de manifestare a celorlalți. Aceste expresii de care pomeneați, printre care și fii tu însuți, au ele fărâma lor de adevăr. Dar așa cum spuneam la începutul emisiunii, cum să-i spun unui adolescent fii tu însuți când el încă e la început de drum pentru a se descoperi pe sine, pentru a ști cine este el. Da? Pentru că el nu este nici Michael Jackson, nu este nici, nu știu, ce vedete sunt acum pe ecrane și pe care copiii le apreciază, dar în orice caz nu ești niciunul dintre aceia. Deși uneori, într-un mod super mimetic, se identifică cu ei, vedem că se îmbracă ca ei, se machiază ca ele, fac gesturile trapperilor, rapperilor, că acum e această nebunie și isterie, deși vine să corijez ce am zis, că acum este această nebunie și isterie, pentru că în generația mea erau tot rapperi, trapperi nu știu să fi numit pe cineva trapperi, dar rapperi erau și erau tot felul de formați care făceau senzație. Adică mi se pare că toate-s vechi și nouă toate și că cineva care se ocupă cu comerțul acesta, comercializează mintea și inima adolescenților, recurge la aceleași rețete, doar că apelează la figuri noi. Nu mi se pare că sunt foarte mari modificările. Dar acest fii tu însuți, da, fii tu însuți, căutând să intri cât mai des în lăuntrul tău și cum altfel decât rugându-te, intrând într-un spațiu al păcii și al liniștii pe care îl oferă în mod aproape exclusiv o biserică. De aceea avem noi bisericile. Dumnezeu nu are nevoie de bisericile noastre, dar noi avem nevoie ca de aer de biserică. Să intrăm în liniștea ei, să stăm minute acolo și să medităm privind o icoană, fie pur și simplu să închidem ochii și să ne găsim pe noi, pentru că sufletul pur și simplu uneori e disperat să ne găsească trupul, atât de repede ne mișcăm și atât de multă informație introducem, încât pur și simplu ai impresia că sufletul s-a rătăcit și nu mai știi unde este. Deci, când trupul se unește cu adevărat cu sufletul în rugăciune, atunci începi să răspunzi la întrebarea cine sunt eu. Și atunci când ai aflat cine ești, poți să spui fii tu însuți. Dar nu putem să spunem fii tu însuți făcând abstracție de Evanghelie și făcând abstracție de antropologia creștină, care ne spune foarte limpede că omul este creat de Dumnezeu și că în sfatul treimic a spus Dumnezeu să facem om după chipul și asemănarea noastră. Atunci când omul își descoperă vocația dumnezeiască, divină, apoi poate să spună de 100 și de 1000 de ori fii tu însuți. Pentru că acel fii tu însuți îi va da o stare de pace, de bucurie, el va fi un bulgăre de lumină acolo unde va fi. Altfel, va fi o lumină acoperită de o masă enormă de pământ. Și lumina nu iese.
0: Fii tu însuți, cred că până la urmă este cea mai la îndemână libertate. După ce te descoperi cine ești, să rămâi tu însuți în cadrul despre care vorbeam, cred că este cea mai mare libertate. De altfel, manualul insistă asupra ideii că, citez, caracterul se formează prin alegeri. Asta și spuneam. Cât de mult contează alegerile aparent mici din adolescență pentru omul care va deveni tânărul de mai târziu și adultul de mai târziu? Și aici chiar aminteați acele mici alegeri de a fi rapper, trapper, de a te furișa în spatele școlii, de a face lucruri.
1: Vreau să fac o precizare și un fel de disclaimer, știi? Nu am o problemă nici cu rapperii, nici cu trapperii, să nu creadă cineva că am cu cineva vreun bai, cum ar zice ai noștri de pe la Bistrița. Dar am, într-adevăr, cu versurile vulgare și cu îndemnurile la dezordine, la dezmăț, la ceea ce am văzut în spectacolele acestea de pe malul mării în această vară, care pur și simplu m-au întristat și care, de fapt, au vorbit foarte limpede și despre calitatea părinților copiilor care pur și simplu își lasă sufletele acelea de izbeliște. Deci, din punctul acesta de vedere, e o mare tristețe, însă nu putem să facem bine cu forța nimănui. Alegerile contează enorm, indiferent cât de mici sunt. Atât timp cât este o alegere care va avea efect în viața mea de tânăr și de adult, nici nu mai pot numi alegere mică sau neimportantă. Și, într-adevăr, acum, la această vârstă a adolescenței, dacă adolescentul este atent, poate să scape de mari poveri care se vor dovedi poveri la vârsta adultă. Acum se învață foarte ușor viciile. Acum se învață foarte ușor limbajul vulgar. Acum se învață foarte ușor consumul de pornografie. Acum se învață foarte ușor segregarea, desconsiderarea celuilalt. Mai întreabă părinții, ce se întâmplă, părinte, în clasa 6, a 7, sunt atât de răi, se poartă atât de rău unul cu celălalt. Ei acum își testează și limitele, pe de o parte, dar pe de altă parte încep să iasă primele antenuțe a ceea ce noi, din nefericire, am semănat în familie sau în grupul de prieteni. Cu regret o spun asta. În zadar căutăm explicații în școală. Copiii noștri sunt în societate ceea ce, în mod voit sau nevoit, am plantat în familie. Atâta timp cât noi în casă suntem răutăcioși, cât ne bârfim neamurile și vecinii, cât ne desconsiderăm prietenii cu care ieri am fost la grătar, iar după ce am intrat în casă îi decorticăm de-a dreptul și le punem în evidență toate defectele, copilul nostru la un moment dat va face exact asta la nivelul clasei și a grupului lui de prieteni. Deci nu putem pune întrebări de genul acesta către școală, pentru că eu cred că sunt puține, hai să nu vorbesc despre alte școli, să vorbesc despre școala noastră. Nu cred că vreunul dintre colegii mei vreodată le-a spus copiilor că este în regulă să înjuri și să le spună înjură așa, sau și-a scos pachetul de țigări și a spus așa se aprinde o țigară și așa se fumează, sau a pus sticla de vin pe masă și a zis așa se bea, sau a adus pachetul de ecstasy și a zis uitați-vă, le găsiți acolo de cumpărat. Nu cred lucrul acesta, este imposibil. Și atunci de unde au învățat ei anumite lucruri? Vedeți? Caracter și alegeri. În funcție de alegerile pe care le facem, formăm caracterul. Mai este încă ceva foarte important. Educația. Cel care își găsește motivația intrinsecă pentru educație, chiar dacă la vârsta adolescenței sau a tinereței a avut niște căi nepotrivite, el își poate schimba viața. Dar într-adevăr, cu un efort considerabil. Avem câteva exemple în tradiția bisericii creștine a unor oameni care au fost pe o cale greșită, o perioadă de timp. Poate exemplu clasic este fericitul Augustin, care a avut o tinerețe de care ne-ar fi rușine fiecare dintre noi. Și cu toate acestea, prin rugăciunile mamei, prin lucrarea Duhului Sfânt, prin rugăciunile unui sfânt ca Ambrozie al Milanului, deci totuși nu de nicăieri și oricum, el și-a schimbat direcția. Caracterul este cu atât mai frumos, cu cât alegerile noastre sunt mai sănătoase.
0: Dar și în acest context, părinte director, aș aduce în discuție tocmai nevoia de modele. Fiind și anul familiei, vorbeați de importanța modelului din familie și nu doar din familie, dar în primul rând de acolo, cât de important este cu ce model vine copilul de acasă. Pentru că la școală, știm bine, se întâlnește cu reflexia altor modele. Și atunci el se întreabă ce e bine, ce e rău.
1: Da. E nevoie de modele și sunt modele peste tot. Biserica, de exemplu, e una din instituțiile care promovează cele mai sănătoase modele și asta o face de foarte mult timp, nu de ieri, de azi. Dacă stăm să ne gândim, și pictura din biserică e un prilej de promovare a bunelor modele. A bunelor modele. Da, se spune că nu ne închinăm icoanelor, dar și totuși avem nevoie de imagini. Pentru că aceste imagini vin și propun o suită de modele. Modele, indiferent de epocă, găsim. Întrebarea este în ce măsură le căutăm pe cele bune? În ce măsură ne interesează niște modele bune? Pentru că modelul de calitate și modelul care cu adevărat trebuie urmat, așa cum spuneam, presupune și nițică responsabilitate. Și nu numai responsabilitate, o leacă de efort. Întrucât să faci ceea ce trebuie și să faci ceea ce îți face bine în timp, presupune concentrare, presupune timp, presupune efort, presupune inteligență. Inteligență care nu pică din cer, că pe lângă ceea ce este datul omului, este și foarte multă muncă. Și dezvoltarea inteligențelor multiple, că sunt tare multe, ține de colaborarea noastră și de interesul pe care ni-l dăm pentru a le dezvolta și a le spori. Deci e foarte, foarte important când vorbim despre modele să avem această perspectivă. Mie nu-mi place, de exemplu, când se vorbește despre o criză a modelelor. Da, noi nu mai avem modele astăzi. Eu nu cred lucrul acesta. Întrucât, dacă mă duc în rafturile bibliotecii, găsesc acolo modele și contramodele, dar găsesc foarte multe modele. Dacă stau să caut în lumea aceasta enormă, pentru că satul global se adeverește, da, suntem la un clic distanță de orice, dacă eu doresc să găsesc un model bun de calitate, indiferent de ce ramură a societății vorbim, de la cea religioasă și până, nu știu să vă spun, la cea de business, dacă vreți, de literatură, de filozofie, găsesc. Repet întrebarea. Îl caut? Mă interesează să-l găsesc? Mă interesează să mă duc pe calea bătătorită de el? E prea greu, e prea dificil, e prea sobru. Nu e dezmățat. Păi e ușor să fii dezmățat, să fii dezlânat, să te îmbraci ca, nu știu, cum mai de mult se îmbrăcau doar când intrau în hala de reparat tractoare. Acum îl găsești pe stradă. De ce? Pentru că nu e nevoie să scalci cămașa, nu este nevoie să scalci pantalonul călcat, cămașa călcată presupun un efort și o disciplină. Și atunci, bineînțeles că apelăm la haine ponosite, că asta e moda. Foarte bine. Dar trebuie să înțelegem că vorbește despre noi.
0: Practic, este nevoie de a ieși dintr-o zonă de confort cu care ne-am obișnuit de multe ori. De altfel, în manual, decalogul este prezentat nu doar ca o sumă de porunci, ci ca un sprijin pentru formarea caracterului și a libertăților interioare. Acum, cum putem vorbi tinerilor despre porunci? Practic, ele sunt de fapt niște îndrumare, niște sfaturi care trebuie să rezoneze în sufletelul lor. Că doar bunicii nu ne-au dat porunci. Ne-au spus, omenește, fii așa, nu fii așa, fă așa. Nu erau porunci, erau practic sfaturi.
1: Nu vreau să fiu în disonanță cu dumneavoastră, dar în diluarea aceasta a cuvintelor din modernitate, de când a apărut moda cu a nu mai folosi verbul trebuie, noi am început să negociem orice. Sunt câteva lucruri în viața asta care nu se negociază. De regulă nu se negociază ceea ce îți protejează viața. Da? Suntem în savană, îmi amintesc de un dialog pe care l-aveam cu domnul decan de la Facultatea de Psihologie, cu Adrian Opre, pe când făceam aici la Radio Renașterea emisiunile de spiritualitate și psihologie, în care evoca acest exemplu. Ești în savană și dintr-o dată apare un leu. Păi nu-i mai spui omului, ar fi bine să intri în mașină să nu cumva să vă atace leul. Păi spui, trebuie să intri în mașină, că altfel te mănâncă leul. Este verbul a trebui. Acum, cu aceste legi date de Dumnezeu lui Moise, noi trebuie să ne raportăm la ele ca la adevăruri. Este ceea ce Dumnezeu i-a transmis unui om pentru oameni. Îl duc pe tânărul care studiază decalogul în intersecția de aici, de lângă noi, de lângă catedrală. Și îl rog să treacă pe trecerea de pieton când e roșu și se mișcă mașinile. Acum întrebarea este, trebuie sau nu trebuie să trec? Regula, legea îmi spune, nu trece decât pe verde. De ce? Pentru că asta salvează viața. În sensul acesta, cred că, sau ne-am dorit să prezentăm decalogul ca ceva ce te salvează. Și nu e vorba despre aici. Este vorba despre aici și acolo. Adică este vorba despre prezent și este vorba despre veșnicie. Pentru că pot să fentez viața o perioadă de timp, dar veșnicia nu mai fentăm. Pentru că e o singură moarte. Și după această moarte e o întâlnire în care suntem întrebați, păi ce ai făcut cu viața ta? Cu darurile pe care eu ți le-am dat, tu ce ai făcut? Ți-am pus un set de legi. Pentru că așa funcționează omenirea, pe legi. Sunt niște seturi de legi ca să fie ordine morală în lumea aceasta. În ce măsură le-ai respectat? Pentru că vedem și în decalog, avem această relație a omului cu Dumnezeu, dar avem reglementate prin aceste legi și relația dintre oameni. Cât s-a putut de concentrat, dar Dumnezeu, în cele 10 puncte, a atins vorba cuiva, dacă s-ar respecta doar decalogul, n-ar mai fi nevoie de nu știu câte coduri penale. Decalogul, dacă s-ar respecta. Nu, nici mai departe, nici mai aproape. Și foarte inspirată este în program introducerea decalogului, mai ales la vârsta adolescenței, la clasa a noua, pentru că acolo, dacă, repet, suntem ca profesori inspirați și ne pregătim foarte serios lecțiile, noi putem ajuta pe copilașii aceștia să aibă o viață mult mai bună decât dacă ignoră decalogul. Și da, cred că în ceea ce privește decalogul, e important ca un adolescent să înțeleagă că el trebuie să se raporteze la acest cod de legi ca la adevăr, ca la ceea ce îi poate face viața mai bună.
0: Poruncile, așadar, în sensul de adevăruri ale unei vieți mai bune.
1: Revelate.
0: Revelate. Părinte, ce poate găsi în relația cu Dumnezeu un adolescent și chiar noi, și nu poate găsi în succes, în popularitate, în confort sau în validare socială?
1: Din nou, adresați o întrebare foarte puternică, care se poate constitui în teză de doctorat. Păi ce găsim noi în Dumnezeu? În primul rând, dacă vă spun din experiența mea personală, eu găsesc sprijin și găsesc liniște și găsesc sens. Și în infinitatea lui Dumnezeu și în atotputernicia lui, chiar înțeleg foarte bine cuvintele a nu te socoti pe tine a fi ceva. Și atunci e lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră. Iar când Dumnezeu lucrează în viața omului, iarba nu se ofilește, ci crește. Florile nu se sting, ci înfloresc. Pomii dau rod. Și fântânile nu seacă.
0: Găsiți răspunsuri, părinte, pentru că adolescența este vârsta întrebărilor.
1: Este vârsta întrebărilor și trebuie să rămână vârsta întrebărilor. De fapt, omul de când se naște are întrebări. În primele secvențe ale vieții lui, după ce este capabil să rostească cuvinte, omul începe să folosească cea mai importantă întrebare din lume. De ce? La vârsta copilăriei, și e foarte important să nu retezăm această întrebare, pentru că omul este o ființă întrebătoare, să zic așa. Da? Deci noi când renunțăm la întrebări, de fapt am renunțat la a descoperi viața. Momentul în care suntem depozitarul convingerilor, nu e în regulă. Întrebările, iată, de la vârsta copilăriei și ele continuă în adolescență, sigur că devin mai complexe și foarte... Și deja adolescența are o anumită precocitate, să știți, ceea ce, da, într-adevăr mă îngrijorează, pentru că văd copil de clasa 6, de exemplu, care deja are manifestări de adolescent, vorbim de preadolescență, și el este într-un mare pericol. Și de regulă se întâmplă lucrurile acestea unde nu mai ai o atenție a părinților, nu, ei sunt absenți, chiar dacă sunt lângă ei. Sunt absenți că au ei prea multe probleme ca să mai aibă timp de copiilor. Dar adolescența, pentru a reveni la ceea ce spuneați dumneavoastră, e o vârstă a întrebărilor pentru că este vârsta descoperirilor. Și foarte frumos. Mi se pare grozavă perioada, chiar dacă este și dificilă, dar e foarte frumoasă.
0: Manualul vorbește despre Hristos ca despre un sprijin real pentru adolescenți. Și știm că lumea asta este plină de opinii care se schimbă, iar presiunile sunt puternice. Care sunt, părinte, presiunile cele mai mari pe care le resimțiți astăzi în rândul tinerilor?
1: Este presiunea financiară, de exemplu. Ei încă nu sunt la vârsta la care se înțeleagă majoritatea dintre ei cât de greu până la urmă, cât de dificil este să câștigi o anumită sumă de bani. Și vedeți că acum este o întreagă dezbatere pe tema uniformelor. Da, e un cuvânt pe care, din nefericire, perioada comunistă l-a murdărit rău de tot, uniforma. Costum școlar, domnul știe cum ar trebui să-i spune, nu știu. Și sunt voci pro și contra. Unii spun că ar ajuta la reducerea bullying-ului născut din temele vestimentare. Și aici sunt foarte de acord. Vă dau niște exemple. Se poate să vii tu, adolescentul XYZ, și să ai în picioare papuși de 500 sau de 1000 de euro. În timp ce un altul abia reușește să își cumpere de la Piața Mărăști o pereche de Adidas cu 150-200 de lei. Și asta nu pentru că tu, ăla care ai bani, n-ai putea să ți-l cumperi, ci dintr-un respect față de cel care nu poate. Iar școala nu este podium. Este un podium al vestimentar. Noi nu suntem la Milano, da, la reprezentările de modă de acolo. Din nefericire, nu toți părinții înțeleg asta și, din nefericire, cu precădere par veniții. Pentru că eu cunosc și oameni foarte bogați, care, cu tot respectul o spun față de ei, au un mod foarte simplu de a trăi. Nu îi diferențiem de un om normal, unde un om care are, să spunem, un job decent din care își întreține familia. Și poate că ei sunt oameni care sunt în spatele unor business-uri care dau la mii de oameni de lucru. Nu cu aceștia avem probleme, să știți. Ci cu cel care s-a trezit dintr-o dată că nu mai știe ce să facă cu banii. Sau, se mai întâmplă, presiunea aceasta financiară este groaznică, să știți, pentru părinți. Devin atât de obsedați copiii de anumite piese vestimentare, se identifică cumva cu brandurile acestea, încât pun o presiune enormă pe părinți care ajung să renunțe la, știu eu, lucruri esențiale pentru existență, doar ca al lor copil să poarte în picioare sau pe el haine cu un anumit brand. Și mai rău decât atât, la vârsta gimnaziului, că aici este ceva teribil, vă spun ce se întâmplă, și noi încercăm, prin ceea ce facem în Colegiul Ortodox, să reducem, și sunt convins că nu reușim 100%, întrucât, repet, nu avem colaborarea 100% a tuturor părinților. Din nefericire există această ipocrizie, pe care o declam aici și o spun cu voce tare. Da, există o ipocrizie a părinților care în fața noastră spun ceva, dar după fapte se vede că ei cred altceva. Și cu toate acestea preferă să rămână într-un mediu safe și să distrugă, din nefericire, și alte caractere care au început să se formeze frumos, dar prin prezența unui măr putred se distrug și alte mere. Și această presiune din gimnaziu. Așa să vă imaginați că au fost cazuri în care copiii au fost excluși din anumite grupuri, din anumite cercuri, doar pentru faptul că nu purtau anumite haine. Și asta se întâmplă, din nefericire, la nivelul multor școli din Cluj. Eu am rămas marcat de un moment în care o mămică în birou la mine mi-a spus: copilul meu a trebuit să meargă și să arate bonul fiscal ca să dovedească că haina lui nu este fake și că este din cutare firmă. Pentru că până când nu a dus acel bon, masculul alfa din grup îi spunea că poartă fake-uri. Iar pentru ei, vedeți, apartenența la grup e foarte importantă. Acum va veni cineva și mă spune: da, foarte bine că trăiește și asta, pentru că viața e dură și e nedreaptă. Viața e dură și nedreaptă, dar dacă am putea să o facem mai bună, de ce să acceptăm să fie junglă și să nu fie un câmp cu flori în care toată lumea are loc și se poate bucura de un aer curat și de mireasma florilor? De ce trebuie să aruncăm tot timpul cu noroi și cu mizerie?
0: Și oricum, părerea mea este că adolescența este o perioadă mult prea crudă și mult prea devreme ca să trăiești asemenea episoade care oricum te așteaptă în viață.
1: Ne așteaptă și vedeți că dacă îi expunem pe copii încă din adolescență, se lasă niște traume și după aceea povestim despre criza vârstei mijlocii sau cum sfânt o mai numesc, despre a doua adolescență de la 30 și nu știu câți de ani, 40 spre 50, că încep să vină traumele din trecut. Păi, dacă au fost posibile aceste traume și noi nu am luat nicio măsură, evident că vin. Evident că vin, pentru că cei care sunt specialiști în inconștient știu că inconștientul este prezentat ca acel beci al casei unde am aruncat toate mizeriile și chiar dacă el este acoperit și este pus covorul peste ușa inconștientului, mirosul iese și se simte. Asta se întâmplă. Acum, mai este încă ceva și eu respect foarte mult acest ceva. Este libertatea fiecăruia. Da, este liberul arbitru, fiecare acționează după valorile pe care și le-a fixat și le-a cultivat și până la urmă nu trebuie să credem ceea ce ne spune Evanghelia. Nu trebuie. Așa zice Domnul. Ai liberul arbitru. Să crezi sau să nu crezi. Dacă crezi, vei avea beneficiile credinței. Dacă nu crezi, vei trăi, că în ceva tot vei crede, vei trăi conform crezurilor pe care tu le-ai cultivat și pe care le ai.
0: Părinte director, știu că una dintre preocupările dumneavoastră academice privește impactul noilor tehnologii și al inteligenței artificiale asupra copiilor și tinerilor. Și aici, din nou, vorbim despre provocări. Care este provocarea cea mai serioasă pe care o aduce inteligența artificială pentru educație? Acum, noi știm, toată lumea folosește inteligența artificială. Care este principala provocare?
1: Inteligența artificială vine cu plusuri și cu minusuri. Eu o percep în felul următor și le spun adesea studenților, chiar și săptămâna trecută vorbeam despre subiectul acesta, inteligența artificială devine oglinda a ceea ce suntem noi. Dacă suntem persoane bine pregătite și ne cunoaștem foarte bine domeniul, e posibil să ne ducă la un nou nivel, un nivel superior. Dar dacă noi nu avem baza piramidei și externalizăm acest serviciu al gândirii, al scrierii, al gândirii critice, al verificării surselor, ne îndobitocește. Deci din proști ce eram, devenim mai proști. Și asta este grav. Adică pot să apelez la inteligența artificială. Și aici eu cred că școala are un rol foarte, foarte important. Noi deja am trecut prin niște cursuri de formare continuă, împreună cu o parte bună din colegii de la Colegiul Ortodox, într-un curs intitulat Pedagogia Viitorului, în care am fost învățați cum să utilizăm inteligența artificială pentru a deveni un instrument pentru educație și nu împotriva educației. Iar noi, chiar la nivel de liceu, avem aprobat un curs opțional pe utilizarea inteligenței artificiale chiar la clasele a noua, deci pentru adolescenți. Pentru că ea, dacă știi să o folosești, această mașină inteligentă, care e de o inteligență inimaginabilă, ea poate să fie un dascăl foarte bun. Și ea

0: dacă eu nu știu să citesc textul acela. Păi îmi traduce textul și eu nu știu să... Eu nu realizez când ea face o eroare, pentru că sunt erori pe care le face, și știți că este o zicală că diavolul se ascunde în lucrurile mărunte. Păi să știți că așa e și aici. Se ascunde în lucrurile mărunte. Și îți poate compromite un proiect care inițial era pornit de la o idee excelentă. Dar neavând grijă ca tânăr, ca student, ca elev, ți-l poate compromite. Și nu putem să-i dăm inteligența artificială să ne facă lucrarea de licență. Adică putem. Dar la final va fi lucrarea de licență a inteligenței artificiale, nu va fi a noastră. Ea inventează surse, ea oferă citări inexistente. Eu de unde să știu că sunt inexistente dacă eu n-am parcurs cărțile acelea? De unde să știu eu că acel autor nu există dacă eu nu am verificat sursa și nu am frunzărit cât de cât articolul acela și cartea aceea? Deci, cred că inteligența artificială este una din cele mai strălucite invenții ale omenirii, dar comportă riscuri catastrofale pentru cei care ignoră riscurile pe care aceasta le presupune.
1: Aș vrea să vorbim puțin, pentru că la începutul discuției noastre vorbeați despre importanța duhovniciei. Și în manual există o lecție intitulată Duhovnicul, prieten și îndrumător în viața adolescentului.
0: Duhovnicul are un rol esențial în parcursul nostru. Și spun și în lecție, și pe această cale le mulțumesc colegilor mei, părintele Marian Sidon și părintele Ionuț Chira, cu care am lucrat la acest manual. Spunem în această lecție că duhovnicul este ghidul duhovnicesc. Și acela este duhovnic adevărat care îți respectă și libertatea. El niciodată nu impune, întotdeauna propune. Este omul care nu te consideră sclavul lui și nici inferiorul lui, ci este colucrător împreună cu penitentul la câștigarea mântuirii, corugător, este cel care se roagă împreună cu penitentul, este cel care se roagă împreună cu adolescentul, este cel care încearcă să îl lumineze, nu să îl limiteze, ci să-l lumineze, pentru că odată luminat va ști el să-și pună limite singur. Și nu este cel care pune în spatele tânărului sau a persoanei care se spovedește sarcini grele pe care nu le poate purta.
1: Dragi ascultători, multe ar mai fi de spus. Iată, ne ajungem și la finalul ediției de astăzi a emisiunii Dialoguri, în care am vorbit despre manualul de religie pentru clasa noua și nu numai despre acest subiect, despre importanța educației religioase, despre felul în care tinerii pot fi călăuziți să descopere și să înțeleagă valorile credinței creștine. Dincolo de paginile unui manual, ora de religie poate deveni, dragii mei, un prilej de reflecție, de cunoaștere și de întâlnire cu întrebările esențiale ale vieții. Motiv pentru care vă invit cu drag pe fiecare să citiți acest manual. Îi mulțumesc părintelui director al Colegiului Ortodox, Mitropolit Nicolae Colan, pentru prezență și pentru gândurile împărtășite. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru timpul petrecut împreună. Să nu uităm că fiecare întâlnire cu un cuvânt bun, cu un dascăl dedicat și cu o învățătură ziditoare poate lăsa urme frumoase în suflet. Până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți și pe mai departe împreună cu toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
2: Dialoguri.